Pisteitä on edelleen laskematta. Näyttää tällä hetkellä siltä, että oppositiossa olleet sosiaalidemokraatit ovat yhä Ruotsin valtiopäivien suurin puolue. Toiseksi suurin on maltillinen kokoomus. Sosiaalidemokraatit menettänevät sekä ääniä että edustajapaikkoja edellisiin vaaleihin.

0: Kiinaan. Istuva pääministeri, maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson totesi olevansa valmis muodostamaan uuden hallituksen. Ruotsissa on ollut 3 porvaripuolueen vähemmistöhallitus, joka on saanut tukea ohjelmalleen ruotsidemokraateilta. Noin 500 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä suositulla Bračin lomasaarella Kroatiassa. Poliisi, satamaviranomaiset ja yksityiset alukset ovat evakuoineet ihmisiä Milnan kaupungissa saaren länsiosassa. Palo on tuhonnut jo noin 3500 hehtaaria mäntymetsää ja pensaikkoa. Ainakin 2 ihmistä on loukkaantunut. Pörssisähkö on tänään kallista. Pörssisähkön hinta nousee aamu 8:00 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla koko päivän. Päivän keskihinnaksi muodostuu reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Hintaa nostaa tuulivoiman väheneminen yön aikana sekä Olkiluoto 3 vuosihuolto, joka alkoi viime viikolla. 5 asunnon rivitalo paloi myöhään eilen Salossa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan rivitalo kärsi merkittäviä vahinkoja palossa. 5 asunnosta 2 on asumattomia, 3 muussa asunnossa on yhteensä 5 asukasta.
1: Maria Aaltio toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavana Iskelmäradio.

yö, kun on vielä alhain. Valkea ventoni kiitää, kaukaista saa.

Elokuvien ja musiikin liitto on ollut Suomessa erottamaton jo yli 100 vuotta. Etenkin iskelmä- ja populaarimusiikki ovat luoneet tunnelmaa ja tarjonneet katsojalle tarttumapintaa roolihahmoihin ihan samaistuttavuuteen asti. Iskelmäradiossa musiikki on tietysti pääroolissa, mutta ehkä sulle tulee näiden soittamieni kappaleiden myötä mieleen ne tietyt elokuvakohtauksetkin. Tänä aamuna tarjoilen sulle kattauksen kotimaista iskelmää suomalaisista elokuvista. Osa kappaleista

sitten elokuviin sävellettyä, osa lainattua. Hyvää huomenta, Pokeberin Jenna täällä sinun kanssasi. Unto Monosen ja Saukin Tähdet meren yllä johdatti Iskelmäradion alkajaisiksi nostalgisen Onnenmaa-elokuvan loppukohtaukseen, jossa sieltä linja-auton takapenkiltä siirrytään tanssilavalle tangon askelin. Elokuva Markku Pölösen ensimmäinen teatterilevitykseen päässyt ohjaus ja käsikirjoitus. Nojaan semmoiseen romantisoituun maalaismenneisyyteen ja Reijo Taipaleen tulkinnat kuljettaa tarinaa ja piirtää ajankuvaa. Uppoudutaan seuraavaan kappaleeseen. Muistatko, mistä elokuvasta tämä on?

Matti Kassila ohjasi ja tuotti 50-luvulla elokuvan Lasisydän, jonka hän käsikirjoitti yhdessä kirjailija Tauno Yliruusin kanssa. Komediallisessa elokuvassa lasitaiteilija lähtee psykiatrin suosituksesta vähän maaseudulle hermolomalle ja tapaa matkalla kulkurin ja bussiemännän. Jaakko Salo kirjoitti pitkälti elokuvan musiikin ja tämän Lasisydämen sanoitti Saukki. Kappale kuullaan elokuvassa muutamaankin otteeseen eri kohtauksissa. Riitta Koivunen tulkitsee viehättävään tyyliin. Kielletyt käskyt karrikoi yhteiskunnan sääntöjä ja erilaisia kehotuksia. Lasse Mortensonin säveltämän kappaleen sanoitti Jukka Virtanen, joka selkeästi halusi kannustaa tekstin loppupuolella jo enemmän itsenäiseen ajatteluun. Kristiina Hautalan vahva tulkinta Esko Linnavallin orkesterin johdolla löytyy myös Jörn Donnerin ohjaamasta rohkeasta elokuvasta Mustaa valkoisella.

Kielletyt käskyt ja Kristiina Hautala. Elokuvassa mustaa valkoisella hän laulaa kappaleen yökerhokohtauksessa. Musiikkielokuva Iskelmä prinssi on täynnä nuorta lempeä, iskelmäkilpailuja ja 60-luvun nostalgiaa. Elokuva toi positiivisella otteellaan valonpilkahduksia 90-luvun lamaan. Soitan sulle nyt yhden elokuvan kappaleista Juha Tapanisen Kun sydän on levoton, jonka tulkitsee elokuvassa Marttia näyttelevä Mart Sander.

0: Enpä tiedä, voisiko edes tehdä suomalaisiin elokuviin ja niissä soitettuihin iskelmiin liittyvää jaksoa ilman, että edes toinen Kaurismäen veljeksistä mainittaisiin. Tällä kertaa se on Aki ja elokuvansa Kauas pilvet karkaavat. Tämä leffa on osa niin sanottua Suomi-trilogiaa, jonka keskiössä ovat yhteiskunnan ongelmat ja kuvausta työväen luokasta. Haikea, semmoinen komediallinen meininki ja sitkeä usko, luotto parempaan. Nimi tulee Rauli Padding-Somerjoen esittämästä Jani Uleniuksen ja Jarkko Laineen kynäilemästä laulusta Pilvet karkaa, niin minäkin.
1: En tiennyt mitä.

Aki Kaurismäki on lainannut kappaleita Paddingin tuotannosta useissa elokuvissaan. Tuo äsken soittamani Pilvet karkaa niin minäkin soi muistaakseni siinä loppukohtauksessa, kun Kati Outisen näyttelemä hovimestari menee ulos tupakalle ja miesnäyttelijä Kari Väänänen tulee koirakainalossa perässä. Taitaa Yle Areenasta edelleen löytyä, joten sieltähän voi käydä tarkistamassa ja vaikka katsomassa koko elokuvan. Niin musiikissa kuin elokuvissakin mennään välillä vahvasti tunnetilasta toiseen. Seuraavassa laulussa tunne on raastava. Pysäyttävä Kai Chydeniuksen ja Marja-Leena Mikkolan kappale Laulukuolleista rakastetusta. Se kuultiin Mikko Niskasen ohjaamassa elokuvassa Käpy selän alla, joka kuvasi 60-luvun helsinkiläisnuoren telttaretkeä Suomen suvessa. Kristiina Halkola esitti kappaleen elokuvassa, mutta se kuullaan muun muassa myös Chydeniuksen laulamana ja pianoteemana. Sittemmin kappaleen ovat levyttäneet muiden muassa Maarit Hurmerinta, Pepe Wilberg, Anki ja nyt sykähdyttävästi tulkitseva Seija Simola.

Ensin lauloi Seija Simola kuolleesta rakastetusta ja tässä jälkimmäisessä taituroi trumpetisti Tero Lindberg Kera Dallapeen, Lindbergin oma sovitus. Yksi niitä ikonisimpia ikivihreitä, romanssi, elokuvasta Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Leif Wagerin tunnetuksi tekemä kappale alun perin. Kappaleen sanoitti Reino Palmroth ja sävelsi Nils-Erik Fugstedt. Ihan niitä sota-ajan soitetuimpia ja elokuvakin vuoden 1943 katsotuin. Kertoo muonamiehen tyttären ja nuoren kreivin rakkaustarinan. Kuuntelet Iskelmäradiota. Jenna täältä studiosta käsin sulle tarjoilee suomalaisissa elokuvissa soinutta kotimaista iskelmää. Seuraavaksi päästelee Kirka, mutta mistä elokuvasta löytyykään tämä laulu?

Takiaispallo oli elokuva, jossa tämä laulu kuultiin Kirkan esittämänä. Hänellä oli myös rooli elokuvassa perheenpojan bändikaverina ja tyttären poikaystävänä. Eero Koivistoisen ja Pertti Reposen yhteistyön hedelmä Saat kaiken löytyy Kirkan samannimisen albumin A-puolen päätösraitana. Pitkälti käännöskappaleita tuolla levyllä, mutta pari Koivistoisenkin sävellystä. Takiaispallo oli veli-Matti Saikkosen esikoisohjaus. Elokuva kuvasi semmoista tavallisen suomalaisen perheen ihan tavallista elämää.

Vuosituhannen vaihteen alkupuoliskolla markkinoille tuli Timo Koivusalon ohjaama Kaksipäisen kotkan varjossa elokuva musikaali. Nostalginen 1900-luvun alun kuvaus Suomesta, joka oli tuolloin tietysti vielä osa Venäjän keisarikuntaa. Elokuvasta nousi iso hitti Jotain jää, jonka Mikko Leppilampi ja Niina Tapio duetoivat. Itsessään elokuva ei saanut kovin mairitteleviä arvioita. Tuo äsken soittamani laulu oli nimeltään Mikä kerran on ollut. Anneli Saaristo tulkitsi Vantaan viihdeorkesterin solistina Markku Johanssonin johdolla. Jatsin pilkahduksia tässä Timo Koivusalon kynäilemässä iskelmässä.

Miehen ja jäniksen pakoseikkailu ulos luontoon ja vapauteen. Pakoon kaikesta vastuusta. Risto Jarvan menestyselokuva Jäniksen vuosi, jossa kappaleen nuotiotunnelma Pasi Kauniston upeana tulkintana. Kappaleen kynäilivät Markku Kopisto ja Junnu Vainio.

Dani vieraili trubaduurina Jukka Virtasen ohjaamassa komediaelokuvassa Noin seitsemän veljestä. Kyseessä neljäs Spede-elokuva, jossa liikutaan Robin Hoodin jalanjäljissä. Elokuvasta pinnalle noussut Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama 7x7 tehtiin vuonna 1968. Laulutunturille oli tämmöinen lyhyt filmi, musiikkielokuva 40-luvulta. Lapin kävijä Aimo Jääderholmin ohjaus. Elokuvassa liikutaan Lapin talvisissa maisemissa Repe Helismaan ja Rautavaaran Tapsan talvista retkeä seuraten. Rautavaara esittää loppupuolella yhden bravureistaan, jonka Helismaa siinä iltaisella nuotiotulilla kirjoitti. Tähän aamuun soitan tuoreimman version, Johanna Iivanainen ja Eero Koivistoisen yhtye Rako Valkealla.

kuten tänä aamuna on kuultu, suomalaiset elokuvat ovat täynnä hienoja kappaleita. Musiikista on tullut niin erottamaton osa elokuvaa, että ei sitä edes oikein osaa kuvitella ilman. Tähän päätteeksi soitan kappaleen Silloin kuin kaiken antaa, jännityselokuvasta Tuntematon ystävä, joka oli Lars G. Telestamin ohjaama. Ehkä jotain James Bond-vivahdetta on sovituksellisesti kuultavissa tässä Rauno Lehtisen tekemässä kappaleessa, jonka Tuulikki Eloranta upeasti tulkitsee.

0: taiteilijan nimi Himanen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
1: On siellä kotona semmoinen Himanen odottaa.
2: Ei se ole välttämättä huono mielikuva. Se aika metta.
0: Kyllä se on nimenomaan sellainen.
2: Kun sanoit, niin tuohan on aika...
0: Siitä kuulee.
2: Vänkä ajatus.
0: Joo, ottaa kuulee nyt sitten noin pehmolelumarkkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
4: Sitten kuunnellaan Kemiaa.

0: Siinä täytyy olla Neon kakkonen ja kemiaa.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Nyt tulee kello 4 ja vuorossa uutiset.
4: Ruotsin eilisten vaalien äänestysaktiivisuus on alustavien tulosten mukaan 80,4%. Edellisissä valtiopäivävaaleissa prosentti oli 84,1. Äänistä on nyt laskettu reilut 90%. Keskiviikkona lasketaan vielä äänet, jotka eivät ehtineet mukaan varsinaisen vaalipäivän laskentaan. Punavihreä oppositioryhmittymä on alustavien tulosten mukaan saamassa valtiopäiville yhteensä 176 paikkaa ja sinikeltainen hallitusblokki yhteensä 173 paikkaa. Tiukka vaalitulos ennakoi istuvan pääministerin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin mukaan vaikeita hallitusneuvotteluja. Jemenissä toimivat huthikapinalliset kertovat iskeneensä droneilla ja ohjuksilla sotilastukikohtaan Saudi-Arabian eteläosassa. Huthien edustaja ei kuitenkaan ole tarkentanut, milloin iskut olisi tehty.

0: nousee aamu 8:00 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla koko päivän. Hintaa nostaa tuulivoiman väheneminen yön aikana sekä Olkiluoto 3 vuosihuolto. Maan etelä- ja keskiosassa tulee idässä aluksi ajoittaista sadetta, sää selkenee ja poutaantuu lännestä. Maan pohjoisosassa on pilvistä, idässä sadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa aamulla paikoin sumua. Yön alin lämpötila on -12–12 astetta, päivän ylin 9–17 astetta.
1: Yöuutiset toimitti Marja Aaltio. Nyt kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja me toivotamme, hyvää alkavaa viikkoa. Onhan maanantai aamu, kello jo yli 4. On aika ruveta orientoitumaan, jättää taakse se, mikä oli eilen, ja orientoitua siihen, mikä on tänään. Ei huolta, sähkökitarat soivat kyllä tälläkin viikolla. Minä olen Olli Haapakangas, seurannanne. Hyvää huomenta.

eihän se hirveän hyvin menestynyt. Tai itse asiassa menesty tuo hullu yö Euroviisussa silloin, kun oli vielä tämä Suomen karsinta. Sehän vallan voitti koko homman. Vuosi oli 1991. Euroopan tasolla menestys jäi vaatimattomammaksi, mutta se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa, nimittäin Kärkisen ja Ile Kallion musiikillinen yhteistyö tuotti kyllä sitten aika menestyksekkäitäkin levyjä 90-luvulla. Ja tässä samalla kun Hullua yötä kuuntelin, niin

kattelin, että kuinka paljon levyjä tämä Kaija Kärkinen ja Ile Kalliosta vallan julkaisivatkin, niin 90-luvulla tuli jo 5. 2000-luvulla 3. Seuraavalla vuosikymmenellä tuli 4 lisää ja sitten vielä 1 ainakin. Sitä seuraavalla vuosikymmenellä, että kyllä ne teki aika monta. Semmoista vähän niin kuin käsityönä teki semmoista käsityöiskelmää, sillä tyylikkästi tehtyä. Ja sitten kun oli rockikitaristi, niin se vähän toi särmää siihen poljentoon. Hullua yötähän tässä kuulee työn puolesta. Ja sitä nyt kuulee radiostakin. mutta näitä muita biisejä, niin niitä kuulee vähän vähemmän. Sade nyt on jonkunlainen ikivihreä, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että noi oli aika hittejä noi ysärilevyt. Että pitäisi varmaan niinku penkasta. Pitäisi varmaan joskus kuunnella näitä levyjä ja katsotaan, että olisiko siellä jotain semmoisia biisejä, joita on vähän niinku päässyt unohtumaan. Että voisi soittaa sitten vaikka radiosta kanssa. Oliko teillä hullu yö? Onko teillä menossa vielä hullu yö? Mulla oli ihan rauhallinen, kiitos vaan. Pikkusen etupainotteinen, että ei päässyt aamuyön onnea näkemään. Ja metsässä oli tunnelmallista tänä yönä, kun tulin töihin. Tähdet taivaalla. Olen opetellut ottamaan pohjan tähteen. Ottaa suuntaa sen verran, että mä löydän nykyään pohjan tähden tuolta taivalta. Mä tiedän nyt, että siinä on semmoinen kikka, että pitää katsoa niistä Otavan viimeisistä tähdistä. Sitten pitää ottaa mittaa niistä pikkusen ylöspäin, niin siellä on se pohjan tähti. Oletteko te kuullut tämmöistä ikinä, tämmöistä muistisääntöä? Voi se olla, että se joka kertoi sen mulle, niin veti mua nenästä. Nyt mä vedin sitten kaikkia muitakin. Semmosta se on. Tässä on Olavi Uusiviran. Rakastan teitä kaikkia. Se olkoon viestini teille seuraavan 4 minuuttia.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tisse. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: jotenkin semmoinen muistikuva siltä ajalta, kun itse kirjoitti joskus lauluja ja sanoituksia, mikä nyt pääasiallisesti liittyy tuohon nuoruusaikaan, kun oli koulu tai semmoinen bändi niin kuin lapsuuskavereiden kanssa ja sillä piti olla biisejä. Niin sitten kun kirjoitti noita sanoituksia, niin oli kauhean vaikea täsmentää oikein mihinkään aiheeseen. Eli tämmöiset konkreettiset yksityiskohdat oli hankalia leipoa. Että oli helpompi pyöritellä vaan semmoista, että syömmein tai jotakin että tuntuu niin ikävältä, kun ei ole jotakin onnea. Mutta sitten, että yksityiskohtia. Tuossa oli nyt Anssi Kela laittanut yksityiskohtia biisiin oikein kunnolla. 1972 tuo kappale ja hirveästi nimiä ja Miss Lohja finaalia ja kaikki tämmöistä niin kuin, että rakennetaan se tarina niin kuin yksityiskohdilla. Tuo on taitavaa hommaa. Siinä sitten vaan niin kuin se kysymys, mikä kuuntelija kysyy itseltään ja ehkä Anssiltaan siinä, niin on se, että entä sitten? Että mitä nuo yksityiskohdat, että onko niillä, niin kuin, jos niitä olisi vaikka 8, niin onko ne yhteenlaskettuna niin kuin 8 vai onko se enemmän? Eli kertaako nuo jotakin vai onko ne vaan yksityiskohtia? Mun mielestä tuossa kappaleessa kertoi kyllä oikein hyvin. Kyllähän tuosta sai semmoisen kuvan semmoisesta luokkakokouksesta ja semmoisesta tavallaan sukupolvesta, jossa oli paljon ihmisiä ja suurimmasta osasta ei tullut mitään niin kuin maata kaatavaa, vaan niistä tuli ihan tavallisia ihmisiä. Että sillä lailla yksityiskohdat toimi tuossa, mutta kun teette niitä sanoituksia siellä, niin pankaa painoarvoa sille, että siellä olisi niitä yksityiskohtia, koska niihin voi tarttua. Mutta se, että yrittäkää sitten kuitenkin pitää siinä joku perusideakin, ettei siitä vaan tule semmoista, että luetellaanpa. Nyt vaikka kaikki henkilöt seuraavaksi. Tämähän nyt tuli vaan mieleen tuossa kuunnellessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Maanantaita mennään 14. syyskuuta. Onnittelemme Iidaa, Islaa ja Iitaa. Grattis oksutil Iida. Nimipäivien takia. Ruotsissa on ollut jännä yö, hullu yö, kun siellä on laskettu ääniä vaalien jäljiltä. Äänestysprosentti 80,4, eikö se ole aika korkea? Ruotsalaiset taitaa olla kovempia äänestäjä kuin suomalaiset. Nyt siellä on ihan tässä viime minuuttienkin aikana vielä tapahtunut sillä lailla, että ääntenlasku on edennyt. Ja vasemmistoblokki on hieman kasvattanut eroaan oikeistoblokkiin. Tässä vaiheessa ääniä on laskettu 93% ja paikat menisivät tuoreen ennusteen mukaan jakoon 176-173. Eli kaksi blokkia aika tasavahvoja keskenään. Ja tuo suurempi numero tarkoitti nyt punavihreää oppositioblokkia, jossa olisi sosiaalidemokraatteja, vasemmistopuolue, keskusta ja ympäristöpuolueet. Ja hallitusblokissa sitten maltillinen kokoomus, Ruotsin demokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Jännä tuo ruotsikon, niillä on ihan aidosti tuo blokkihomma. Suomessahan ei ole. Suomessa ajatellaan, että hallitus muodostetaan. Mikä tahansa puolue voi periaatteessa tehdä hallituksen kenen tahansa kanssa. Äänestäjät ei vielä pääse tuohon blokkiin ajatteluun, mutta onko se käytännössä kuitenkin olemassa, niin siitä voidaan keskustella. Mutta yle.fi on osoite, jossa seurataan Ruotsin vaaleja. Tietenkin kello 5 uutiset kertovat myös, ja kyllä minäkin nyt kerron, jos täällä jotain mullistavaa on, kuten nyt tämä, että noi oli saanut yhden paikan enemmän nyt verrattuna edelliseen ennusteeseen, noi oppositioblokki. Otetaan me murotyttöä tähän kohtaan. Tori Amos ja Cornflake Girl, hyvää huomenta. 4.22, voittaja aika herätä.

Se oli Tori Amos ja Cornflake Girl. Hieno kappale, käsittämätön teksti. Voisiko se olla tästä seuraavastakin ihan hieno luonehdinta? Rafaeli Enkelin jälkeen aloitetaan tämän aamun paikallislehtikierrosta. Tämä on Pekka Ruuska tietenkin.

Sinne meni armahdusta anova Pekka Ruuska. Aloitamme paikallislehtikierroksen vanhalla kunnon närkästymis. No ei tämä nyt oikeastaan ihan pelkästään närkästymistä, mutta kyllä tässä ehdottomasti on närkästyminen mukana. Mutta tämä on mielenkiintoinen ajatuksia herättävä mielipidekirjoitus. Löytyy sanomalehdestä Keski-Uusimaa, eli nyt ollaan Keravan Tuusulan huudeilla. Kirjoittajana Jukka Kaikkonen. Jalkapallokentät toimivat huonosti aluemittaajina, on otsikko. Mahtava otsikko. Heti tuli niin kuin, että mitä? Mistä on kyse? Jalkapallokentät toimivat huonosti aluemittaajana. Kirjoittaja on ihmetellyt sitä, että kun sanomalehdissä ja muuallakin ilmoitetaan jalkapallokenttien koko, käytetään jalkapallokenttää mittayksikkönä. Eli puhutaan vaikkapa on Keski-Uusimaan lehdessä oli joku tonttikauppa noin 22 hehtaaria, eli noin 31 jalkapallokenttää. Eli on ruvettu käyttää sitä havainnollistajana jalkapallokenttää. Ja kirjoittajan mielestä hehtaari on tarkka mitta, ja hän toivoo, että sitä käytettäisiin edelleen esimerkiksi kouluissa. Perusteena sitä jalkapallokenttiä on erilaisia. Jalkapallokentän pituus vaihtelee kansainvälisissä otteluissa 100 ja 110 metrin välillä. Myös leveys voi vaihdella 64 ja 75 metrin välillä. Ja muissa otteluissa vielä suurempiakin eroja voi olla. Eli jalkapallokentät eivät ole keskenään saman kokoisia. Ja sen takia toivotaan, että kun puhutaan alueen mittaamisesta, niin käytettäisiin aaria ja hehtaaria. Mielenkiintoinen avaus. Varmaan siinä on tarkoitettu ihan hyvää, kun sanotaan, että joku on niin monen jalkapallokentän kokoinen. Niin sitten tavallinen turakainenkin tajuaako. Vai tajuaako? Eihän kaikki tiedä, minkä kokoinen on jalkapallokenttä. Tai no ehkä just jalkapallokenttä, mutta jos mulle vaikka sanottaisi, että no se on semmoinen 7 padelkentän kokoinen, niin en mä kyllä tietäisi. Ei mulla sillä lailla semmoista kovin syvällistä padel-tuntemusta. Mutta tässähän ollaan vanhan asian ääressä sillä lailla, että hehtaari, eli hehtoaari, 100 aaria, niin siinä ollaan ihan siellä SI-järjestelmän perusyksiköiden äärellä. Aari on sieltä Ranskan vallankumouksen ajoilta, kun on haluttu standardoida mittayksikköjä, niin on keksitty aari. Ja sitten hehtaari siitä 100-kertainen. Niin nämä on niinkö periaatteessa semmoisia kaikkialle, lähes kaikkialle levinneitä juttuja. Ja kaikki ne ymmärtää ja näin. Vai ymmärtääkö? Onko aika mennyt siihen, että ihmiset nykyään eivät ymmärrä paljon, eivät hahmota paljonko on aari tai paljonko on hehtaari. Ja silloin on mentävä tämmöisiin jalkapallokenttiin, että jokainen ymmärtää. Kun ennen on ajateltu, totta kai me puhutaan näistä aareista ja hehtaareista. Ja jos joku ei ymmärrä, niin se ottaa selvää. Se kysyy isältään tai googlaa. Ennen nyt ei voinut googlata. Kyllä mä muistan ihan selvästi sen, että mulla ei ollut mitään käsitystä, mikä on aari ja hehtaari. Kun en ole valtavan metsänomistajan poika eikä mitään tämmöistä. Jossain vaiheessa elämässä ne tuli niinku vastaan ja se niinku oppi. Nythän se on vähän jo unohtunut, kun mulla ei ole ollutkaan myöskään tämmöisten kanssa tekemistä. Mutta eikö ole mielenkiintoinen ajatus? Jos me yleistettäisiin sitä, että me alettaisiin niinku käyttää kaikissa muussakin niinku tämmöistä havainnollista ja ei enää välttämättä sanottaisi, että paljonko joku asia maksaa lehtitekstissä niinku euroilla. Sanottaisiin, että kuinka monta kunnantaloa se maksaa. Kuinka monta jalkapallokenttää se maksaa. Niin onko se vähän sitä, että niin tyhmemmällekin? Että kaikki ymmärtäisi. En tiedä. Pieni kirjoitus, joka herättää ainakin minussa paljon ajatuksia. Ymmärrättekö te aarit ja hehtaarit? Vai pitääkö teille puhua jalkapallokentistä? Miten on?
Tämmöisiä on poittu Keski-Uusimaalla.

0: Sepä loppui nopeasti. Mun vuoro luovuttaja Nelli Matula. Samalla kun yritän käynnistää seuraavaa asiaa.
1: Illat pimenevät, putket lastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
0: Mahtavaa. Radio Suomi. Kiitos Minna. Luontoilta siis keskiviikkona. Nyt kuunnellaan Tsetsetopi Raffboy, kun mä yritin sitä sarjoa äsken. Tämän jälkeen jotain muuta. Siellä se Frank Beard soittaa sähkörumpuja. Frank Beard vainaa.

Sinne meni ZZ Top ja Rough Boy levyltä Afterburner. Aamun lehtiä lukiessa, no nää on vähän puisevaa, kaikilla oli sama uutinen. Varmaan STT tekemä uutinen siitä, että bensa on nyt kallista. Tai oikeastaan diiseli se on kallista. Etelä-Saimaa oli kuitenkin nähnyt vähän vaivaa tässä. Että se, ne oli kirjoittanut Etelä-Saimaa tämmöisestä, että dieselin hinta ylitti Lappeenrannassa jo 2,5 euron haamurajan. Ja sitten tässä oli haastateltu ihmisiä. Tässä on valokuvan kanssa 4 kaveria. 4 miestä. 3 harmaa päätä ja 4, joka on nuorempi, mutta hän onkin ilmeisestikin, joo, tämä onkin arkistokuva, koska hän on Tero Kallio. Autoteollisuuden ja autojen maahantuojien etuja valvovan Autotuojat ry:n toimitusjohtaja. Niin, se on niinku asiantuntijana tässä. Polttoaineen hintoja on nyt sitten vertailtu. Ne on E95 on ollut sitä semmoista 2,3 euroa. Ja diiseli melkein tosiaan paikoi jopa yli 2,5. Sitten on ihmisiä on haastateltu bensapumpuilla. Yksi kaveri ei ole muista koskaan nähneensä samanlaisia numeroita huoltoasemien hintataululle. Kyllä tämä hirvittää. Ammattidiesel pitäisi saada käyttöön heti, on hänen kantansa. Seuraava kaveri sanoi, että dieselin hinta on älytön. Olen seurannut polttoaineiden hintoja työkseni 37 vuotta. Kun ajattelee niitä, jotka ajavat raskasta liikennettä, niin ei paljon naurata. Kolmas kaveri sanoi, että hinnat ovat korkeita, mutta autoille niin vähän, että bensalasku ei päätä huimaa. Ja neljäs kaveri kertoo tarkkailevansa hintoja. Okei. Semmosta se on. Kyllä mäkin olen niinku huomannut ton, koska. Tai no mitäpä sitä minusta, puhutaan vielä tästä uutisesta. Tässä tämä Tero Kallio sanoi, että kyllä tämä on geopoliittinen tilanne, joka tätä hommaa kiristää. Hormuzsalmen tilanne sekä venäläisen öljyn ja dieselin poissaolo Euroopan markkinoilta. Ne on ne asiat. Ja Euroopassa oli jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan alikapasiteettia dieselin tuotannossa. Ja tämä on korostunut nyt entiseltä. No, mielenkiintoista. Eikö dieseliä olla vähän niin kuin puhuttu, että niin, dieselvaje on nyt niin kuin olemassa oleva juttu, ja tämä on enemmänkin kuin paikallinen ilmiö. Tässä on semmoinen esimerkki, että Saksassa bensa on tällä hetkellä Suomen hinnoissa. No, se on kyllä aika erikoista. Ruotsin edullisempi diesel taas johtuu siitä, että he ovat keventäneet polttoaineen verotusta isolla kädellä. Joo. Ja sitten kun kysytään, että mitä hintojen palautuminen vaatisi, niin ensimmäisenä tässä on jonkunlainen tulitauko Lähi-Itään. Ja aika paljon on Valkoisen talon käsissä, toki myös Kremlin. Mutta erotus käyttökustannuksissa sähköautojen hyväksi kasvaa. Tämä saattaa houkutella ihmisiä sähköautoilun pariin. Niin, no niin, houkutteleeko teitä sähköautojen pariin tämä dieselin hinta? En tiedä. Tätä olla aika monimutkainen juttu tuo. Mutta tämmöistä Etelä-Saimaa huolestuneet miehet kuvattu sanomalehteen bensapumpulla. Tai dieselipumpulla. Ja Juise Leskinen laulaa siitä, että 2 viikkoa on mennyt taas. Ja nyt on 15 yö.

Juise Leskinen ei tiedä, mistä herää, mutta vielä kamalampaa olisi herätä tietämättä, paljonko on lämpötila. Ja siihen on lääke. Koko maailman sää kajahtaa kello 5 jälkeen ja siihen tarvitaan sinua, etteivät kuntalaisystäväsi herää kuin Juise tajuamatta, paljonko on lämpötila. Elikkä mun WhatsApp-numero on se tekstiviestinumerokin, 0401455666, 0401455666, paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä ja elämästä, tai jos ei elämästä, niin säästä, niin näillä me mennään. Koska nyt pitäisi olla tähtitaivasta ja kaunista ja mielenkiintoista ja lämpötilaeroja. Eikö niin? Tässä on Kiki ja pahoille teille.

Ruotsin tiukka vaalitulos ennakoi pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan myös tiukkoja hallitusneuvotteluja. Ääntenlaskenta jatkuu edelleen. Keskiviikkona lasketaan vielä äänet, jotka eivät ehtineet mukaan vaalipäivän laskentaan. Alustavien tulosten mukaan opposition ryhmittymä on saamassa 176 paikkaa ja hallituksen ryhmittymä 173. Pitkään ryhmittymien välillä oli eroa vain yhden paikan verran. Laskennan viime metreillä sosiaalidemokraatit otti yhden paikan lisää ja ruotsidemokraatit menetti yhden. Keskiviikon äänillä saattaa olla vielä vaikutusta paikkajakoon. Kahdeksasta suurimmasta puolueesta sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettivät äänestäjiä edellisiin vaaleihin verrattuna, ruotsidemokraatit 3% verran. Kanada keskustelee parhaillaan liittymisestä EU:n 90 miljardin euron tukilainaan Ukrainalle. Asiasta kertoo Financial Times perillä oleviin lähteisiin viitaten. Kanada ja EU toivovat pääsevänsä sopimukseen Kanadan maksuosuudesta ennen lokakuun lopulla järjestettävää huippukokousta. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla Rovaniemellä pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit alkoi eilen työillallisella. Tänään on tarkoitus vahvistaa EU:n yhteistä strategiaa arktisen alueen suhteen. Poliisi varoittelee, että kokousväen siirtymiset

0: 2–12 astetta, päivän ylin lämpötila 9–17 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Maria Aaltio ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Turun läänin Koskelta. +3 paikoin sumua, terveisin V8 Power. kova nimimerkki, jos oli nimimerkki. Raisio +6 kylmää, Hollolla +7 tähtitaivas, Ivalo +4,5, selkeä, pimeää ja hiljaista. Mannilla, Saarijärvellä +4, meni johtoon. Ei ollutkaan, kun tuo Koski meni johtoon. Ylistaro +6 ja tähtitaivas aamupäivästä tulossa aurinkoinen. Hienoa. Kangasala 7,7. Nykyajan pensalla. Tämä on eri asia, okei. Okay. Jalkapallokenttä, joo. Orimattila 5,7. Tie 4 Vantaa +8 synkkää ja pääjäässä. Aha. Siellä on nyt pää jäätynyt Vantaalla. Porissa tähdet loistaa ja +4. Otammekin +3 ja tähdet taivaalla tallessa. Hienoa. Porin Hyvelässä vain 3,7. Ja Otava näkyy pilvien välissä. Hyvä. Se on Otava sielläkin. Hämeenlinna +3 tähtiä ja sumua ja kelepaa. Hauho eteläinen 2 astetta. Nyt on kylmä. Ilmankosteus 110. Vaala Suutarinkylä +/-0. Tsemppiä kaikille ruskapyöräilijöille. Hyvä Vaala. Orivesi 1,5 yritti ottaa tähtitaivasta kuvaa. Ei onnistunut ja oli ilo huomata, että diesel oli 2,3 euroa. Joutsassa matkalla Ouluun +6 ajoittaa sitä vähäistä sumua ja väsyttää. Ei väsytä. Otammekin 3, työvuoro alkaa. Voi Otammekin. Espoo 7, utuinen tähtitaivas. Merikarvia +2 ja kuiva keli, mutta komiaa. No niin, Merikarvilla komiaa. Viuhonmäki pimmeitä on, syyslämpöä 2,9 ja kissat kävi syömässä ja halusivat takaisin pimeyteen. Semmoisia ne kissat on. Mäntsälä +6, hyvin menee kun sai herätä uuteen päivään. Tuommoisia mäntsäläläiset. Suomusjärvi +4, iso tähti loistaa, mikä mahtaa olla? En tiedä, olisiko krypto. Nokialla 4,7, niin pimeä, ettei tee mieli lähteä ulos. Ollaan sisällä. Kontulan rajakylä 8,6, pimeä tähti taivas. Hepokorppi +9, selkeästi pimeä. Datakeskuksen työmaa kerää sähkön hinnan, eikö herää sähkön hinnan noususta huolimatta. Hyvä. Muhos 0,5, Ylivieska 2. Meltaus 0 ja sumua vain kylällä, voi kauhia. Kotka, Mussalo +9, puita uuniin. Koira heräs. Kontiolahdessa +8, Ummelijoki +9,5, Lohjanummi +5, kylmä syksy, pimeä aamu. Kyllä, Nummipusulla sää väittää 6 astetta ja Jämijärvellä pakkasta 2 astetta. Pakkasta, no niin. Jämijärvi, vahvistamaton havainto. Saarijärvi 6,1. Jämsä +5 ja kostea asfaltti kuivuu, hyvää kyytiä. Ikkunassa huurua ja vielä näkee komean lehmusrivin, jota uhkaa kaatuminen rakennustyömaan tieltä. Voi ei, voi rakennustyömaa. Rovaniemen huudella +3, mutta lystikästä. Ojakkala 4,3. Kumpi tulee ensin mieleen herättyä, sää vai töihin lähtö? Ei kumpikaan. Mattila, Lappeenrannan Mattila 8,4 ja Muaninka 4,5 ja ilma seisoo, kun enpä sano mikä. Vaasan Purola +6. Täytin 70 eilen ja vein äsken juhlavieraita junalle. Onnittelut. Huohini aamu +29. Onnittelut. Lohjan Pusula 7. Vaajakoski 6,9. Kuusamo +4, Kestilä +1,8 ja Kokemäki +2, eikä nämä loppunut vieläkään. Ei, voi itku. Anteeksi ihmiset. Hirvesalmi +4, Mellajärvi 2, Kokkola 10, Jakkukylä 1 aste lämmintä, Vaaralla 9, Vihdistä Vaasaan dieselihinta kirpasee, Nousiainen 5, Kuhmo 6 ja hevoset nukkuu, Ikallinen 3, Kärkölä saa 8, Kerimäki 8, kissat meni ulos. Sieppijärvi 2,7, kiitos oli kysymästä, eipä mitään, Sahalahti +6, Siikainen +0,5, Saarijärvi 3, Raahentirästehäs 12, tuo varmaan sisällä. Vesivehmaa 4, Karkkila 5, Kerava Ruhtinaskunta 6, Jämijärvi -2, vahvistettu, Uniluoto +10 ja nyt me lopetetaan ilmeisesti siihen meltaukseen. No niin, hyvää huomenta ja anteeksi.

0: Radio Suomi.
1: Jämijärvi on nyt julistettu maailman kylmimmäksi paikkakunnaksi. Ehkä sen nimeksi voisi vaihtaa vaikka Jämijää. Hyvää huomenta. Täältä tulee Mamban valokuvia.

Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Niin, tämä oli uutta Einiä. Mulla oli ilo tavata Eini. Tai me tehtiin yhtä aikaa levylautakuntaa. Oltiin vieraina molemmat siinä. Parikin jaksoa tehtiin, niin tuli siinä tutustuttu. Mahtava tyyppi. Mä en tuosta kappaleesta ymmärtänyt mitään, mutta ei se haittaa. Kyllähän se tuonne uppos. Nyt seuraavaksi kysyn teiltä, että kirjoitatteko te enää mitään käsiin? Mä lueskelen Satakunnan Kansaa, tai nykyään sen nimi on Satakunnan Kansa Länsi-Suomi. Siinä on yhdistynyt kaksi lehteä. Satakunnassa kuitenkin. Siellä on esitelty kaksi käsin kirjoittavaa henkilöä. Toinen on nuori tai nuorehko 34-vuotias porilainen Nea Sjöholm, joka tykkää kirjoittaa käsiin. Ja hän on kirjoittanut päiväkirjaa ihan lapsesta asti ja siellä ne on kaikki vielä tallessa. Hän tykkää rakastan kirjoittamista ja koukeroiden tekemistä. Se tuntuu ja näyttää hyvältä, varsinkin jos on hyvää kynää. No se on ihan totta, joo. Tuohan nyt on yksi maailma, tuo dokumentoinnin maailma, että lähtee niin kuin päiväkirjan pitoon, niin se on sinällään jo uutisen aihe ja hirveän mielenkiintoinen. Mäkin joskus tein ohjelmaa, jossa puhuivat nimenomaan tämmöiset päiväkirjaa pitävät. Mutta sitten, että käsiin kirjoittaa. Tämä Sjöholm ei tykkää niin kuin tietokoneilla hirveästi. Hänelle ei ole tietokonetta. Puhelin on ja siinä on WhatsApp, mutta muuten niin hän tykkää kynästä ja paperista. Ja hän sanoo tykkäävänsä kirjoittamisen tunteesta ja kun on vielä visuaalinen ihminen ja allekirjoittaa sen, että asiat jää paremmin muistiin, jos ne kirjoittaa käsiin. Joo. Sitten tässä on haastateltu myöskin vähän vanhempaa, 64-vuotiaista raumalaista Anne Freemania. Ja hän taas kirjoittaa vielä pitkiä kirjeitäkin ja myöskin päiväkirjaa, mutta hän käyttää tämmöistä kirjepostia. Hänellä on kirjeen vaihtoa hyvien ystävien kanssa. On ihanaa lukea rauhassa läheisen ajatuksia ja mietteitä, kirjoittaa vastauksia pohdintoihin ja kertoa omista tunnoistaan. Joo. Mutta hänen mielestä käsikirjoitettu kortti tai kirje kertoo, että sen kirjoittaja on ajatellut minua kirjoittaessaan. Ja käsinkirjoittaminen on terapiaa aivoille. Joo. Tässähän on tapahtunut tietenkin, vähän se tarvitsee tässä ratiossa sanoa, sehän on ihan selvä, että tässä on tapahtunut ihan valtava muutos. Jo minunkin elinaikana. Mä oon vielä vanhan kaunon oppinut. Eli opetellut sen kaunokirjoituksen ja mun mielestä kirjoittanut ylioppilaksikin vielä kaunokirjoitusta ja mustekynällä. Mutta sen jälkeen se kyllä loppui se homma. Ja nykyään mulla on ainoastaan yksi asia, mitä mä enää kirjoitan käsiin, niin kuin semmoisten satunnaisten juttujen lisäksi. Mutta sitä yhtä mä oon pitänyt, niin kuin, että kalenteria täytän käsin, koska ja sitten jos sinne kirjoittaa vähänkään enemmän, niin huomaa heti, että onpa ruostunut. Käsiala on huonontunut ja käsi väsyy ja kaikkea tuommoista. Mutta tässähän nyt kaikki muutkin asiat melkein menee vähän taaksepäin tai otetaan niin kuin taka-askelia tämän digihomman kanssa. Niin mikseipä käsin kirjoittaminenkin voisi tulla vielä niin kuin takaisin. Kyllä mä allekirjoitan sen, että se on niin kuin visuaalinen ja että se jää paremmin mieleen ja että se on työtä käsille. Ja niin uskoo tämä Freemankin. Käsiin kirjoittamisen merkitys säilyy tulevaisuudessa ja jopa nousee uudelleen. Tää ottaa mieltä, eikä sen en tiedä. Vieläkö kirjoitatte käsiin muuta kuin kauppalistoja? Satakunnasta oli löytynyt kaksi käsiin kirjoittavaa ihmistä. Tässä on Colby Clay ja Bubbly.

Hei hei ja hyvää huomenta. Tervetuloa viettämään maanantaita syyskuun 14. yhdessä Radio Suomalaisten kanssa. Minä olen Olli Haapakangas ja olen tässä tehnyt tätä työtä ja teen vielä puolisen tuntia. Sen jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen aloittavat aamun virallisesti. Kyselin tuossa aikaisemmin, että kirjoitatteko vielä käsiin, kun Satakunnasta oli löytynyt kaksi ihmistä ja niistä oli tehty lehtijuttu. Nyt tulevat suuren käsin kirjoittamis Gallupin tulokset. Jukka Kontulasta kirjoittaa ostoslistan käsin. Betty taas tykkää, että kalenteriin on mukava kirjoittaa käsin. Minä vierastan sähköisiä kalentereita. Minä myös. Tosin niitäkin on pakko käyttää jonkun verran. Korpikirjailija on pitänyt päiväkirjaa 40 vuotta ja kirjoittaa myös työmuistiinpanot käsin. Varsinainen leipätyö kirjojen kirjoittamisen ohella on tekninen dokumentaatio. All right. Jämsässä pidetään käsin kirjoittamista tärkeänä. Teen aina muistiinpanot paperille kuulakärkikynällä. Osuvasti sanotaan, että pannaan muistiin. Se asia todellakin pysyy muistissa paremmin, kun se kirjoittaa ylös. Käsin. Kirjoitan kyllä myös koneella. Välillä kynää ja paperia on haettava kesken saunomisenkin, kun tulee inspiraatio ja ideoita. Mainiota. Jari on kirjoittanut kokonaisen kirjankin, mutta koneella. Se on nyt painossa. Hyvä. Ei kauppalistaa enää kirjoiteta käsiin, sanoo Saku. Sitä varten on appi, jota kaikki perheenjäsenet voi muokata milloin vaan omalla kännykällä ja se näkyy heti kaikille perheissä. Siinä on tuotteiden kuvat ja kaikki. All right, niin just tää on nyt sitä nykyaikaa. Joo, appi. Kas kun ei anoppi. Joo, kauppalistoja en kirjoita käsin. Ne lappuset jää kuitenkin kotiin. Kauppalistan näpyttelen päivän mittaan puhelimen muistioon. Kirjoittaa lahtelainen. Jaana kirjoittaa kirjeitä, runoja, JNE. Se on terapeuttista ja ihanaa. Ja Päivi kirjoittaa joka päivä käsin päiväkirjaa ja lähettelee myös postikortteja. Mulle merkkaa paljon käsin kirjoittaminen. Hyvä. Hyvät tulokset. Sitten tuli vielä uusi Gallup. Ilmeisesti Esko on sitä mieltä, että me vaihdetaan aihetta. Te vaihdetaan aihetta. Moniko käyttää vielä käteistä rahaa? Minä lähes yksin omaan käytän kännykkä kelloa lompakkona. Joo. No. Hyvä kysymys. Kyllähän se vähän on sekin vähentynyt. Kolehtii joskus, jos laittaa. Käteistä rahaa. Happoradio. Che Guevara tähän kohtaan. Kello on 5:30. Wuhuu!

0: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
1: Seuraavaksi kuunnellaan Ketun hautaintie yhtyeen kappale Radio Mafia. Tämä kappale, että ennen kappaleen kuuntelua otamme huomioon, että yhtyeen mainoslauseessa sanotaan, että Ketun hautaintie tekee musiikkia, joka tuo mieleen kesän ensimmäisen lämpimän päivän keltaisen emaalimukin mökkipöydällä ja polun, jota pitkin juostiin paljain jaloin lapsuudessa. No tämähän on nyt syyskuun puolessa välissä se, mitä tarvitaan, kun kesästä ei ole enää haisuakaan ja emaalimukit on tiskattu jo talveksi pois. Ja paljain jaloin ei juokse enää muuta kuin metsän eläimet. Joten kuunnellaan Radio Mafiaa.

sukupolvikokemus on varmaan tuo Radiomafian mehuhetken kuunteleminen mökin rappusilla, vai missä se oli? Tuli muistaakseni lauantai-aamuisin, tai tulikin lauantai-aamuisin. Aika aikaisin kyllä toi mehuhetki, että olisiko ollut rappusille jo radio. No ehkä se oli. Tarleena Sammalkorpi toimitti sitä. Varmaan sitä ehti toimittaa monet muutkin. Joo, ja sitten kun ajattelee, että voi mennä sitten, kun nyt on aikuinen ja tylsä ja kaikki on niin kuin on tavallista, niin sitten muistaa lapsuuden mökin ja muistaa, että joskus oli hienoa. Sitähän tuossa yritettiin ja varmaan onnistuttiinkin. Ketuhautaintie, Radiomafia. Nyt tulee kappale, joka olisi varmaan voinut soida Radiomafiassa. Varmaan olisi voinut soida Pulp, eli Sellu ja Disco 2000.

0: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
1: Olemme yhden kappaleen päässä merisäästä ja eli kello on 5.44, kappale kestää vajaa 5 minuuttia. Se tarkoittaa, että minun pitäisi 40 sekuntia keksiä nyt jotakin. Ajattelin keksiä tähän viikon paras otsikko. Tämä voi olla vähän aikaista sanoa viikon paras otsikko näin maanantai-aamuna, mutta yleensä tämä lentopalloon liittyvä kommentti Anu Karttusen kirjoittama, joka on otsikoitu Suomen lentopallon miehiltä voi nyt odottaa mitä tahansa. Ajatelkaa, niitä voi nyt ottaa mitä tahansa. Onko tämä hyvä asia vai huono asia? On se totta tietenkin, että se on uskomatonta. Suomi on voittanut Serbiaa ja Belgiaa ja minkä kaikki vielä, mikäli rajana tässä Suomen voittokulussa, mutta että Suomen lentopallon miehiltä voi nyt odottaa mitä tahansa. Hyvä. Tältä ohjelmalta Radio Suomen varhaisaamuta ei voi odottaa mitä tahansa enää tässä vaiheessa. Sen voi luvata. Enkä usko, että tuot seuraavaltakaan ohjelmalta voi. Kello 6 uutiset. Niiltä voi odottaa mitä tahansa. Merisää. Ne ei pysty odottaa mitä tahansa. Chris Isaac. Mahdollisesti. Tässä on Wicked Game. Siltä voi odottaa mitä tahansa.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöllä etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla lännenpuoleista tuulta. Iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Heikkenevää luoteistuulta. Aluksi 6-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 7-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 13 astetta. Tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 14 kilometriä. Harmaja 11, Pohjoisluode 6, selkeä 20, Uuttö 12, Pohjoiskoillinen 4, selkeä 32. Nyham 13, Pohjoinen 4, selkeä 20, Isokari 14, Pohjoinen 4, melkein selkeää yli 20. Selgrund 12, tuulitieto puuttuu, selkeää 50, Valassaaret 11, Länsiluode 7, näkyvyys puuttuu. Tankkara 11, Länsiluode 10, selkeää 50 ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta ja tuuli länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 20 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 21, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 17, Kaskinen plus 15. Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 15, Turku plus 12, Föglö plus 14, Hanko plus 13, Helsinki plus 15, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

Tämä on Duran Duran ja suden nälkä eli Hungry Like a Wolf. Päätämme yhteisen istuntomme Viivin kappaleeseen Hyvä uskoinen. Sanna ja Matti jatkaa kuuden uutisten jälkeen. Heippa, kiitos seurasta.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Paikkajako on tuoreen ennusten mukaan 176-173 opposition hyväksi. Vaalivoittaja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Nykyinen pääministeri maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi aloittavansa omat hallitustunnustelut porvaripuolueiden kanssa tuloksesta riippumatta.
2: Undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on ensimmäistä kertaa puolueen historiassa laskussa. Puolue on saamassa 17,6% äänistä. On mahdollista, että vaalitulos saadaan vasta ylihuomenna, kun viimeisetkin äänet on laskettu. Näin kertoo Tukholmasta Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
3: Näistä vaaleista ennakoitiin tiukkoja ja sellaiset todellakin saatiin. Puolueiden suuruusjärjestyksen lisäksi olennaista on se, saako hallituksen johtama ryhmittymä enemmän paikkoja kuin oppositio. Ruotsissa osa äänistä saadaan laskettua vasta keskiviikkona ja nämä äänet saattavat nyt nousta erittäin suureen merkitykseen. Tänä iltana kumpikaan sosiaalidemokraattien pääministeriehdokas Magdalena

0: Suomen entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat lähellä Venäjän drooniskua Ukrainan ja Puolan rajalla eilen. Venäjän drooni osui eilen asemalla seisseen junan veturiin samaan aikaan, kun asemalla oli länsimaisia diplomaatteja sekä entisiä johtajia. Vaarassa olivat muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson, Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ja entinen tiedustelupalvelu CIA:n johtaja David Petraeus. Lindman kertoo Ylelle, että häntä ja Marinia kuljettanut juna ohitti Yahodinin aseman vain noin tuntia ennen junaa, joka sai evakuointikäskyn. Iskun saanut juna oli matkalla Kiovasta Varsovaan. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla Rovaniemellä pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. Pääministeri Petteri Orpon isännöimään kokoukseen osallistuu myös Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Eilen kokouksessa nousivat esille Venäjän tekemät hybridi-iskut. Viron pääministeri Kristen Mihal sanoi, että Venäjä kiihdyttää iskujaan, koska Ukraina on pärjännyt sodassa aiempaa paremmin.
1: Right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
0: Poliisi varoittaa, että kokousväen siirtymiset paikasta toiseen viivästyttävät liikennettä Rovaniemen keskustassa. Kerrotaan vielä, että Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidsanilainen pursimies aiheuttivat syytteen mukaan vakavan vaaran Suomen energiahuollolle. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus vahingoitti Elisan ja Arelion Finlandin valokuitukaapeleita raahaamalla ankkuriaan. Molemmat kiistävät syytteet. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötilan 12-17 astetta.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: No sinnehän se taas mennä hujahti. Se viikonloppu
5: nimittäin. Mä tarkoitat kesää.
4: Ei. No tavallaan sekin, koska ensimmäinen ihan oikeasti syksyisen oloinen viikonloppu.
5: Kyllä, myös ja Etelä-Suomea myöten. Ja jonkinlainen kesän päättymisen merkki on sekin, että viimeinen James Bond tulee tänään telkkarista.
4: Montako oot kattonut?
5: No vähän epäsäännöllisesti muutama, niin tuli katsottua. Mutta on se semmoinen tavallaan kaihoisa hetki.
4: Tää oli poikkeuksellinen kesä. Tää jää historian kesänä, jolloin katseltujen se James Bond-elokuvien määrä on pyöreä nolla.

0: Jan Fredriksson toimittaa meille siis tänään Yle Uutisia. Tuossa kuuden uutisissa Jan kertoo, että Euroopan maiden johtajia on eilen kokoontunut Rovaniemelle. Siellä on tällainen EU:n arktinen huippukokous, jota pääministeri Petteri Orpo isännöi. Tämä on alkanut illallistapaamisella tämä. Mutta mistään en löytänyt ruokalistaa. Mitä on tarjottu huippuvieraille?
1: Eikö ole media tehnyt tehtävänsä? Vaan yleensä kyllä esimerkiksi nuo kansliat kertoo aika auliisti, että mitä on tarjottu. Ja ei nyt tarvitse kovin suuri ennustaja olla tai selvännäkijä, että kun Rovaniemellä ollaan jotenkin lappilainen pitopöytä ja ruoka on edustettuna.
0: No veikkaisin, että poroa on ollut tarjolla ja jos tämä menu on suunniteltu niin kuin satokausikalenterin mukaan, niin poron höysteenä on ollut sieniä jossain muodossa.
1: Aivan varmasti. Veikkaan myös, että villikala on ollut ehkä alkupala pöydässä.
0: Apropos, haluaisitko muuten puhua sienistä?
1: Totta kai, suosikki aiheeni.
2: Kesällä

0: Teille käy hyvin. Kello on 10 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on 14. päivä syyskuuta, eli ollaan jo ihan puolivälin Krovin kulmalla ainakin notkumassa.
1: Kyllä, sen todistaa paitsi kalenteri, niin kuten todettua, niin myös ihan siis niin kuin vuoden aikojen vaihtelut. Siis sää muuttuu. Pakkasöitä on ollut tässä useampia. Viime yönäkin on pakkaslukemia mitattu.
0: Joo, ja alkuviikko näyttää kuulemma aurinkoiselta. Tosin hallaa esiintyy ihan eteläisintä Suomea myöten. Tuossa 6:30 jälkeen saadaan aamun meteorologi kertomaan vähän tarkemmin alkavan viikon säästä. Mutta kun niistä sienistä puhuttiin, niin nyt kyllä Tapio oli niin kuin antiensa suhteen erittäin antoisa männä viikonloppuna.
1: No, lähettämäsi kuvat kyllä todistavat sitä, ja tämä...
0: Minä en lähettänyt niitä muuten sitten millään tavalla kerskailutarkoituksessa, vaan ihan vaan niin kuin, että katso mitä aarteita ja saat osasi näistä.
1: Minä olen tässä nyt se suurempi ihminen ja isompi sydän, ja minä arvostan, että ystävä löytää hyvän saaliin. Ja sitten kun tässä tämmöistä vaihdannaistaloutta eletään, niin tänään kiikutin sulle mun tyhjän pantti olevan sienikuivurin ja... Sai vielä vastapalkkaakin siitä.
0: Joo, tuli sen verran sieniä, että omalla kuivurilla niin sitä kuivataan useampi viikko, joten 2 kuivuria tarvitaan. Kyllä me kavereiden kanssa sellainen reilu 10 kiloa kerättiin viikonlopun aikana sieniä. Kanttarelle ja musta ja torvisieniä, suppilovahveroita. Rakas, kaunis Keski-Suomi ei pettänyt tälläkään kertaa.
1: Joo, siis puhutaan tuommoista useammasta kilosta, siis 10 kilosta, ja kun miettii paljonko yksi sieni painaa, niin kyllä se lukumerki täytyy olla mittava, mutta tämä syksy on kyllä ollut hyvä, ja tähän mennessä koko kesä oikeastaan sienestäjien puheiden mukaan niin toimii kyllä.
0: Ja hei, kun puhuttiin siitä, että mitä mahtoi pääministeri Petteri Orpo tarjota Rovaniemellä näille arvovaltaisille EU-johtajille, jotka siellä ovat koolla, he siis eilen kokoontuivat sinne, tänään on varsinainen kokouspäivä, niin 10/10 saadaan pisteitä näistä meidän veikkauksista.
1: Oliko näin?
0: Joo. Alkupaloksi on ollut sokerisuolettua siikaa soijaglaseerauksella, vihreällä omenalla, jusulla ja majoneesilla. Ja pääruokana pannulla ruskistettua paikallista poronfileettä, perunamuusia ja hiilostettuja juureksia tummalla kanttarellikastikkeella.
1: Mites tuota peräruoka?
0: No, lakka vanukasta.
1: No niin, tietenkin kyllä lakkaa pitää tarjota. Tai hillaa, kumpaa se nyt ikinä haluaakaan. Siihen en ole vielä hurahtanut siihen hillahulluuteen.
0: No,
1: vielä on aikaa.
0: Ensi vuoden satoa odotellessa.

0: Nyt on kyllä pakko ihan tehdä tunnustusta. Mä kysyt, mikä ihmeen biisi tämä on? Niin sulle, kun tämä oli tuttu?
1: Oli se tuttu. En nyt muista, on se varmaan sitä reilun 10 vuoden takaa. Sitä tuli silloisella työpaikalla soitettua joskus.
0: Tämä oli joku, tiedätkö, niin kuin liikuntaluokan parhaat pojat laitettu yhteen, koska tämän bändin nimi on Gym Class Heroes, Stereo Hearts oli biisi.
1: Siinä on vähän aineksia niin kuin useampaankin lauluun. Siinä oli sitä räppiä ja sitten oli tämmöinen vetävä kertsi. Ihan ok, sanotaan 8/10, ehkä 7.5.
0: Ihan veti suupielet ylöspäin näin maanantai-aamun
1: kyllä, tässä
0: varhaisissa vaiheissa.
1: Tässä levyradissa pärjäsi.
0: Hei, aikamoisia sankareita ovat myös Suomen lentopallomiehet. Miesten lentopallon Euroopan mestaruuskisoja pelataan parhaillaan ja yksi alkulohkoista pelataan Tampereella. Ja siellä on ollut sen päivästä lentopallohuumaa koko viikonlopun ajan, että ihan hiki tulee pelkästään tuloksia lukiessa. Ennen kuin kisat alkoi, niin monet asiantuntijat sanoivat, että Suomen mitali ei välttämättä ole ollenkaan kaukainen haave. Ja kyllä nämä 3 ensimmäistä ottelua on myös sen osoittanut, että Suomen miehet taistelee ihan tosissaan kärkisijoista näissä EM-kisoissa. Viimeksi eilen Suomi voitti moninkertaisen arvokisamitalisti joukkue Serbian, ehkä vähän yllättäenkin. Tämä oli Suomen 2. voitto Serbiasta EM-historiassa. Edellinen oli vuodelta 1981 ja ylipäätään Suomi on voittanut Serbian viimeksi 15 vuotta sitten.
1: Jo oli aikakin.
0: Serbialla on kaikkiaan 12 EM-mitalia, 3 on kultaisia, joukkue on voittanut aikanaan myös olympiakultaa. Ja vaikka Serbia ei enää ihan sillä tasolla olekaan kuin mitä silloin huippuvuosina, niin se on kuitenkin yksi maailman kovimmista lentopallomaista. Ja puhtaasti 3-0 Suomen miehet tako Serbian sinne Nokia-areenan niin kuin lattiaan.
1: Kyllä, siellä vaan passarit ja hakkurit heilui, kun Suomi voitti. Ja siis tähän mennessä pelkkää oikeastaan juhlamarssia ollut tämä Suomen turnaus. Aloitusottelussa kaatui Tanska 3-0, sitten Belgia kaatui 3-2 ja eilen nyt siis Serbia. Ja tänään on välipäivä, joten kaikki joukkueet saavat hieman hengähtää, mutta tiistaina taas sitten jatkuu.
0: Joo, silloin Hollanti vastassa ja sitten torstaina vielä Viro. Mutta Suomen lohkossa, jota siis tuolla Tampereella pelataan, tilanne on nyt se, että Suomi siis lohkoa johtaa. Kasassa on 8 pistettä. Ja erät Suomi on voittanut 9-2, eli 9 voitettua, 2 hävittyä erää. Tanskalla 6 pistettä, Belgialla 4, Serbialla 3, Hollanti ja Viro vielä 0. Joten jos nyt tätä taulukkoa pelkästään katselee, niin Suomi kun hoitaa tuosta vielä noin Hollannin ja Viron, niin se on ylivoimainen lohkovoittaja.
1: Se on ylivoimainen lohkovoittaja ja 4 menee lohkosta aina jatkoon, mutta mitä parempi sijoitus, niin sitä helpompaa vastusta on odotettavissa sitten niihin seuraaviin peleihin, jotka pelataan sitten Italiassa.
0: Joo, ja mikä ilahduttavinta tämän Suomen menestyksen lisäksi on tietysti se valtava huuma, minkä Suomen lentopallomiehet on onnistunut nostamaan. Siellä katsomossa on tunnelmaa siis niin paljon, että mä ihmettelen, että Nokia-areenan niin kuin rakenteet kestää sen hurmoksen.
1: Ja mä en tiedä, mikä on lipunmyyntitilanne, mutta jos on vielä näihin jäljellä oleviin peleihin lippuja myymättä, niin kyllähän tämmöinen on parasta mainosta lajille ja Suomen peleille, että hei, tulkaa katsoa, että me voitetaan täällä.
0: Joo, jotenkin se lentopalloperheen tiiviys on kyllä niin kuin kotikatsomossa lämmittänyt ihan suunnattoman paljon. Ja myöskin se, että miten valtavan hienosti pelaajat sitten niin kuin osoittaa yleisölle kiitosta niiden matsien jälkeen.
1: Kyllä se taitaa olla vähän lajista riippumatta, niin maajoukkueet on kyllä tajunnut sen, että yleisö on tärkeä osa sitä heidän menestystä. Ja varsinkin kun vielä kotiyleisö edessä pelataan, niin sitähän suomalaista sitten katsomossa riittää.
0: Joo, tämä on vaan harmi, että nämä tiistain Hollanti-matsi ja torstain Viro-matsi, niin ne jää kyllä meiltä suorana katsomatta, koska molemmat pelit alkaa kello 20 ja me ollaan siinä vaiheessa jo
1: aatutilullaa,
0: mutta päästään kuitenkin mukaan tähän huumaan.
1: Niin, ja toivottavasti voidaan juoda sitten vaikka perjantaina tämmöiset niin sanotut lohkovoittokahvit.
0: Ai että, niiden kanssa pitäisi olla kyllä vähän ehkä bullaakin.
1: Niin, tai joku piirakkalohko.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Joo, otetaan sellainen ohut siivu kapeaan kasvoon sitä piirakkaa. Miikka Kuustosen tuoretta musiikkia soi seuraavaksi. Tähtisumua. Tähtisumua.

0: Mikko Kuustonen on saanut Laura Närhin rinnalleen tässä uudessa kappaleessa Tähtisumua.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Herätyskello on oletettavasti jo soinut 47 800 ylioppilaskokelaan kotona, koska 9:ltä aloitetaan. Niin jos ylipäätään on hermostukseltaan saanut nukuttua, niin kyllä nyt, no viimeistään 7:ltä, että kerkee rauhassa syödä aamupalaa ja siirtyä sinne koepaikalle, ettei vaan myöhästy.
3: Myöhästyminen on kyllä kaikkein pahin tapa aloittaa ylioppilaskirjoitukset, koska ovi pannaan säppiin ja sen jälkeen se on sitten ensi kertaa moi moi.
0: Joo, siellä on turha käy koputtelemassa, että sori, mun bussi oli myöhässä.
3: Mä veikkaan, että tää on kyllä tuplavarmistettu tämä aamu, mutta kun tässä näitä syksyn merkkejä ollaan nyt käyty läpi, esimerkiksi viimeinen James Bond, mittavat sienisaalit, niin kyllä se, että syksyn ylioppilaskirjoitukset alkaa tänään, niin kyllä sekin täytyy hyvin vakavana merkkinä ottaa.
0: Joo, tähän syksyn tutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta. Se on noin 1200 enemmän kuin viime syksynä ylioppilastutkintolautakunta kertoo. Ja sitten jos katsotaan näitä ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä, niin niitä on liki 100 000. Ja ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämä määrä on suurempi kuin koskaan ennen syksyn ylioppilastutkinnoissa.
3: Mä muistan, että silloin kun tämä syksyllä kirjoittaminen mahdollistui, niin siitä puhuttiin, että no riittääkö siihen sitten kokeilaita ja onko tässä järkeä, niin sanotaan näin, että ei historia, mutta tulevaisuus kertoi sitten, että kyllä tällä selvästi kysyntää riittää ja aika monihan nykyään myös hajauttaa, niin että kirjoittaa sekä keväällä että syksyllä.
0: Joo, ja ensimmäiset hurjapäät kirjoittaa vissiin kakkosvuoden, no keväällä, en tiedä kirjoittaisiko kukaan kakkosvuoden syksyllä vielä ensimmäisiä aineita, mutta kun sä voit kirjoittaa vaikka periaatteessa aine kerrallaan, niin tämä hajauttaminen on varmasti lisännyt syksyn koepäivien suosiota.
3: Kyllä, ja mitä aikaisemmin aloittaa, niin sitä enemmän mahdollisuuksia myös korottaa, jos ei ole tyytyväinen arvosanansa.
0: Perinteiseen tapaan ensimmäisenä vuorossa on äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe. Ja sitten tästä eteenpäin aina niin kuin joka toinen päivä näitä kirjoituksia järjestetään. Toki ensi viikolla on sitten jo pari peräkkäistä koepäivää, mutta tänään siis äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, keskiviikkona uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ja perjantaina sitten vierasta kieltä pitkä oppimäärä, siinä tämän viikon koepäivät.
3: 30.9. saakka tämän syksyn kirjoitukset kestävät ja vähän niin kuin kun aloitetaan perinteisesti, niin myöskin lopetetaan, eli siellä on viimeisenä sitten saamen äidinkieli ja kirjallisuuskoe, mutta kaikki muut siihen väliin sitten.
0: Joo, ja tutkinnon tulokset, ne lähetetään sitten lukijoille 12. päivä marraskuuta, että siihen asti sitten saa syödä kynsiä.
3: Ja jos en ihan väärin muista, niin yleensä koulut järjestää sitten nämä lakkiaisjuhlat, että on yhtä aikaa, kun on koulun itsenäisyyspäiväjuhla. Mikä sekin sopii, se on vähän niin kuin tällainen joulukuun lippöä, mikä se nyt on? Koulujen päättämispäivä. Tai tämmöinen, että saadaan hienot lakkiasta aikaiseksi.
0: Kyllä, joo. Ehdottomasti myös syksyn ylioppilaat ovat suuren juhlansa ansainneet. Hei, uutta on se, että nyt tänä syksynä käytössä on ensimmäistä kertaa tämmöinen uusi Abitti 2-koejärjestelmä. Nämä ylioppilaskokeethan on tehty digitaalisesti jo 10 vuoden ajan ja nyt on tullut sitten tämmöinen uusi koejärjestelmä ja nyt sitten tietysti jännitetään paitsi sitä itse kirjoitustapahtumaa, sitä miten se menee, niin myöskin sitä, että miten tämä uusi systeemi toimii.
3: Niin, tässähän ei hirveän montaa vuotta ole sitä, kun näiden tietokoneongelmien takia, niin osalla porukasta kokeenteko keskeytyi ja niitä kompensoitiin sitten ja muuta. Abitti 2 nyt, jos on menossa, kun ehtii sitä 1:stäkään opetella.
0: No, mutta ehkä sen, nyt sitä varmaan saisi halvalla, kun ei sitä enää käytetä.

0: Hän oli Corinne Bailey Rae, Put Your Records On. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Suomussalmelta kohti Kalajokea. Tämän seuraavan parin tunnin aikana kuljetus kulkee tiellä 5 välillä Suomussalmi-Kajaani. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuusi 32 on kello studion seinällä. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Radio Suomen aamusta 14. päivä syyskuuta, eli ihan tässä syyskuun puolivälin haminoilla ollaan.
1: Näin se vaan aika kulkee meitä vastaan.
0: Jälleen kerran.
1: Ja me sen mukana.
0: Hei, Ruotsissa mentiin viime yönä nukkumaan ilman selkeää vaalitulosta. Ruotsissa siis käytiin valtiopäivävaalit eilen, ja silmiin pistävää oli se eilen joku uutinen, jossa ihmiset kertoivat jonottaneensa äänestämään jopa 2,5 tuntia. Niin mä mietin, että kuinka paljon se kannustaa ihmisiä äänioikeuttaan käyttämään, jos sä joudut jonottamaan yli 2 tuntia päästäksesi sinne vaaliurnille. Mm. Ja siinä jonossa pitkään seisseet totesivatkin, että kun heidän taakseen oli tullut porukkaa, niin osa oli lähtenyt pois, ei ollut jaksanut odottaa. Osa ei ollut edes tullut siihen jonoon, että selkeästi oltiin tulossa äänestämään, ja sitten kun nähtiin, että ulkona oli satojen metriä jono, niin lähdettiin pois. Niin miten ihmeessä? Miksi niille äänestyspaikoille niin paljon tuli? Eikö siellä ole tarpeeksi äänestyspaikkoja?
1: Niin, vaan kun lyijykynät loppu. En osaa sanoa, mutta ei ole nyt ensimmäistä kertaa Ruotsissa vaaleja järjestetä. Ja
0: niin.
1: Siellä on kuitenkin perinteisesti oltu innokkaita urnilla kävijöitä, niin ehkä tämä nyt sitten yllätti joillain äänestyspaikoilla sitten, millä tämä suosio niin kuin jopa järjestäjät.
0: Joo, se oli mun mielestä vähän erikoista, koska se, että sä niin kuin meet sinne äänestyspaikalle ja edessä on monen tunnin jonotus, niin kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä kysytään niin kuin sisua.
1: Joo. Eikä jonon päässä ole edes ämpäriä.
0: Nimenomaan. Ei ollut mitään. Ja sitä muuten valiteltiin tässä jutussa, että kun ei ollut mitään tekemistä siinä jonossa.
1: Niin, kännykkähän on tietenkin monenlainen viihdekeskus.
0: Jotakin leipää ja sirkushuveja olisi voinut kyllä järjestää.
1: Totta. Mutta kuten sanottua, eilen illalla myöhään ei vielä tulos ollut missään nimessä selvä, eikä se nyt ihan 100-prosenttinen ole vieläkään. On sanottu, että keskiviikkoon asti saatamme joutua odottamaan. Silloin viimeiset äänet lasketaan ja sitten saadaan nujittua jonkinlainen tulos pöytään, mutta tiukalle se menee, koska tähän mennessä punavihreä oppositioblokki on saamassa 176 paikkaa ja sinikeltainen hallitusblokki 173 paikkaa, eli 3 paikan ero näiden 2 blokin välillä.
0: Joo, ja sitten kun tosiaan näin tiukasta vaalitaistelusta on kyse, niin se voi olla ihan niin kuin tosi pieni se äänimäärä, mikä sitten loppujen lopuksi nämä vaalit ratkaisee.
1: Ja sitten Ruotsissa on vielä tämä järjestelmä, että ennakkoäänen voi käydä mitätöimässä varsinaisena vaalipäivänä. Eli tämmöisiä katumusääniä voi antaa. Että siinä on niin kuin todella niin kuin monenlaista lusikkaa tässä sopassa. Mutta tiukkaa on, se nyt voitaneen sanoa.
0: Joo, kyllähän tämä nyt kuitenkin Ruotsin sosiaalidemokraattiselle puolueelle jonkinnäköinen vaalivoitto on, sillä siitä on tulossa valtiopäivien, tai siitä, se on suurin puolue. Tällä hetkellä sosiaalidemokraatit olisi saamassa 100 paikkaa. Ja jos tämä punavihreä oppositioblokki nyt sitten voiton vie, niin todennäköisesti sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson hallitusta muodostaa, ja hän on jo, tai on uumoiltu, että hän aloittaisi hallitustunnustelut mahdollisesti jo tänään, vaikka vaalien tulos ei vielä selvä olekaan.
1: Ykkösaamussa reilun 1,5 tunnin kuluttua jatketaan tämän asian läpikäymistä sitten ihan asiantuntijoiden voimin. Ja kuten tuossa puhuttiin jo alkulähetyksestä, Rovaniemellä on tänään huipputapaaminen. Se itse asiassa alkoi jo eilen, eli sille kokoontuu eri EU-maiden ja EU-instituutioiden johtajia. Eilen aloiteltiin työillallisella. Siellä oli mukana myös presidentti Alexander Stubb, mutta tänään tuo itse varsinainen kokouspäivä. Ja kun sanoin, että siellä on nimekkäitä valtionjohtajia Euroopasta, niin Saksasta, Puolasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta sekä Romaniasta on ainakin ihan valtion huippujohtoja. Ja tietysti näitä EU-elimiä. Siellä on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas Virosta. Varsinaisia päätöksiä näistä arktista kokouksista ei sinänsä odoteta, koska tämä on luonteeltaan epävirallinen, mutta sellaista EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen, näin se on muotoiltu.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Vaille 7 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tomi Läntinen laulaa meille seuraavaksi Rööperin kuusta.

0: Lämminläntinen ja Rööperin kuu. Jos aikaisemmin olet voinut aivan huoletti kilistellä kaksilasillista champagnea eikä tunnu missään, niin tulevana talvena saattaa tilanne olla hieman toinen. Voi nimittäin olla, että jo yksilasillinen champagnea kihahtaa hattuun.
1: Niin, jos on tätä tuoretta satoa. Me ollaan tässä Suomessakin seurattu Euroopan kuumaa kesää. Se vaikuttaa totta kai maatalouteen ja Ranskan tapauksessa viininviljely ja tässä tilanteessa ennen kaikkea Champagne-alue on ollut myös helleaaltojen kourissa. Ja tämä on johtanut siihen, että sokeripitoisuus rypäleissä on ollut tavallista korkeampi ja nyt sitten pukkaa tulemaan vähän vahvempaa samppaniaa. Ja näin ollen Ranskassa on annettu ensimmäistä kertaa lupa nostaa samppanian alkoholiprosenttiosuus 15%, kun se aikaisempi raja on ollut 13%.
0: Joo, eli kun rypälessä on paljon sokeria, niin sitten kun hiiva muuttaa sokeri alkoholiksi käymisen aikana, niin siitähän tulee vaffaa.
1: No näin. Näin on päässyt käymään. Joo. Toki tämä on niin ensimmäisen maailman ongelma, kun mietit, että miten karuja sääolosuhteita Euroopassa koettiin, metsäpaloita kaikki, niin sitten meillä tuleekin vahvempaa samppania.
0: Nimenomaan. Sadonkorjuuaika on ollut tänä vuonna tavallista aikaisemmin tämän sään takia. Ensimmäiset rypäleet kerättiin Ranskassa jo elokuun alussa ja tällaisen ranskalaisen champagnejärjestön mukaan, niin tästä elokuun alusta voi tulla ihan tavallinen sadonkorjuuaika 10-15 vuoden kuluttua nimenomaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja onko nyt käymässä sitten niin, että jos kesät ovat jatkossakin kuumia ja kuivia, niin champagnen alkoholipitoisuus pysyvästi nousi.
1: Siihen saatamme ehkä jossain vaiheessa tottua. No tämä vuosi 2026, se jää kyllä historian yhtenä tuon Champagnen alueen epätavallisimmista. Keväthalloja, varhaisia kukintoja ja 5 helleaaltoa yhteensä kuritti näitä viinialueita, joten ei ehkä ihan joka kesä tällaista tule olemaan.
0: Tämä kertoo varmaan niin kuin mun champagne-sivistyksestä jotain, kun sanon, että ensi talvena voi jo yksi lasillinen kihahtaa hattuun, niin eihän sitä nyt päästä vielä tämän kauden satoa tulevana talvena.

0: maistamaan. Tämä vuoden 26 vuosikerta ei todennäköisesti tule kauppoihin ennen vuotta 28, sillä samppanjan on kypsyttävä vähintään se 15 kuukautta, joten ei vielä tänä talvena, mutta ehkä sitten jo seuraavana.
1: Uuden vuoden jälkeen.
0: Niin voitaisiin saada sitten tätä todella tujua samppanjaa tarjolla.
1: Vuosikerta 26 jää mieleen ainakin siitä.
0: Joo.
1: Eikä kesken käynyttä samppania aikana tai juoda. Se on vähän niin kuin kilju. Paranee vanhetessa.
0: Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa tässä seuraavaksi. Sweetheart on tämän suloisen laulun nimi.

0: Suloinen on nimenomaan se sana, jolla mä tätä biisiä kuvailisin. Sweetheart, Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa.
1: Makea sydän. Eihän se sillä lailla suomeksi hirveästi toimi, mutta englanti on englantia. Hyvää huomenta, meteorologi Matti Huutonen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Aurinkolasit taitaa olla tarpeen, jos tänään päiväsaikaan ulos suuntautuu.
2: No kyllä on. Tässä on aika aurinkoinen on tämä alkuviikko, että korkeapaineen selänne tuossa Suomen säähän nyt vaikuttaa ja koko yö oikeastaan on jo ollut aika selkeä, että se eilinen säärintämä on väistynyt tuonne Venäjän puolelle ja sen jälkeen sitten kuivempaa ilmaa virrannut ja se kyllä näkyy sitten noissa lämpötiloissa, että tuossa on ihan hallaa ollut Etelä-Suomeen myöten ja yöpakkastakin sitten ihan Keski- ja Pohjois-Suomessa aika yleisesti, että Vilponen yö on takana.
1: Vieläkö ne vilpoisena jatkuu tästä eteenpäin?
2: Joo, toi ensi yö on vielä kylmä. Tiistain vastainen yö on se, korkeapaine pitää sään selkeänä ja kuivana ja poutaisena, niin kyllä sitten ensi yönäkin hallaa tai yöpakkasta voi olla oikeastaan koko maassa. Mutta sen jälkeen tilanne sitten muuttuu, kun alkaa lämpimämpää, kosteempaa ilmaa virata etelästä Suomeen ja sitten viimeistään keskiviikkona sadealue yltää sitten ainakin länsi- ja pohjois-Suomeen siinä päivän aikana jo. Mutta pari päivää mennään kyllä tämmöisessä ihan kuulaassa, kauniissa syyssäässä.
0: Joo, viikonloppuna Keski-Suomessa käydessäni huomasin sen, että siellä on huomattavasti pidemmällä syksy ainakin sen niin kuin keltaisten lehtien määrällä mitattuna. Että siellä oli jo ihan niin kuin, sikäli mikäli kun Keski-Suomen korkeudella nyt maaruskasta voidaan puhua, niin ihan todella todella syksyisen näköistä verrattuna esimerkiksi tähän pääkaupunkiseutuun.
2: Joo, kyllä tässä eroa on etelä- ja pohjoisen välillä, että mitä noita sääkuvia, katsojakuvia meillekin tulee, niin kyllä tuolla pohjoisempana on jo ihan komeaa syksyn ruskaa sääkuvissa maisemissa nähtävissä, kun etelässä on vielä aika vähissä tuo lehtien keltaisuus tai syksyinen maisema toistaiseksi, mutta kyllä se tästä etenee täälläkin.
1: Niin, joka vuosi se on sieltä kuitenkin tullut.
2: No kyllä se aika lailla, ennen mitään myöhemmin.
1: Nimenomaan. Kiitoksia Matti tästä, mukavaa alkanutta viikkoa ja päivän jatkoa.
2: Sitä samaa. Kiitos. Moi moi.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tiktak ja heilutaan.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Hän oli ex-Beatle George Harrison. Got my mind set on you. 4 minuutin kuluttua kello on 7 ja silloin olisi tarjolla toreita uutisia.
1: Uutisten perään sitten myöskin urheilun tuoreimmat kuulumiset, eli viikon ensimmäinen urheiluradio.
0: Ennen uutisia me tunnelmoidaan vielä Tovi Beemin seurassa. Tämän kappaleen nimi on Lupaan.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän. Paikkajako olisi tuoreen ennusteen mukaan 176-173 opposition hyväksi. Vaalivoittaja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Ruotsin valtiopäivävaaleja on seurannut ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen Tukholmassa. Roni, mikä on tällä hetkellä tilanne tuloslaskennassa?
2: No, tiukkaa tekee tämän tuloslaskelman tai laskennan osalta. Se Gallup-johto, joka tällä oppositioblogilla oli vielä kuukausi sitten, se suli vaalien kynnyksellä ja nyt tällä hetkellä vaalipäivän äänet näiden blokkien välillä erotellaan, tai nämä blokit erottaa enää muutama prosentin kymmenys, ja tosiaan liian tasainen on tilanne tuloksen julistamiseksi. Keskiviikkona lasketaan vielä ulkomailta saapuneita ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä, niitä on yleensä noin 200 000, ja ennen kuin ne on laskettu, niin tulos ei ole selvä. Tavallisesti nämä ulkomailta, tai myöhään keskiviikkolaskennassa laskettavat äänet kallistuvat hieman oikealle, eli siellä on vielä mahdollista tehdä jonkinnäköinen loppukiri.
0: No, kuinka vaikeaa on muodostaa Ruotsiin uusi hallitus näin tiukalla tuloksella?
2: Kyllä siitä tulee siis, sosiaalidemokraatit säilyttäisi nyt tämän suurimman puolueen asemansa 28% kannatuksella. Se on yksi puolueen historian huonoimmista tuloksista, mutta tosiaan oppositiolla on nyt tilaisuus lähteä, tai Magdalena Anderssonilla, sosiaalidemokraattien johtajalla, mahdollisuus lähteä muodostamaan hallitusta, mutta hyvin vaikeaa siitä tulee näillä kannatusluvuilla, koska keskustapuolue on kieltäytynyt yhteistyöstä, hallitusyhteistyöstä vasemmiston kanssa, ja sieltä muista puolueista ei oikein tahdo riittää sitten kannatusosuutta enemmistöhallituksen muodostamiseksi.
0: Kiitos näistä arvioista sinne Ruotsiin. Entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat lähellä Venäjän drooniskua eilen Ukrainan ja Puolan rajalla. Venäjän drooni osui asemalla seisseen junan veturiin

0: Viron pääministeri Kristen Mihal sanoo odottavansa Venäjän kohdistavan lisää hybridiskuja Eurooppaan. Mihal on yksi Euroopan maiden johtajista, joka on saapunut pääministeri Petteri Orpon kutsusta arktiseen huippukokoukseen Rovaniemelle. Viron pääministerin mukaan Venäjä haluaa estää iskuilla Euroopan maita tukemasta Ukrainaa.
1: Right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
0: Ukraina on tänä vuonna pärjännyt sodankäynnissä paremmin kuin aiemmin. Siksi Putinista on tullut arvaamattomampi ja hän käyttää enemmän hybridiskuja, Mihal sanoo. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän testaavan Naton artikla 5, eli yhteisen puolustuksen artiklaa. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidsanilainen pursimies aiheuttivat syytteen mukaan vakavan vaaran Suomen energiahuollolle. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus vahingoitti Elisan ja Arelion Finlandin valokuitukaapeleita raahamalla ankkuriaan. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 12-17 astetta.
2: Ja seuraavaksi urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Saksalainen Alexander Zverev on voittanut tenniksen Yhdysvaltain avointen mestaruuden. Zverev voitti finaalissa USA:n Ben Sheltonin 4 erässä. Grand Slam-turnausvoitto oli Zvereville uran toinen. Hän voitti kesällä Ranskan avaimet, mutta hävisi Wimbledonin finaalissa. Zverev jatkaa maailmanlistan kakkosena, mutta lähestyy ykkösenä olevaa Jannik Sinneriä. Shelton yritti ottaa Yhdysvallalle ensimmäisen miesten kaksinpeli Grand Slam-turnausvoiton 23 vuoteen, mutta se jäi edelleen haaveeksi. Yhdysvallat on voittanut koripallon naisten maailmanmestaruuden. Ranska johti loppuottelua Berliinissä 2. neljänneksellä parhaimmillaan 14 pisteellä. Yhdysvallat nousi kuitenkin selvään voittoon pisteen 97-79. Loppuottelussa eniten pisteitä heitti USA:n Brianna Stewart 22 pistettä. Maailmanmestaruus on USA:lle 5. peräkkäinen. Joukkue voitti turnauksessa kaikki ottelunsa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa hurjaa menoaan EM-kisoissa Tampereella. Suomi nujersi Serbian suoraan erin 3-0 ja on voittanut kisojen kaikki 3 otteluaan. Tässä Niko Suihkosen tunnelmat.
3: Tosi kova voitto ja tosi kova nousu. Oltiin tosi paljon häviöllä, niin tämä kasvattaa kyllä joukkuetta. Ja totta kai itsellekin kiva fiilis päästä pelaamaan nyt ekaa kertaa ja sitten vielä noustaan tolleen, niin aivan mahtava.
4: Millainen paikka tämä oli tulla sisään?
3: No totta kai sitä haluaisi aina pelata, mutta meillä nyt sattuu olemaan tuossa pari parempaakin vaihtoehtoa. Pitää vaan olla valmiina aina kun kutsu tulee, niin kentälle.
2: Valtteri Kujansuu haastatteli. Suomi kohtaa Tampereella vielä tiistaina Hollannin ja torstaina Viron. Ne ovat molemmat 0 kerhossa, joten Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet lohkovoittoon.
5: Urheiluradion studiossa oli Sakari Lund ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Onko meillä motto tälle alkavalle viikolle?
7: Vaikeuksien kautta voittoon.
5: Se on meidän yleismotto, se on aina voimassa.
7: Se pätee tälläkin kertaa.
5: Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. 14. päivä syyskuuta jo tänään. Ja syksyn tuntua vahvasti ilmassa. Ja jotenkin se tuntuu, vaikka kesä mennyt on ja kaihomieli ja ihanat aurinkoiset kesäpäivät tuoreessa muistissa, niin kyllä tässä jotain taikaa tässä syksyssäkin on. Pikkasen jo kynttilän polttosormeja syyhyttelisi.
7: Jos saisi pikkusen vielä jatkoaikaa, kun mulla on auringon kukka puhkeamassa kukkaan pihalla, niin se ei nyt ehtisi vielä ennen lumia.
5: Toivotaan, että se ennättää kukkia.

0: No sehän se olisi tietenkin tälleen taloudellisesti järkevää. Toki aurinkokukan siemenet, semmoiset kylvettävät, niin nehän ei hirveästi maksa, joten ehkä annan sitten varista maahan.
1: Kyllä sen joku käy sieltä.
0: Kyllä, linnut kiittää, se on ihan
1: parempiin suihin.
0: Nyt huomio, ollaanko siellä Vatikaanissa jo herätty?
1: Aivan, koska tänään me toivotamme hyvää syntymäpäivää katolisen kirkon johtaja paavi Leo 14.
0: 71 vuotta kilahtaa tänään mittariin ja paaviuttakin jo reilu vuosi takana, eli hyvin menee.
1: En tiedä, oliko tämä sitten joku ennen, että hän on paavi Leo 14 ja syntymäpäivä on 14. päivä syyskuuta.
0: Mä näen tässä nyt jonkinlaisen salaliittoteorian.
1: Ai mä näin siinä vaan jotain niin kuin numerologiaa viittaavaa taikauskoa.
0: Sitä se on. Mutta ensimmäinen paavi, joka nyt ainakin todistetusti on tunnustanut olevansa urheilujoukkueen fani. Eli chicagolais syntyinen paavi kun on, niin hän fanittaa White Soxia, eli baseball-joukkuetta.
1: Joo, ja ensimmäinen Yhdysvalloissa syntynyt paavi. Kuinkahan innokkaasti hän tuulettaa matsia katsoessaan?
0: Kyllä mä luulen, että hänen on pakko jokinlaiset, no jos nyt Vatikaanin tapauksessa voi puhua taivaskanavista, niin hommannut sinne paavin asuntoon, että voi seurata sitten baseballia ja varmaan muutakin pohjois-amerikkalaista urheilua.
1: Siinä valkoisen kaavun liepeet vaan heilahtelee, kun paavi tuulettaa.
0: Tuossa muistan hiljattain oli tällainen uutinen ja video siitä, kun White Sox, eli tämä baseball-joukko, oli tehnyt sellaisen baseball-hatun, joka oli kuin paavin hattu. Eli todennäköisesti hän sitä pystyy ainakin sitten käyttämään.
1: Joo. Hänet valittiin paaviksi 8. toukokuuta 2025. Eli tosiaan, niin kuin totesit, niin reilu vuosi tätä virkaa takana.
0: Kyllä, ja määräämätön määrä vuosia edessä.
1: Hyvää syntymäpäivää toivottaa Radio Suomen A.
0: Ja samaa latinaksi. En tiedä, mitä se on, mutta että ajattelin, että kunhan kuitenkin latinakin taitaa.
1: No selvitetäänkö tämän Erika Wigmanin biisin aikana, miten se sanotaan latinaksi?
0: Tehdään näin.

0: Erika Viikman, häpeä, ja nyt seuraa tämän Radio Suomen aamun maanantai-lähetyksen latinankielinen osuus.
1: Ai niin, me luvattiin selvittää, että mitenkä sitä onnitellaan latinaksi, kun paavi tänään vuosia täyttää.
0: No näitä löytyy useampiakin mahdollisuuksia. No Google-kääntäjä sanoo, että se olisi Beatus Natalis, mutta mä en tätä...
1: Et osta.
0: En mä osta. Mä sanon, että se on väärin, mutta tätä ei muut palvelut juurikaan antaneet. Sen sijaan Felix Dies Natalis on hyvin, tuli monesta eri paikasta vastaukseksi, ja sitten sen voi lyhentää kätevästi Felicem Natalem.
1: No niin, siinä ne meni perille. Ilokseni muuten huomasin, kun tänään alkaa myös nuo syksyn YO-kirjoitukset, niin edelleen latinan kirjoittaminen on Suomessa mahdollista. En tiedä kuinka monta kokeilasta tänä syksynä latinan kirjoittaa, mutta eiköhän niitä aina jokunen löydy, varsinkin kun tänä vuonna ennätysmäärä syksyn kirjoittajia on urakkansa aloittamassa tuossa 9 maissa.
0: Pääministerin virka-asunto sijaitsee täällä Helsingissä. Sen nimi on Kesäranta, ja männä lauantaina Kesärannan ovet olivat kaikelle kansalle avoimia, ja kyllä siellä aika paljon vilinää riittikin. Ihmiset kävivät tutustumassa Kesärannan edustustiloihin ja tietysti siihen upeaan puutarhaan, joka tätä Kesärantaa ympäröi, mutta kaikki eivät olleet kovinkaan vaikuttuneita. Yle Uutiset oli paikan päällä siellä, kun vierailijat tuolla Kesärannassa vaeltelivat, ja siellä muuan pieni vierailija totesi, että no eipä se nyt kovin kummoinen ollut, eli ei tehnyt suurtakaan vaikutusta.
1: Isoveli oli hieman myöntyväisempi, sanonut, että tosi hieno paikka ja aika iso piha. Mä veikkaan, että kun tommoset vajaa 10-vuotiaat pikkupojat mittailee Kesärannan nurmikkoa, niin sitten mietitään lähinnä niin kuin, että tossa olisi ehkä hyvä pelata vähän jalkapalloa, tuossa olisi loistava puu, johon voisi rakentaa majan. Tämä on hyvä piilo sille. Kaikkea tätä. Et sillä tavalla varmaan eri lailla katsoo kuin aikuiset niitä isoja pihoja.
0: Joo, mutta se, että pettyy johonkin nähtävyyteen tai vaikka taideteokseen, jonka näkemisestä on vuosia haaveillut, niin se on ihan todellinen ilmiö. Nimimerkillä kokemusta on.
1: Mä tiedän, että maailmassa on muutamia semmoisia, jotka ihmiset nähtyään ovat ehkä pettyneitä, mutta mikä se sun tapauksessa oli?
0: No, tästä on siis jo vuosikymmeniä aikaa. Olin käymässä Lontoossa, ja siellä oli sitten esillä Vincent van Goghin taidenäyttely.
1: Kuulostaa lupaavalta.
0: Joo, ja sitten se kuuluisi niistä auringonkukkamaalauksista. Sehän on tosi hieno, mutta se on siis aivan niin kuin pikkuruinen. Mä odotin jotain, kun sä oot nähnyt niitä kuvia siitä, ja varmaan joskus nähnyt myöskin ne mitat, mutta ei osannut sitä sillä tavalla ajatella. Ja sitten yhtäkkiä siinä seinällä on semmoinen pienen pieni taulu,
1: niin,
0: jossa oli niitä auringonkukkia. Mun matkakumppanini, rakas ystäväni, totesi, seiso kädet puuskassa sen taulu edessä. No tää on kuin postikortti. No,
1: sitä se on. Se on vähän semmoinen niin kuin kansalaisopiston viikonloppukurssilla sen kokoisen työn ehtisyys just tehdä.
0: Mutta Mona Lisahan on samanlainen. Just. Jotenkin sen mieltää ihan valtavan kokoiseksi, upeaksi maalaukseksi. Ja sekin on semmoinen pienen pikkuruinen maalaus.
1: Se on vähän niin kuin koululaisten vihkon sivu. Ei paljon sen isompi. Ja siihen vielä se, että kun sitä on kaikki katsomassa yhtä aikaa, niin se todennäköisesti, että pääsisit edes minkäänlaiselle lähietäisyydelle, niin on aika pieni.
0: Joo, ja eihän siis sehän ei yhtään vähennä sen maalauksen historiallista eikä arvoa eikä niinku sen ansioita, mutta jotenkin se, että mitä sä olet olettanut ja odottanut, ja sitten se onkin sellaisena pienenä siinä edessä, niin vähän tuli semmoinen... No niin, nyt mua on petetty.
1: Niin, jos odottaa semmoista veret seisauttavaa taidekokemusta niin, ja koko esteettinen maailma niin muuttuu tästä eteenpäin, ja mikään ei näytä enää yhtä hyvältä tämän jälkeen, niin silloin saattaa olla pettymys mielessä. Toinen tällainen ihan Euroopasta löytyvä nähtävyys, joka ensikertalaisen yleensä sitten saa vähän, että no, eipä se nyt ollutkaan sitten kovin kummonen, on Kööpenhaminan pieni merenneito. Toki siinä nimessähän on jo vihje, että se,
0: niin,
1: on, pieni.
0: Se on pieni.
1: Mutta se on todella pieni. Kun sitäkin lähikuvat otettu, niin se näyttää niin kuin lähinnä ihmisen kokoinen hahmo istus kiven päällä. Ei ole.
0: Joo, ei se ole. Se on kyllä ihan todella pieni. Suloinen kuin mikä,
1: on,
0: mutta hyvin pieni.
1: Joo, että sillä tavalla.
0: Mä muistaakseni niin kuin sen ainoa kerran, kun on sen nähnyt, niin ei oikein niin kuin ensin hahmottanut, missä se niin kuin muka tässä on.
1: Niin mäkin luulin, että se on tavallaan niin kuin mainos, joka ohjaa sinne varsinaisen patsaan luokse, mutta ei se sitten loppujen lopuksi ollutkaan. Mutta erään ystäväni kanssa, kun olemme paljon matkalleet yhdessäkin, niin ollaan todettu se, että tavallaan museoissa on ihan turha kuluttaa aikaa, että kuvat Googlesta. Ja sitten niin kuin keskitytään siihen kaikkeen muuhun, mitä kaupungissa tapahtuu, koska totta vie, kyllähän ne taideelämykset on parempia, kun ne saa katsoa ihan rauhassa omalta näyttöpäätteeltä.
0: No ei kyllä ole. Onhan siinä nyt kuitenkin...
1: Aika monta lomakuvaa mä oon sullekin lähettänyt, ei meidän minun ottamia ole.
0: Mitä ihmettä?
1: Googlen kuvahakua.
0: Onko nää huijannut?
1: No ei, mutta ajattelin, että tämmöistä täällä olisi, jos kävis kattoo.
0: Niin, siinä tyyppi istuu rantabaarissa niin kuin koko viikon ja sitten lähettelee maisemista kuvia, kyllä, eikä ole edes käynyt paikan päällä.
1: Kaupungissa olisi joku mukava Picasson näyttely, mitäs kaikkea hän maalaskaan ja pum, sieltä lähtee tulemaan.
0: Ja itse asiassa ainut asia, mitä sä sillä hetkellä näet, niin on semmoinen litranen oluttuoppi.
1: No jos ei isompaa löydy.
2: Radio Suomen aamu.

0: tää oli Lasse Havu, saanut on sut. Tää pettymys nähtävyyksiin on ilmeisesti meitä laajempi ilmiö, koska heti saatiin studioon muutamia viestejä kuuntelijoilta. Sama efekti manneken pispatsaasta Brysselissä, eli se pissaava pieni poika. Se on todella pieni. Ja nyt ilmeisesti puhutaan siitä patsaasta eikä siitä.
1: Niin, no mä veikkaan, että se kokonaisuus on aika semmoinen vaatimaton. En ole koskaan siellä käynyt, mutta se mitä on kuvista nähnyt. Se muun muassa paikalliset suomalaiset aina vappuna lakittaa sen manneken pispatsaan. Eli se kyllä se täällä niin kuin näkyy myös uutiskuvissa, mutta pieneltähän se kyllä vaikuttaa.
0: Joo, Jaakko kertoo tässä oman kokemuksensa, että siinä vieressä oli terassi ja me jäätiin siihen istumaan ja seuraamaan ihmisvirtojen WTF-ilmeitä. Eli kun ihmiset tulee paikan päälle, näkee sen patsaan ja sitten, mitä ihmettä, onko se noin pieni?
1: Prahassa aika moni turisti pysähtyy katsomaan siinä jollain aukiolla on tämä astronominen kello tai joku semmoinen valtava hieno koneisto ja se silloin tällöin aina esittää semmoisen shown. Niin kyllä siitäkin päätään puistelle, moni lähtee pois. Mm. Et ei tämä nyt sitten ollut kuitenkaan.
0: Niin vaikuttava, joo. Niin. Mona Lisa on myös tuottanut kuuntelijoille pettymyksiä. Se oli niin pieni, mutta kuitenkin näkemisen arvoinen.
1: No juu, siis ei siis sillä, että pitäisi niinku harmittaa, että nyt tehtiin täysin hukkareissu. Siis kyllä se omin silmin todistaminen tietenkin lisää siihen tuo.
0: Joo. Ja itse asiassa joku on viikonloppuna käynyt juuri manneken pissiä katsomassa ja tosi pikkuinen. Tosin perjantaina, viime viikon perjantaina, manneken pis oli puettu katalonialaisen paimenen asuun Katalonian kunniaksi. Näin Aulikki tota viikonloppureissua muistelee.
1: Mikäs se olikaan tämä suomalainen kaupunki, joka hommasi suihkulähteen 10 000 eurolla? Se oli Haapavesi.
0: Joo.
1: Sinne keskelle jonkkaa laitettiin se. Ja se oli aika pieni. Tässä nyt on, oliko se viime kesänä? Muuttiin surkuhupaista suihkulähteestä, joo, Haapaveden Kylpyläsaaren vieressä.
0: No, mutta siellä on kuitenkin suihkulähde ja se toimii.
1: Niin, ja jos se olisi tavallisen kokoinen tai semmoinen niin kuin näyttävä, niin eihän me tiedettä siitä. Suihkulähteitä nyt maailmalla riittää, mutta että jos on niin kuin kokonsa tai odotettua pienempi, niin silloin siitä tulee julkis.
2: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
3: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
2: Onko se jopa vähän väsynyt?
3: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
2: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.
0: Nyt se on valmis. Kyllä sitä rakennettiinko Iisakin kirkkoa, mutta nyt se on valmis.
1: Joo, emmekä puhu Sagrada Familiasta, joka on sekin valmistumassa kohta, mutta sellainen, joka ei jätä kyllä ainakaan kokonsa puolesta ketään kylmäksi, on suomalaisen kirjallisuuden järkäle, eli Kalle Päätalon Iijoki-sarja.
0: Joo, siitä on nyt saatu valmiiksi äänikirjaversiot. Toni Kamula nämä kirjat lukee ja kestoa. Tällä äänikirja kokonaisuudella on 713 tuntia ja 15 minuuttia. Ja jos yhtä soittoa alkaisi kuunnella Kalle Päätalo Iijoki-sarjaa äänikirjana, niin aikaa menisi 1 tunti ja 2 tunnin päiväannoksina siihen menisi vuosi.
1: Joo, näin Helsingin Sanomat oli laskenut tunnit ja minuutit peräkkäin. Eli kyllä siinä on nyt kieltämättä, jos sanotaan, että kesäloma kestää 4 viikkoa, niin...
0: Pistätte kesäloman alussa äänikirjan pyörimään siitä sitten ympäri vuorokauden yhtä soittoa, niin 1 kuukausi menee.
1: Mutta onhan tämä nyt tavallaan myöskin kulttuuriteko, koska olisi täällä ollut helppo laittaa vaikka tekoäly lukemaksi. Mutta ei, kyllä siellä on herra Kamula istunut kuin tatti ja lukenut Päätalon tekstiä meille muille kuunneltavaksi.
0: Ja on sitä jo kuunneltukin, vaikka sarja on vasta valmistunut, niin tähän mennessä tätä kyseistä teossarjaa niin on kuunneltu jo yli 6 miljoonaa tuntia.
1: Kuinkahan moni tarttuu niin kuin elämänsä ensimmäistä kertaa Päätaloon nimenomaan tässä äänikirjana? Vai onko ne Päätalon fanit, jotka ovat kirjoja lukeneet moneen kertaan koko sarjan ja sitten, että miltä se kuulostaa jonkun lukeman?
0: No en tiedä, mutta mä jos ryhtyisin, niin mä olisin ensikertalainen.
1: Kyllä mäkin pääosin. Olisinko eka toisen jakson tai sarjan lukenut, mutta sitten jäi kesken.
0: Ehkä siinä on ensi kesän kesälomalle sitten projektia.
1: Juu, kyllä, tai joulunpyhinä.
0: 3 minuutin kuluttua Yle Uutisia läheltäsi, niitä ennen Eerin.

0: Yle Uutiset kantahameista ja Tiina Kokko, hyvää huomenta. Kirkollisvero nousee Riihimäellä ensi vuonna nykyisestä 1,30% 1,40%. Veronmaksajalle korotus merkitsee keskimäärin noin 25–40 € vuodessa. Taustalla on Riihimäen seurakunnan jäsenmäärän lasku, joka on noin 300 ihmistä vuodessa. Myös valtionrahoituksen määrä vähenee. Ilman korotusta seurakunnan olisi pitänyt etsiä noin 300 000 € välittömät säästöt. Seurakunnan mukaan taloutta on sopeutettu jo ennen veroprosentin korottamista. Poliisi esittää 27-vuotiasta miestä vangittavaksi tänään Riihimäen syyskuun alussa tapahtuneeseen epäiltyyn murhaan liittyen. Kanta-Hämeen käräjäoikeus vangitsi 3 miestä ja 1 naisen viikko sitten syytä epäillä perustein. Poliisi vapautti perjantaina 2 miestä ja 1 naisen. 27-vuotiaalla miehellä on Ylen tietojen mukaan rikoshistoriaa. Uudelleen vangitsemisesta kertoi aiemmin Hämeen Sanomat. Janakkalassa Löyttymäen tie katkaistaan tänään aamulla 9:00 Kansikkalan sillan kohdalta. Tie suljetaan sillan betonikannen uusimisen vuoksi. Työt kestävät perjantai-iltaan asti. Liikenne ohjataan työn ajaksi kiertotielle. Työt ovat osa Sisä-Suomen tämän vuoden putkisilta- ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Kanta-Hämettä ja Pirkanmaata. Kerrotaan vielä, että Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan ensisijaisesti hakeneiden määrä kasvoi syksyn yhteishaussa. HAMK asetti tänä syksynä ykköseksi noin 47% kaikista hakijoista, mikä on vajaat 4% viime syksyä enemmän. Kokonaisuudessaan HAMKin hakeneiden määrä laski jonkin verran viime syksystä.
1: 8:02 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa uusi uljas viikko. Tänään on maanantai 14. päivä syyskuuta.
2: Sitä täällä kanssasi käynnistelevät Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Radio Suomen aamu.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tässä yksi elämän suurista kysymyksistä. Kuka keksi rakkauden? Kaija K. sitä kysyi. Mutta eipä sitä vastausta nyt.
1: Niin, no oli se tyydyn vastaukseen, joku keksi rakkauden.
0: Niin, ja sinä toit minulle sen.
1: No sehän se on tärkeintä.
0: Että jokulainen lopputulos tässä nyt kuitenkin saatiin aikaiseksi.
1: Älä jätä roikkuun, Kaija.
0: Meillä aikuisillahan on tapana tehdä nuorisoa koskevia yleistyksiä. Ja yksi yleistys on se, että teinit on lähtökohtaisesti tosi ärsyttäviä.
1: Minun mielestä se on aikuisten oikeus. Jokainen meistä on joskus ollut siinä samassa yleistettävien joukossa, ja kun sitä kasvetaan yli, niin se oikeus siirtyy sitten meille.
0: Mutta miksi teinit ovat ärsyttäviä? Tätä on kysynyt 8-vuotias Senja Helsingin Sanomien lasten tiedekysymys palstalla, ja tähän saadaan nyt sitten tyhjentävä vastaus, että miksi teinit ovat ärsyttäviä?
1: Ja huomion arvoista se, että tämä kysyjä on 8-vuotias.
0: Niin.
1: Että hän ei ole vielä itse edes teini-ikäinen, mutta voisin veikata, että perheestä löytyy ehkä joko silloin tällöin tuittuileva iso sisko tai veli.
0: Mm. Kehityspsykologian professori Riikka Korja Turun yliopistosta on tähän Senjan kysymykseen vastannut, ja hän toteaa, että teinit voivat tosiaan tuntua toisinaan ärsyttäviltä, koska he ovat usein hajamielisiä ja kokevat kaikkia tunteita, kuten myös kiukkua ja pettymystä aiempaa voimakkaammin, ja sitten kun ne tunteet purskahtaa ulos ja kun se tapahtuu monta kertaa päivässä ja sitten siihen vielä liittyy äksyily ja silmien pyörittely ja ovien pamauttelu ja se, että kaikki jäljet jätetään siivoamatta, niin kyllähän se saattaa joskus perheenjäsenten hermoja hieman koetella.
1: Tässä vastauksessa myös korostetaan sitä, että se käytös saattaa korostua omassa kotona perheen parissa, koska siellä on usein turvallista. Siellä on teinikin mielestä ehkä turvallista näyttää niitä tunteita. Ja kuitenkin ehkä sen verran kuitenkin käytöstapoja on vielä olemassa, että ihan vieraille ihmisille.
0: Mm.
1: Tai edes niin kuin tuttaville, ei sillä lailla äksyillä, mutta perheen sisällä saattaa joskus äänenpainot hieman kohota.
0: Joo, ja mä oon kuullut sellaisen näkemyksen, että jos vieras lapsi uskaltaa sulle kiukutella, niin ota se luottamuksen osoituksena, koska se kertoo siitä, että lapsi luottaa tai nuori luottaa suhun sen verran paljon, että se uskaltaa näyttää myös ne negatiiviset tunteet, eikä pelkää, että heti jos mä asetun poikkiteloon, niin mut hylätään.
1: Joo, kyllä. Kyllä minäkin jos suutun jollekin, niin se on ainoastaan luottamuksen osoitusta.
0: Aha.
1: Turvallinen tila.
0: Petaatko tässä nyt jotakin?
1: En vielä, mutta teini-ikä on tietenkin, se on kasvamisen aikaa. Siinä ruvetaan pikkuhiljaa irtautumaan lapsuuden kodista, ruvetaan kehittämään sitä omaa minuutta. Ja kyllähän sitten eläinmaailmasta on tuttu, että poikaset pitää jossain vaiheessa vierottaa. En tiedä, onko sitten missä muilla milläkin maanisäkkäillä on kyllä vaikeita teini-ikää sillä tavalla, mutta kyllähän nuo ylivuotiset hirvet esimerkiksi saavat kaaosta aikaan, kun ne lähtevät teutaroimaan keskenään.
0: No kyllä, kehityspsykologian professori Riikka Korja tässä toteaa, että teini-ikään kuuluva käyttäytyminen, kuten äksyily, on varsin samanlaista ensinnäkin maailman eri kulttuureissa ja myös muilla eläimillä kuin ihmisillä on havaittu samantyyppistä käytöstä. Ja se taas vahvistaa ajatusta siitä, että teiniä voimakkaat tunteet ja se oman tilan hakeminen ne on tärkeä ja luonnollinen osa kasvua itsenäiseksi aikuiseksi. Ja sen lisäksi, että se oma identiteetti rakentuu, niin samaan aikaan myös hormonit, eli nämä kehon viestinviejät työskentelee ahkerasti, ohjaa teiniän kasvua ja kehitystä, ja siitäkin sitten johtuu, että ne tunteet tulee ehkä isompina kuin aikaisemmin. Mutta mun mielestä tärkein asia, mikä tässä lasten tiedekysymyspalstalta löytyvässä vastauksessa nostetaan esiin, niin on se, että teineihin on hyvä suhtautua lempeydellä. Teinien iässä aivoissa ja kehossa tapahtuu tosi isoja muutoksia ja usein teini itsekin näiden muutosten kanssa kipuilee, niin kyllä se pitkä pinna ja lehmähermot, niin ne ovat teinienkin kanssa kyllä hyvin tärkeät.
1: Itse kiinnitin tähän lauseeseen huomiota, että myös vanhempien on usein helpompi päästää vähitellen irti nuoresta, joka ei ole pelkästään sopeutuvainen. Eli jos siinä illan päätteeksi, kun talo on hiljentynyt ja mietit, että muuttaisi jo pois, niin sekin on ihan luonnollista.
0: Se on sitä luonnon kiertokulkua.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: 7.40 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Me kuunnellaan seuraavaksi Owl Cityn kappale Fireflies.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
2: Nyt jos koskaan tunsin sellaisen huonon oman tunnon piston.
3: Elämme sitä aikaa vuodesta, kun jyvät alkaa erottua akanoista, varsinkin jos puhumme työmatkapyöräilijöistä tai ylipäätään pyöräilijöistä. Me leppeät kesäpyöräilijät olemme laittaneet jo fillarit talliin ja odottelemme seuraavaa ajokautta, mutta on teitä hurjia, jotka ympäri vuoden poljette pyörällä töihin.
2: Vielä on ihan loistavat pyöräilysää. Tehän nyt vielä puhutaan esimerkiksi, en voi mitään talvipyöräilyä vielä ole. Ihan normaalia työmatkapyöräilyä.
3: Se yksi aamu, se on se talvi sitten tullut.
2: Mutta tunnustan tässä, että vähän vajavaisella fillarilla tänäkin aamuna olin liikkeellä.
3: Niin, liikenneturva näitä liikenneasioita tietenkin työnsä puolesta selvittelee ja kertoo, että puolet pyöräilijöistä polkee peräpimeänä. Eli vuodesta 2020 asti voimassa ollut laki siitä, että polkupyörässä pitää olla punaista valoa taaksepäin, niin ei toteudu sitten ihan jokaisella läheskään. Eli puolet ilman valoja.
2: Joo, takavalo on siis pakollinen pyörän varuste. Sen pitää olla punainen, etuvalo vaalea ja näitä valoja on käytettävä hämärällä, pimeällä. Tai jos näkyvyys on muuten huono esimerkiksi rankkasateen takia. Olen investoinut tätä syksyä varten uuden erittäin kirkkaan etuvalon, mutta ei mulla kyllä siellä pyörän perässä ole kuin se perinteinen kissan silmä.
3: Niin, niitähän valoja kyllä saa, suurin piirtein ruokakaupatkin myy nykyään semmoisia valosarjoja, missä on molemmat, joten kyllä se aika edullinen ja helppo asennettava turvallisuustekijä on, koska jokainen tietää, että jos taakse näkyy jonkinlainen punainen tuikku, niin kyllä se helpommin erottuu sitten, kun täysin takaa pimeä pyörä.
2: Joo, ja sitten kun jos ajattelee näin, että no mä nyt äkkiä polkasen tuosta pimeällä pyörällä töihin, koska onhan siinä katuvalot, niin ei se... Se lain mukaan on käytettävä niitä valoja myös valaistulla tiellä, koska valo- ja varjon vaihtelu hankaloittaa sitä havainnointia, vaikka siinä ne katuvalot olisikin. Eli se etu- ja takavalo pitäisi olla myöskin valaistulla teillä käytössä.
3: Jotkut näyttävät suosivan semmoisia vilkkuvia takavaloja, eli punainen valo vilkkuu koko ajan, mutta liikenneturva suosittelee käyttämään jatkuvasti palavia valoja vilkkuvien sijaan, koska vilkkuvat valot saattavat... harhauttaa sitten luulemaan esimerkiksi suuntamerkiksi tai hälytysajoneuvoksi tai joksikin muuksi. Eli ihan vaan yksi semmoinen punainen tuikku takapäin.
2: Ja sen lisäksi, että siinä pyörässä on valo sekä edessä että takana, niin pyörän pakollisiin varusteisiin kuuluu myös heijastimet eteen, taakse ja sivuille.
3: Joo, ja näitä voisi kyllä sanoa myöskin jalankulkijoilla, aletaan olla sitä aikaa. Tänä aamuna joku polki selvästikin töihin menossa semmoiset turvavaatteet päälle, missä oli heijastimia kyllä niin kuin joulukuusessa, niin se oli oikeastaan aika hauskan näköinen. Toki pyörässäkin oli valot, mutta kun näki vaan ne heijastinraidat menemässä siellä etupäässä, niin ei ainakaan jäänyt huomaamatta.
2: Joo, mun täytyy muuten heijastinvaljaat kaivaakin esiin, koska sen lisäksi, että pyörässä on heijastimet, niin kyllähän nyt pyöräilijästäkin joku tuikku olisi ihan hyvä näkyä, niin... Huomenna valjaissa töihin.
3: No niin, tämä minä vahdin.

0: uutta musiikkia, ala ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen, Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ilta yöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla lännen puoleista tuulta, ilta yöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää luoteistuulta aluksi 6-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-10 iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Hän oli Louis Capaldi ja Forget Me oli tämän kappaleen nimi. Reilu 4 minuuttia siihen, kun kello on 8. Silloin tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tutulla paikallaan Ykkösaamu.
1: Ruotsissa järjestettiin eilen valtiopäivävaalit, eli uutta parlamenttia. Siellä nyt sitten ruvetaan kasaamaan. Eilen illalla vielä tulos oli äärimmäisen tiukka, sitä se on edelleen ja Ykkösaamun alussa saadaan heti suora raportti Ruotsista, mikä on tämänhetkinen tilanne ja sen jälkeen jatketaan keskustelua siitä, että mihin mahdollinen vaalitulos, minkälaiseen suuntaan se vie Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä.
0: Niin ja sitten mietitään ehkä vähän sitäkin, että ennakoiko tämä Ruotsin vaalitulos jotenkin ensi kevättä, kun Suomessa eduskuntavaalit käydään.
1: Ruotsin vaalien lisäksi kuullaan Rovaniemeltä tarinaa, siellä on alkanut eilen EU-johtajien arktinen kokous, Petteri Orpo isännöi ja myös sieltä aamun tunnelmat.
0: Me kuullaan taas huomisaamuna 6.05. Ennen uutisia Tuure Kilpeläinen yhdessä Kaihon Karavaanin kanssa. Rakastan sua niin, että se sattuu.
2: Vielä 2 askelmaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ruotsissa odotetaan henkeä pidätellen valtiopäivävaalien tulosta, sillä vasemmisto- ja oikeistoblokkien välinen ero on minimaalinen. Entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat vaarassa eilen Ukrainan ja Puolan rajalla Venäjän dronien takia. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Valtiopäivien paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition hyväksi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
1: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
0: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Ruotsin vaalitulos saattaa selvitä lopullisesti vasta keskiviikkona, kun myös ulkomailla annetut äänet on laskettu, kertoo Tukholmasta vaaleja seurannut ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen.
2: Tiukkaa tekee tämän tuloslaskelman tai laskennan osalta. Se Gallup-johto, joka tällä oppositioblogilla oli vielä kuukausi sitten, se suli vaalien kynnyksellä ja nyt tällä hetkellä vaalipäivän äänet näiden blokkien välillä erotellaan, tai nämä blokit erottaa enää muutama prosentin kymmenys, ja tosiaan liian tasainen on tilanne tuloksen julistamiseksi. Keskiviikkona lasketaan vielä ulkomailta saapuneita ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä, niitä on yleensä noin 200 000, ja ennen kuin ne on laskettu, niin tulos ei ole selvä. Tavallisesti nämä ulkomailta, tai myöhään keskiviikko laskennassa laskettavat äänet kallistuvat hieman oikealle, eli siellä on vielä mahdollista tehdä jonkinnäköinen loppukiri.
0: No kuinka vaikeaa on muodostaa Ruotsiin uusi hallitus näin tiukalla tuloksella?
2: Kyllä siitä tulee siis, sosiaalidemokraatit säilyttäisi nyt tämän suurimman puolueen asemansa 28% kannatuksella. Se on yksi puolueen historian huonoimmista tuloksista, mutta tosiaan oppositiolla on nyt tilaisuus lähteä, tai Magdalena Anderssonilla sosiaalidemokraattien johtajalla mahdollisuus lähteä muodostamaan hallitusta, mutta hyvin vaikeaa siitä tulee näillä kannatusluvuilla, koska keskustapuolue on kieltäytynyt yhteistyöstä, hallitusyhteistyöstä vasemmiston kanssa, ja sieltä muista puolueista ei oikein tahdo riittää sitten kannatusosuutta enemmistöhallituksen muodostamiseksi.
0: Keskustelu Ruotsin valtiopäivävaaleista jatkuu heti uutisten jälkeen Radio Suomen Ykkösaamussa. Entinen pääministeri Sanna Marin ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman olivat lähellä Venäjän drooniskua eilen Ukrainan ja Puolan rajalla. Venäjän drooni osui asemalla seisseen junan veturiin samaan aikaan, kun asemalla oli länsimaisia diplomaatteja ja entisiä johtajia. Lindman kertoo Ylelle, että häntä ja Marinia kuljettanut juna ohitti Jahodinin aseman vain noin tuntia ennen iskua. Iskun saanut juna oli matkalla Kiovasta Varsovaan. Viron pääministeri Kristen Mihal sanoo,

0: managing this kind of hybrid operation more and more.
1: Ukraina on tänä vuonna pärjännyt sodan käynnissä paremmin kuin aiemmin, siksi Putinista on tullut arvaamattomampia. Hän käyttää enemmän hybridiskuja, Mihal sanoo. Mihal ei kuitenkaan usko Venäjän testaavan Naton artikla 5, eli yhteisen puolustuksen artiklaa. Raakaöljyn hinta on noussut aamulla jyrkästi. Pohjanmeren Brent-öljyn tynnyrihinta on kivunnut jo yli $107, kun markkinoilla pelätään toimitushäiriöitä. Saudi-Arabia sulki perjantaina väliaikaisesti itä-länsisuuntaisen öljyputkensa Huthi-kapinallisten drooni-iskun takia. Putken merkitys on kasvanut, kun Hormuzinsalmen kuljetukset ovat Iranin sodan vuoksi tyrehtyneet. Työnarkomania on yllättävän yleinen ilmiö Suomessa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan enimmillään jopa viidennes suomalaisista kärsii työnarkomaniasta. Tapasimme toimitusjohtajan, joka teki töitä lähes kellon ympäri ja uupui. Tanja Kröger jatkaa.
2: Puolitoista vuotta Hanna-Mari Karhinen oli lähes koko ajan töissä. Työpäivät kestivät jopa 18 tuntia ja hän kävi kotona vain nukkumassa. Vuonna 2010 Karhinen oli aloittanut promootiotoimistossa nuorena toimitusjohtajana.
3: Pää kestää, mutta sitten rupesi fysiikka pettämään. Eli heräili siihen, että oli hiestämärkänä ja sitten keskisyke oli yön jälkeen 89.
2: Työnarkomania tarkoittaa pakonomaista tarvetta tehdä töitä. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen mukaan selvästi työnarkomanian piirteet täyttäviä on noin 3% suomalaisista ja 17% on siihen viittaavaa käyttäytymistä. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, että työnarkomaniaa jää myös piiloon.
4: Se näkyy niin kuin työpaikalla tietysti semmoisena ylenpalttisena työntekemisenä ja sitä helposti usein myös arvostetaan. Ihmiset todennäköisemmin ehkä etenee urallaan ja johtotehtäviin edetään, kun ihminen niin kuin voimiaan säästelemättä paiskoo töitä.
2: Hakasen mukaan työnarkomania on vahvasti yhteydessä myös työuupumukseen. Työnarkomaanin yksityiselämä kärsii usein työnteosta. Hanna-Mari Karhinen koki lopulta työuupumuksen ja sai pian tämän jälkeen potkut. Nykyään hän työskentelee ammattikorkeakoulussa opettajana. Jälkikäteen Karhista kaduttaa eniten se, ettei hänellä jäänyt toimitusjohtajana aikaa lapselleen. Pari vuotta sitten Karhinen pyysi tyttäreltään anteeksi.
3: Se harmittaa kyllä todella paljon, että en viettänyt lapseni kanssa paljon aikaa.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 12-17 astetta.

0: Ruotsissa äänestettiin eilen uusista edustajista valtiopäivillä, siis parlamenttiin. Mistä vaalitulos, hyvin epäselvä vielä tässä vaiheessa, kertoo ja mihin suuntaan menee Suomen ja Ruotsin tiivistyvä yhteistyö vaalituloksen myötä, siitä ihan kohta. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään. Me saamme tässä lähetyksessä opettajien arviot siitä, millä keinoilla luonnontieteiden osaaminen ja lukutaito ja matematiikan osaaminen saataisiin nousuun tästä puolen tunnin kuluttua. Googlen datakeskusten rakentamiseen tarvitaan yhtiön mukaan tuhansia työntekijöitä. Lähetyksen lopulla me otamme yhteyttä Vaalaan Pohjois-Pohjanmaalle ja kysymme, mihin siellä aiotaan majoittaa tämä väki. Mutta aloitetaan naapurista. Ruotsi on äänestänyt ja eilisten valtiopäivävaalien tulos on äärimmäisen tiukka. Äänten laskenta jatkuu siellä edelleen. Käydään nyt läpi, mitä tuloksesta juuri nyt tiedetään. Tukholmassa on meidän ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen. Hyvää huomenta sinne.
1: Hyvää huomenta.
0: No aloitetaan tästä tuloksesta. Kerro, miten äänet nyt jakautuvat? Mitä siitä just nyt voi sanoa?
1: No juuri nyt voidaan sanoa, että näistä vaaleista tuli jopa kaikkia ennakko-odotuksia tiukemmat. Tämä oppositioblokki, jota sosiaalidemokraatit johtaa, sen ero tuohon nykyisen hallitusblokkiin on reilun 0,5% luokkaa tällä hetkellä, kun hieman yli 90% äänistä.

0: sitä on laskettu. Ja siis kuukausi sitten, kuukautta ennen vaaleja, tämä opposition kaula oli 10% kannatuskyselyissä, eli hyvin tiukalle mennään, ja tätä tulosta ei ole vieläkään kukaan ei ole vieläkään julistautunut vaalien voittajaksi tai häviäjäksi, niin tiukkaa se on, ja pahimmassa tapauksessa voi olla, että mennään sinne keskiviikkolaskentaan, jossa myöhässä saapuneet ennakkoäänet ja ulkomailta saapuneet äänet viime kädessä lasketaan, ja sitten vasta tosiaan voidaan varmaksi sanoa, kuka nämä vaalit on voittanut.
1: Niin, voiko nyt sinun mielestäsi vaalien voittajista tai häviäjistä tai menestyistä ja vähemmän menestyneistä tässä vaiheessa sanoa mitään varmaa? Tai tuliko yllätyksiä verrattuna ennakko-odotuksiin?
0: No kyllä, varmasti monen yllätys on se, että tämä hallitusblokin, oikeistoblokin loppukiri oli niin vahva ja että tämä ero on niin pieni. Ja vaikka sosiaalidemokraatit nyt säilyttää tämän suurimman puolueen asemansa ja pääsee ensimmäisenä tätä hallituksen muodostamista yrittämään, niin hyvin vaikeaa siitä tulee tällä kannatuksella, sillä mitään liikkumavaraa näiden blokkien yli ei oikein ole. Keskusta, joka kuuluu tähän oppositioon, on kieltäytynyt hallitusyhteistyöstä vasemmistopuolueen kanssa. Se haluaa sulkea äärilaidat pois hallituksesta, ja jos sieltä lähdettäisiin hakemaan blokkia on yli muita yhteistyökumppaneita vasemmiston sijaan, niin ei tahdo oikein tämä kannatus riittää enemmistöhallituksen muodostamiseen.
1: Miten nyt sitten istuva pääministeri ja toisaalta haastaja, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, siis tämä istuva pääministeri, niin miten he ovat tätä kommentoineet, tätä tulosta tai ääntenlaskentaa tähän mennessä?
0: Lähes kaikki puoluejohtajat pysyivät tuolla eilen vaalivalvojaisissa pitkään piilossa, kun tämä tulos oli niin tiukka, eikä mitään julki uskaltanut oikein lausua. Molemmat saapuivat sitten yön pikkutunteina lopulta median eteen. Ulf Kristersson totesi tilanteen, että on hyvin tiukka tilanne, ja sanoi, että lopputuloksesta riippumatta hän aikoo käynnistää tällaiset epäviralliset hallitustunnustelut sen takia, tai selvittääkseen, että olisiko mitään mahdollista saada rakennettua jonkinnäköistä hallitusta, joka ei ole sitten tämä sosiaalidemokraattien johtama, mutta hyvin vaikealta se näyttää, koska lähes kaikki oppositiopuolueet, nykyiset oppositiopuolueet ovat kieltäytyneet sitten yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa. Ja Magdalena Andersson, hän kommentoi tätä tilannetta myöskin hyvin varovaisesti, ei uskaltanut julistautua vaalien voittajaksi, mutta ja tietenkin tämä tulos sosiaalidemokraateilla muutenkin puolueen historian yksi heikoimmista, mutta varovasti iloinen hän sentään oli siitä, että tällä hetkellä näyttää siltä, että Ruotsiin saadaan uusi hallituspohja, ja jota johtaisi sitten sosiaalidemokraatit, mutta hyvin vaikeat näistä hallitusneuvotteluista varmasti tulee.
1: No Ronni, mitä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu, kun tästä aamu valkenee?
0: No nyt näyttää tosiaan siltä, että tämä vaalitulos on niin tiukka, että kenties menee juuri tänne keskiviikkolaskentaan asti, kunnes tämä tulos on selvillä, ja vasta sitten tiedetään lopullisesti, kuka tätä hallitusta lähtee rakentamaan.
1: Kiitoksia Roni Kuronen sinne Tukholmaan, ja seurataan sitten tuolla Yle Uutisten verkkosivuilla myöskin sinun raportointiasi tässä tulevina päivinä. Ja jatketaan nyt täällä studiossa näistä Ruotsin vaalien tuloksista. Anteeksi. Mistä ne kertovat ja mihin suuntaan Ruotsi nyt menee? Tervetuloa keskustelemaan Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta sekä suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen Hanna Holmenin toimitusjohtaja Gunvor Kruunman.
2: Kiitos.
1: Niin äänten lasku on edelleen kesken tuolla Ruotsissa, mutta millä tunnelmilla, millä mietteillä te olette tätä ääntenlaskentaa, tätä vaalitulosta tähän mennessä seuranneet, Johan Strang?
3: Tämä oli todella kiinnostava ja jännittävä ilta. Ensin tuli sellainen tulos, että vasemmisto voittaa aika selvästi. Oli tehty tällainen mielipidemittaus niiden kesken, joka oli äänestänyt, ja nyt se näytti aika selvää vasemmiston voittoa. Ja sitten hiljattain, kun ilta meni, niin oikeisto nousi aika tasaiseksi, ja se oli tosi jännittävä ilta.
1: Niin nyt toistaiseksi punavihreä blokki johtaa hiuksen hienosti tätä oikeistoblokkia. Mistä tämä äärimmäisen tasainen tulos Gunvor Grundman kertoo?
2: No kyllä se varmaan kertoo jostain niin kuin ehkä enemmän yleisemmästä ilmiöstä myöskin, että politiikka pirstoutuu tällä hetkellä aika voimakkaasti monessa muussakin maassa. Mutta mulle ehkä suurin yllätys eilen illalla oli todellakin se, että liberaalit ilmeisesti säilyttää paikkansa eduskunnassa ja että ruotsidemokraatit laskee ensimmäistä kertaa.
1: Mm. Niin, tosiaan. Gallupit lupasivat Jimmie Åkessonin johtamille ruotsidemokraateille kakkossijaa hyvin pitkään, mutta nyt näyttää siltä, että istuvan pääministerin puolue nousee heidän ohitseen näissä lopullisissa äänissä. Mistä tämä nyt kertoo? Tosiaankin tähän mennessä jokaisissa vaaleissa ruotsidemokraatit on kasvattanut kannatusta.
3: No, tällä kertaa ne oli ikään kuin hallitusvastuussa, vaikka ne ei ollut hallituspuolue, niin ne oli yhteistyökumppani ihan tukipuolue, virallisena tukipuolueena, ja sehän syö kannatusta. Ja voi myös miettiä sitä, että maahanmuutto tai jengirikollisuus eivät olleet tärkeitä vaaliaiheita tällä kertaa, eikä bensahinta myöskään. Molemmat ainakin osaltaan siitä syystä, että hallitus on ehkä onnistunut politiikassaan, tai että ruotsidemokraatit on niin kuin onnistunut viemään näitä asioita hallituksessa tai painostamaan hallituksessa hallituksen tekemään niin kuin jyrkkiä kannanottoja tässä näissä asioissa.
2: Ja sitten ehkä kuitenkin, jos ajattelee tätä pitkää nousua, mikä on ollut nyt ruotsidemokraattien tie, niin se on perustunut siihen, että he haluaa rajat kiinni. No nyt rajat on ollut kiinni ja nyt heitetään niin sanotusti kunnon ruotsalaisia ulos maasta. Ja siellä on paljon näitä yksittäiskeissejä, jotka on herättänyt aika paljon närästystä kyllä niin kuin myöskin äänestäjissä.
3: Niin, raja on tullut jotenkin vastaan.
2: Raja on tullut vastaan, joo.
3: Mut myös se, että sosiaalidemokraatit ovat jyrkentäneet kannanottojaan maahanmuuttopolitiikassa ja rikospolitiikassa. Se on varmaan totta, myös syönyt ruotsidemokraattien kannatusta.
1: No, oman lisäjännitteensä toi tämä liberaalipuolueen kiri tässä loppumetreillä lopulta, ainakin näyttää siltä, että reilusti mennään äänikynnyksen, vaalikynnyksen yli 5,4% kannatusta tämänhetkisten tietojen mukaan. Mikä tämä tarina oikeastaan on, koska tähänhän ilmeisesti vähän liittyy myöskin ruotsidemokraatit. Sieltä tuli jonkinlaista kiritystä.
2: Joo, no tämä on tosi jännä ilmiö, koska tämä on hyvin semmoinen ruotsalainen ilmiö myöskin, joka perustuu blokkipolitiikkaan. Jossain analyysissä, missä mä näin, niin 22% liberaali äänestäjistä oikeasti äänesti liberaalipuoluetta. Ja koska blokkipolitiikka myöskin tarkoittaa Ruotsissa sitä, että suoritetaan tällaista kannatusäänestystä, jotta varmistetaan, että kaverit pysyy mukana siinä hallituskoalitiossa, niin hyvin moni myöskin maltillisesta kokoomuksesta äänesti liberaaleja. Eli tämä on varmaan nimenomaan just tämmöinen ruotsalainen ilmiö.
1: Tukiääniä.
3: Exactly, joo. Simona Muhamson, joka on liberaalien puheenjohtaja, niin hän on niinku ihan selvästi, avoimesti vetonut siihen, että ilman meitä tässä ei tule oikeisto hallitusta. Että se on aika outo vaalistrategia.
2: Se on suomalaiset... heidän vaaliohjelma ilmeisesti tällä hetkellä.
3: Joo, että tukekaa meitä, koska meillä ei ole muuta kannatusta.
1: No, entäs tämä nyt sitten tämä sosiaalidemokraattien tilanne? Siellä näyttää siltä, että jäädään gallupeista jonkin verran, jäädään edellisestä vaalituloksesta, vaikka isompana puolueena todennäköisesti pysytäänkin. Mistä se kertoo?
3: No, se kertoo varmaan osaltaan siitä, että isot puolueet eivät menesty samalla tavalla kuin ennen. Tämä on Suomessakin nähdään tätä ja Tanskan vaaleissa nähtiin tämä keväällä. Mutta mä luulen myös, että juuri näissä vaaleissa monet ovat äänestäneet joko niin kuin blokkien sisällä. Tässä tulee taas tämä blokkipolitiikka, että monet demarit tai vasemmistoblokin äänestäjät ovat valinneet joko keskustaa ja yrittäneet että tällä niin kuin viedä demareita hallitusneuvotteluissa oikealle tai sitten vasemmistoa, niin kuin, että ne vie sit, demareita hallitusneuvotteluissa niin kuin vasemmalle. Että tässä on niin kuin tämä blokki, blokkilogiikka on tärkeässä roolissa täälläkin.
2: Sitten on mielenkiintoista, sitä ehkä voisit analysoida jälkeenpäin niin kuin datan perusteella, on se, että miten tämä pelottelu, joka kuitenkin leimasi näitä vaaleja itse asiassa puolin ja toisin, mutta myöskin aika voimakkaasti demareita, että miten paljon se vaikutti sitten kuitenkin äänestäjien käyttäytymiseen, että siitä ei pidetä kuitenkaan.
1: Niin, siellä sosiaalidemokraateista peloteltiin
2: Ruotsin demokraattien ministeripaikoista ja oikeisto taas sosialistihallituksesta.
1: Verot kiristyy ja niin edespäin.
2: Juuri näin.
3: Joo, tämä on ollut aika outo kampanja. Tässä on ollut hirveästi tällaista niin kuin pelottelua ja
2: luonheittoa
3: ja sellaista. Ja on puhuttu enemmän niin kuin toisen puolueen, niin kuin peloteltu enemmän toisen puolueen politiikasta tai siitä, että Ruotsista on tulossa fasistinen maa tai sosialistinen maa tai jotain tällaista, eikä olla puhuttu niin kuin omasta politiikastaan. Se on aika outo kampanja mun mielestä.
1: Niin, Johan Strang, Pohjoismaiden tutkimuksen professori, mitä sinä sanoisit, mitkä teemat ratkaisivat nämä vaalit, vai onko tässä nyt nähtävissä tämmöistä ihan Amerikan henkistä huonoimmasta kamppailua?
3: Oli tosi paljon sellaista. Mä oon itse asiassa jopa vähän yllättynyt niin kuin tämän kampanjan ja keskustelun tasosta, että se on ollut kyllä hyvin, hyvin matala ja hyvin amerikkalainen sillä tavalla. Mutta jos ajatellaan sitä, että mitkä teemat oli niin kuin tärkeitä, niin kyllä se oli niin kuin talous, perinteiset niin kuin hyvinvointivaltio ja verot, että lompakkokysymykset on varmaan ollut ne, jotka ovat olleet tässä tärkeitä. Mutta ne on sitten ollut nämä klassillinen jako, että se menee, nämä kysymykset jakaa Ruotsin kansaa aika tiukaksi, 50-50. Mm.
2: Mutta sehän ei ole ollut niinku ideologinen vaali. Varsinkin koko tämä niinku kansankoti ideologia, miten Ruotsia niinku rakennetaan yhdessä. Et se on ollut enemmän yksittäisen ihmisen etu, eikä niinkään tätä kollektiivista.
3: No, se on ollut niin kuin kampanja vailla visioita. Että jos Ruotsin keskustelua niin kuin perinteisesti ajatellaan, niin on tämä kansankoti-ideologia tai sitten on ollut uusliberaalinen ideologia, että näytetään tietä muille ja Ruotsilla on joku paikka maailmassa ja meidän ideologialla on joku paikka maailmassa, mutta tämä on hyvin niin kuin provinsiaalinen vaalikampanja mun mielestä ja aika tylsää. Ja
2: se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, jos vertaa Suomeen, on, että ulkopolitiikallahan ei ole ollut niin kuin, ei mitään roolia millään tavalla.
3: Ei, mutta näinhän se yleensä on Skandinaviassa.
2: Otetaan paitsi Suomessa.
1: Vaalituloksista vielä nostona vasemmistopuolue, se oli ilmeisesti näyttää siltä, se on suurin nousija edellisistä vaaleista. Myöskin muut pienet toki, niin kuin nämä mainitut liberaalit, kristilliset, vasemmistopuolueen lisäksi myös ympäristöpuolueet tästä punavihreästä blokista nousivat. Mistä tämä kertoo? Miten te tätä tulkitsette? Ääripäistyykö sielläkin jotenkin tämä keskustelu?
2: Kyllä, siellä ääripäistyy. Toisaalta sitten taas, jos katsoo niin kuin nuorten äänestyskäyttäytymistä, niin maltillinen kokoomus pärjäs erittäin hyvin.
3: Joo, mutta se kertoo varmaan myös siitä niin kuin puoluekentän sirpaloitumisesta, että pienet puolueet menestyy ja isot puolueet eivät menesty. Mä luulen, että niin kuin tämä vasemmistopuolue on saanut aika paljon ääniä sen takia, että demareilla ei ole ollut minkäänlaista niin kuin visiota tai tällaista. Ne ovat vähän juuri pelotelleet Ruotsin demokraatteja tälleen, ja vasemmisto ehkä on ajanut enemmän näitä lompakkokysymyksiä ja tälleen, että onnistunut paremmin siinä.
2: Ja sitten toisaalta niin keskusta ja miljöpartii, eli ympäristö tai vihreät Ruotsissa, nehän menestyy yllättävän hyvin, joka voisi ajatella, että se on kuitenkin viesti siitä, että ympäristöpolitiikka ja ilmastokysymykset on ollut vähän sivussa nyt tämän edellisen hallituskauden aikana, ja sitä halutaan vahvistaa.
1: Äänestysprosentti, se oli tämänhetkisten tietojen mukaan, ainakin Ruotsin television SVT:n mukaan, hieman yli 80% taas. Ruotsalaiset on perinteisesti suomalaisia innokkaampia äänestäjiä. näittekö te tämmöistä vaalihuumaa, aistitteko sellaista jopa vaaliinnostusta nyt ainakin? Siellähän oli 3 vaalit nyt samana päivänä.
2: Joo, mutta mä olin kyllä itse ajatellut, että se olisi noussut, koska viime vaaleissa se oli 84 ja Ruotsissa se on aina huomattavasti korkeammalla kuin Suomessa. Niin mä itse asiassa pikkasen yllätyin, että se ei ole noussut korkeammalle, vaikka se saattaa vielä tuosta jonkun verran nousta.
3: Se nousee varmaan, kun nämä keskiviikon äänet tulee, mitkä ovat nämä joitakin ulkomaan ääniä ja sitten myöhään annetut ennakkoäänet, ne tulee vasta keskiviikkona laskuun ja sieltä sitten nousee 2-3% vielä. Mutta tämä ero Suomen ja Ruotsin välillä, sehän johtuu siitä, että Ruotsissa käydään alue- ja kuntavaalit samaan aikaan, että siellä ei ole samanlaista tällaista vaaliväsymystä. Ja myös listavaalit vaikuttaa siihen, että se on paljon helpompaa äänestää, kun vain tarvitsee valita yksi puolue, eikä yksittäinen ehdokas. Mikä on mun mielestä kiva, että saa valita yksittäistä ehdokasta, mutta se helpottaa vaalia.
1: Mm. No tässä vaiheessa tosiaan laskentatilanne on hyvin tiukka. Näyttää siltä, että nyt sitten tämä punavihreä oppositio olisi saamassa 176 paikkaa ja sitten oikeistoblokki 173, kun näitä blokkeja katsotaan. Mutta tosiaan laskenta on kesken, tulos varmistuu ehkä vasta silloin keskiviikkona, niin kuin tässä oli puhetta. Te jo tässä puhuittekin vähän näistä blokeista, mikä niiden merkitys on, mutta tiedetäänkö tässä nyt ihan oikeasti, että mitkä puolueet on ne vaihtoehdot, jotka hallitukseen sitten päätyvät, kun sehän tässä idea on että perinteisesti ollut, että tiedetään.
2: Mä luulen, että tilanne on kyllä aika auki vielä. Toisaalta voisi ajatella, että tämä nyt voisi olla se tilanne, jossa blokkien yli mennään, vaikka aika harva siihen uskoo. Keskustalla on tavallaan semmoinen musta pekka käsissä nyt, että he on niin kuin sulkenut pois molemmat ääripuolueet, jotka käytännössä tarkoittaa sitä, että mikään blokeista ei heille käy ja heillä on kuitenkin sellainen asema tässä kokonaisuudessa, että heitä tarvitaan, jotta saadaan enemmistö hallituskasaan. Keskusta on myös sanonut, että he on valmiita menemään uusiin vaaleihin. Ja joka ei varmaan ole kauhean haluttu ratkaisu useammalle, mutta jos ei pattitilannetta saada auki millään muulla tavalla, niin sitten toisaalta Magdalena Andersson on ja monet demarit eilen illalla jo puhu siitä, että punaisesta tulee vaaleanpunainen, kun puhuttiin näistä punaisista linjoista, jota on esitetty, eli politiikassa kuitenkin kaikki on aina mahdollista ja uusia kokonaisuuksia pystytään ratkentamaan. Mutta kyllä keskusta niin kuin vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menee vasemmistopuolen hallitukseen.
1: Gunvor Grunman siinä ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskus Hanaholmenin toimitusjohtaja nosti esiin tämän keskustapuolueen tärkeän aseman nyt hallituksen tekijänä. Mitäs sinä, Johan Strang, Pohjoismaiden tutkimuksen professori?
3: Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, niin pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Että kyllä keskusta on ihan ydinasemassa tässä näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa. Mutta odotetaan nyt vielä nämä keskiviikon äänet, että on jotain 200 000 ääniä laskematta ja ero on nyt jotain 20 000 ääniä niin kuin blokkien välillä, että tässä voi vielä keskiviikkona tapahtua jotain.
2: Mm-hmm. Niin kuin viimeksikin tapahtui loppumetreillä.
3: Joo.
1: Kuinka isoja eroja te nyt näette sitten siinä, että miten Suomen ja Ruotsin yhteistyö ja yhtenäinen linja esimerkiksi tässä varustelutarpeessa suhteessa Ukrainaan?
2: Ei minkäänlaista, koska kaikista näistä asioista vallitsee täysyhteisymmärrys kaikkien puolueiden välillä. Eli Suomen näkökulmasta niin täällä on aika pieni merkitys, että mikä on seuraava hallitus.
3: Joo, on munkin mielestä tämä on, tuskin tämä tulee vaikuttamaan mitenkään. Että ehkä jos Magdalena Anderssonista tulee pääministeri, niin ehkä Ruotsi pyrkii enemmän ottamaan tällaista niin kuin vanhaa YK:n globaalinen näkökulma ja sellaiset, mut Suomeen tämä ei juuri vaikuta, mut katsotaan, meillähän on vaalit Suomessa keväällä ja mä oon vähän peloissani siitä, että tää niin kun keskustelun taso ehkä vähän, että otetaan niin kuin huonoa mallia Ruotsista, että ruvetaan samalla tavalla heittämään sitä lokaa. Mutta meillä tosiaan ei ole blokkipolitiikka samalla tavalla, että meillä poliitikot pitää aina pysyä vähän varovaisempina vaalikampanjassa kuin Ruotsissa.
2: Täytyy sanoa, että Sixpack, joka oli 6 puolueen hallitus Suomessa, niin olisi aika epätodennäköinen Ruotsissa kuitenkin. Ja se kuitenkin sitten ehkä saa tämän keskustelutason jollain tavalla pysymään asiallisempana Suomessa, kun tietää, että kenen kanssa tahansa voi olla hallituksessa.
1: Toki tästä Jyrki Kataisen hallituksesta alkaa olla jo aikaa jonkin verran. Kyllä. Kiitoksia tästä keskustelusta, kiitos, analyysistä. Hanna Holmenin toimitusjohtaja Gunvor Kruunman ja Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta. Kello on ihan kohta 9:30. Kuuntelet Radio Suomessa Ykkösaamua. Suomeen rakennetaan Googlen datakeskuksia, näin on kerrottu Googlen päättäneen, ja rakentamiseen tarvitaan Googlen mukaan 1000 työntekijöitä. Lähetyksen lopulla kuullaan, että miten muutaman 1000 asukkaan Vaalassa Pohjois-Pohjanmaalla aiotaan rakentajia majoittaa. Tänään alkavat syksyn ylioppilaskirjoitukset. Näkyvätkö laskevat peruskoulun oppimistulokset lukioissa ja mitä luonnontieteen osaamiselle pitäisi tehdä? Tästä kuullaan opettajien mielipiteitä ihan kohta. Kohta otetaan myös yhteyttä Rovaniemelle. Siellä on tänään koolla eurooppalaisia johtajia keskustelemassa arktisesta alueesta. Mutta seuraavaksi Venäjän drooni-iskuista, jotka osuivat myös aivan Puolan rajan tuntumaan. Venäjän käymä sota Ukrainaa vastaan tulee yhä lähemmäksi NATO-maita. Meilen Venäjä iski droonein eri puolille Ukrainaa ja erityistä huolta aiheuttavat Venäjän tekemät drooni-iskut Länsi-Ukrainassa aivan Puolan rajan tuntumassa. Puolan Varsovasta raportoi meidän Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
4: Kyseessä oli 2 poikkeuksellisen lähelle Puolan rajaa osunutta iskua. Toinen venäläinen drooni iski matkustajajunan veturiin. Juna oli tulossa Kiovasta Varsovaan. Siitä oli varoitettu aikaisemmin ja ihmiset oli evakuoitu, eli loukkaantumisia ja kuolonuhreja ei tullut. Tämä on Jahodinin rajanylityspaikka ja rautatieasema, ja vain hetkeä ennen siitä oli mennyt juna, jossa oli matkustajina Britannian entinen pääministeri Boris Johnson sekä Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt. He olivat tulossa kansainvälisestä kokouksesta Kiovasta, ja kuten ollaan kuultu, niin myös Sanna Marin ylitti tämän saman rajapaikan sekä SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman niin ikään samasta kokouksesta tulossa. Eli vielä ei tiedetä, että oliko nyt tarkoitus osua kenties tähän Boris Johnsonia kuljettaneeseen junaan tai Bilttiä kuljettaneeseen junaan. Siitä ei ole mitään todisteita, mutta hyvin lähelle kuitenkin länsimaisia delegaatioita nämä iskut tulivat. Ja toinen isku osui vielä lähemmäksi Puolan rajaa, vain 800 metriä maantieosuudella huoltoasemaan. Ja kyllä nämä nyt täällä Puolassa herättävät huolta.
5: Miksi Venäjä iskee Länsi-Ukrainaan ja vielä päivän NATO-maan rajan tuntumaan?
4: No sen takia, että nämä reitit ovat erittäin tärkeitä Ukrainalle, päärautatiet, maantiet, ja sitä kautta kulkee iso osa puolustustarvikkeista ja sotilastarvikkeista lännestä Ukrainaan. Ja Venäjä tätä kommentoikin ja sanoi, että heidän tarkoituksenaan oli iskeä rautatieinfraan, jota pitkin lännestä tulee sotilastarvikkeita Ukrainaan. Toisaalta tämä saattoi olla myös pelote tai viesti Venäjältä NATO-maille, mutta ehkä tämmöisistä yksittäisistä iskuista ei voida vielä päätellä, että olisiko se nyt suoranainen provokaatio.
5: Puola on reagoinut tähän tapaukseen voimakkaasti ainakin lausunnoissa. Miten Puolassa on tapausta kommentoitu?
4: No Puola nosti hävittäjät ilmaan ja antoi 6 alueelle rajan lähellä ilmahälytyksen. Pääministeri Donald Tusk piti eilen täällä tiedotustilaisuuden ja hän sanoi, että Venäjän eskalaatio on nyt tosiasia ja että saattaa olla, että seuraavien lähiviikkojen tai lähikuukausien aikana Puolaa vastaan saattaa tulla muunkinlaisia hybridi-iskuja tai sabotaasia. Hän myös sanoi että, ja muistutti siitä, että nämä iskut tapahtuivat Ukrainan puolella, eli ei haluta myöskään lietsoa mitään paniikkia, mutta sanoi myös, että Puola on valmis liittolaisten kanssa reagoimaan, jos sitten on tarpeen.
1: Näin kertoi meidän Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala Puolan Varsovasta. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Sitten pohjoiseen. Useat EU-maiden johtajat ovat kokoontuneet Suomen Lappiin Rovaniemelle keskustelemaan arktisen alueen kasvavasta merkityksestä. Tässä kaksipäiväisessä kokouksessa käydään läpi Euroopan unionin yhteistä strategiaa tuolla arktisella alueella ja kokousta isännöi Suomen pääministeri Petteri Orpo. Paikalla Rovaniemellä on myös meidän politiikan toimittajamme Petri Raivio. Huomenta Petri.
6: Hyvää huomenta.
1: Keitä siellä kaikkia nyt on Rovaniemellä koolla paikalla? Jos vieraslistasta aloitetaan.
6: Täällä on Euroopan kermaa, voisi näin ehkä sanoa, alkaen Saksan liittokansleri Friedrich Merzistä. Tuossa Hanna Visalan aiemmin mainitsema Puolan pääministeri Donald Tusk, hänkin on täällä Rovaniemellä, samoin Romanian pääministeri. Ranskan presidentti Emmanuel Macronia edustaa ulkoministeri ja sitten tietysti laaja kattaus näitä pohjoisen Euroopan maiden johtajia, Baltian maat, Tanska edustettuina. Täällä eilen tapahtumat alkoivat illallisella ja siellä oli sitten mukana myös näitä EUn ulkopuolisia maita, Norja, Islanti. Esillä oli turvallisuusteema ja ruuaksi oli poroa ja siikaa.
1: Meille suomalaisille arktinen alue on toki tuttu, suuri osa Lapista on siellä arktisella alueella, mutta mitäs Euroopassa arktista aluetta katsotaan? Tunnetaanko sitä, pidetäänkö sitä tärkeänä?
6: No tämän kokouksen ehkä yksi tarkoitus on juuri ikään kuin nostaa sitä tietoisuutta ja korostaa, että sen alueen merkitys kasvaa. Tässä nyt, mitä tässä nyt aamulla tapahtuu, niin nämä johtajat on nyt tässä parhaillaan ilmeisesti suunnilleen matkalla tuonne Lapin lennostoon tutustumaan ikään kuin sen lennoston toimintaan ja siinä varmasti Suomi haluaa ikään kuin nostaa just tätä turvallisuusnäkökulmaa ja Venäjän uhkaa. Ja sitten toinen asia, mikä tässä nyt EU:ssa on niin kuin olennaista, niin siellä on tekeillä tämmöinen arktinen strategia, johon tässä nyt sitten Suomi haluaa myös vaikuttaa siihen, mitä siihen tulee. Ikään kuin tavallaan niin kuin korostaa myös näille maille, jotka ovat ehkä etäisempiä täältä napapiiriltä sitä, että tämäkin alue on niin kuin Euroopan kannalta tärkeä.
1: Niin mitä kaikkea Suomi nyt sitten haluaa tuoda esiin? Minkälainen rooli Suomella voi tässä kaikessa olla?
6: No Suomi kokee, että Suomella on annettavaa etenkin tähän turvallisuusnäkökulmaan. Tuo äsken mainittu strategia, niin siihen ihan konkreettisesti Suomi haluaisi ilmeisesti maininnan, että EU voisi jollain aikavälillä hankkia esimerkiksi yhteisiä jäänmurtoja ja jäänmurtokapasiteettia, mikä olennaista nyt, kun tuo ilmasto lämpenee, koillisväylä aukeaa pikkuhiljaa liikenteelle, kun jäät siellä sulaa ja tavallaan suurvaltojenkin mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän tänne arktiselle alueelle. Sitten tietysti niin kuin Suomea kiinnostaa tässä asiassa myös raha. EU:ssa meneillään seuraava monivuotisen budjettikauden neuvottelut ja toki niin kuin tässäkin yhteydessä varmasti täällä halutaan tuoda esiin, että Suomi haluaisi mielellään EU-rahoitusta myös näille pohjoisen hankkeille, esimerkiksi liikennehankkeille, joilla nyt sitten perustellaan olevan tällaisia myös turvallisuusulottuvuuksia.
1: Turvallisuus on iso asia siellä ja myös puolustusliitto NATO on läsnä arktisella alueella. Miten?
6: NATO on läsnä arktisella alueella. Toki nyt kun Suomi ja Ruotsi ovat liittyneet NATOon, niin yhä enemmän, mutta tässä kokouksessa NATO ei kumma kyllä ole sinänsä edustettuna. Mutta sinänsä Rovaniemi on kiinnostava paikka. Täällähän on, tänne on hiljattain perustettu Naton eteen työnnettyjen maavoimajoukkojen esikunta. Tämä joukko harjoittelee täällä Lapissa. Siinä on ennen kaikkea myös ruotsalaisia joukkoja paljon mukana. No sitten tietysti Grönlanti on ollut viime aikoina puheenaiheena, kun Yhdysvallat on ilmoittanut havittelevansa sitä itselleen ja nyt parhaillaan Grönlannissakin on menossa Naton sotaharjoitus. Ja sitten vielä mainittakoon tuo Jäämeri. Siellähän Natomaiden laivastot toimivat ja kohtavat usein Venäjän laivastoa, joka on sielläkin aktivoitunut entistä enemmän. Et kun tämä Natossakin tämän alueen merkitys ikään kuin on kasvanut.
1: No Petri, sä oot siellä Rovaniemen raikkaassa aamussa selvästi ulkona jo liikkeellä. Mites päivän ohjelma jatkuu sinulla ja sitten muilla kokouksessa mukana olevilla?
6: No siellä tosiaan minä en ole menossa sinne lennostoon, mutta nämä johtajat ovat. Ja sitten siellä on kokousistunto tuolla Arktikumissa. Istutaan alas ja käydään sitä itse keskustelua ja sitten sen jälkeen tuossa myöhemmin iltapäivällä, niin ehkä meille toimittajillekin sitten selviää, että mitä siellä nyt on konkreettisesti puhuttu ja sovittu tämän kokouksen. Pitäisi päättyä tuossa kello 15 maissa.
1: Kiitos Petri Raivio näistä tiedoista. Mukavaa päivän jatkoa sinne pohjoiseen ja sinne palataan sitten illan uutisissa viimeistään.
6: Me tehdään. Kiitoksia.
1: Sitten puhutaan suomalaisnuorten taidoista, suomalaisten nuorten osaaminen, erityisesti lukutaidossa ja matematiikassa. Se on laskenut merkittävästi viimeisimpien PISA-tulosten mukaan. Tänään alkavat syksyn ylioppilaskirjoitukset, niissäkin näitä taitoja myös mitataan. Mitä opettajat ajattelevat osaamisen heikkenemisen syistä ja siitä, että miten perustaidot saataisiin vahvemmalle pohjalle? Tervetuloa keskustelemaan helsinkiläisen Töölön yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Irene Bunsdorf sekä matematiikan ja luonnontieteiden opettaja Martta Hakamies Turun kansainvälisestä koulusta.
7: Kiitos.
1: Opetat siis, Martta, sinä puolestaan yläkoululaisia.
7: Kyllä.
1: Oikein paljon tervetuloa, hyvää huomenta. Ja mainittakoon, että Irene, sinä olet myös suomen kielen ja kirjallisuuden opettajien liiton puheenjohtaja ja Martta puolestasi matemaattisten aineiden opettajien liiton varapuheenjohtaja. Eli teillä on myöskin tämmöistä laajempaa näkymää omiin osaamisalueisiin. Jos palataan näihin viime viikolla julkaistuihin PISA-tuloksiin, niin siellä tosiaan suomalaisnuorten osaamisessa sekä lukutaidossa että matematiikassa näkyy selvää heikkenemistä. Niin mitkä asiat näitä teidän mielestänne selittävät näitä heikentyneitä tuloksia? Martta Hakamies.
7: Se, mistä mä olen eniten huolissani, on, että tässä analyysissä mainittiin, että sinnikkyyden puute on nyt uusin selitys sille, miksi tulokset on jälleen laskeneet jo 20 vuoden trendin jälkeen. Eli lapset antaa helpommin periksi, että jos tehtävä ei ratkea 3 sekunnissa, niin se luokitellaan liian vaikeaksi ja en osaa ja luovutetaan.
1: Näetkö sinä tämän omassa työssäsi, kun yläkoululaisille matematiikkaa ja luonnontieteitä opetat?
7: Näen, ja mä näen, että siinä on hirmu suuri ero jo 7-luokkalaisten kohdalla. Eli mulla on sellaisia oppilaita, jotka on uteliaita, innostuneita ja sinnikkäitä. He ei anna periksi ja he haluaa oppia mahdollisimman paljon ja ratkaista mahdollisimman monta tehtävää. Mutta sitten on myös semmosia, jotka antaa periksi, että fiksuimmat heistä nostaa käden ylös ja pyytää apua opettajalta, mutta sitten jotkut vaan luovuttaa ja alkaa tehdä jotain muuta. Ehkä avoimesti haastaa opettajaa, että en tee tehtäviä, kun rupean häiriköimään. Ja osa yrittää salata ja piilotella sitä, että kynä liikkuu, mutta se ei liiku matematiikan tehtävien parissa, vaan väritetään ruutuja tai piirrellään jotain kuvia vihkoon.
1: No, helsinkiläisen Töölön yhteiskoulun lukion äidinkielen kirjallisuuden opettaja Irene Bunsdorf. Miten sinä näitä tulkitset näitä PISA-tuloksia ja miltä kuulostaa tämä kollegan analyysi tässä vieressä?
8: Kuulostaa hyvin tutulta. Nyt on se aika syksystä, jossa uudet lukiolaiset monet sanovat olevansa kauhuissaan sen takia, että vaatimustaso lukiossa on niin kova. Sanovat todella monet usein, että siellä peruskoulussa mun ei oikeastaan tarvinnut tehdä mitään. Ja tämmöinen niin kuin eteenpäin kelluminen on ehkä nyt se ongelma, joka liittyy siihen sinnikkyyden oppimiseen. Ja tässä yhteydessä pitää nyt varmaan korostaa, että koulu on mahtava työpaikka, nuoret on fiksuja ja tiedostavia ja empaattisia. Että kyllä tämä on niin kuin koko yhteiskunnan ja niin kuin aikuisten ehkä tiedostamattomienkin päätösten seurausta.
1: Niin, nyt puhutaan siitä, että minkälaisen maailman me aikuiset olemme näille nyt kasvaville nuorille rakentaneet.
8: Kyllä,
1: se on erittäin hyvä tarkennus.
8: Joo, ja siis kyllähän tämä digi-ihmiskoe on nyt yksi niistä kaikista haitallisimmista päätöksistä, jota aikuiset ovat tehneet.
1: Digi-ihmiskoe, eli se, että ainakin tietty ikäpolvi on saanut aika vapaasti erilaiset digilaitteet käyttöön, vaan mihin viittaat?
8: Niin, kyllä. Ja kyllä se pahimmillaan tuntuu, että se koulu, no nykyisin koulupäivä, mutta ehkä nyt lukiolaisilla ehkä se yksittäinen oppituntikin on jonkinlainen niin kuin vierotushoito, joka ei tosiaan ole tarpeeksi pitkä. Että se digilaitteiden koukuttavuus on kyllä nähtävissä. Mm.
1: Näettekö te niin kuin muutoksen tässä koululaisten olemisessa, oppilaiden olemisessa, kun te olette kuitenkin pitkään tehnyt hommia jo? Mihin te ajoitatte tämän muutoksen? Näkyykö se ihan teidänkin työuran aikana?
8: Näkyy ja se on esimerkiksi nyt, mitä mä nyt itse näen, niin voi olla, että se 45 minuuttiakin on liian pitkä aika olla paikallaan ja semmoiset niin kuin

0: vessassa käymiset tunnin aikana ovat lisääntyneet ja kännykkä pullottaa takataskussa. Tällaisia huomioita. Kaiken niin kuin, tekemisen aloittamisen harkitseminen vie hirveästi aikaa.
1: Martta Hakamies, näkyykö sinulla jonkinlaisia muutoksia oppilaissa?
2: Kyllä näkyy.
1: Tai mihin ajoitat sen muutoksen ikään kuin?
2: Mä näen nyt viimeisen vuoden ajalta myös alustavaa myönteistä kehitystä, että se ei ole tietenkään noihin aikaisempiin PISA-tuloksiin ehtinyt vielä vaikuttaa, mutta mä olin iloisesti yllättynyt siitä, miten paljon peruskoulun kännykkäkielto rauhoitti meininkiä. Ja mä luulen, että olennainen syy siihen oli se, että se toteutettiin kaikissa kouluissa samaan aikaan. Että jos yhdessä koulussa tai yhdessä perheessä olisi ruvettu pitämään tiukempaa linjaa, niin se lapsi tai se luokka, jolta puhelimet on otettu pois, tuntisi olevansa ulkona kaikesta siitä, mitä muut tekee. Mutta kun puhelimet otettiin pois kaikilta samaan aikaan, niin ei ole ihan niin kiinnostavaa vilkuilla viestejä, kun ei kaverit pääse lähettämään viestejä, kun ei heilläkään ole puhelimia käytössä. Mutta lukiossa ilmeisesti edelleen kärsitään tästä, että siellä ei ole yhtä tiukkaa viestintälaitteiden kieltoa, niin siellä on edelleen kova houkutus ottaa kaikkea muuta häärättävää.
1: Mitä ajattelet tästä lukiossa opettavan kollegan ajatuksesta, että monet kokevat nämä oppilaat, jotka tulevat sitten lukioon, että he ovat vain jollain lailla valuneet sen peruskoulun läpi. Mitä sanot siitä vaatimustasosta, mitä peruskoulussa tänä päivänä on?
2: Kyllä mä näen, että ne, jotka oikeasti haluaa panostaa, niin heille varsinkin, jos opettaja on valmis näkemään pikkusen ekstra vaivaa, eriyttämään ylöspäin, niin sitä on mahdollista tarjota. Mutta opettaja näkee myöskin sitten niistä alaspäin eriytettävistä, niin tunnistaa kyllä, että kuka on sellainen oppilas, jolla on oikeasti vaikeaa, mutta hän yrittää parhaansa. Ja kuka on sellainen oppilas, joka tekee tehtävien välttelystä suorastaan taiteenlajiin. Et meillä on myös sellaisia oppilaita, jotka yrittää koko vuoden neliraaja jarruttaa. Ja sitten huhti-toukokuussa opettaja joutuu miettimään päänsä puhki, että mitä sellaista opettaja voi tehdä tämän oppilaan puolesta, että kaikki voi yhdessä teeskennellä, että oppilas teki itse riittävästi saadakseen arvosanan 5 ja päästäkseen eteenpäin. Niin mä luulen, että tämmöiset, no ei ehkä ihan arvosanalla 5, mutta tämmöisen kokemuksen saaneet, että heidät on aina autettu ja kellutettu eteenpäin, niin sitten lukiossa ja myös ammattikoulussa, jossa mä olen opettanut 8 vuotta, niin tulee shokkina, että nyt onkin pakko ruveta tekemään itse, opettaja ei enää tee mun puolesta.
1: Mitä opettajana ajattelet tällaisesta kelluttamisesta, että opettaja sitten miettii, että miten tämän oppilaan voisi päästä läpi?
2: Se on systemaattinen vika, joka on ihan hirveä ansa ja karhun palvelus lapsille. Heitä ei pitäisi päästää eteenpäin ennen kuin heillä on oikeasti semmoiset taidot, joilla he voi pärjätä seuraavan tason opinnoissa.
1: Irene Bunster.
0: Tämän takia tämän hallituksen tekemissä päätöksissä on kyllä niin kuin vinha perä, että osaamistakuu toivottavasti toteutuu niin, että me oikeasti ihan niin kuin vuosiluokittain ihan oppilaskohtaisesti mietimme, että onko ne perustaidot saavutettu, koska nyt kun ne lukiolaiset sinne lukioon tulevat, voi olla, että se matematiikan arvosana on 10 ja sitten ensimmäisestä yhteisestä matematiikan kokeesta voi tulla jopa 4. Ja se on ihan hirvittävä petos sitä oppilasta kohtaan ja se kyllä murskaa sen itsetunnon kyllä aikamoisesti.
1: Onko lukion opetusta käytännössä pitänyt mukauttaa alaspäin, tasoa laskea sen, tämän tilanteen takia, tämän osaamisen
0: kyllä varmaan. Kaiken tekeminen on hitaampaa, siihen menee enemmän aikaa ja kyllähän nyt on todettu, että ylioppilaskirjoituksessakin sen fysiikan eksimien saa suhteellisen helposti aika pienellä osaamisella sitten kuitenkin. En nyt siis puhu vaan fysiikasta, vaan ylipäätänsä äidinkielessä esseiden taso on sillä tavalla laskenut, että aikaisemmin esimerkiksi sen laudaattorin ansainnista esseestä ei sellaista olisi annettu.
1: No mitä pitäisi tehdä? Miten tämä suunta saataisiin käännettyä, kun sitä lukion näkökulmasta katsotaan?
0: No ei niinkään nopea ja helppo ratkaisu, mutta kyllä tässä pitäisi niin kuin jokaisella niin kuin yhteiskunnan osa-alueella tuijottaa sitä tosiasiaa, että kaiken tekemisen ja yhteiskunnan toiminnan takana on siis yhteinen kieli. Ja jos sillä koululaisella ei ole sen opetuskielen, suomen tai ruotsin osaamista, jos hänellä ei ole tarpeeksi sanavarastoa, jos hän ei hallitse yleiskielen normeja niin, että pystyisi lukemaan pitkää tekstiä tai saati sitten kirjoittamaan itse sellaista, niin eihän myöskään kykene ajattelemaan abstraktisti. Ja sen takia niin, tämän koko hässäkän pitäisi lähteä sieltä kotoa, pitäisi panostaa siihen lukemiseen, niin kuin nyt jo neuvoloissakin on alettu tehdä. Varhaiskasvatus on tosi olennainen. Pitäisi olla kielitaitovaatimus niillä päiväkodin ihmisillä. Pitäisi pitää kiinni näistä kelpoisuusvaatimuksista varhaiskasvatuksen opettajilla. Ja sitten alakoulussa panostaa luokanopettajien koulutuksessa nimenomaan äidinkielen ja matematiikan opettamiseen. Että tällaisen kikka kolmosen tekisin, jos olisi valta ja rahaa.
1: Mitä siinä lukiovaiheessa sitten enää voi tehdä vaikkapa tälle lukutaidolle tai lukuinnostukselle?
0: Lukuinnostusta voi tietysti aina yrittää herättää. Mä luulen, että ne ylioppilaskokeet ja ne myöhemmät korkeakoulun pääsemiset on monelle semmoinen, ainakin semmoinen ulkoisen motivaation paikka. Mä kyllä nyt ajattelisin, että niin kuin haluaisin myös, että me ei tästäkin keskustelusta unohdettaisi niitä ammattikoululaisia. Että ammattikouluun kuitenkin sijoittuu varmasti suurimmaksi osaksi ne kahden heikoimman neljänneksen osaajat. Ja kyllä me ollaan siis todella hävyttömästi niin kuin vähän niin kuin hylätty heidät. Heidät lukiossa on lähes 2/3 enemmän äidinkieltä kuin ammatillisessa opetuksessa näitä tutkinnon yhteisiä osia, eli tätä niin sanottua amisäikkää. Ja siellähän sitä tukea paljon enemmän tarvittaisiin. Ja nyt on jo todettu, että niiden kahden heikomman neljänneksen luku- ja kirjoitustaito ei oikein riitä pärjäämään aikuisen elämässä.
1: Martta Hakamies, mitä sinä tekisit? Miten lähtisit kääntämään tätä suuntaa?
2: Lyhyen aikavälin ratkaisu on saada lisää aikuisia luokkaan. Eli se, että siellä on joku riittävän lähellä, että näkee, että mitä sinne vihkoon kirjoitetaan ja pystyy välittömästi puuttumaan, jos lapsen keskittymiskyky harhailee aivan väärin asioihin. Eli siinä on rajansa, että kuinka monta oppilasta yksi aikuinen pystyy pitämään keskittyneenä, jos lapsen oma keskittymiskyky ei siihen riitä. Ja jos heitä on luokassa useampia, niin sitten joku pääsee valahtamaan seulasta, jos ei siellä ole toinen opettaja tai kouluavustaja tai joku aikuinen muistuttamassa, että jatka eteenpäin tehtäviä. Ja sitten se isompi uudistus, johon periaatteessa laki antaa jo nykyisellään mahdollisuudet, mutta käytännössä sitä ei käytetä, on se lasten vastuuttaminen omasta tekemisestään, että jos lapsi ei tee, niin opettaja ei tee hänen puolestaan, vaan eteneminen tyssää siihen asti, että lapsi tekee ihan oikeasti itse. Että tämä on se, mikä mua ilahdutti kaikkein eniten silloin, kun mä olin ammatillisen koulutuksen puolella töissä, osaamisperustaisuus. Jos oot nopea oppimaan, pääset nopeammin eteenpäin. Jos et osaa, niin pelkkä läsnäolo ei riitä, vaan täytyy olla läsnä ja harjoitella siihen asti, että osaat riittävästi, että päästetään eteenpäin.
1: Mitä muuten ajattelet tästä, mitä Irene Bunsdorf, suomen kielen opettaja, puhui siitä, että ammattikoululaiset on jätetty täysin syrjään?
2: No, on mahdollista tarjota hyvää ammatillista koulutusta, kouluttaa osaavaa työvoimaa teollisuuden tarpeisiin ja sitten on ehkä tarpeellista järjestää syrjäytymisen estämiseksi isojen lasten päivähoitoa, mutta nämä kaksi pitäisi järjestää erillään toisistaan. Et näiden kahden eri asian hoitaminen samaan aikaan on kyllä opettajalle ihan äärettömän iso haaste.
1: Nyt on puhuttu paljon siitä, että kuinka hyvin pystytään jatko-opintoihin sitten lähtemään, niin sitä kautta tulemaan siksi työvoimaksi ja pärjääväksi aikuiseksi, jota tässä yhteiskunnassa tarvitaan. Mitä ajatuksia tämä herättää, tämä jatko-opintoihin kykenevyys?
0: Korkeakouluväki päivittelee tätä tilannetta ja meillähän on tietoja siitä, että nyt kun sinne mennään sitten ylioppilaskokeiden pisteillä ei ole edes sitä pääsykoekirjaa luettu, niin voi käydä, että tulee yllätyksenä ylipäätänsä sen koko alan kiinnostavuus ja sitten se menestys niissä laajoissa tenteissä, niin edellyttäisi aikamoista lukutaitoa, jota ei välttämättä koulussa ole saanut.
2: Ja matemaattisissa aineissa, niin se jos toi lukion ensimmäinen yhteinen matematiikan kurssi tuottaa järkytyksiä ja ikäviä yllätyksiä, niin se kertoo mulle siitä, että peruskoulun matematiikassa on jäänyt jotain osaamisaukkoja. Ja oppilas on pystynyt pinnistelemään, pänttäämään jotain tiettyä koetta varten, opetellut ulkoa jotain laskusääntöjä, jotka hän on saanut tuotetuksi paperille siinä koetilanteessa ja sen jälkeen unohtanut. Eli ei ole kunnon ymmärrystä. Niin se, että miten lähteä sitten paikkaamaan tätä, niin ei ole antaa tukiopetusta lukion funktioista ja derivoinnista, vaan on antaa tukiopetusta murtoluvuista, yhtälönratkaisusta, peruuttaa ehkä sinne 3., 4. luokalle asti peruskouluun, että nämä peruskäsitteet saadaan niin vahvalle pohjalle, että niiden päälle on mahdollista rakentaa uutta osaamista.
1: Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Tänään keskustelu jatkukoon. Martta Hakamies, matematiikan ja luonnontieteiden opettaja Turun kansainvälisestä koulusta ja Irene Bunsdorf, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Töölön yhteiskoulusta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
1: Teknologiajätti Google ilmoitti viime viikolla rakentamassa 3 datakeskusta Pohjois-Suomeen. Niiden rakentamiseen tarvitaan yhtiön mukaan 1000 työntekijöitä, mutta mihin tällainen joukko rakentajia majoitetaan? Esimerkiksi Vaalassa, Pohjois-Pohjanmaalla. Toimittaja Risto Ukkosen haastateltavina Vaalan kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen ja yrittäjä Tarja Varis.
4: Tervetuloa tänne Vaalaan. 2500 asukkaan kunta sai tosiaan viime viikolla isoja uutisia, kun Google ilmoitti jätti-investoinnista Suomeen. Ja iso osa noista miljardeista on tulossa tänne Pohjois-Pohjanmaalle pikkukuntaan. Kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen, mitä sitä mielessä liikkui, kun tuo Google tuosta isosta uutisesta viime viikolla kertoin?
5: No, minä olen tosiaan muutaman vuoden vienyt tätä hanketta eteenpäin pienen tiimin kanssa ja nyt on mahtava tunne, että ollaan saatu tämä investointipäätös tänne ja tähän on pyritty. Tästä vaan nyt jatketaan eteenpäin.
4: Hanke alkaa tosiaan konkretisoitua tuossa talvella. Maahankinta ja Google täältä teki jo. Paikalla on myös majoitus- ja matkailuyrittäjä Tarja Varis. Mitä sinulla mielessä liikkui, kun tuo uutinen julki tuli, että Google Suomeen noinkin voimakkaasti tänne Vaalaan sitoutuu?
6: Onhan se hieno asia tietenkin, että Vaala kiinnostaa investoijia ja on tulossa isojakin investointeja, mutta onhan siinä aina, kolikolla on aina toinenkin puoli, että ja pienenä matkailuyrittäjänä, niin kyllähän siinä ristiriitaisiakin ajatuksia herättää myös.
4: Mitä siellä voit nostaa esille sieltä?
6: No mä oon niin luontoihminen ja mun osittain tämä mun bisneskin matkailuyritys niin kuin pohjaa siihen luontomatkailuun ja ollaan hienolla geopark-alueella, Rokua geopark-alueella täällä, niin kyllä mä askarruttaa ne luontoasiat ja tämmöiset. Ja toinen asia sitten se, että me ollaan aika pieni, tai mä oon pieni toimija, majataloyrittäjä, yksin yrittäjä, että kun alkaa tulla satoja tai tuhansia ihmisiä, niin todellakin se 6 huonetta on aika pian asutettu.
4: Niin, tosiaan sinulla 6 huoneen majatalo tässä keskustassa on. Ja noita rakentajia on jo riittänyt tässä viime vuosina, tänne on rakennettu uusi vankila ja uusia sähköyhteyksiä, niin täyttä on ollut.
6: Kyllä, joo. Et meillähän on laskenut varmaan semmoinen 80% on työmiehiä, jotka riisumattalaisia, jotka majoittuu meille. Ja toki sitten meillä on aivan valtava hieno kesä takana, että meillä on hienoja tapahtumia ollut täällä Vaalassa ja turisteja myös sitä kautta sitten. Kesä on se vilkas turistikausi.
4: Ja nyt Google kertoo, että jopa 1000 rakentajia tänne Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen tulevina vuosina noihin keskuksiin tarvitaan. Ja tänne Vaalaankin 1000 pitkästi rakentajia olisi tulossa, niin kunnanjohtaja, mihin heidät majoitetaan?
5: No, kunnalla on tietenkin suunnitelmia kehittää vuokra-asuntoja, omistusasuntotuotantoa. Meillä on kaavoitettu tontteja tänne. Meillä on myös myytävänä tontteja. Ja tilapäismajoitusta toki myös suunnitellaan. Eli meillä on tässä keskustan alueella erilaisia projekteja, jotka liittyy asumistuotantoon. Ja toki meillä on kunnassa myös yli 200 vuokra-asuntoa jo tällä hetkellä ja ei tarvi ihan nollasta aloittaa tätä asuntoprojektia.
4: Minkälaista yhteistyötä olette Googlen kanssa tehneet? Mitä suunnitelmia Googlella on rakentajien majoittamiseksi?
5: No heillä on kaava-alueella suunnitteilla oma tämmöinen parakkikylä, mutta toki me tarvitaan myös tänne keskusta-alueelle uutta asuntotuotantoa.
4: Niin ja hotelli hankettakin teillä on vireillä.
5: Kyllä, eli hotellin kaavoittaminen aloitettiin tuossa kesäkuun kunnanhallituksen kokouksessa.
4: Kaavoja ja lopullisia lupia datakeskuksille ei vielä ole. Tuossa Kajaanissa ja Muhoksella maatöitä voidaan kuitenkin jo tehdä. Täällä Vaalassa ollaan hieman myöhässä noita naapurikuntia ja rakentaminen on ajankohtaisista aikaisintaan vuoden kuluttua. Yrittäjälle tilanne ei aivan selkeä ole, niin Tarja Varis, sinullakin laajennussuunnitelmia on, mutta missä niiden kanssa mennään?
6: No vielä alkutekijöissä. Aika näyttää, mitä niiden suhteen tehdään.
7: Siinä tunnelmia Vaalasta, siis toimittaja Risto Ukkosen haastateltavina. Yrittäjä Tarja Varis ja Vaalan kunnanjohtaja Minna Kärkkäinen. Tässä oli tämän viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Seuraavaksi 9:00 uutiset ja urheiluradio ja sitten koko Suomen radiossa käydään Etelä-Karjalassa. Siellä Savitaipaleen kunta on kieltänyt energiajuomat kaikissa kunnan tiloissa ja tämä kielto koskee niin nuoria kuin aikuisiakin. Ja kuullaan myös Euroopan maissa sallituista pienistä ja halvoista aurinkosähköjärjestelmistä. Sopisivatko ne Suomenkin parvekkeille? Ykkösaamu taas huomenna 8:00 uutisten jälkeen.
8: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Valtiopäivien paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition hyväksi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoi vaalivalvojaisissa, että nyt jokainen ääni pitää laskea ennen kuin tulos on selvä.
9: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet.
8: Andersson sanoi olevansa valmis hallitusvastuuseen. Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on ensimmäistä kertaa puolueen historiassa laskussa. Puolue on saamassa 17,6% äänistä, mikä on 3% vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanna Holmenin toimitusjohtaja Gunvor Kruunman.
10: Kyllä tämä on aika merkittävä signaali, koska ennusteet todellakin kertoi jostain aivan toisesta. Ja en tiedä, varmaan sitä tullaan vielä analysoimaan, mutta jos ajattelee, aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni, Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin, että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
8: Tiukka vaalitulos ennakoi pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluja, kertoo ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen Tukholmasta.
11: Sosiaalidemokraatit säilyttäisi nyt tämän suurimman puolueen asemansa 28% kannatuksella. Se on yksi puolueen historian huonoimmista tuloksista, mutta tosiaan oppositiolla on nyt tilaisuus lähteä, tai Magdalena Anderssonilla sosiaalidemokraattien johtajalla mahdollisuus lähteä muodostamaan hallitusta, mutta hyvin vaikeaa siitä tulee näillä kannatusluvuilla, koska keskustapuolue on kieltäytynyt yhteistyöstä, hallitusyhteistyöstä vasemmiston kanssa ja sieltä muista puolueista. Ei oikein tahdo riittää sitten kannatusosuutta enemmistöhallituksen muodostamiseksi.
8: Nykyinen pääministeri maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoi aloittavansa omat hallitustunnustelut porvaripuolueiden kanssa tuloksesta riippumatta.
12: Ja seuraavaksi urheiluradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Saksalainen Alexander Zverev on voittanut tenniksen Yhdysvaltain avointen mestaruuden. Zverev voitti finaalissa USA:n Ben Sheltonin 4:ssä erässä. Grand Slam-turnausvoitto oli Zvereville uran toinen. Hän voitti kesällä Ranskan avoimet, mutta hävisi Wimbledonin finaalissa. Zverev jatkaa maailmanlistan kakkosena, mutta lähestyy ykkösenä olevaa Jannik Sinneriä. Shelton yritti ottaa Yhdysvalloille ensimmäisen miesten kaksinpelin Grand Slam-turnausvoiton 23 vuoteen, mutta se jäi edelleen haaveeksi. Yhdysvallat on voittanut koripallon naisten maailmanmestaruuden. Ranska johti loppuottelua Berliinissä toisella neljänneksellä parhaimmillaan 14 pisteellä. Yhdysvallat nousi kuitenkin selvään voittoon pisteen 97-79. Loppuottelussa eniten pisteitä heitti USA:n Brianna Stewart 22 pistettä. Maailmanmestaruus oli USA:lle viides peräkkäinen. Joukkue voitti turnauksessa kaikki ottelunsa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa hurjaa menoa EM-kisoissa Tampereella. Suomi nujersi Serbian suoraan erin 3-0 ja on voittanut kisojen kaikki kolme otteluaan. Johannes Oikarinen jatkaa Tampereelta. Suomi

0: Belgia, Serbia kaadettu. Minkälaiset näkymät tämä avaa jatkoa ajatellen?
1: No kyllähän tämä ihan selkeästi Suomi on nyt ottanut yhden pykälän ylöspäin, mikä näistä otteluista on nähty. Ja tämä osoittaa sen, että lohkovoitto on omissa käsissä, mutta nyt täytyy ehdottomasti keskittyä välipäivä, rentoutua ja ottaa iisisti, koska nämä on oikeasti vaikeita pelejä, mitä Suomella on jäljellä, Hollanti ja Viro ottelut. Ja tätä kautta Suomi välttäisi, jos he saisi sen lohko ykkös- tai kakkostilan, niin välttäisi ne pahimmat vastukset ja olisi erittäin hyvät mahdollisuudet sinne 8 joukkoon, mutta miksei sitten toisaalta myös mahdollisuus mitalipeleihin asti.
2: Näin, Johannes Oikarinen ja Riikka Lehtonen Tampereelta. Toyotan Sami Pajari ajoi neljänneksi Chilen MM-rallissa. Pajari nousi päätöspäivänä ohi rengasrikon kärsineestä tallikaveristaan Elvin Evansista, joka putosi viidenneksi. Evans jatkaa MM-sarjan kärjessä, mutta erona toisen olevaan Pajariin kaventui 17 pisteeseen, kun MM kautta jäljellä 2 osakilpailua. Chilessä ykköseksi ajoi Oliver Sulberg. Myös Sulberg kiri mukaan mestaruustaistoon ja on 21 pisteen päässä Evansista.
3: Ja nyt säätiedotus. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 14-17, yön alin 0-7 astetta. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 12-15 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yön alin lämpötila -2-4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.

0: Koko Suomen radio.
1: Oikein mukavaa uutta alkanutta viikkoa ja maanantaita, se on kello 8:07 ja Pauliina Puurila, Janne Jauhinen täällä Koko Suomen radiossa. Hyvää huomenta.
2: Oikein mukavaa uutta viikkoa ja maanantaita 14. syyskuuta ja tänään on oikein siis, voisi sanoa, että puolipakotetusti tämmöinen ulkoilupäivä, kun tuota sääennustetta tuossa lukiessani kuuntelin itsekin, että ja ei muuta kuin mahdollisesti haravat heiluu. No ei ole lehdet vielä ihan kaikki pudonnut, mutta sit, jos lähtee vähän jo sellainen testailemaan, että miten se toimii, jos se tämmöiseen on tilaisuus.
1: Niin kyllähän tuommoinen kalustotestaus kannattaa nyt suorittaa, niin voi tehdä sitten mahdollisesti korjaustoimenpiteitä, jos siellä huomaankin, että joka toinen piikki puuttuu haravasta.
2: Joo. Hei ja sit mä muuten eilen just ajattelin, että olisiko tää nyt hyvä hetki käydä pistää ne kaikki kausivalot paikoilleen versus sitten vaikkapa kuukauden päästä, kun sormet jäässä siellä yrität, että ei taas pysty ja nämä on ihan solmussa. Että nyt olisi vielä tämmöinen lepposa kiva keli, eihän niitä tarvitse päälle laittaa, mutta ne olisi jo valmiina.
1: Totta, totta. Tämä 14.9. on myös semmoinen päivä, että mä huomasin aamulla tuossa 6 jälkeen, kun lähdin kävelen liikkeelle, että nyt oikeasti vähän semmoinen, voisi sanoa, että kolee keli siinä mielessä, että hetken aikaa mä mietin, että olisipa pitkät kalsarit, vaikka nyt se on ihan, se on vääjäämättä liian aikaista.
2: Joo, mutta käväs jo mielessä.
1: Käväs jo mielessä, että nyt niin kuin on ehkä pikkasen liian vähän, mutta siitä kun lähti katon liikkeelle aamukohmeessa, niin ei sinne kauan ole katuhissa,
2: niin,
1: kun olisi ollut ihan liikaa.
2: Vielä lämpenee, joo. Mutta sitä kohti menossa. Kirka surun pyyhit silmistäni lähtee soimaan meille NYT nyt. Sen jälkeen katsotaan tämän päivän puheenaiheita. Tervetuloa seuraamaan.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Tampere-Vaasa, Laihia. Tarkempi paikka välillä Kylänpää, Jakkula. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 Tampereen ja Vaasan välille.
1: Tänään koko Suomen radiossa matka käy muun muassa Savitaipaleen kuntaan. Se on tehnyt nimittäin, tai siellä on tehty poikkeuksellinen linjaus. Energiajuomat on kielletty nyt kaikissa tiloissa, siis mukaan lukien koulut, kirjastot ja muut kunnan tilat. Ja tämä koskee myös aikuisia, eli tämä ei ole nyt vaan mikään tällainen, että tehdäänpäs nyt sitten nuorten elämään tällainen, voisiko sanoa, hankaluus. No tuossa 9:30 jälkeen kuullaan, että miksi tähän on lähdetty ja miten yllättävällä tavalla tämä on otettu siellä vastaan.
0: Kyllähän meidän matkamme käy myös Lappiin. Siellä alkaa tuossa ensi kuun vaihteessa turistisesonki ja lentojen hinnat, ne kallistuu, mutta tuleeko tästä Lapin matkailusta vain rahvaan hupia? Tätä Rovaniemen lentokentällä pohtii toimittaja Sari Pöyhönen ja tohtori Juho Kähkönen.
1: Energiavaihtoehtojen punninta, se on tänä päivänä hyvin yleistä ja monissa kahvipöytäkeskusteluissa suosittu aihe. Moni pohtii, että miten sähkölaskussa voisi parhaiten säästää. Tänään heitetään keskusteluun pari uutta vaihtoehtoa, kun tuolla lähetyksen loppupuolella 12:30 jälkeen puhutaan pistoke-aurinkovoimasta ja parveke-aurinkovoimasta.
0: Suomen talous, siitä on uutisoitu viime aikoina paljon positiivisiakin asioita. Nyt ensimmäisenä totta kai rahallisesti mitattuna positiivinen pilkahdus oli tämä Googlen investointi Suomeen. Ja myös kuluttajien luottamus, se on tulevaisuuteen kohentunut, mutta samaan aikaan toki takaraivossa tykyttää nämä synkät luvut työttömyydessä. Ja tänään kuullaan, miltä näyttää nyt sitten syksyn ja loppuvuoden näkymät taloudessa. Miehemme maailmalla Tuukka Lukinmaa ottaa siitä selvää tuossa 10:00 jälkeen.
1: Arttu Viskarin jälkeen puolestaan puhutaan etätöistä. Se on ollut taas tässä nyt tapetilla, kun esimerkiksi OP Pohjolan työntekijät on suorastaan raivostunut siitä, että nämä etätyökäytännöt on muuttumassa ja moni uhkailee, että se on sitten meikäläinen sanoo heipo dei, jos täytyy sinne firmalle tulla jatkossa tekemään töitä, ja tästä aiheesta kohta lisää.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, se on siinä, kello on 17 minuuttia yli aamu 9 ja koko Suomen radion kyydissään tässä kuljetaan.
1: Ja nyt puhutaan hetki etätöistä. Tässä on nyt viimeisimpänä esimerkkinä, tuossa viime viikon loppupuolella alkoi tulla moniin lööppeihin tästä, että OP Pohjola on uudistamassa etä- ja lähityösääntöjään, ja uuden linjauksen mukaan työntekijöiden tulee jatkossa työskennellä vähintään puolet työajastaan lähityössä toimistolla. Ja muutos tulee voimaan muutaman viikon päästä, eli tuossa kuun vaihteessa. Ja tämähän on sitten suututtanut aika monet työntekijät.
0: No joo, ja tavallaan tämä on ihan ymmärrettävä, että siellä on tunteet noussut pintaan. Suomalaiset kuitenkin melkein puolet tekee viikossa vähintään sen yhden päivän töitä etänä. Ja sitten jos puhutaan, että heillä nyt OP Pohjolassa tämä nousee niin, että vähintään puolet työajasta täytyy viettää sitä työpaikkaa, niin voisi olettaa, että siellä on oltu aika pitkälti etänä tekemässä näitä hommia, kun se vaatimus nyt nousee tähän puoleen. Ja niin kuin sanoit, niin toden totta siellä on kyllä tuohduttu ja siellä on nostettu tämmöinen hyvinkin aikuismainen kortti esiin, että kai tästä täytyy nyt sitten lähteä muihin hommiin, jos täällä kerran tämä menee tämmöiseksi.
1: Just, että mä en ala ja mä heitän kyllä mun lyijykynä niin nyt tohon nurkkaan ja häippäsen, jos ei tehdä niin kuin mä haluan. Tiedätkö, mun täytyy nyt sanoa ihan suoraan, että musta tuntuu välillä tosi kummalliselta, miten maailma on mennyt monessa suhteessa aika ekosentriseen suuntaan ja semmoiseksi todella todella minusta lähtevää ajattelua. Näkyy joka puolella. Ja tämä, että kyllä mäkin, musta on kiva, että on sellaisia jouston mahdollisuuksia töissä ja varsinkin koronan jälkeenhän tämä tuli no vähän pakostakin ja sitten se on osittain jäänyt ja nyt tätä yritetään jotenkin saada johonkin balanssiin. Mutta se, että nykyään ajatellaan hyvin herkästi niin, että työpaikan pitäisi joustaa jokaisen yksilön kohdalla ja se on aika mahdoton homma.
0: Niin ja jos te lähtee purkamaan ihan niin kuin tästä vaikka suomen kielestä, niin on työnantaja ja on työntekijä. Eli tämä työnantaja, hän antaa sen työn sinulle tehtäväksi.
1: Totta.
0: Ja työnantajahan on silloin se, joka myös päättää ne ehdot siihen työn tekemiseen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten ne työt tehdään niillä ehdoilla, mitä työnantaja antaa.
1: Niin. Olipa hieno oivallus. Hieno pongaus tosiaan ihan jo tästä sanan käytöstä. Mutta tässä kun porukka on nyt sitten, esimerkiksi Iltalehdeltä löytyy juttu, missä nämä on tätä just, mitä sanoit, että nyt on sitten lähdettävä meneen, että kun täällä on jo joitakin työntekijöitä ollut OP Pohjolassa, jotka on yli 100 kilometrin päässä Helsingistä, kun ne on etätöihin aikanaan mennyt ja nyt joutuu sitten etsiin uuden työn, niin tämähän on niin kuin elämää mun mielestä.
0: Niin, se on totta kai ikävä tilanne, mutta niin on. Siihen täytyy suhtautua siihen tilanteeseen niin, että eteenpäin mennään ja hommat järjestellään Joo. sen mukaan, mitä se tilanne vaatii.
1: Ja ei se työpaikka voi oikein olla semmoinen barbapapa, joka niin kuin venyy ja muotoutuu aina sen mukaan, mitä jokainen työntekijä haluaa. Siis varmaan aika moni nostaa käden pystyyn, jos kysyttäisiin, että haluatko, että on iso palkka, pitkät lomat, sopiva työmatka. Jotkuthan tykkää vähän pitemmästäkin työmatkasta, niin että se olisi sopiva ja että kaikki natsaisi just silleen, kun itse haluaa. Mutta joku järjestyshän tässä on oltava. Ja et mä ajattelen näin, että joku laatii raamit ja sitten niin tehdään.
0: Mm. Totta kai on semmoista järkevää keskustelua hyvä käydä siellä työpaikalla. Mm. Otetaan huomioon kaikkea, mikä nyt sulle voisi olla vaikka mukava ja mikä sulle toimisi. Mutta loppupeleissään sitten se esimiesasemassa oleva henkilö on se, joka tekee ne päätökset, koska hän myös kantaa sitten vastuun niistä päätöksistä.
1: Tämä on niin totta. Ja mäkin olen kuullut tämän kortin nousun, että olisi niin kiva, että voisi sen työmatkoista säästyvän ajan käyttää vaikka siihen, että leikkii lasten kanssa. Niin heitänpä nyt tähän tällaisen hyvin, hyvin provokatiivisen vastaväitteen, että kuinka moni menee sinne lastenhuoneen lattialle sitten iltapäivällä leikkiin vai istuukohan kuitenkin sohvalla selaamassa Instagramia.
0: Että kuolat rinnuksilla.
1: Niinpä, niinpä. Tämä on elämä menee näin ja aina vaan ei voi. Se on kiva, jos voidaan joustaa ja totta kai on tärkeää, että jos sitä aikaa jää niiden lasten ja perheen kanssa enemmän, mutta työelämässä on niin kuin omat vaatimuksensa.

0: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Kyllä jotenkin joka aamu pitäisi saada Juha Laaksosen luontoretki ja pikkupätkä, koska on muuten tommonen, siis sopiipa syksyyn hyvin toi Juha Laaksosen ääni.
2: Niin on, toi pitäisi saada joka aamuun ja joka iltaan. Se on niin rauhoittava.
1: Voisiko Juha Laakson aikaa lukemaan vaikka äänikirjoja? Jotain tämmöisiä luontoon sijoittuvia.
3: Koko Suomen radio.
2: Kello on 26 minuuttia yli 9. Viimeisiä sanoja meille tarjoilee tässä B ja sen jälkeen on luvassa alueellisia uutisia.
1: Oikein hyvää maanantai-huomentaa.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä ja Tiina Kokko, hyvää huomenta. Kirkollisvero nousee Riihimäellä ensi vuonna nykyisestä 1,30% 1,40%. Veronmaksajalle korotus merkitsee keskimäärin noin 25–40 € vuodessa. Taustalla on Riihimäen seurakunnan jäsenmäärän lasku, joka on noin 300 ihmistä vuodessa. Myös valtionrahoituksen määrä vähenee. Ilman korotusta seurakunnan olisi pitänyt etsiä noin 300 000 € välittömät säästöt. Seurakunnan mukaan taloutta on sopeutettu jo ennen veroprosentin korottamista. Poliisi esittää 27-vuotiasta miestä vangittavaksi tänään Riihimäen syyskuun alussa tapahtuneeseen epäiltyyn murhaan liittyen. Kanta-Hämeen käräjäoikeus vangitsi 3 miestä ja 1 naisen viikko sitten syytä epäillä perustein. Poliisi vapautti perjantaina 2 miestä ja 1 naisen. 27-vuotiaalla miehellä on Ylen tietojen mukaan rikoshistoriaa. Uudelleen vangitsemisesta kertoi aiemmin Hämeen Sanomat. Janakkalassa Löyttymäen tie katkaistaan tänään aamulla 9:00 Kansikkalan sillan kohdalta. Tie suljetaan sillan betonikannen uusimisen vuoksi. Työt keskeytetään työn ajaksi kiertotielle. Työt ovat osa Sisä-Suomen tämän vuoden putkisilta- ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Kanta-Hämettä ja Pirkanmaata. Kerrotaan vielä, että Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan ensisijaisesti hakeneiden määrä kasvoi syksyn yhteishaussa. HAMKin asetti tänä syksynä ykköseksi noin 47% kaikista hakijoista, mikä on vajaat 4% viime syksyä enemmän. Kokonaisuudessaan HAMKin hakeneiden määrä laski jonkin verran viime syksystä.
1: Liikennetiedote tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola, tarkempi paikka välillä Kovjoki, Uusi-Kaarlepy, Pedersöre, Pännäisen liittymä, Pedersören kunnasta 7 kilometriä Kovjoen risteyksestä pohjoisen suuntaan. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteen. On suljettu liikenteen 8 Vaasan ja Kokkolan välillä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello 9.32, oikein mukavaa maanantai-aamua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan iso osa energiajuomia käyttävistä nuorista on kokenut oman kulutuksensa liialliseksi tai kokenut jonkunlaista tällaista riippuvuutta. Savitaipaleella tämä hätä kuultiin ja nyt siellä ei enää litkitäkään energiajuomia ainakaan kunnan tiloissa. Kohta kuullaan, että miten tällainen käytännössä menee ja kuinka homma on siellä otettu vastaan.
1: No tämähän kuulostaa aika mielenkiintoiselta hommalta.
3: Konseptilta. Siitä lisää Anna Puun jälkeen. C'est la vie.

0: Se on elämää, näin ranskaksi Zela Viila oleskeli Anna Puuh.
1: Ja elämää on myös se, että mennään asioissa eteenpäin ja tehdään muutoksia. Pieni eteläkarjalainen kunta on näin tehnyt. Se on nimittäin ottanut ja kieltänyt energiajuomien käytön tiloissaan. Saviltaipaleen kunnasta on kyse. Se teki siis tällaisen poikkeuksellisen linjauksen. Ja tämä linjaus koskee kaikkia Saviltaipaleen kunnan tiloja. Siihen kuuluu kirjastot, koulut, nuorisotilat, urheilupaikat ja kunnan talokin. Nimittäin energiajuomien käyttö on kiellettyä ihan kaikilta, myös aikuisilta. Energiajuomien käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu useassa Suomen koulussa jo 2010-luvulta lähtien, mutta Savitaipale on kuitenkin tiettävästi ensimmäinen kunta, joka on päättänyt linjata, ettei sen tiloissa saa enää energiajuomia juoda.
0: No minkä takia täällä sitä oikein olisi lähdetty tekemään, niin nuorisovaltuustohan kertoo. Heidän mukaansa energiajuomakielto lievittää nuorten sosiaalista painetta juoda näitä energiajuomia. No mennään Savitaipaleen kunnan talolle. Siellä toimittaja Juha-Pekka Taskinen meitä jo odottaa.
2: Lepposa syyspäivä on käsillä. Savitaipaleella ollaan tässä hyvinvointijohtaja Aija Raution kanssa kunnan talon pihassa. Täällä on tehty paljon julkisuutta saanut linjaus. Siis kunnan tiloissa ei jatkossa saa juoda eikä käyttää energiajuomia. Mistäs moinen?
3: No, tämä liittyy meidän maakunnallisen nuorisovaltuuston esittämään toiveeseen, että me kunnat tuettaisi koko meidän maakunnan nuoria ja meidän vähän vanhempiakin siinä, että me linjattaisiin energiajuomien käyttöä.
2: Mitä tämä pitää siis sisällään? Missä kaikkialla niin kuin energiajuomia ei saa juoda ja ymmärtääkseni, niin voiko niitä siis pitää mukanaankaan?
3: No, me ollaan puhuttu tässä kunnassa aika paljon. Ei me tällä ryhdytä poliiseiksi, eikä me niin kuin jaeta rangaistuksia, mutta meidän julkisissa tiloissa, sekä sitten vaikka kirjasto, uimahalli, liikuntahallit, koulut, niin ne on energiavapaita tiloja. Ei taatusti kenenkään laukkuun mennä katsomaan, että jos siellä on energiajuoma, saa olla, mutta että tiloissa niitä ei julkisesti juoda ja käytetä.
2: Ensimmäisenä tuli mieleen, että siellä nyt sitten aikuiset lautakunnassa, niin oikein niin porukalla sopii, että nyt otetaan nuorelta energiajuomat pois. Tämä toki koskee aikuisiakin. Minkälaista se palaute nyt tässä niin heti kärkeä on ollut, koska tämä on aika mielenkiintoinen juttu?
3: No, minä olen henkilökohtaisesti itse saanut aika vähän palautetta, mutta se palaute, joka on tullut, on ollut positiivista. Ja se on ollut aikuisilta positiivista, mutta että minun huoli on tässä se, että tänään olen saanut palautetta myös siitä, että aikuiset aika rajusti tätä linjausta arvostelee tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja huoli tulee nyt nuorilta. Nuoret on hiukan ehkä, voisiko sanoa niin, että vähän säikähtäneetkin sitä aikuisten reaktio. Nyt minä ajattelen niin, että tämä energiajuomahaasteet ei liity vain lapsiin ja nuoriin. Tämä on aika isossa kuvassa myös meidän aikuisten ongelma tai haaste.
2: Mitä täällä tavoitellaan? Minkälaisia asioita?
3: Minä ajattelen, että meidän tavoite oikeastaan tässä jo saavutettu, tämä keskustelu. Tämä on nimenomaan sitä keskustelua tämän teeman ympärillä. Me tiedetään tutkimuksista, että energiajuomilla on haittavaikutuksia. Me tiedetään, että lapset ja nuoret sekä me aikuisetkin käytetään niitä valtavan paljon. Ja jos tämä meidän linjaus Savitaipaleella saa aikaa tällaisen keskustelun, ja aina kun se herättää tunnetta, niin silloin myös sellaista vaikuttavuutta.
2: Kieltämättä kävi mielessä itselläkin, että no, jos on se energiajuoma haitallista, niin se on kahvi ja kofeiinipitoinen kolaakin. Että mitäs jos otetaan niin opettajahuoneesta kahvit pois?
3: Sitä on aika moni kysynyt, että mikä kielto seuraavaksi ja ei me siihen linjaan lähdetä, mutta me tiedetään, että energiajuomien haittavaikutukset on valtavat ja suun terveyden osalta erityisesti. Ja ehkä haluaisin tässä kohtaa sanoa sen, mitä THL:n asiantuntija on eilen tästä meidän Savitaipaleen linjauksesta todennut, että juu, tämä on hiukan epätavallinen, mutta että se nähtiin positiivisena. Mutta se, joka itseni tässä myös herätti, että onko todella niin, että meidän lasten täytyy itse nostaa niin kuin joku tällainen ongelma ja haaste esiin, miksi me ei olla aikuiset tähän tartuttu aiemmin?
2: Ja tämä on nimenomaan se asia, mikä on myöskin aika mielenkiintoinen lähtökohta, että ne on nuoret, jotka on laittanut tämän homman liikkeelle siellä hyvinvointialueen valtuustossa.
3: Nuorisovaltuusto, kyllä. Nimenomaan nuoret. Ja Ja tässä on tietenkin, kun se on lähtenyt maakunnallisesti nuorten valtuustolta, niin nyt kun me ollaan Savitaipaleella oltu tässä niin framilla tämän asian kanssa, niin me ymmärrän senkin, että meidän omat nuoret täällä Savitaipaleella on ollut vähän hämmentyneitä. Joskin he ovat olleet tämän takana myös, mutta tämä valtava keskustelu tämän asian osalta, vaikka se on hyvää, niin se varmaan aiheuttaa nuorille myös vähän huolta.
2: Hyvinvointijohtaja Aija Rautio, Savitaipaleen kunta. Kyllä tässä on julkisuutta tullut sillä tavalla, että pien hymynkare tulee, että aika paljon olisi pitänyt laittaa rahaa pinoon, että samanlaisen julkisuuden olisi saanut.
3: Se on juuri näin. Tosiaankin täytyy sanoa, että monenlaista keskustelua ja valtavasti noin jakoja erilaisessa sosiaalisessa mediassa, mutta ajattelen ja edelleenkin seison esitykseni takana, että tämä on ollut oikein erinomaisen hyvä linjaus.
0: Tämän aloitteen energiajuomien kieltämisestä teki Savitaipaleella siis nuorisovaltuusto. Seuraavaksi me kuullaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Sysiötä.
4: Me tehtiin vetoomus Etelä-Karjalan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kanssa ja siihen osallistui myös meidän hyvinvointialue sekä kunnat hyvinvointialueelta. Meillä on siis puhututtanut nuoria tosi paljon se, että miten paljon energiajuomia käytetään, miten paljon niissä on haittavaikutuksia, mitkä näkyy esimerkiksi niin kuin ihan koulussakin. Näkyy myös semmoista sosiaalista painetta juoda energiajuomia.
5: Kun sanoit, että se niin kuin sosiaalinen paine, niin tarkoittaako se niin kuin sitä, että tavallaan kun kaikki muutkin, niin sitten munkin pitää juoda.
4: Joo, se on ehkä semmoinen, niin kun, että just että se niin kun on tämmöinen sosiaalisoitunut juoma. Vähän sama kuin niin kun monilla aikuisilla on kahvi. Tämmöinen, että aina kun menet käymään toisen luona, niin keitetään kahvia ja
5: niin.
4: Jutellaan kahvin äärellä. Niin ehkä nuorilla on niin kun, vähän samanlainen kulttuurista energiajuomien kanssa. Mennään ostamaan kaupasta energiajuoma ja sitten juodaan se yhdessä ja rupatellaan siinä. Mä haluttaisiin niin kuin vähentää tätä, että energiajuomat ei olisi tämmöinen sosiaalinen juoma, koska niissä on niin paljon niin kuin haittavaikutuksia, mistä monet nuoret ei edes tiedä näistä haittavaikutuksista.
5: Aikaisemmin sanoit, että niin kuin kouluissa esimerkiksi on aiheuttanut ongelmia, toki niin kuin just yksilön terveydelle, mutta niin kuin onko siitä tullut semmoisia sosiaalisia ongelmia, jotain ylivirittyneisyyttä tai tämmöisiä asioita?
4: Joo, kyllä se näkyy kouluissa, että yläkouluissahan niitä juodaan ehkä eniten tai lukioissa, niin yläkoulussahan on aika niin kuin riehakasta menoa monesti.
5: Oletteko te Nuvassa saaneet palautetta tästä

0: tästä vetoomuksesta tai sitten kuulleet jostain niin kuin Rauttarantain jostain muualta?
1: No, mulla on saatu vaan hyvää palautetta
0: Joo.
1: vetoomuksesta. Tai mitä minä olen itse kuullut ja käytiin läpi, niin on tullut vaan hyvää palautetta siitä, että varsinkin aikuisilta hirveästi en ole kuullut nuorten niin kuin omia palautteita, muuta kuin tietysti meidän porukassa ollaan puhuttu, että on saatu aikaan muutosta.
2: Näin siinä kommentoi siis nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Sysiö, ja mun mielestä tässä on hienoa se, että jotenkin nuoret pystyy itse auttamaan itsensä tämmöisessä, että on tunnistettu rohkeasti, että hei, tämä ei ole nyt hyväksi tämä näiden tölkkien sihauttelu ja sen juoman juominen. Ja sitten tässä tulee tämä, että kun se on tämmöinen kollektiivinen, että kukaan ei juo niitä, niin on helpompaa kieltäytyä. Vähän sama kuin joskus muistan muinoin mietittiin tämmöistä, että olikohan se nyt vaan sitten niin kuin omassa kuplassani, mutta että jos kaikki vanhemmat laittaisi kotiintuloajan lapsille vaikka kello 20, niin sitten ei tarvitse tapella niiden lasten kanssa siellä kotona, että no niin, mutta kun toi Vilma saa tulla vasta 11 ja miksi mun pitää aina tulla jo 8.
3: Niin ja hauska, että on viety pidemmälle. Siinä missä moni ruokakauppahan on kieltänyt alle 16-vuotiaalle myymästä näitä energiajuomia, niin tässä on nuoret ollut itse, että hei, nyt kielletään energiajuomat, mutta kielletään myös sitten aikuisilta.
2: Niinpä, kaikilta. Reilu peli.
3: Just näin.
2: Tässä tuoretta musiikkia Knipiltä. Tämä on Päiväkirja. Kello 9.46. Oikein mukavaa maanantai-aamua.
3: Hyvää maanantai-huomenta.

0: Illat pimenevät, putkellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Ja Janne, sulla on aikaan tuommoinen näyttävän näköinen paketti sun sormessasi.
3: No joo, tässä joutui oikein tämmöisiin paikkauspuuhiin. Tein eilen tuossa tälle tulevalle työviikolle hieman eväitä valmiiksi. Preppauksesta nykyään puhutaan, tämmöinen kansainvälinen termi, kun valmistellaan näitä eväitä useammalle päivälle.
2: Aivan.
3: Niin tällaista mä kato touhusin ja
2: jo.
3: Totta kai itse siis sormeen viilsin veitsen kanssa, mutta mä en tästä täysin itseäni syytä, koska
2: hyvä.
3: Mulla on hyvät perustelut.
2: Hyvä.
3: Se tilanne, mihin mä päädyin sitten viiltämään veitsellä itseni sormeen, niin siihen johti se, et mä oon tehnyt aikaisemminkin havainnon siitä, että nykypäivänä tämmöiset lihapaketit, niin niissä on se avaa tästä. Kulma vähän repsottaa ja siitä saa sen otteen.
2: Mä tiedän, mihin tää johtaa. No mutta niin.
3: Nehän ei nykyään aukea enää,
2: ei
3: vaikka
2: niin.
3: Siinä lukee.
2: Ei niin. Mä en tiedä, onko se tehty ihan kiusalla se avaa tästä, kun siitähän se nimenomaan just ei aukee.
3: Siis siinä kun yrittää avata, niin se fiilis on ihan sama kuin olisi hölmönä vetämässä jotain ovenkahvaa, mikä on kiinnitetty umpiseinään. Et siinä ei, niinku, siinä ei ole mitään voitettavaa. Niinku mitään.
2: Hei, kenen keksintö se on ja miksi niitä laitetaan? Ja sama on pahvipurkeissa, jos on joku vaikka hiutalepaketti. Ja painat tästä. Ei mitään muuta tapahdu, kuin peukalo menee sijoiltaan, koska mitään, se ei sitä ratkee eikä painu sisään. Noi on aivan hirvittäviä, tekee ihan hulluksi.
3: On ja sit kun mä oon tehnyt tämän havainnon aikaisemminkin siitä, että nythän näin, niin kuin, ei nää lähde auki. No siinä vähän hermo menee, sit kun sulla jää taas se muovin pala semmonen muutaman sentin suikalle käteen, niin sit sen veitsen kanssa, millä oli tarkoitus vähän pilkkoa pienemmäksi niitä fileitä, niin sen kanssa kato hieman tuohtuneena se muovipaketti auki ja siinä tuli hyvin pieni pintakosketus, että siinä kerkesin reflekseillä vähän jo väistää samaan aikaan, kun veitsi osuu, mutta
2: no mutta tupon sait.
3: Tupon sain.
2: Että revis siitä.
3: Revis siitä. Nyt jos oltaisiin Amerikassa, niin mähän olisin varmaan miljonääri tämmöisten, jos tämän oikeuteen veisi niin kuin.
2: Hei!
3: Eikö se ole aina kaikissa elokuvissa?
2: Hei, valitettavasti joudun toteen, että ei toi ehkä enää Suomessakaan ole ihan utopiaa, että kannattaa varmaan kokeilla.

0: Sugar Baby is about you now soi siinä kello 9.55 ja juuri on tullut tieto Ylen verkkosivuille, että sähköauto on syttynyt palamaan Hämeenlinnan väylällä ja lähijunaliikenne se on keskeytetty palosta syntyvän savun takia. Tässä kohtaa ei ole vielä muuta tietoa, mutta sitä mukaan kun tämän tapauksen tieto päivittyy, niin täällä totta kai siitä kerrotaan.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on 9:50 ja kun tasan 10 kello lyö, niin Jan Fredriksson toimittaa meille Ylen tuoreimmat uutiset. Siellä perataan muun muassa Ruotsin vaalien tilannetta. Hyvin tiukalta se on näyttänyt ja punavihreä oppositioblokki on kiinni niukassa enemmistössä valtiopäiville.
0: Tuonne pirkuusanan, kun mainitsit tuohon, niin tuli heti mieleen jotenkin viikonloppu, koska tuli valmistettua myös muikkuja. Ai että ne on kuule hyviä.
2: Nyt on ollut Janne kyllä essu päällä koko viikonloppu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ruotsin valtiopäivävaaleista on muodostumassa todellinen jännitysnäytelmä. Punavihreä vasemmistoblokki on saamassa tällä hetkellä vain 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Valtiopäivien paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition hyväksi. Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on ensimmäistä kertaa puolueen historiassa laskussa. Puolue on saamassa 17,6% äänistä, mikä on 3% vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanna Holmenin toimitusjohtaja Gunvor Kruunman.
1: Kyllä tämä on aika merkittävä signaali, koska ennusteet todellakin kertoi jostain aivan toisesta. Ja en tiedä, varmaan sitä tullaan vielä analysoimaan, mutta jos ajattelee, aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni, Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos, ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin, että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
0: Kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli 2,2%, kun heinäkuussa vauhti oli 2,1%. Hintoja nostivat eniten polttoaineet ja lämmitysöljy. Nousua jarruttivat puolestaan eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Ranskan hallitus on tehnyt uuden esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemmin lakiesityksen elokuun puolivälissä. Sen mukaan laki olisi sotinut nuorten ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
2: Kello 10 uutiset, toimitti Jan Fredriksson, ja seuraavaksi hypätään tien päälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9.
3: Koko Suomen radio.
4: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää Koko Suomen radiosta. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä. Ja näistä onnettomuuksista muuten mainittakoon nyt vielä sekin, että tuolla Hämeenlinnan väylällä Etelä-Haagassa siellä on sähköauto syttynyt palamaan ja pelastustyö käynnissä, liikenne ruuhkautunut etelään menevällä kaistalla, ja häiriöitä on myös junaliikenteessä. Tämmöisiä tietoja.
2: Koko Suomen radiossa miehemme maailmalla Tuukka Lukimaa pääsee kohta puolin ääneen. Hän selvittää, että miltä se oikein näyttää syksyn ja loppuvuoden talousnäkymät. Hänellä on siellä haastattelussa Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen.
4: Ennen sitä Ressu Redfordilta musiikkia. Kuka on se oikea?
5: Olen.

0: 6:10 on kello. Reso Redford siinä kyselee, että kuka on se oikea. No, Tuukka Lukimaa on vastaus siihen, jos kysytään, että kuka on se oikea miehemme maailmalla, joka lähtee seuraavaksi talouden näkymiä selvittelemään. Suomen taloudesta on viime aikoina kuultu sekä hyviä että huonoja uutisia, ja kuluttajien luottamus se on palannut suunnilleen normaalille tasolle, oltuaan aika pitkään tuolla kuopassa. Yhdysvaltalainen Google kertoi viime viikolla jätti-investoinnista Suomeen. Toisaalta myös loppukevään kasvuluvut, ne tarkentui ennakkotietoja vaisummiksi, ja työttömyys sekä asuntokauppa, ne antaa yhä odottaa käännettä kohti parempaa. Mutta miltä ne näyttää, ne alkaneen syksyn ja loppuvuoden talousnäkymät? Siitä on Helsingissä ottamassa selvää Tuukka Lukimaa, jolla on siellä haastateltavana tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Juha Koistinen. Kuuleeko Tuukka Lukimaa?
1: Kuulee oikein hyvin. Me ollaan täällä Helsingin luonnontieteellisen museon naapurissa Ekonomikum-rakennuksessa, vastapäätä istuu ennustepäällikkö, herra Juha Koistinen. Teiltä on tulossa nyt tällä viikolla myöhemmin ihan uusi talousennuste julki. Siihen viitaten yksityisen kulutuksen virkoamisesta, siis siitä, että kuluttaja on vihdoin alkanut vähän ehkä enemmän niin kuin kukkaron nyörejä löystää, niin on saatu viime aikoja uutisia. Saatiin kesän mittaan uutisia, sanotaan näin. Mitä siitä nyt tällä hetkellä tiedetään? Onko kuluttaja niin sanotusti lähtenyt kaupoille?
2: Joo, meillä on varovaisia merkkejä tästä kotitalouksien luottamuksen paranemisesta. Eli meillä on ollut pitkään aika alamaissa oleva tämä kuluttajien luottamus, ja sitä kautta myöskin kulutuskysyntä on ollut aika vaisua. Nyt on tässä tapahtunut viimeisen vuoden aikana sellainen käänne, että työmarkkinat on vähän parantunut, joka tarkoittaa sitten, että tämä työntekijöiden ansiotaso on myös kasvanut, niin nämä tekijät on sitten vähän helpottanut tätä kotitalouksia asemaa, ja sitten se on vaikuttanut myös sitten tulevaisuuden näkymiin. Tiettyjä epävarmuuksia tähän liittyy myös, että nyt viime aikoina sitten tämä polttoaineiden hinnan nousu on iskee tietysti moniin kotitalouksiin. Sitten asuntolainojen korot on tässä ollut vähän nyt nousussa, ja tämä on tietysti asuntovelallisille vähän huono uutinen. Että tässä on nyt tämmöisiä varovaisia positiivisia merkkejä, mutta tietysti on epävarmuuttakin.
1: Niin, tosiaan teiltä tulee nyt pian uusi ennuste. Miltä näyttää yksityinen kulutus nyt sitten loppuvuotta kohti? Uskotko, että ikään kuin parempaa, virkeämpää suuntaa kohti mennään yhä?
2: No, perusasetelma on ihan positiivinen edelleen, että ansiotaso on noussut, ansiot on noussut ihan mukavasti tämän viimeisen parin vuoden aikana. Ja inflaatio on toistaiseksi ihan suht rauhallista, ja tämä ei siinä mielessä sitten syö tätä kuluttajien ostovoimaa. Joten me odotetaan, että tämä hiljalleen tästä elpyy, ja sitten tietysti myös nämä säästyneet varat, mitä tässä on kerrytetty viimeisten vuosien aikana, niin alkaa jossain määrin sitten jo hiljalleen purkautua, että nämä kotitaloudet on saanut ne varautumissäästämispuskurit sitten taas kuntoon.

0: Tästä paljon puhutusta talouden virkoamisesta, se tapahtui jo pian vuosi sitten, noin loppuvuodesta 2025, tämmöinen käänne parempaan. Minkä takia työttömyys näyttää reagoivan siihen niin pahuksen hitaasti? Meillä ne työttömyysluvut vaan pysyy rumina sitkeästi vuosi neljänneksestä toiseen.
1: No, perusasetelma tämmöisessä suhdannekäänteessä on, eli että talous lähtee hiljalleen vähän pidemmän tämmöisen huonon vaiheen jälkeen, niin lähtee sitten kasvuun. Ja nyt se on Suomessa sitten tapahtunut vientikysynnän kasvun kautta. Eli tällä ulkomaisilla markkinoilla olevien suomalaisten yritysten, tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut tässä. Mutta sitten näillä yrityksillä myös on ollut aika paljon semmoista niinku vapaata kapasiteettia, että se tuotanto on ollut käytännössä sellaisella niinku vajaatehoista. Ja tällöin sitten pystytään aika helposti myös kasvattamaan sitä tuotantoa ilman, että tämä tarvitaan välittömästi uutta työvoimaa ja työpanosta. Ja nyt me nähdään sitten hiljalleen, että tämä tavallaan tämä kapasiteetin käyttöaste ja kapasiteetti näissä tuotantolaitoksissa kasvaa, ja sitten myös jossain kohtaa tarvitaan luonnollisesti lisää rekrytointeja. Ja toinen on tämä rakennussektori, joka rakentamisen toimiala, joka on vastannut suuresta osasta tästä työttömyyden kasvusta, niin me huomataan nyt, että siellä tilanne alkaa hiljalleen parantua. Asuntorakentaminen on edelleen aika alamaissa, mutta sitten tämmöinen toimitilarakentaminen, datakeskusten rakentaminen, tällaiset ylläpitää rakentamisen työllisyyttä ja myös hiljalleen kasvattaa sitä.
0: Mitä teidän ennuste sanoo nyt työttömyyden kehityksestä loppuvuoden kuluessa? Ehtiikö tämän vuoden aikana jo tapahtua jonkunlaista käännettä?
1: No, me odotetaan, että hiljalleen tässä loppuvuoden ja alkuvuoden 2027 aikana sitten tämä tilanne tosiaan kohenee. Tämä käänne ei ole ihan niin nopea, mitä me tietysti esimerkiksi aikaisemmin tänä vuonna toivottiin, ja toisaalta sitten tämä työmarkkinoilla tämä sopeutuminen sitten tapahtuu valitettavan hitaasti. Yritykset saattaa olla hiukan varovaisia vielä näissä rekrytoinneissa, ja sitten meillä on erilaisia tällaisia uusia teknologisia kehityskulkuja, etenkin näissä asiantuntijatehtävissä, niin sitten saattaa olla, että me aletaan näkemään jonkin verran jo sitten tätä tekoälyn vaikutusta niin kuin uusiin rekrytointeihin, mutta vielä on aika aikaista sanoa sen suuremmasta vaikutuksesta työmarkkinoihin. Mutta hiljalleen me odotetaan, että tämä tilanne paranee, ja jossain määrin sitten myös näissä yksityisissä palveluissa, pienissä kotitalouksille suunnatuissa palveluissa myös tapahtuu työllisyydessäkään.
0: No, hallituspohjasta riippumatta ensi tulevalla vaalikaudella on edessä voimakasta julkisen talouden sopeuttamista. Tarkemmin jää nyt sitten nähtäväksi, että mikä on se leikkausten ja veronkorotusten cocktail, mutta voimakasta sopeutusta joka tapauksessa. Mitä vaikutuksia tällä näkymällä on nyt sitten talouskasvuun? Uhkaako se Suomen talouskasvu?
1: No, nämä on lopulta sitten aika välttämättömiä, jos tosiaan tarkastellaan tätä Suomen talouden, julkisen talouden velkaantumista, niin käytännössä se sopeuttaminen on tavalla tai toisella tällä hetkellä sitten välttämättömyys. Ja se, että mikä se vaikutus talouskasvuun on, niin sitten näitä sopeutustoimia pitäisi tehdä juuri niin, että ne mahdollisimman vähän tätä talouskasvua sitten haittaa. Meillä on jonkin verran tutkimusta siitä, että minkälaista tämmöinen talouskasvua vähiten haittaava sopeutus voisi olla. Ja siellä on sitten esimerkiksi juuri maltillisia ansiotuloveron kiristystä, tai sitten meillä voi olla niin kuin yritystukien leikkaus ja tällaisia erilaisia keinoja meillä on. Tämä sopeutuksen mittakaava on tietysti sellainen, että se ei mihinkään yksittäisiin keinoihin. Ne ei tule tätä sopeuttamista kokonaan hoitamaan. Toisaalta jos meillä on nyt vähän parempi suhdanne tässä käynnissä, niin se tarkoittaa, että meillä on myös ehkä hiukan otollisempi hetki tämän sopeuttamisen tekemiselle kuin viimeiset pari vuotta.
0: Viime aikoina on erilaisilla taustoilla varustetuilta talouden asiantuntijoilta kuultu. Esimerkiksi Etlan Kangasharju, Aki Kangasharju on sanonut näin, toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja Varman eläkeyhtiön, hänkin taitaa olla toimitusjohtaja titteliltä, Risto Murto joka tapauksessa, ovat molemmat olleet sitä mieltä, että nämä velkajarrun edellyttämät toimet pitää panna täytäntöön useammalla kuin yhdellä vaalikaudella, että se on liian iso urakka yhdellä vaalikaudella toteutettavaksi. Mitä sinä ja te täällä laboressa tästä ajattelette? Teillä on historiallisesti linkkejä SDP:hen.
1: No, mä epäilen, että mitä tässä ollaan ehdotettu aikaisemmin, että tämä 8-11 miljardin sopeutusjakso 4 vuodelle olisi liian iso sen talouskasvun säilyttämisen ylläpitämiseksi, joten tässä mielessä sitten se ajatus siitä, että sitä voitaisiin jakaa sitten 2 vaalikaudelle on varmasti ihan perusteltu. Toisaalta sitten sen ehkä tämän velkajarrun ja tämän sopimuksen uskottavuuden kannalta ei ole kovin suotuisaa, että sitä aletaan heti tässä nyt laimentamaan ja sitten lievittämään, että toisaalta sitten tästä pitäisi kyllä pitää mahdollisimman hyvin kiinni, kun tämä on sovittukin.
0: Selvä, ja laboren tarkempia näköaloja loppuvuoden talousnäkymistä niin saadaan sitten myöhemmin tällä viikolla. Kiitos haastattelusta, ennustepäällikkö Juho Koistinen.
1: Kiitos.

0: Uutta musiikkia Maustetytöltä ja Markus Grunegårdilta. Ja siinä aika monelle tuttuja paikkoja kappaleessa vilahteli, jos Vaasan kadun seutu Helsingissä on tuttua.
1: Ikarjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Tanskassa tapahtuu, tarkemmin ottaen Bornholmin saarella. Bornholmihan on siellä kaakossa Kööpenhaminasta, jos katsotaan. Siellä on 320 matkustajaa evakuoitu risteilyaluksesta ja kyseessä on MS Amadean niminen risteilyalus ja siellä oli liinavaatevarastossa syttynyt tänä aamuna tulipalo ja poliisin mukaan palo saatiin sammumaan noin 10 minuutissa ja tällä hetkellä tulipalon syytä sitten tutkitaan.
3: Kaikki evakuoidut voivat onneksi hyvin, että siellä ei ole tapahtunut mitään sellaista henkilövahinkoa.
0: Kuulostaa ripeältä toiminnalta, jos 10 minuutissa on palo saatu haltuun. Toki tässä on varmasti auttanut se, että se on nimenomaan ollut se liinavaatevarasto, että siellä on, voisi kuvitella, sprinklerijärjestelmää ja saadaan helposti suljettua tila ja näin päin pois.
3: Mutta aika monta lakanaa sinnekin varmaan mahtuu ja kaikenlaista pyyhettä ja rättiä, kun miettii, että montako petipaikkaakin esimerkiksi risteilyaluksella on, niin on siinä niinku aikamoinen roihu varmaan hetkessä.
0: Tässä just katselen MS Amadea, tämä on Bahaman alle rekisteröity alus ja kyllä tämä nyt ihan hyvän kokoiselta näyttää. 192 metriä on pituutta ja joo, kyllähän tämä on ihan kunnon risteilyalus, ei
3: kunnon
0: ole mikään
3: pehje.
0: Pikkupurkki.
3: Nyt musiikkia Sisters Let's tässä ja We Are Family.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on 26 minuuttia yli 10. Me lähestytään tässä alueellisia uutisia jo, jotka puolelta sitten pärähtää käyntiin.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Tiina Kokko, hyvää maanantaita. Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista. Tämä on huomattu myös Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella. Vuonna 2023 ilmoituksia tuli noin 60, kun viime vuonna ilmoitusten määrä Kanta-Hämeessä oli jo noin 190. Tänä vuonna luku ylittynee, sillä ilmoituksia on tehty jo lähes 170. Paloriskiasunnoissa tavaraa voi olla lattiasta kattoon ja poistumisreitit tukossa. Taustalla on usein elämänhallintaongelmia, kuten tavaroiden hamstraamista tai mielenterveys- ja päihdeongelmia. Ongelma korostuu ikäihmisissä. Ilmoitusten määrää on lisännyt myös eri viranomaisten aiempaa tehokkaampi riskien tunnistaminen. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella paloriskikohteiden selvittämiseen on siirretty lisää voimavaroja. Kirkollisvero nousee Riihimäellä ensi vuonna nykyisestä 130% 140%. Veronmaksajalle korotus merkitsee keskimäärin noin 25-40 euroa vuodessa. Taustalla on Riihimäen seurakunnan jäsenmäärän lasku, joka on noin 300 ihmistä vuodessa. Myös valtion rahoituksen määrä vähenee. Ilman korotusta seurakunnan olisi pitänyt etsiä noin 300 000 euron välittömät säästöt. Seurakunnan mukaan taloutta on sopeutettu jo ennen veroprosentin korottamista. Taloutta on tasapainotettava myös tulevina vuosina. Janakkalassa Löyttymään tie on katkaistu tänään aamulla Kansikkalan sillan kohdalta. Tie on suljettu sillan betonin kannen uusimisen vuoksi. Työt kestävät perjantai-iltaan asti. Liikenne ohjataan työn ajaksi kiertotielle. Työt ovat osa Sisä-Suomen tämän vuoden putkisilta- ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Kanta-Hämettä ja Pirkanmaata.
1: On kello, siinä kuultiin alueellisia uutisia ja koko Suomen radion matkassa tässä kuljetaan kello 12 saakka. Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen täällä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Koko Suomen radio.
2: Tänään on luvassa muuten varsin kaunis syksysää lähes koko maassa. Ja painotan nyt lähes, kun tiedän, että on paikkoja, joita tämä ei nyt koske, mutta hyvin poutaisissa ja aurinkoisissa merkeissä mennään. Ja etelässä päästään vielä ihan tuommoisiin, kyllä nyt mun mielestä ihan kesälukemia on 16-17 astettakin iltapäivällä. Semmoinen hailakka kesälämpötila, mutta on siellä jo syksyn tuntua ilmassa.
1: Kesä on katsojan silmissä, eikö se näin?
2: Hyvin sanottu, oikein hyvin sanottu. Tässä Vilma Alina ja Tanssii susien kanssa.

0: Nyt seuraavaksi sukelletaan vieraslajien maailmaan. Koko Suomen radiossakin on puhuttu monista näistä ja niiden torjunnasta, ja siellä aina nousee esiin muun muassa lupiini tietysti, mutta Kanadan vesirutto, Espanjan siruetanat, jne, jne. No vesistöjä piinaa sitten puolestaan aurinkoahven, ja sen hävittämiseksi on tehty Suomessa töitä jo vuosia. Vieraslaji on valottanut yhä enemmän vesialueita, erityisesti Lounais-Suomessa, mutta nykyään sitä löytyy jo monen muunkin maakunnan alueelta.
1: Ja tänä kesänä on täytynyt kaivaa uudet keinot käyttöön. Siellä on nimittäin selvitetty ja otettu käyttöön semmoisia keinoja, millä saataisiin hävittämistä hieman tehokkaammaksi ja ihan yritetty nimenomaan todenteolla. Monet yksityishenkilöt on esimerkiksi järjestänyt tämmöisiä kalastustempauksia, ja Päivi Meritähden haastateltavana on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Sanna Kuningas, joka kertoo nyt, miksi aurinkoahvenista on niin tärkeää päästä eroon.
2: Aurinkoahven on tämmöinen pohjoisamerikkalainen kalalaji, joka tuotu Eurooppaan aikoinaan todennäköisesti sen takia, kun se on hyvinkin tämmöinen niin kuin erikoisen näköinen kaunis kalalaji. Niin se on tuotu varmastikin niin kuin tämmöiseen akvaariolajiksi, ja sitten se on ehkä osittain tahtomatta ja myös ihmisen ihan toiminnan takia, niin sitten on päästetty sitä sitten luontoon Euroopasta. Ja Suomessa tehtiin ensimmäinen havainto tästä kalalajista vuonna 2014. Sitä, että miten se sitten Suomessa on päätynyt tuonne meillä niin kuin noihin vesiin alun perin, niin ei tiedä, että kotipihan lammikoissa tai muissa niin on saatettu sitä niin kuin pitää. Se on sitten ikävä kyllä päässyt leviämään sitten Suomessa aika laajalle tällä hetkellä, että sitä on sitten päästetty meillä erilaisiin pieniin lampiin, louhoksiin, tämmöisiin vanhoihin kaivoksiin, jotka sitten on täyttynyt vedellä, niin tämmöisiin paikkoihin sitä sitten on viety. Ja tosiaan tämä niin kuin siis se on kotoisin tuolta Pohjois-Amerikasta, ja siis makeassa vedessä elävä kalalaji ja kestää meillä ihan hyvin myös niin kuin talviolosuhteita, että ei noin meidän niin kuin jäätyvät vedet tai että kun meille tulee jääkansia ja muuta, niin ei ne, ja tätä lajia ei niin kuin nitistä, että pärjää hyvin täällä meidän vesissä. Tietysti niin kuin yleisestikin ottaen tämmöiset niin kuin vieraslajit, ja varsinkin sitten, jos on kyse haitallisista vieraslajista, niin kuin nyt tämän aurinkoahvenen kohdalla, niin tietysti aina näihin tämmöisiin haitallisiin vieraslajeihin pätee yleensä ne semmoiset perusominaisuudet, että ovat hyvin, hyvin semmoisia niin kuin generalisteja, eli syö aika laajasti erilaista ravintoa ja pärjää just hyvin monentyyppisissä olosuhteissa ja sitä kautta sitten niin kuin pystyy tulla tämmöiseen uuteenkin elinympäristöön ja ottaa siellä niin kuin sitä tilaa ja alkaa silloin niin kilpailemaan sen luontaisen lajiston kanssa ja sitten niin kuin näistä resursseista, eli ravinnosta ja tilasta ja näin. Ja sitten sitä kautta alkaa sitten syrjäyttämään näitä meidän kotoisia lajeja. Eli siitä sitten se tietysti se haitallisuus sitten tulee, että kun se alkaa voimakkaasti kilpailemaan sen kotoisen lajiston kanssa ja sitten saattaa syrjäyttää niitä meidän kotoisia lajeja, niin sitähän me ei tietenkään niin kuin haluta.
3: Sanoit, että aurinkoahven on levinnyt aika laajasti jo erilaisiin lampiin, niin voiko tämä jollain muulla tavalla levitä kuin ihmisten välityksellä?
2: No, ihminen on ehdottomasti se ykkössyy nyt tähän ikävään tilanteeseen, että ei se olisi missään nimessä päässyt meidän Suomen luontoon millään muulla tavalla kuin että ihminen sen on Suomeen tuonut. Tyypillisesti just nämä esiintymispaikat on tämmöisiä niin kuin, aika tämmöisiä niin kuin suljettuja elinympäristöjä, jolloin se on ihan täysin mahdotonta, että olisi päässyt jotain vesiyhteyttä myöden sinne. Ja tietysti ykkösjuttu tietysti on se, että tämä lajihan ei ole meidän lajistoon kuuluva laji. Ja sitten sitä alkaa löytymään tämmöisistä niin kuin umpilammista ja muista, niin kyllä se on silloin päivänselvää, että ihminenhän se meille tänne on tuonut. Eli tämä on ihmisen aiheuttama ongelma. Se on sitten tietysti semmoinen niin kuin ehkä vähän niin kuin jonkunlainen teoreettinen mahdollisuus, että nyt kun sitä alkaa olla valitettavan monessa paikassa, selkeästi nähdään, että se lisääntyy meidän näissä vesissä. Joissain paikoissa ilmoitetaan jo, että jossain pienessä lammissa, että siellä on satoja yksilöitä aurinkoahventa, niin siinä on myös nähtävissä se, että siellä on niin kuin useampia ikäluokkia niin, että nähdään, että kyllä se on ollut jo siellä useamman vuoden ja pärjännyt läpi talvien. Niin totta kai sitten, kun alkaa olla useita paikkoja, missä sitä esiintyy, ja osa näistä esiintymistä on tosi tiheitä, eli siellä on tosiaan satoja yksilöitä, niin on toki teoreettinen mahdollisuus, että vaikka joku lintu nappaa ja kuljettaa sitä johonkin lähiveteen, tai joku muu eläin sitten kuljettaisi esimerkiksi sitä, mutta se on sitten niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin toissijainen ongelma, mutta se ihan se juurisyy tässä ongelmassa on nyt kyllä ihminen.
0: Aurinkoahvenen hävittäminen Suomen vesistöistä ei ole helppoa, mutta kyllä täällä yritystä riittää. Monet kalastajat on kantaneet kortensa kekoon ja onkineet aurinkoahvenia oikein urakalla. Esimerkiksi Porissa kalastaja onnistuu tänä kesänä saamaan yhdestä paikasta 250 aurinkoahventa ja ihan tuollaisella mato-ongella.
1: Kalajuttuja sano minä.
0: Näyttöjä vaaditaan. No mutta, miten tämmöinen kalastajien aktiivisuus tässä, onko se riittävän tehokasta vai miten se aurinkoahvenen hävittäminen oikein onnistuu?
2: Ne on aika semmoisia niin kuin järeitä toimenpiteitä, että just tämmöisiä, että joudutaan joko tyhjentämään koko vesi tästä kyseisestä paikasta tai sitten tämä tämmöinen rotenon käsittely. Rotenon on semmoinen niin kuin myrkky, mikä loppujen lopuksi hajoaa vedessä aika nopeasti, mutta se on hyvinkin tehokkaasti huomattu, että se niin kuin kaloihin tepsii. Sitten jossain ehkä pienemmissä paikoissa voi tulla kyseeseen jonkunlainen sähkökalastus tai tämän tyyppinen toimenpide, mutta saako sillä sitten kaikkia niitä poistettua, mikä tietysti on se, niin kuin se tavoitetila, niin semmoisesta nyt ei ole niin kuin kokemusta sitten. Et tietysti sitten semmoista niin kuin jonkunlaista sellaista niin kuin poistokalastusta toki voi niin kuin tehdä, siitä ei ole koskaan haittaa, että jos tietää, että on joku tämmöinen paikka, vaikka nyt esimerkiksi kyseessä se Porin paikka, niin kaikki semmoinen poistokalastus, niin kaikkihan siinä tietysti auttaa niin kuin hillitsemään sitä sen populaation kasvua. Se on tietysti tosi hyvä saavutus, että on saanut niin paljon ja tosiaan on näitä muitakin paikkoja just etelämpääkin Suomesta, missä just nimenomaan, että satoja saattaa helposti sitten nousta, kun niitä sieltä onkin. Ja totta kai tämmöisellä niin kuin poistokalastuksella niin hillitään sitä ongelmaa ehdottomasti. Ja totta kai se on niin kuin kannattavaa. Se, että saadaanko sieltä sitten jokainen yksilö pois, niin se on epävarmaa. Et jos halutaan olla täysin varmoja, että se saadaan täysin poistettua, niin silloin mennään just näihin aika järeisiin toimenpiteisiin.
3: Vaikka tässä tarvitaankin järeitä keinoja ongelman poistamiseksi kokonaan, niin miten jokainen voisi omilla toimillaan kuitenkin huolehtia siitä, ettei aurinkoahven tästä nyt ainakaan edempään leviäisi?
2: No siis ehdottomasti tietysti ihan ykkösjuttu on se, että missään nimessä haitallista vieraslajia, kuten aurinkoahven, niin ei saa päästä luontoon. Ihan lakikin meillä sanoo sen, että haitallista vieraslajia, kuten aurinkoahven, sitä ei saa päästää luontoon, sitä ei saa pitää itsellään esimerkiksi akvaariossa, eli sen lajin hallussa pitokin on lailla kiellettyä. Et puhutaan niin haitallisesta vieraslajista, että se löytyy ihan vieraslajilaista ja nyt on tulossa sit myös itse asiassa rikoslain päivitykseenkin tiukemmat määräykset niin kuin tämmöisten vieraslajeja koskien. Eli missään nimessä ei saa päästää luontoon, se on tietysti se ihan ykkösjuttu, eikä levittää minnekään laajemmalle. Ja sitten tietysti kannattaa aina tehdä niin kuin omista havainnoistaan ilmoitus. Eli esimerkiksi meillä vieraslajit.fi-nettisivulla voi tehdä vieraslajista havaintoilmoituksen. Ja kaikki nämä tämmöiset kansalaisten antamat havaintotiedot on hirveän tärkeitä meille sitten niin kuin viranomaispuolella, jotta me voidaan sitten alkaa pohtimaan yhdessä niitä sopivia poistotoimenpiteitä, torjuntaa ja muuta sitten näille kohteille.
0: Näin siinä aurinkoahvenista kommentoi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Sanna Kuningas.
1: Oli oikein pakko mennä katsomaan, että miltä tämä aurinkoahven nyt sitten näyttää. Ja kyllä tuo kieltämättä on sen verran värikäs ja erimuotoinen kuin noi, mihin on itse tottunut tuolla kalareissulla. Kyllä varmaan ensimmäinen ajatus tulisi, jos tuommoinen onkeen tarttuisi, että nyt on muuten akvaario, jolla on mennyt rikki.

0: Joo, ei se ole ihan tämmöinen suomalaisen ahvenen näköinen. Tässä on vähän sama asia, kun ajatellaan, että suomalaisten naisten tukkat, sanotaan, että se on semmoinen maantien värinen ja piikkisuora, ja sitten verrattuna johonkin ihanaan eteläamerikkalaiseen tummaan kihartuvaan tukkaan, niin sama vertaus, että suomalainen ahven on tämmöinen aika vaatimattoman näköinen verrattuna tähän värikkääseen möllykkään. Ja ei tämä nyt ole ihan, siis näitä on todella niin kuin monin paikoin yritetty torjua, että ihan uusi asia tämä ei ole, että muun muassa Espoossakin on tällaisia myrkytystoimenpiteitä tehty tämän aurinkoahvenen kitkemiseksi. Mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin ihan semmoinen, että ei muuta kuin pannulle ja kohti vatsaa.
1: No joo, siitä on puhuttu, että se paras hävittämistapa on nimenomaan kalastaminen, ja jos näihin kalajuttuihin on uskomista, niin mitä sä sanot, 250 oli siellä jäänyt jollain.
0: Porilaisen matonkeen.
1: Siis saattaa olla pientä porilaista värikynää mukana, mutta tosiaan ihan syötävä on kala, ja sitä suoraan sanottuna suositellaankin, että juuri näin onkimalla ja sitten syömällä tätä hävittää.
0: Otetaan nyt musiikkia välillä. Tämä on Henna Uotin Sä voisitpa unohtua -niminen kipale.

0: aurinkoahvenista oli puhetta ja nimenomaan siitä, että niiden onkiminen se on hyvä tapa niitä hävittää. Ja Jari heittikin ihan hyvän kysymyksen meille WhatsAppin kautta. Viestiä muuten saa laittaa studioon 0401455666. Ja Jari siis kysyi, että onko aurinkoahven hyvä ruokakala? Ja nyt on pakko kyllä nostaa käsi pystyyn tietämättömyyden merkiksi, että ei minkäänlaista tietoa siitä, onko se hyvä. Onko
1: sun? Niin, ei kans. Ja mun tarvii kyllä tähän sanoa semmoinen, että mun mielestä vähän niin kuin punaviineissä, että ne oikeastaan lopulta maistuu aika kaikki samalta, kaikki kalat.
0: Siis aika suoraksi vedät nyt kyllä mutkat.
1: Kaikki valkoiset kalat mun mielestä suurin piirtein maistuu samalta ja punaiset kalat sitten taas omaltaan, että en tiedä onko tuossa aurinkoahvenessa mitään makueroa tavalliseen ahveneen.
0: Tiedätkö mistä se johtuu, että ne kaikki kalat sun keittiössä maistuu samalta?
1: Onko se siitä punaviinistä?
0: Varmaan. Se on ehkä se syy numero yksi, mutta sitten on se kakkossyy, että jos kaiken laittaa fritin kautta paneroituna, niin kyllä ne maistuu ihan samalla.
1: Ne, miten muuten niitä valmistetaan?
2: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
3: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
4: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
5: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Oikein leppoisaa maanantaita. Jason Raj ja I'm Yours seuraa.

0: Kello on 5 minuuttia vaille 11 ja koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen täällä.
1: Tänään...
0: Kato, kun mulla oli...
2: Liipasin. Koko Suomen radio.
1: Näin on. No ei se mitään. Tulipahan selväksi, mitä tässä kuunnellaan ja tehdään ja työstetään. Tänään kannattaa hieman niskoja taivuttaa ja suunnata katsetta kohti taivasta. Janne jo harjoittelee täällä. Luin tässä muuten just Yle verkkosivulta, että pettyminen tapahtuu noin kello 13, mutta se onkin peittyminen. Nimittäin Venus peittyy päivä taivaalla kapean kasvavan kuun sirpin taakse.
0: No noin kello 13. Pettyminen on tapahtunut jo huomattavasti ennen kello 13.
1: Joo, ja voi se tapahtua tuossakin vaiheessa, varsinkin jos ei ole mitään kaukoputkea tai kiikareita käytössä, koska ne nyt ainakin tarvii siihen, että näkee tämän hyvin, hyvin erityisen ilmiön taivaalla.
0: Eli taivaalla siis tapahtuu kello 13 kieppeillä.
1: Joo, Helsingissä peittyminen tai pettyminen alkaa kello 13.08 ja Venus tulee jälleen esiin noin kello 13.36. Että on siinä aikaa.
0: Onko meillä minkäänlaisia ilmansuuntia apuna, että minne päin kannattaa tuijotella?
1: Ei, mulla ei ainakaan ole.
0: No otetaan nyt tästä selvää uutisten aikana.
1: Peiton alkaessa kuu on Helsingissä 7 asteen korkeudella kaakossa. Että jos tämä kertoo...
0: No se kertoo meille.
1: Oho, no niin, hyvä. 7 ja kuu ja kaakko. Tehosekoittimen jälkeen luvassa Ylen tuoreimmat uutiset.

0: Yle Uutiset ja Kristiina Tolkki. Ruotsin valtiopäivävaalien tulosta jännitetään yhä. Punavihreän vasemmistoblokin etumatka oikeistoblokkiin on vain 3 paikkaa. Paikkajako on tällä hetkellä 176-173 opposition eduksi. Laitaoikeistolaisen ruotsidemokraattien kannatus on laskussa ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Grunman.
1: Aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin, että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
0: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja entinen pääministeri Sanna Marin joutuivat lähelle Venäjän drooni-iskua Ukrainan ja Puolan rajalla eilen. Venäjän drooni osui asemalla seisseen junan veturiin. Asemalla oli samaan aikaan länsimaisia diplomaatteja ja entisiä johtajia. Lindtman kertoo Ylelle, että hänen junansa ohitti Jahodynin aseman noin tuntia ennen iskua. Hän kertoo saaneensa tiedon iskusta, kun suomalaisia kuljettanut juna oli paluumatkalla Puolan puolella. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli 2,2%, kun heinäkuussa luku oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen.
2: Kello 11 uutiset toimitti Kristiina Tolkki.
3: Koko Suomen radio.
4: Kello 11.02. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä sun seuranasi.
2: No kyllä vaan, ja Koko Suomen radiossa lähdetään tonne Lappia kohti seuraavaksi nimittäin. Siellä me kuullaan lentomatkustamisesta ja Lapin matkailusta ja siitä, että nyt kun lentojen hinnat nousee, niin tuleeko siitä vaan rikkaiden hupia lähteä tonne Lappiin matkailemaan.
4: Kiinnitän huomioon tuohon, tuleeko siitä rikkaiden hupia. Välillä tuntuu siltä, että eikö se sitä jo ala olla.
2: Totta, näin etelän asukkina, niin aika monestihan sieltä pohjoisesta, kun tulee sitä kuvastoa, niin se on nimenomaan luksus sitä, luksus tätä ja luksus tota.
4: Että tonnilla sitä ja tonnilla tota ja tonnilla loput.
2: Se oli tonnin seteli.
4: Nyt kuitenkin vielä mariskaa. Tämä on entiselle.

0: Mariska Entiselle.
1: Kyllä vaan, ja koko Suomen radiossa suuntamme menee kohti pohjoista. Rovaniemen lentokentällä siellä turistisesonki ei vielä ole virallisesti alkanut. Sehän alkaa vasta myöhemmin tuossa lokamarraskuun taitteessa.
0: Sari Pöyhönen kävi Rovaniemen lentokentällä jututtamassa juuri tohtoriksi väitellyttä Juho Kähköstä, joka on tutkinut säädöksiä ja lakeja, jotka vaikuttaa lentomatkustamiseen ja sitä myötä luonnollisesti myös sitten Lapin matkailuun.
2: Näyttää siltä, että lentolippujen hinnat kallistuvat vääjäämättä. Onko Lapista tulossa vain rikkaiden lomakohde?
3: Se on varmasti näin, että sitten kuluttajat siellä arjessaan sen harkinnan käyttävät, että mihin rahansa käyttävät. Mutta onhan se varmasti näin, että aina kun lentolippujen hinta nousee, niin se on sitten jollekin aina aiempaa vaikeampaa matkustaa.
2: Eli kuluttajille se sitten se lasku lankeaa lopulta ja sitten täytyy valita, että mihin rahansa laittaa, että tuleeko Lappiin vai miten sitten, mihin suuntaan menee.
3: Ajattelen näin, että 2030-luvulla matkailu varmaan vaikuttaa vielä aika pitkälti samanlaisilta kuin tänä päivänä. Eli tässä keskeistä tässä oikeudellisessa kehyksessä on se, että nämä hinnat nousevat asteittain. Eli esimerkiksi tällainen lentoliikenteen kestävän lentopolttoaineen käyttövelvoite kasvaa asteittain, jolloin myös tämä vaikutus hintaan tulee asteittain. Ja tietenkin merkittävänä asiana päästöt vähenevät samalla. Toinen tällainen merkittävä lentojen hintaa nostava oikeudellinen sääntely koskettaa päästökauppaa. Eli jatkossa myös lentoyhtiöiden tulee maksaa päästötonneista se hinta, mitä päästökaupan markkinahinta sillä hetkellä on. Ja vuosittain tämä päästökaupan tarjolla olevien päästöoikeuksien määrä myös vähenee. Eli tässä voi ajatella näin, että samanaikaisesti lentoyhtiöiden päästöt vähenevät, kun jakeluvelvoite, eli tämä kestävä lentopolttoaineen käyttö kasvaa ja toisaalta puristaa tämä päästökauppa.
2: Eli mitä se käytännössä sitten tarkoittaa esimerkiksi tavallisen turistin näkökulmasta, joka haluaisi tulla ainakin Lappiin lentämällä?
3: Se tarkoittaa sitä, että lentolippujen hinta nousee asteittain, eli lentoyhtiöt hankkivat näitä päästöoikeuksia ja lentoyhtiöt maksavat tästä kestävästä lentopolttoaineesta. Ja tietenkin pitää muistaa, että kyseessä on äärimmäisen kilpailtu ala lentosektorilla. Ja sitten jossain vaiheessa nämä nousevat kustannukset tulevat myös kuluttajien maksettavaksi. Eli voisi ajatella näin, että mihin sitten liittyy tällainen Euroopan unionin keskeinen periaate, että saastuttaja maksaa, jonka seurauksena tässä kuluttajat käyttävät harkintaa, että minkälaisiin lomakohteisiin he jatkossa haluavat mennä ja ehkä myös, että millä tavalla.
2: Eli saattaa olla, että Lapista tulee semmoinen luksuslomakohde tai semmoinen erikoisuus, mihin ei välttämättä ihan jokainen halpismatkaa ja kenties sitten ei ole enää varaa tulla, vai miltä näyttää?
3: Oma näkemykseni on, että kun hinnat nousee, niin varmasti matkailualan toimijoidenkin on syytä harkita, että minkälaisilla asiakasprofiileilla jatkossa on sitten mahdollisuus tänne tulla lomaa viettämään.
2: Miksi ne lennot kallistuvat ja onko se vääjäämätöntä?
3: Voimassa olevan lainsäädännön näkökulmasta niin näyttää varsin vääjäämättömältä, että lentojen hinnat tulevat nousemaan asteittain.
2: Eli eivät ihan yhdessä yössä kuitenkaan?
3: Eivät missään nimessä yhdessä yössä, vaan tässä on sellainen tietty polku, mitä hinnat, tietty polku asetettu, joka vähentää lentoliikenteen päästöjä ja samanaikaisesti nostaa kustannuksia, ja jollain aikajänteellä nämä kustannukset tulevat sitten kuluttajien maksettavaksi.
2: Millä aikajänteellä? Puhutaanko vuosista, vuosikymmenistä?
3: No, tänä vuonna lentoyhtiöiden ilmaiset päästöoikeudet on lopetettu. Nekin lopetettiin asteittain. Joten tästä lähtien lentoyhtiöt maksavat päästöistään täyden hinnan. Ja toisaalta sitten myös

0: Päästökaupan hinta on nyt kohonnut yli 80 euroon. Ja mitä se on sitten vuoden kuluttua tai 10 vuoden kuluttua tässä vallitsevassa varsin epästabiiliksi muuttuneessa maailmassa, niin siihen en nyt lähde tässä esittämään arviota.
1: Attention passengers. Testing. We are testing the announcement system.
2: Siinä toimittajana edellä oli Sari Pöyhönen.
3: Ja siellä testattiin näköjään kuulutusjärjestelmää. Se on hyvä koe ponnistaa, niin kuin saadaan turistisesonkin käyntiin siellä Rovaniemen lentokentälläkin.
2: Kyllä.
3: Käydään tien päällä seuraavaksi. Ja tilanne ohikuittaus tielle 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Hakamäentie, Haagan liittymä. Siellä siis tilanne ohi.
2: Jatketaan lentolippujen hinnoista ja ylipäänsä matkailusta. Ihan hetken kuluttua otetaan tähän väliin uutta musiikkia. Tämä on F ja Jumala. Joku

0: Tänä vuonna heinäkuussa taivaalla tehtiin ennätys. Lomakaudella nimittäin 23. päivä heinäkuuta. Silloin syntyi lentoennätys, kun Flightradar 24 kirjasi vuorokauden aikana yhteensä 153 359 kaupallista lentoa. Ja kyseessä oli siis kaikkien aikojen suurin yhden päivän aikana rekisteröityjen lentojen määrä kyseisessä palvelussa.
1: Huhhuh.
0: Lentoliikenteen huippulukemat, ne jatkuu, vaikka joidenkin mittareiden mukaan lentolippujen myynti on kuitenkin laskussa.
1: Mulla on hei muuten toi Flightradar-sovellus mun puhelimessa. Mm. Joskus on ihan hauska vaan katsoa vaikka, että joku kone lentää yläpuolelta, että mikähän se mahtaa olla ja mihin se on menossa. Ja joskus ihan vaan avasin nimittäin tän nyt juuri äsken, ja sit kun katsoo tätä karttaa, niin siis tää on oikeasti ihan niin kuin jossain mehiläistarhalla hunajapurkin kansi olisi avattu, kun katsoo ihan vaikka vaan Eurooppaa, että kuinka paljon tuolla taivaalla menee tälläkin hetkellä.
0: Mm.
1: Ihan järjetön määrä näitä koneita.
0: Joo, ei se niinku tavallaan paljalle silmälle näy, vaikka olisi missä päin maailmaa sen lentokoneiden määrä, mutta sitten kun ne laitetaan tolleen kartalle seurattavaksi, niin johan rupeaa näyttää aika hurjalta.
1: Tuntuu aika kovalta kyllä, joo, ehkä pistän tän nyt vaan kiinni. No tulevaisuudessa lentolippujen hintoihin voi odottaa korotuksia ihan sääntelyn ja lakienkin myötä. Ilmastolainsäädännön vaikutuksia lentoliikenteeseen tutkinutta Juho Kähköstä haastattelee tässä seuraavana Sari Pöyhönen.
2: Miten nopeasti siis voi odottaa, että hinnat nousisivat?
3: No jos ajatellaan tätä päästökauppaa, niin näiden osalta käydään kauppaa joka päivä. Ja se on yksi näitä keskeisiä tekijöitä, mikä vaikuttaa, että miten paljon hinnat nousevat. Lentoyhtiöiden ilmaiset päästöoikeudet on lopetettu. Ja
2: tänä vuonna?
3: Tänä vuonna. Ja lentoyhtiöt käyvät nyt sitten kilpaa, että millä hinnalla saavat näitä päästöoikeuksia. Samanaikaisesti kestävien lentopolttoaineiden määrä kasvaa asteittain vuoteen. Nyt tällä hetkellä polku on vuoteen 2050 asti, jolloin tämä asetus velvoittaa, että 70% lentopolttoaineista on oltava kestävää.
2: Ja tähän asti se on ollut 2%.
3: Kyllä.
2: Eli tosi iso nousu tulee siihen määrään sitten. Ja onko se samassa mittakaavassa sitten se hintakin vai miten paljon ne hinnat sitten mahtavat nousta?
3: Sitä on kyllä tässä maailmantilanteessa nyt mahdotonta sanoa, että miten paljon se nousee. Ja tässä on myös tulossa uutta säädäntöä. Ja pitää muistaa, että tässä taustalla on tietenkin ilmastonmuutoksen hillintä, Pariisin sopimuksen toimeenpano, Euroopan unionin tavoite olla hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ja Euroopan unionin tavoite on vähentää liikennesektorin päästöjä 90% vuoteen 2050 mennessä. Samanaikaisesti lentoliikenteen päästöt kasvavat parhaillaan varsin voimakkaasti, joten ehkä tässä kehyksessä on nähtävissä, että tavalla tai toisella lentoliikenteen päästöt tullaan ohjaamaan laskevalle uralle.
2: Osaatko yhtään arvioida, että onko se prosenteissa, kymmenissä prosenteissa vai miten paljon se hinta voi nousta näissä toki pitkän aikavälin näkymässä?
3: Näkisin, että pidemmällä aikajänteellä tässä puhutaan kymmenistä prosenteista, mutta se voi olla myös enemmän. Tähän liittyy huomattava määrä epävarmuuksia.
2: Niin Hormuzinsalmen kiinniolot tai aukiolot ja tämmöisetkin.
3: Ehdottomasti juuri näin. Parhaillaanhan lentoyhtiöillä on omat haasteensa saada tavallistakaan lentopolttoainetta. Että sitten kun aletaan puhumaan synteettisesti lentopolttoaineiden saatavuudesta tässä tilanteessa, niin tähän liittyy sen verran epävarmuuksia, että en tässä ala sen tarkemmin arvioimaan.
2: Eli sitten pitää joko vähentää lentämistä kokonaan tai tulla junalla tai autolla tai laivalla tai jollain muulla sitten Lappiin tai mihin vaan sitten onkaan menossa.
3: Se lienee näin, että jatkossa kuluttajat tekevät sen harkinnan, että mihin valitsevat mennä. Jollain matkustajalla se voi tarkoittaa vaihtoehtoista ajoneuvoa, toisella se saattaa tarkoittaa lyhyempää ja sikäli edullisempaa lentoa. Ja tämä sitten tietenkin asettaa Lapin ja esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueen hieman erilaiseen asemaan kuin vaikkapa Keski-Euroopan lomakohteet.
2: Niin siellä on lyhyemmät matkat ylipäänsä, niin mehän ollaan täällä Lapissa ja saamelaisalue on hyvin syrjässä. Voisimmeko me saada EU:lta jotain poikkeuslupaa, että saisimmekin sitten kuitenkin lentää vähän enemmän kuin jotkut
4: ja
2: muut?
4: Ja 1, 2, 1, 2.
2: Niin kuulutus. Siellä oli testaus. Niin, voisimmeko me saada Lapissa ja saamelaisalueella jotain erityislupaa, että saisimme lentää sitten kuitenkin normaalisti enemmän kuin vaikkapa Keski-Euroopassa, missä on lyhyet matkat ja pystyy helpommin menemään vaikka junalla.
4: Tämä on testi.
3: Tässä on keskeistä tietenkin se, että kukaan ei rajoita lentämistä sinällään, vaan päästöille muodostuu nyt aiempaa korkeampi hinta. Eli jatkossakin lentää saa aivan yhtä lailla kuin tähänkin asti. Ja ainoastaan ehkä keskeinen muutos on se, että nyt niille päästöille muodostuu hinta eri tavalla kuin aiemmin, mikä sitten nostaa kustannuksia.
2: Mutta että EU:lta ei ole näköpiirissä mitään erityisalueen tai erityislupia sitten saada jotain avustusta tai lupaa olla maksamatta niin paljon?
3: Tällaista ei nyt ole nähtävissä. Tietenkin tämä on sitten jo poliittinenkin kysymys, että ja varmaan edellyttäisi sitten Helsingistä edunvalvontaa tämän suuntaisten asioiden edistäminen, mutta vallitsevassa oikeudellisessa kehyksessä tällaisia ei ole, ja onhan meidän myös syytä muistaa, että tämä pohjoinen lämpenee nopeampaa kuin mikään muu alue maailmassa, tai kannattaako meidän sitten olla rikkomassa tätä sääntelyä, niin välttämättä ei kannata.
0: Juho Kähköstä haastatteli sinä Sari Pöyhönen, ja niin kuin kuulutuksesta kuultiin, niin Rovaniemellä siellä oltiin lentokenttäolosuhteessa.
1: Tässä musiikkia Frankie Goes to Hollywoodilta. Relax!

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Lapin matkailusta oli puhetta ja lentoliikenteestä ja siitä, että kuinka paljon tämä Lapin matka nyt sitten tulee kallistumaan. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä nyt vaikka Lahdesta, jos lähtee Helsinkiin, niin siitä saa luksusmatka, jos niin haluaa, mutta halvallakin pääsee, jos sille päälle sattuu. Mutta Lapin kanssa on uutisoinut aika paljon nyt näistä tulevan joulun majoituksista ja aika hurjaa hinnastoa on tuolla.
4: Joo.
3: Joulun tietämillä.
4: Ihan tämän päivän kyseisestä lehdestä löytyy, jos otan täältä nyt sitten tämän kaikkein räikeimmän esimerkin, niin Kittilässä loma, siellä tämmöinen, siis ihan tämä jouluaatto ja joulupäivä, niin tämä kuulostaa jo ihan uskomattomalta tämä summa, mutta sanon kuitenkin totta, se on 19 179 euroa.
3: Ja yksi yö.
4: Yksi yö.
3: Ja samasta majoitusliikkeestä saa esimerkiksi vaikka marraskuun alussa yhden yön, niin 2100 euron hintaan. Eli on siinä prosentuaalisesti aikamoinen hinta.
4: On, ja toki se 2 000 alkaa olla monelle kyllä aikamoinen kipuraha. Ja ei tämä ole siis ollenkaan ainoa tässä luokassa. Että kyllä täällä on näitä useampia, että tämä ei ollut mikään tämmöinen ääripään esimerkki. Rovaniemeltäkin löytyy lähes 15 000 euron yöhintaa ja ihan halvimmatkin menee tonne, tai no ei halvimmat välttämättä, mutta tässä näistä listatuista niin tonnin tietämille. Niin.
3: Eli jouluna täytyy olla kyllä pinkka kunnossa, jos sinne haluaa lähteä majoittumaan vähän parempiin olosuhteisiin.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Tiina Kokko, hyvää maanantaita. Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista. Tämä on huomattu myös Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella. Vuonna 2023 ilmoituksia tuli noin 60, kun viime vuonna ilmoitusten määrä Kanta-Hämeessä oli jo noin 190. Tänä vuonna luku ylittynee, sillä ilmoituksia on tehty jo lähes 170. Paloriskiasunnoissa tavaraa voi olla lattiasta kattoon ja poistumisreitit tukossa. Taustalla on usein elämänhallintaongelmia, kuten tavaroiden hamstraamista tai mielenterveys- ja päihdeongelmia. Ongelma korostuu ikäihmisissä. Ilmoitusten määrää on lisännyt myös eri viranomaisten aiempaa tehokkaampi riskien tunnistaminen. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella paloriskikohteiden selvittämiseen on siirretty lisää voimavaroja. Kirkollisvero nousee Riihimäellä ensi vuonna nykyisestä 130% 140%. Veronmaksajalle korotus merkitsee keskimäärin noin 25-40 euroa vuodessa. Taustalla on Riihimäen seurakunnan jäsenmäärän lasku, joka on noin 300 ihmistä vuodessa. Myös valtion rahoituksen määrä vähenee. Ilman korotusta seurakunnan olisi pitänyt etsiä noin 300 000 euron välittömät säästöt. Seurakunnan mukaan taloutta on sopeutettu jo ennen veroprosentin korottamista. Taloutta on tasapainotettava myös tulevina vuosina. Janakkalassa Löyttymäen tie on katkaistu tänään aamulla Kansikkalan sillan kohdalta. Tie on suljettu sillan betonin kannen uusimisen vuoksi. Työt kestävät perjantai-iltaan asti. Liikenne ohjataan työn ajaksi kiertotielle. Työt ovat osa Sisä-Suomen tämän vuoden putkisilta- ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Kanta-Hämettä ja Pirkanmaata.
1: Kello on 11.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Oikein mukavaa maanantaita. Koko Suomen radio täällä. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Erilaiset energiamuodot on alkanut kiinnostaa kuluttajia sen jälkeen, kun sähkön hinta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Mites ootko sä jo, Janne, kuullut pistokeaurinkovoimasta tai parvekeaurinkovoimasta?
1: No en ole kyllä näistä nimenomaisista termeistä aikaisemmin kuullut, mutta ihan mielenkiintoisen. Sanoitko pistokeaurinkovoima?
2: Sanoin.
1: No niin, kohtaan me sitten kuullaan, että mistä on kysymys. Keski-Euroopassaan tämä on ilmeisesti hyvin suosittua, tämä pistokeaurinkovoima ja parvekeaurinkovoima. Eikös näin ole?
2: Näin on. Kohta kuullaan, että minkälaisesta järjestelmästä oikein on kyse heti Maija Vilkkumaan jälkeen.
1: Tämä on Ignasin Laura.

0: Koko Suomen radio.
1: Euroopassa ja erityisesti Saksassa otetaan yhä enemmän käyttöön pieniä ja halpoja aurinkosähköjärjestelmiä, jotka voidaan kytkeä omatoimisesti kodin sähköjärjestelmään ihan tällaisen tavallisen sähköpistokkeen kautta. Ja näistä järjestelmistä käytetään erilaisia nimiä, kuten esimerkiksi pistokeaurinkovoima tai parvekeaurinkovoima.
2: Pakko sanoa, mulla on kokemusta tämmöisestä kannettavasta aurinkovoimajärjestelmästä. Me oltiin taannoin, tästäkin on useampi vuosi jo vierähtänyt, niin oltiin mökkeilemässä ja meitä oli kolme kaverusta siinä ja yksi ilmoitti, että hänellä on tämmöinen aurinkosähköjärjestelmä, että hän ottaa sen akun ja pari paneelia mukaan ja sehän just sopi meille, koska mentiin tämmöiseen kunnon mökkiin, missä ei ollut vettä eikä sähköä sisään joo, tulossa. Joo. Niin hän muun muassa ajatteli, että hei, tässä saa kato aamukahviin sitten veden keitettyä tämmöisen aurinkosähköjärjestelmän avulla oikein näppärästi. Ja kyllähän se meitä helpotti, että siitä saatiin puhelimia ladattua, mikä nykypäivänä tuntuu olevan se ensimmäinen kysymys, kun jonnekin
1: niin näin,
2: että missä se on lähin pistorasia.
1: Joo, joo.
2: Mutta Suomessa on siis tämmöiset järjestelmät.
1: No, mutta siis se toimi.
2: Se toimi kyllä.
1: Hyvä.
2: Suomessa tämmöisten järjestelmien omatoiminen kytkeminen tähän, siis kodin sähköjärjestelmään, se on kuitenkin kielletty. Toimittaja Kalle Schönberg jatkaa.
3: LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Euroopassa käydään nyt keskustelua niin sanotusta parvekeaurinkovoimasta. Voitko kertoa, että mistä oikeastaan on kysymys ja miten se liittyy Suomeen?
4: Tämä pistokeaurinkovoima on sillä, kyse on siinä, että kun meillä normaalisti aurinkovoimaa laitetaan, kytketään talon verkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sähkötöitä ja sinne tulee uusi lähtö, mikä sähkömies asentaa ja se hyväksytetään ja pyydetään lupaa sitten verkkoyhtiöltä, saako näin tehdä. Pistokevoimassa kyse on siinä, että itse asiassa tämmöinen aurinkovoimalla on tämmöinen töpselilaite, eli kuluttaja voi sen itse pystyttää ja tökätä suoraan sanoen sen töpselin pistokkeeseen ja se toimii.
3: Eli kysymys on esimerkiksi parista paneelista parvekkeella, jotka sitten inverterin kautta liitetään sitten tämän asunnon sähköverkkoon töpselin avulla.
4: Juuri näin. Kyse on tällaisesta hyvin pienimuotoisesta, eli siinä on yhdestä kahteen paneelia ja se voi olla, muistaakseni, oliko Saksassa noin 800 wattia se maksimiteho, mikä saa olla. Että se on niin kuin semmoinen kymmenesosa ehkä tämmöistä tämmöisen niin kuin omakotitalon aurinkovoimalasta se koko luokka.
3: No, tämä on herättänyt sitten paljon keskustelua monessa maassa ja tässä on yleensä aina ollut semmoinen iso keskustelu siitä, että onko tämä turvallista. Mikä tämä tilanne nyt on näissä muissa maissa? Minkälaisiin ratkaisuihin siellä on sitten päädytty, jos ajatellaan semmoisia maita, joissa tämä on hyväksytty?
4: Eli karkeasti sanottuna 10 Euroopan maassa on hyväksyttynä ja ehkä suurin edelläkävijä näissä nyt on Saksa tällä hetkellä, missä on yli 1 000 000 laitetta. Jos laskee tälleen, niin siellä on noin gigawatti tai alle gigawatti teho on 5,5 gigawatti gigawatin välillä. Ja jos me vertaa Suomen aurinkosähköteho, mikä on 2, niin se on niin kuin 1/4 siitä. Ja siellä se on siitä tullut todella suosittua. Eli kerrostalojen asujat tällaiset laittaa parvekkeelleen niitä. Ja ilmeisesti ja Lidlistä voi ostaa ja se maksaa karkeasti jo se 500 000 € se paketti.
3: Eli se on aika huokea. Ja siinä on sitten se, että se voi korvata jonkun osan siitä huoneiston käyttämästä sähköstä. Se on ehkä osa jossain tapauksessa, jossain johonkin aikaan jopa kaikki.
4: Juuri näin, eli jos ajattelee kerrostalohuoneistoa, niin näin se on varmaa, että osaan korvaa siitä sähköstä ja kuluttaa omasta ostamasta ja sikäli sitä ostettua sähköä, että sä pääset niin kuin pieneksi tuottajaksi siinä itse ja helposti, eli oot osa energiamurrosta.
3: Ja sikäli kun olen ymmärtänyt, joskus näissä laitteistossa on jopa pieni akku.
4: Joo, voi olla pieni akku myös, en ole näihin perehtynyt, mutta on se mahdollista tietysti laittaa akkukin siihen, suoraan siihen inverterin kylkeen.
3: Jossain määrin myöskin Suomessa nyt käydään tätä keskustelua, vaikkakaan ei vielä hirveän kovin. Mikä sinun mielipiteesi on? Sinä olet tämän alan ekspertti ja pitkään ollut nimenomaan tässä aurinkovoima-asioissa mukana. Ja itse asiassa juuri tuossa itse kerroit, että silloin lähtö, kun aurinkovoimaa tuotiin Suomeen, niin oli vähän niin kuin tämmöinen itsekin jonkinlainen uraurtaja tai kapinallinen tämän suhteen. Voitko kertoa vähän siitä?
4: Joo, ehkä sanoisin aktivisti siinä suhteessa, joo. Eli tämä on aika lailla samanlainen tilanne kuin silloin 2012-2013 aikoihin. Eli oli kyse, että voi kun katsottiin, että miten Saksassa aurinkovoima etenee ja sitten mietittiin sitä, että voiko sitä Suomeen kytkeä ja tietysti kantaa oli, että verkot romahtaa ja aiheuttaa häiriöitä ja ei onnistu, ei ole mahdollista. Eli se on nyt ihan normaali toimintaa toimii. Meillä on aika lailla Saksan niin kuin regulaatiot poimittu siellä ja nyt on sitten ehkä aika miettiä sitten, jos me mietitään sitä, että Saksassa on 1 000 000 laitetta ja ottaa käyttökokemuksia sieltä ja katsoa, että onko ne riskit toteutunut, mitä kaavaillaan ja onko se myös mahdollista soveltaa Suomessa. Et ehkä sitä pitäisi harkita. Kysymys oikeastaan siitä, että jos meillä on 1 000 000 laitteen kanta siellä, niin mehän nähdään kyllä sitten tilastoista ja muista, että miten ne on toiminut ja onko siellä näitä riskejä. Ja sitten kysymys, että voidaanko soveltaa millä ehdoilla. Ennen kaikkea se lähtee sitten liikkeelle siitä, että verkkoyhtiöt hyväksyy, on keveät ilmoitusmenetelmät ja toinen asia, mikä on vielä tärkeämpi, niin sitten standardoni tehdään silleen, että se mahdollistaa tämmöisten asentamisen.
1: Jatketaan aiheen parissa seuraavan kappaleen jälkeen vielä. Tämä on Pilvenpiirtäjät.
2: Jengi tekee sen virheen, se on tämän Pilvenpiirtäjien kappaleen nimi, joka nyt kuullaan.
1: Sopiikohan se tähän meidän aurinkopaneelipistokehommaankin?
2: Se jää nähtäväksi.

0: pilvenpiirtäjät jengi tekee sen virheen uutta musiikkia, siis kuultiin siinä. Ja palataan vielä tuonne parvekeaurinkovoimaan. Kyse on siis tämmöisistä pienistä ja halvoista, korkeintaan ihan parin aurinkopaneelin aurinkovoimen järjestelmistä, jotka voi sitten asentaa ihan omatoimisesti ilman sähkömiehen apua. Esimerkiksi vaikka sinne omalle parvekkeelle ja kytkeä kuule ihan suoraan asunnon sähköjärjestelmään tämmöisen tavallisen töpselin kautta. Muualla Euroopassa ja erityisesti Saksassa. Nämä on aika hyvinkin yleisiä jo.
1: Joo, Suomessa tosin ei. Viimeksi Iso-Britannia hyväksyi järjestelmien käyttöönoton. Ja Suomessa tosiaan tällaisen järjestelmän kytkeminen omaan asuntoon ilman lupaa ja sähkömiehen asennusapua on kielletty. Kalle Sjöberg jatkaa.
2: Professori Jero Aholan mielestä Suomen olisi syytä harkita järjestelmien hyväksymistä. Keskeinen asia hänen mielestään on se, että järjestelmät säilyisivät halpoina ja niiden asentamisessa olisi mahdollisimman vähän byrokratiaa.
3: Siinä on se tunne siitä, että sinä itse tuotat sitä sähköä ja olet tietysti mielessä jossain määrin ehkä väärinkin ajateltuna oman energiantuotantosi herra.

0: Juuri näin, ja se on näin, että jos ei se tämä käytäntö onnistu, niin jos ajattelee näin, että jos on 500 € maksaa se paketti, vaikkapa se parvekesolaari, ja sitten tosiaan, jos se joudut sitten asentamaan niin kuin perinteisin tavoin sähköverkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että sitä voi tulla sitten tonni sitä byrokratiasta asennuksesta hintaa, että äkkiä vie sen niin kuin järkevyyden ja kannattavuuden, ja siitä jää se itse tekeminen sitten pois.
1: No jos ajatellaan sitä, mitkä ne ovat ne argumentit sitten esimerkiksi Tukesilla, ja varmaan tämä keskustelu ollaan käyty monessa maassa, eli mitkä ne on ne argumentit, jotka on niin kuin, tietysti mielessä ne turvallisuusargumentit?
0: Joo, eli se tulee ihan sähköturvallisuudesta, eli siellä on niin kuin kaksi sinänsä ihan validia argumenttia, eli ensimmäinen on se, että kun sitä verkkoa tehdään, niin verkkohan suunnitellaan aina niin, että kaikki virta kulkee sen sulakkeen läpi, ja se sulake suojaa sitten niitä kaapeleita, eli eräällä tavalla, kun me syödetään sitä virtaa monesta paikkaa, niin siellä voi kuormitus ylittyä niissä siinä kaapeleissa, mitkä on sen sulakkeen perässä, ja sitten se on tulipaloriski ja näin. Ja se on niin kuin ensimmäinen huolenaihe. Ja sitten oikeastaan toinen on se, että kun meillä on laitteita, mitkä eli eräällä tavalla kaikissa aurinkovoimalla pitää olla mekaaninen kytki, jotta verkkoyhtiö tai käyttäjä voi sen kytkeä pois päältä, jotta se ei syötä silloin, kun siellä ollaan asennustöissä. Eli tämmöinen niin kuin sähkö niin kuin iskulta suojautuminen, ettei tule takasyöttöä, niin se on se toinen arvo. Nämä kaksi argumenttia on ne, mitkä niin kuin on nyt estänyt sitä.
1: Ja miten tätä on sitten, miten tämä asia on kohdattu tai niin kuin vasta-argumentit näissä maissa, joissa tämä on hyväksytty, esimerkiksi Saksassa?
0: No esimerkiksi Saksassa se on näin tehty, että siellä on tehty sillä tavalla, että siellä on todettu, että tämä teho on niin pieni, että modernissa sähköasennuksissa se ei ole niin kuin ongelma se ylikuormitus, ja sitten toisaalta toinen puoli on sitten siihen, että se laite itse tunnistaa, eli nämä laitteet, kuten nämä niin kuin normaalit aurinkovoimalat, ne ei käy, ne tarvitsee sen sähköverkon, jotta ne alkaa tuottamaan mitään. Eli on todettu, että on riittävä tämä suoja, että sillä estetään sähköiskut. Jos ei ole sähköä verkossa, niin ne ei työnnä sinne. Ja sitten kolmas on se, että on tehty sitten, että verkkoyhtiön pitää tietää, mitä siellä on, niin tehty hyvin kevyt ilmoitusmenettely, että kuluttaja voi itse ilmoittaa sen. Että
1: mitä Suomessa nyt pitäisi sitten sinun mielestäsi tehdä?
0: Minun mielestäni tämän parvekesolaarin osalta tai pien plug-in solaarin osalta pitäisi tehdä se, että me selvitettäisiin millä edellytyksillä, onko edellytyksiä, millä edellytyksillä tämä on mahdollista niin kuin Suomessa ottaa käyttöön. Ja sitten kysymys, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä mahdollistuisi. Eli ainakin standardia, sähköasennusstandardia pitäisi muuttaa ja päivittää siltä osin. Ja mun mielestä niin kuin, ja sitten tietenkin se, että miten se liitetään sähköverkkoon, eli miten verkkoyhtiöille ilmoitetaan ja niin edespäin. Ja kysymys, että voiko me soveltaa samoja standardeja kuin Saksassa, eli kopioida suoraan sieltä. Ja mun mielestä niin kuin se peruste, miksi näin, jos Saksassa on 1 000 000 laitetta, niin me voitaisiin katsoa, että onko nämä mikään näistä riskeistä, eli tämä paloturvallisuusasia tai sähköturvallisuus, onko siitä tullut oikeasti ongelmia. Jos ei ole, niin ehkä meikään tarvitse olla siitä silloin kovin huolissaan, koska todennäköisesti. Ja sitten tietysti, jos siellä on jotain reunoehtoja, niin ne pitää ottaa sitten huomioon, eli jos on vanhat asennukset tai jotain muuta. Ja sitten oikeastaan se kysymys vielä yleistymisellä, jos tämä on parvekkeella, niin sitten on taloyhtiön rooli, eli taloyhtiöhän voi tarvittaessa estää sen. Ja sitten pitääkö sinnekin tehdä jotain myös muuta, että eräällä tavalla se mahdollistuisi paremmin, koska meillähän on samanlaisia ongelmia ollut vaikka latauspisteissä, eli et meinaa kerrostaloyhtiöihin saada niitä.
2: Ajatuksen tasolla kuulostaa aika jotenkin hienolta idealta, että sinne saisi parvekkeelle laitettua muutaman aurinkopaneelin, ja jos siitä nyt jonkun euron hyötyä tulee, niin mikä siinä sitten?
3: Niin, jotenkin tolleen niin kuin omiin tarpeisiin, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että meillä tämä tämmöinen byrokraattinen kulku tässä, että ei mennä sohiin mitään sinne pistorasioihin ennen kuin on ammattilaiset sen niin kuin tarkistanut, niin mä kyllä tykkään siitäkin kovin paljon, että vaikka nythän täältä niin kuin Keski-Euroopasta on jo näyttöä, että tämä toimii.
2: Jotenkin mä olisin enemmän yllättynyt, jos tämä Suomessa menisi jotain toista reittiä. Että olisi kyllä yhtäkkiä vaan semmoinen.
3: Että laittakaa nyt sitten.
2: Ei tämä mitään paperihommia tarvitse, ei muuta kuin töpselet seinään.
3: No niin, jos nyt tykkäätte ja tuntuu siltä, että tuosta on itselle hyötyä. Mutta ehkä tämä nyt vaatii vielä sitten hetken vielä tämmöistä tutkimista, ja jos nyt lisää tulee näitä tällaisia professoreiden mietteitä ja ehkä jonkunlaista tutkimustietoa, niin pianhan ne on meilläkin parvekkeilla.
2: Ja pitkän taistelunhan Jero Ahola tämän asian puolesta on jo tehnyt, sanoiko hän, että 2012 tämä on ikään kuin alkanut hänen osalta tämä
3: Juu.
2: taistelu tätä aurinkopaneelihommaa, tai ennen kaikkea sen puolesta, niin eiköhän me tässä jo pikkuhiljaa kuule maailmalla ole valmis tuollaisille parvekkeillekin asennetuille aurinkopaneeleille.
3: Mutta onko tässä vähän sama kuin aina sanotaan, että olisi tiettyjä tauteja, mitä pystyttäisiin lääkkeellä hoitaan kokonaan pois, mutta lääkefirmat ikään kuin jarruttaa. Tämä voi olla tämmöistä foliohattupuhetta. Niin. Sen takia, että lääkebisnes menestyy, niin sitten sähköfirmat jarruttelee tässä, että ei nyt anneta niille tämmöistä etulyöntiasemat, ne pystyy itse sitä sieltä ottaan taivalta omaan käyttöön.
2: No kieltämättä aika hyvän kierrepallon heitit tähän keskusteluun.
3: Mm.
4: Ja jos olisin Iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Ja mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Riki Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979 ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
3: Kannattaa jo ruveta taitteleen suodatinpusseja, jos meinaa semmoista suodatinkahvia tuohon 12 jälkeen ottaa paikka auringossa kupposen siihen viereen, koska Jyrki siellä jo valmistautuu lähetykseen.
2: Kyllä vaan, ennen kuin saadaan kahvit keittoon, niin ACDCtä kuitenkin kuunnellaan. He laittaa meillä amalgaamipaikat liikkeelle.
3: Oh yeah, tää on niin lemppari.
2: Highway to Hell.

0: Koko Suomen radio.
1: Janne Jauhiaisen ja Pauliina Puurilan Highway kuljettelee nyt ei to hell vaan to ulos täältä studiosta. Uutisia luvassa ihan hetken kuluttua seuraavan kipaleen jälkeen ja sitten Jyrki Hakasen vuoro.
2: Kyllä vaan, se on sitten huomenna taas sama aika ja sama paikka Koko Suomen radiossa. Eli huomiseen meidän osalta.
1: Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Myös Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen. Suomen tuoreesta päätöksestä kertovat presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Ruotsissa eilisistä valtiopäivävaaleista kehkeytyi äärimmäisen tiukka taisto vasemmisto- ja oikeistoblokin kesken. Paikkaero vasemmiston hyväksi on tällä hetkellä vain 3. Kumpikaan blokki ei ole julistautunut voittajaksi. Paula Vilén.
1: Ruotsissa eilisen vaalipäivän tulosilta venyi yöhön asti. Vaalivoittajaksi ei ole julistautunut vielä kumpikaan blokeista. Vasemmistoblokin pääministeriehdokas sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi, että kaikki äänet pitää laskea.
2: Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
1: Nyt kun äänistä on laskettu 95%, sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on kärjessä. Andersson rohkeni varovaisesti illalla todeta, että jos johto pitää, Ruotsi saa uuden hallituksen.
2: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Oikeistoblogista maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson sanoi jo illalla, että vaikka vasemmiston johto pitäisi, myös hän alkaa tunnustella, onko mahdollista muodostaa ei-sosialistien hallitus.
3: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
1: Asiantuntijat veikkaavat hallitusneuvotteluista vaikeita, eikä uusia vaalejakaan ole suljettu pois. Kuninkaan tekijäksi on nousemassa keskustapuolue. Radion ykkösaamussa keskustan roolia arvioivat Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Grunman ja Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
4: Eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Kyllä keskusta on ihan ydinasemassa näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa.
5: Mutta kyllä keskusta vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menee vasemmistopuolen hallitukseen.
0: Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo saaneensa menettelyn ajaksi 350 miljoonan dollarin rahoituksen. Talousvaikeuksiin ajautuneen Air Balticin pääomistaja on Latvian valtio. Suomessa yhtiö lentää Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Se kertoo lentojensa jatkuvan normaalisti saneerausmenettelyn alkamisesta huolimatta. Pääministeri Petteri Orpo ottaa jyrkästi kantaa Venäjän junaiskuun Puolassa. Orpo sanoo, että matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa osunut droonihyökkäys osoittaa Venäjän olevan päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Venäjän eilen tekemät 2 iskua poikkeuksellisen lähelle Puolan rajaa herättävät huolta Puolassa. Toinen iskuista osui junan veturiin Dorohusk-Jahodynin rajanylityspaikan tuntumassa. Vain hetkiä aiemmin paikalle oli saapunut juna, jossa matkusti Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ja useita muita entisiä eurooppalaisia johtajia. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
6: Sitä kautta kulkee iso osa puolustustarvikkeista ja sotilastarvikkeista lännestä Ukrainaan. Ja Venäjä tätä kommentoikin ja sanoi, että heidän tarkoituksenaan oli iskeä rautatieinfraan, jota pitkin lännestä tulee sotilastarvikkeita Ukrainaan. Toisaalta tämä saattoi olla myös pelote tai viesti Venäjältä NATO-maille, mutta ehkä tämmöisistä yksittäisistä iskuista ei voida vielä päätellä, että olisiko se nyt suoranainen provokaatio.
0: Se on selkeää tai melko selkeää ja poutaista. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-17 astetta, pohjoisessa 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Maan pohjoisosassa esiintyy yöllä hallaa ja ajotiet voivat olla tällöin liukkaita kuuran vuoksi.
7: Ja nyt vuorossa Urheuradio, toimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on aloittanut EM-kisat Tampereella hienosti. Suomi nujersi eilen Serbian suoraan erin 3-0 ja on voittanut kisojen kaikki 3 otteluaan. Päävalmentaja Olli Kunnari kertoo, mitkä asiat eilen onnistuivat.
8: Me saatiin aika hyvin syötöllä. Totta kai siellä oli hienoja, loistavia syöttöjä Marttilan veljeksiltä, semmoisia pommeja, että tosiaan mikä tahansa joukkue on vaikeuksia. Sitten saatiin hyvin liikutettua heitä meidän leijasyöttäjillä ja kyllä torjuntapuolustus oli taas tänään, toimi hyvin.
7: Suomi kohtaa Tampereella vielä tiistaina Hollannin ja torstaina Viron. Ne ovat molemmat 0 kerhossa, joten Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet lohkovoittoon. Toyotan Sami Pajari ajoi neljänneksi viikonloppuna ajetussa Chilen MM-rallissa. Pajari nousi päätöspäivänä ohi rengasrikon kärsineestä tallikaveristaan Elfin Evansista, joka putosi viidenneksi. Evans jatkaa MM-sarjan kärjessä, mutta erona toisena olevaan Pajariin kaventui 17 pisteeseen, kun MM-kautta on jäljellä 2 osakilpailua. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
9: Ei salli Evansille, ei.

0: yrityksellä, niin se on hieno nähdä, että kuljettaja kehittyy ja nälkää on tosi paljon, niin kyllä tulee jännittävä loppukausi.
1: Siilässä ykköseksi ajoi Oliver Sulberg, myös hän kiri mukaan mestaruustaistoon ja on 21 pisteen päässä Evansista.
2: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Sakari Lund. Tie 8 Kokkola, eli tie 8 Kokkola ja Limingan välillä Kokkolassa. Tarkempi paikka on välillä Haavistonkangas, Peitso. 4 kilometriä tien 28 Kajanin tien risteyksestä pohjoisen suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 Kokkola, välillä Haavistonkangas, Peitso. 4 kilometriä tien 28 Kajanin tien risteyksestä pohjoisen suuntaan. Onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Erikoiskuljetus välillä Kalajoki-Suomussalmi. Kello 13.30 saakka reitillä tie 28 välillä Kärsämäki-Mainua ja tiellä 5 välillä Mainua-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

0: Erinomaisen mukavaa maanantaita, uutta iskelmäviikkoa jälleen pukkaa, kun taajuuksille temmeltää paikka auringossa. Viime viikolla 10 vuotta nykymuodossaan täyttänyt radio-ohjelma. Perjantain 10-vuotisjuhlalähetys, lähes 2-tuntinen nostalgisen iskelmän musiikkiretki, on muuten kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Juhlalähetykseen perjantaille 100 päin saapuneista toivekappaleista päästään tässä lähiviikkoina nauttimaan myös lisää, eli sellaisia kappaleita, jotka ei perjantain lähetykseen mahtuneet, niin niitä soitetaan aina siellä täällä, tästä kun alkava pimeä vuoden aika etenee. Tässä ensimmäisenä alkava pimeä vuoden aika ja Liisa Akimov.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

87 ja alkava pimeä vuoden aika. Hurmaava Liisa Akimov ja Akimovska ja Sisters and Bros yhtye siinä. Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen seuraavassa. Vielä vähän aikaa.

Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen myös mukana kappaleessa vielä vähän aikaa. Tie 6 Lappeenranta, ensitiedote liikenneonnettomuudesta eli Lappeenrannan ja Joensuun välillä. Lappeenrannassa, tarkemmin Lauritsalan liittymä Viipurin portti. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohi, tiedote tie 8 Kokkola. Kokkola ja Limingan välillä Kokkolassa ja tarkemmin välillä Haavistonkangas Peitso, 4 kilometriä tien 28 Kajaanin tien risteyksestä pohjoisen suuntaan. Tilanne on ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi.

0: Pekka Auringossa, päivän uutuus.
1: Sattuman sanelemaa, niin monet jutut tässä meidän ihmispoloisten poluilla tapahtuipa muutama vuosi sitten sillä tavalla, että virtuoso lauluyhtyeen Roope Pelo ja laulaja Milana Misic kohtasivat samassa kesäteatteriproduktiossa. Ja jo ensisävelistä lähtien oli selvää, että heidän välillään oli poikkeuksellinen musiikillinen yhteys. Sellainen, joka syntyy harvoin ja tuntuu jokaisessa säkeessä. No, yhteinen matka jatkui saman vuoden joulukuussa, kun virtuoso ja Milana Misic lähtivät konserttikiertueelle ja levyttivät yhteisen Taivas sylissäni kauniin joululaulun. Ajatus uudesta yhteisestä kappaleesta alkoi sitten kasvaa tänä vuonna ja ihan loppukesästä kappale vihdoin julkaistiin. Virtuoson Juhana Sunisen säveltämä ja Halavasta tutun Minna Miettisen tekemä teksti on tässä kappaleessa Haavetta vain. Kauniisti kertova kappale kertoo rakkauden kaipuusta, yhteisistä unelmista ja uskosta siihen, että kaikkein suurimmatkin haaveet voivat toteutua. Eli Milana Misic ja virtuoso, Haavetta vain.

0: Viikon ensimmäisenä paikka auringossa uutuuskappaleena soi Milana Misits ja Virtuoso oli tuo yhtye. Haavetta vain.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Sitten soimaan yksi semmoinen kappale, joka jäi perjantain 10-vuotisjuhlalähetyksestä soittamatta. Tapani on meille kirjoittanut, että seuraan lintujen kevät- ja syksymuuttoa. Asun järven rannalla, josta löytyy myös viljelyksiä. Kurjet ja joutsenet ovat miltei jokapäiväisiä vieraita pihallamme. Olemme menneet jopa joutsenten kanssa maalta järveen uimaan. Minä toiselta puolen laituria ja joutsenet, 4 kappaletta joutsenia toiselta puolen. Tämä laulu on juuri sopiva. 12 kurkea. Lasse, hoi.

taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta. Jokainen vuorollaan poistumme

missä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa,

sangen viisasta elämänmenon hiljaista hyväksymistä siinä Lasse Hoikka ja Souvarit 12 kurkia. Ja alkaneen pimeän vuoden ajan kappaleita on myös seuraava Pave Maijasen vähän vähemmän soitettu kappale 80-luvun puolivälistä. Palava sydän, myös Pave Maijasen soolouran 3. lokakuussa 1985 julkaistu levy.

0: Päivi Paunun upea kuulas tulkinta oli niitä aikoja kappaleesta käännös iskelmän pyörteissä vuonna 1968 Reino Beckmanin suomenkielisellä tekstillä, siis Päivi Paunu, oi niitä aikoja.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Seuraavaksi laitetaan matkaan 75-vuotis syntymäpäivä onnittelut Freemanille. Jos mentäisiin kysymään kansalaisilta vaikka Helsingin kauppatorilla tai Tammelan torilla Tampereella tai Muailman navalla Kuopiossa, että mikä kappale Freemanista tulee ensimmäisenä mieleen, niin veikkaisinpa, että se ajetaan tandemilla sieltä nousisi. Tai kaksi lensi yli käenpesän. Mutta tuolla 50 vuotta sitten ilmestyneeltä Freemanin ensialbumilta, 1976 ilmestyneeltä pitkäsoitolta, niin ajetaan tandemilla ja kaksi lensi yli käenpesän kappaleiden lisäksi, niin isoksi hitiksi nousi myös tämä seuraavaksi soimaan lähtevä kappale. Osuuskaupan Jane.

Hyvää syntymäpäivää Freeman. Osuuskaupan Jane soi tässä ja Freemanhan on vuodesta 1991 lähtien vaikuttanut Menneisyyden vangit -yhtyeessä seuraavaksi laulavan artistin kanssa.

Viki Rosti tässä, aamuinen tähden lento Virvelle. Tämän kappaleen sävelsi Petri Laaksonen, Kassu Halonen vastasi sovituksesta ja Heikki Hector Harman sanat oli tässä 1987 ilmestyneessä kappaleessa. Näin on uusi iskelmää kevyen musiikin viikko saatu paikka auringossohjelmassa käyntiin. Huomenna 12.07 jatketaan iltauusinta Yöradiossa kello 23 ja Yle Areenaan nämä lähetykset jälkikäteen tai tallentuvat jälkikuuntelu on kuukauden ajan aina mahdollista suoran lähetyksen jälkeen. Vuoden 1997 tango kuningas Matti Korkiala ja Uusi aamu maailman tämän kappaleen myötä. Huomiseen!

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-17 astetta, yön alin 0 plus 7 astetta. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa pilvisyys on ajoittain runsaampaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi. Yön alin lämpötila -2 + 4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuolesta tuulta, huomenna lännestä alkaen etelään kääntyvää tuulta. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Lapin länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kuuraisten teiden vuoksi. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta jatkuu erittäin.

0: heikkona, enää maan eteläosissa leikattujen nurmien uudelleen kukintana. Puijon kukinta on päättynyt koko Suomessa. Heinien siitepölymäärät ovat kukinta-alueella hyvin pieniä. Homesienten itiömäärät ovat jääneet viime päivinä mataliksi. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella nollatasolta hyvin pieniin. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Kaakkois-Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 1-4. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä kaakon puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lännen puoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-4, aamulla etelätuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaan puoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 15, länsiluode 3, selkeää 31. Orrengrund 13, luode 4, selkeää yli 20. Emäsalo 15, luode 4. Kalböödagrund 13, luode 4. Itä-Toukki 14, luode 3. Harmaja 14, länsiluode 4, selkeää 20. Mäkiluoto 15, luode 3. Bogaskär 14, pohjoinen 3, selkeää 48. Hanko-Tulliniemi 14, pohjoisluode 3. Russärö 16, pohjoisluode 3. Venö 15, pohjoisluode 2. Utö 16, pohjoisluode 4, selkeää 27. Rajakari 15, pohjoinen 4. Fagerholm 15, pohjoinen 5. Vilsanti 16, pohjoiskoillinen 5, 50 kilometriä. Gotska-Sandön 16, koillinen 3, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, pohjoiskoillinen 2, selkeää 20. Märket 14, pohjoiskoillinen 2. Isokari 14, luode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, luode 6, selkeää 20. Tahkoluoto 13, luode 6, selkeää 47. Selgrund 14, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 11, länsi 5. Strömmingsbodan 12, länsiluoden 4. Valassaaret 11, länsi 4. Kallan 11, länsi 6. Tankkar 12, länsi 6. Selkeää 50. Ulkokalla 12, länsiluode 6. Nahkiainen 11, luode 5. Raahe 12, luode 4, melkein pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, länsiluode 5, yli 20. Marjaniemi 11, länsiluode 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, länsiluode 5 ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu plus 17, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 16, Turku plus 18, Föklö plus 17, Hanko plus 16, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Radio Suomessa kello on nyt 12.54. Uutisiin siis 6 minuuttia aikaa. Radio Suomi lähelläsi, Anna Sireen. Jatkaa maanantaita uutisten jälkeen. Tässä tulee Tauskia.

Tauski ja kappale nimeltään Ilman sua. Liikennetiedote Helsinkiin, Sörnäisten rantatie ajosuunnassa keskusta. Kuorma on levinnyt tielle ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Helsinki, Sörnäisten rantatie ajosuunnassa keskusta. Kuorma on levinnyt tielle ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ennen uutisia ja Radio Suomi lähelläsi osuutta vielä Irvinin musiikkia soimaan. 83 vuotta tänään Irvinin syntymästä. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo.

0: Yle Uutiset, Kristiina Tolkki. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Asiasta kertovat presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Suomen lähinaapurit Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana aloitteessa. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan turvallisuutta. Ranskan ydinpelote ei korvaa Naton ydinpelotetta. Sen takaajana on ennen kaikkea Yhdysvallat. Ruotsin valtiopäivävaaleista tuli tiukka taisto oikeiston ja punavihreän vasemmiston välillä. Punavihreän vasemmistoblokin etumatka oikeistoblokkiin on tällä hetkellä vain 3 paikkaa. Ruotsidemokraattien kannatus on laskussa ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Puolueen kova maahanmuuttopolitiikka ei enää pure äänestäjiin, arvioi kulttuurikeskus Hanna Holmenin toimitusjohtaja Gunvor Grunman.
1: Aikaisemmissa vaaleissahan kyse on ollut siitä, että pistetään rajat kiinni, Ruotsin demokraattien niin kuin tämmöinen kampanjafokus. Tällä hetkellä kyse on siitä, että heitetään ihmisiä ulos, ja ehkä siinä on niin kuin tullut jonkinlainen tämmöinen negatiivinen reaktio myöskin kansalaisissa vastaan, että halutaan kuitenkin, että mä luulen itse, että heiltä on siirtynyt moderaattoreille, eli maltilliselle kokoomukselle ääniä.
0: Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneeraukseen. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat saneerauksesta huolimatta edelleen normaalisti.
2: Siinä kello 13 Yle Uutiset. Se on, kuulkaa otsikonkin mukaan, harvinainen näytelmä ihan näillä näppäimillä menossa, koska ihan kohta sillään saatetaan nähdä harvinainen taivaallinen ilmiö, kun kuu peittää Veenuksen. Veenus siis peittyy päivätaivaalla kapean kasvavan kuunsirpin taakse, ja tämä tapahtuu noin kello 13 meikäläistä aikaa. Meillähän kello on nyt jo 13.02, ollaan hyvää kyytiä, päästy yhden tälle puolelle. Tämä vähän nyt riippuu siitä, että missä päin maata asiaa katselee, niin miten tämä näyttäytyy. Ursan sivulta löytyy noin tarkemmat minuutit. Mutta paikkakunnasta riippuen peittyminen näkyy joko täydellisenä tai osittaisena tai sitten pelkkänä konjunktiona. Lappeenranta-Kokkola-linjan eteläpuolisesta tarkkailualueesta nyt puhutaan. Helsingissä peittyminen alkaa noin kello 13.08, ja siinä on sitten tuommoinen, mitä tuossa nyt on, reilut parikymmentä minuuttia aikaa tätä asiaa ällistellä. Jos on pienet kiikarit tai kaukoputki. Vähän tämä on nyt hankalaa aikaa kehottaa tuijottamaan taivaalle kiikarin kanssa, kun valosa taivas ja kuu on kapea ja korkeudet pieniä ja auringon suuntaakin pitäisi vähän varoa siinä kohtaa, jos kiikareiden kanssa tiiraa. Mutta siis Veenus siellä joka tapauksessa peittyy kapean kasvavan kuunsirpin taakse. Tästä se johtuu, jos jonkun bongaat hetken kuluttua kiikareiden kanssa tai kaukoputken kanssa taivaalle tuijottamassa ja asiaa ällistelemässä, niin tästä se johtuu. Mutta siis harvinainen näytelmä, näin Ylekin tämän asian otsikoi. Menossa on myös tämmöinen vähän vähemmän harvinainen näytelmä, ainutlaatuinen toki tiettävästi, mutta toistuva. Voidaan ehkä puhua ihan päivittäisdraamasta, kun menossa on jokapäiväinen Radio Suomi lähellämme. Mukavaa maanantaita, taas mennään. Uusi viikko.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

aamu. Joo, tosi harrastaja kyttää kuun sirpin taakse katoavaa Venusta nyt ihan näillä näppäimillä päivänvalossa tähtien tarkkailulaitteineen, mutta ihan paljallakin silmällä voi vielä 22. päivään saakka bongata ainakin Etelä-Suomessa kansainvälisen avaruusasema ISS:n. Se on se valo, joka liikkuu iltahorisontin

0: Niilo, itseni vihollinen. Ei ihan huono aasinsilta tuohon päivän eniten kiinnostaneeseen juttuun. Kaikkein kiinnostavin juttu verkon puolella yleisön mielestä on ollut tänään artikkeli työnarkomaniasta, eli siis pakonomaisesta tarpeesta tehdä töitä niin, että kodin ja työpaikan rajat tai oman elämän ja työminän rajat häviää täysin ja elämän pääasiallinen sisältö alkaa olla sitten työn tekemistä tai työn ajattelemisesta silloinkin, kun sitä työtä ei tee. Työterveyslaitoksen aikaisemmin tänä vuonna tehdystä Miten Suomi voi? -tutkimuksesta löytyy semmoiset luvut kuin, että selvästi työnarkomanian piirteet täyttäviä on 3% suomalaisista ja sitten noin 17% meistä on siihen viittaavaa käyttäytymistä. Oman tarinansa tässä Ylen jutussa kertoo Hanna-Mari Karhinen, joka on entinen toimitusjohtaja. Hän on aikanaan painanut pitkää päivää ja käynyt kotona vaan nukkumassa, sikäli kun nukkuminen siinä vireystilassa nyt on ylipäätään onnistunut.
1: Pyöräyttelin semmoisia 18 tunnin työpäiviä ja olin 1,5 vuotta aika koko ajan töissä. Jos en ollut töissä, niin sitten ajattelin töitä ja tein laskutusta ja lähetin sähköpostit ja suunnittelin tulevaa. Ja päähän olisi kestänyt. Et se oli itsellä se, että pää kestää, mutta sitten rupesi fysiikka pettämään. Eli heräili siihen, että oli hiestä.

0: märkänä ja sitten keskisyke oli yön jälkeen 89, mikä on niinku semmoinen PK-lenkki, kävelylenkki. Ja sitten rupesi miettimään, että eihän tämä nyt ihan normaali ole, että ei tämä hyvää tee minulle, että mä teen tämmöisiä päiviä ja koko ajan mietin työtä.
1: Näin Hanna-Mari Karhinen, joka on siis entinen promootiotoimiston toimitusjohtaja, joka muuten nyttemmin noudattaa tuota vanhaa kunnon 8-8-8 sääntöä. Eli 8 tuntia töitä, 8 vapaa-aikaa ja 8 lepoa. Ja hän on myös kuulemma pyytänyt anteeksi tyttäreltään, koska alakouluikäinen lapsi on jäänyt aikanaan hyvin vähälle huomiolle siinä kohtaa, kun työt tuli kotiin ja vei kaiken tarmon. Tässä Ylen artikkelissa puhutaan siis työnarkomaaneista ja tämä perhe, puoli perheasiahan tässä nousee läheiset ihmiset esiin tässäkin haastattelussa ja lukijallekin tietysti tulee kyllä melkein mieleen ensimmäisenä, että eihän siinä mitään, jos työnteko maistuu, mutta sitten jos et satu elämään yksin, vaan on joku, joka siellä työpaikan ulkopuolellakin kaipaisi huomiota tai joku, jonka huomiota jättäminen aidosti kaduttaa sitten joskus myöhemmin, niin sittenhän työnarkomania on kyllä huono juttu. Mutta sitä voi olla asian keskeltä varsin hankala nähdä, koska tsemppaustahan tulee ihan toiseen suuntaan. Tässä Hanna-Mari Karhinenkin kertoo artikkelissa, että jos menee LinkedIniin, niin siellä saa hirveästi tykkäyksiä ne kommentit, joissa joku kertoo, kuinka paljon tekee töitä. Eli työntekoa ei nähdä todellakaan ongelmana. No tämä on siis Ylen luetun juttu, mutta myös keskusteluartikkelin alla käy vilkkaana ja täällä on sekä nykyisiä että entisiä, siis tämmöisiä toipuvia työnarkomaaneja, että sitten läheltä katsoneita äänessä ja tietysti muitakin. Tässä nyt, jos katsotaan ihmisiä, joilla on jonkinlaista kosketusta asiaan, niin perheenjäsenten näkökulman lisäksi työnarkomaanin lähellä olevista ihmisistä esiin nousevat täällä keskustelussa myös työkaverit ja se, minkälaisen mittarin tämmöinen järjetön työnpaiskiminen voi asettaa ihan huomaamatta vähän niin kuin kaikille rimaksi. Joku kirjoittaa täällä, että ei ole herkkua, kun työporukassa on työnarkomaani. Yrittää, että muutkin tekisivät pitkiä työpäiviä. Koittaa järjestää töitä viikonlopuksi ja töitä pitäisi tehdä hullun lailla tuntitöissä. Meitä muita ketutti todella paljon. Joo, tämmöinenkin vaikutus saattaa olla sillä, että joku tekee hirvittävän määrän töitä. No ehkä vähän tähän liittyen toisessa kommentissa pohditaan, että miten tutkimuksissa erotetaan työnarkomania ja työpaikan hiljainen pakottaminen liialliseen työmäärään, joka on mielestäni rankempaa kuin omaehtoinen narkomania. Ihan hyvä kysymys tietysti tämäkin. No jälkiviisaasti pohtimista täällä keskustelussa on paljon itsereflektiota. Muun muassa näin täällä kirjoitetaan, että uupumustaan on vain hyvin vaikea itse tunnistaa, kun koko ajan on ikään kuin ylikierroksilla, kunnes tulee äkkipysähdys ja on sanottava itselleen, että jostain on luovuttava. Taitaapa olla niin, että me, joilla on taipumus tehdä töitä ikään kuin urakkaluonteisesti, lankeamme samaan kierteeseen helposti uudelleen. Ja toinen kirjoittaa, että asia, josta työuupumuksen kohdalla harvoin puhutaan, on, ettei ihminen työuupumuksesta toivottuaan enää koskaan todennäköisesti pysty samanlaisiin työsuorituksiin kuin sitä ennen. Se jättää sellaisen muistijäljen sekä mieleen että kehoon, että tätä alkaa pelätä. Mutta tässä mentiin jo ikään kuin seuraava askel eteenpäin. Voi olla, että joskus asioiden edellekin, kun puhutaan työuupumuksesta, kaikkihan eivät uuvu, vaikka tekevät paljon töitä. Täällä keskustelussa ollaan myös sitä mieltä, että pitäisi tehdä takavuosikymmenten malliin enemmänkin työtunteja. Ja joku perusteli tätä muuten myös sillä, että jos viikossa olisi enemmän työtunteja, niin sitten olisi myös siellä työpaikalla aikaa fundeerata ja hengittää, eikä menisi niin suorittamiseksi. No työn imua tietysti voi olla ihan tyydyttävästikin, jos se on intohimo, siis aito intohimo tehdä paljon töitä, mutta väkisin tässä tietysti tulee mieleen se, että semmoinen täysi työlle omistautuminen vaatii sen, että sitten joko elää yksin tai on jotenkin jollain tapaa hyväksynyt sen, että nyt jää perhe paitsioon tai joku muu, joka siinä lähellä on. Ja sitähän voi sitten katua kyllä. Nämä kuuluisat, mitä ihminen katuu kuolinvuoteellaan, kysymykset täällä keskustelussa nousee kyllä aika paljon esiin. Ja sanontapuoli muuten elää kans vahvasti. Tuosta nyt nopsalla vilkaisulla löytyvät esimerkiksi työt eivät tekemällä lopu ja käärin liinoissa ei ole taskuja.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Artikkeli on Ylen etusivulla ja keskusteluun pääsee mukaan vielä, jos vaan siis töiltään kerkiää.

Zen Cafe ja todella kaunis. Tuohon päivän työnarkomania keskusteluun liittyen mainituksi tuossa äskenkin tuli tämä vanha kunnon 888 malli, jota siis tarinansa Ylelle kertonut entinen työnarkomaani toimitusjohtajakin kertoo nykyään suosivansa. Ja aika monelle muullekin tämä on varmaan osoittautunut ihan kelpo konseptiksi tämä, että tehdään työtä 8 tuntia ja eletään omaa elämää 8 ja sitten nukutaan ne jäljelle jäävät 8. Tällä lailla tulisi vuorokausi käytettyä niin, ettei mene ihan pelkäksi työnteoksi. Vaikka tuolla Ylen artikkelin keskustelussa tosiaan joku kyllä kaipaili pitempiäkin työpäiviä takaisin, niin kyllä tämä 888 on ollut pitkään se tavanomainen, se valtavirtaisin ajatus siitä työn jotenkin optimaalisesta määrästä. Ja sehän perustuu tietysti siihen 8 tunnin työpäivään, joka taas on sitten walesiläisen tehtaanjohtajan aika radikaalikin ajatus 1800-luvulta. Siellä oli Robert Owen-niminen tehtaanjohtaja Walesissa, ja hän sai aikoinaan nimityksen utopiasosialisti siinä kohtaa, kun alkoi ajaa tätä sloganiaan 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia lepoa. Mutta sitten Henry Ford tarrasi ajatukseen tämä amerikkalainen liikemies. Vajaat 100 vuotta myöhemmin otti käyttöönsä omilla tehtaillaan 8 tunnin työpäivän, koska oli huomattu, että jos oli liian pitkiä työpäiviä, niin sitten tuli virheitä liukuhihnalla. Ja Suomessa taas tätä 8 tuntista työpäivää on eletty yhtä kauan kuin meillä on itsenäinen Suomi ollut. Siis eduskunta hyväksyi 8 tunnin työpäivän vuonna 1917 ja sen jälkeen silloin menty. Ihan vinkkeä ajatus tietysti, että työn tekemisen tavat on aika laillakin muuttuneet vuosikymmenten mittaan ja tekoäly tekee tuloaan ja muutenkin automatisaatio on mennyt aika huikeasti eteenpäin, mutta näin me porskutellaan täällä edelleen vanhalla meille hyväksi havaitulla rytmillä, mutta tietysti katsotaan, mitä tässä nyt sitten ehdotukset työpäivien vähentämisestä tai puhetekoälyvallankumouksesta sitten ajan kanssa vaikuttaa. Vai vaikuttaako ollenkaan? Sekin on mahdollista, että jatkossakin mennään sillä, millä on tähän asti menty. Aivotutkijathan on olleet jo hyvän aikaa sitä mieltä, että ihmisen aivot pystyy tämmöiseen vaikeaan, tämmöistä niin kuin korkeaa kognitiivista suorituskykyä vaativaan työhön ainoastaan semmoiset 3-4 tuntia päivässä, mutta se on aivotutkijankin työpäivä käsittääkseni kyllä 8-tuntinen aika lailla usein. Ja tiedetään myös, minkälainen äläkkä nousee aina, jos välillä esitetään tunteihin vähennyksiä, tai siitäkin nousee kyllä, jos joku sanoo, että pitäisi enemmän tehdä.

0: Shiny Happy People, se oli REM-yhtye. Ruotsin eiliset vaalit pistää kyllä aivan uuden riman korkeuden sille, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että vaalitulos on tiukka. Siis tällä hetkellä vieläkään kukaan ei oikein uskalla siellä tuulettaa. Opposition ja nykyisen hallitusblokin välillä on tällä hetkellä noin 28 600 äänen ero. Ja se on kyllä noissakin kereissä pieni, lähes olematon ero. Se on siis niin tiukka tulos, ettei seuraava hallituksen kokoonpanosta tai edes hallitustunnustelijasta voi vielä päätellä paljoakaan. Näin sanovat Ylen haastattelemat asiantuntijat, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sanna Salo ja Åbo Akademin valtiotieteiden professori Kimmo Grönlund. Ja sitten pitää muistaa, että tästä tuloksesta puuttuvat vielä ennakkoäänet ja ulkomailla annetut äänet, ja nehän lasketaan vasta keskiviikkona. Puhutaan niin sanotuista keskiviikkoäänistä, ja viime vaalien perusteella tämmöisten keskiviikkoäänten määräksi arvioidaan SVT:n mukaan noin 200 000, ja nehän voi sitten muuttaa kyllä vaalitulosta. Ulkomaiset äänet tuppaavat suosimaan yleensä maltillista kokoomusta, näin sanoo Åbo Akademin valtiotieteiden professori Kimmo Grönlund. Ja tällä hetkellähän siis sosiaalidemokraateilla on niukka johto. Ja vaikka opposition suurin puolue sosiaalidemokraatit Ruotsissa pitäisikin äänienemmistönsä sitten tuossa keskiviikonkin äänten laskennassa, niin silti ei ole itsestään selvää, että juuri se saisi muodostettua hallituksen. Eli tosi hankalat neuvottelut siellä on luvassa. Syvä pengontaa siitä, mitä tähänastisesta tuloksesta tiedetään ja mitä kaikkea tästä voi seurata. Sitä voi käydä lukasemassa tuolla netin puolella halutessaan.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helster pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punaviher värisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Radio Suomi lähelläsi on ihan Kotvan päästä lähelläsi. Sitä ennen Jonna Tervomaa ehtii laulaa vielä, että yhtä en saa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Euroopassa ja erityisesti Saksassa otetaan yhä enemmän käyttöön pieniä ja halpoja aurinkosähköjärjestelmiä, jotka voidaan kytkeä omatoimisesti kodin sähköjärjestelmään tavallisen sähköpistokkeen kautta. Näistä järjestelmistä käytetään erilaisia nimiä, kuten esimerkiksi pistokeaurinkovoima tai parvekeaurinkovoima. Suomessa tällaisten järjestelmien omatoiminen kytkeminen kodin sähköjärjestelmään on kuitenkin kielletty. Keskustelin LUT-yliopiston energiatehokkuuden professorin Jero Aholan kanssa siitä, että olisiko Suomen aika muuttaa kantaa tässä asiassa. Tässä on toimittaja Kalle Schönberg, hyvää päivää.
2: LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Euroopassa käydään nyt keskustelua niin sanotusta parvekeaurinkovoimasta. Voitko kertoa, että mistä oikeastaan on kysymys ja miten se liittyy Suomeen?
3: Tämä pistokeaurinkovoima on sillä, kyse on siinä, että kun meillä normaalisti aurinkovoimaa laitetaan, kytketään talon verkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sähkötöitä ja sinne tulee uusi lähtö, mikä sähkömies asentaa ja se hyväksytetään ja pyydetään lupaa sitten verkkoyhtiöltä, saako näin tehdä. Pistokevoimassa kyse on siinä, että itse asiassa tämmöinen aurinkovoimalla on tämmöinen töpselilaite, eli kuluttaja voi sen itse pystyttää ja tökätä suoraan sanoen sen töpselin pistokkeeseen ja se toimii.
1: Eli kysymys on esimerkiksi parista paneelista parvekkeella, jotka sitten inverterin kautta liitetään sitten tämän asunnon sähköverkkoon töpselin avulla.
3: Juuri näin. Kyse on tällaisesta hyvin pienimuotoisesta, eli siinä on yhdestä kahteen paneelia ja se voi olla, muistaakseni, oliko Saksassa noin 800 wattia se maksimiteho, mikä saa olla, että se on niin kuin semmoinen kymmenesosa ehkä tämmöisen niin kuin omakotitalon aurinkovoimalasta se koko luokka.
1: No, tämä on herättänyt sitten paljon keskustelua monessa maassa ja tässä on yleensä aina ollut semmoinen iso keskustelu siitä, että onko tämä turvallista. Mikä tämä tilanne nyt on näissä muissa maissa? Minkälaisiin ratkaisuihin siellä on sitten päädytty, jos ajatellaan semmoisia maita, joissa tämä on hyväksytty?
3: Eli karkeasti sanottuna 10 Euroopan maassa on hyväksyttynä ja ehkä suurin edelläkävijä näissä nyt on Saksa tällä hetkellä, missä on yli 1 000 000 laitetta. Jos laskee tälleen, niin siellä on noin gigawatti tai alle gigawatti teho on 5,5 gigawatin välillä. Ja jos vertaa Suomen aurinkosähköteho, mikä on 2, niin se on niin kuin 1/4 siitä. Ja siellä se on siitä tullut todella suosittua. Eli kerrostalojen asujat tällaiset laittaa parvekkeelleen niitä. Ja ilmeisesti ja Lidlistä voi ostaa ja se maksaa karkeasti jo sen 500 000 euroa se paketti.
1: Eli se on aika huokea ja siinä on sitten se, että se voi korvata jonkun osan siitä huoneiston käyttämästä sähköstä. Se on ehkä osa jossain tapauksessa, jossain johonkin aikaan jopa kaikki.
3: Juuri näin, eli jos ajattelee kerrostalohuoneistoa, niin näin se on varmaa, että osan korvaa siitä sähköstä ja kuluttaa omasta ostamasta ja sikäli sitä ostettua sähköä, että sä pääset niin kuin pieneksi tuottajaksi siinä itseään helposti, eli oot osa energiamurrosta.
1: Ja sikäli kun olen ymmärtänyt, joskus näissä laitteistossa on jopa pieni akku.
3: Joo, voi olla pieni akku myös, en ole näihin perehtynyt, mutta on se mahdollista tietysti laittaa akkukin siihen, suoraan siihen inverterin kylkeen.
1: Jossain määrin myöskin Suomessa nyt käydään tätä keskustelua, vaikkakaan ei vielä hirveän kovin. Mikä sinun mielipiteesi on? Sinä olet tämän alan eksperttiä pitkään ollut nimenomaan tässä aurinkovoima-asioissa mukana. Ja itse asiassa juuri tuossa itse kerroit, että silloin lähtö, kun aurinkovoimaa tuotiin Suomeen, niin oli vähän niin kuin tämmöinen itsekin jonkinlainen uraurtaja tai kapinallinen tämän suhteen. Voitko kertoa vähän siitä?
3: Joo, ehkä sanoisin aktivisti siinä suhteessa, joo. Eli tämä on aika lailla samanlainen tilanne kuin silloin 2012-2013 aikoihin. Eli oli kyse, että voi kun katsottiin, että miten Saksassa aurinko voima etenee ja sitten mietittiin sitä, että voiko sitä Suomeen kytkeä ja tietysti kanta oli, että verkot romahtaa ja aiheuttaa häiriöitä ja ei onnistu, ei ole mahdollista. Eli se on nyt ihan normaali toimintaa toimii. Meillä on aika lailla Saksan niin kuin regulaatiot poimittu siellä ja nyt on sitten ehkä aika miettiä sitten, jos me mietitään sitä, että Saksassa on 1 000 000 laitetta ja ottaa käyttökokemuksia sieltä ja katsoa, että onko ne riskit toteutunut, mitä kaavaillaan ja onko se myös mahdollista soveltaa Suomessa. Et ehkä sitä pitäisi harkita. Kysymys oikeastaan siitä, että jos meillä on 1 000 000 laitteen kanta siellä, niin mehän nähdään kyllä sitten tilastoista ja muista, että miten ne on toiminut ja onko siellä näitä riskejä. Ja sitten kysymys, että voidaanko soveltaa millä ehdoilla. Ennen kaikkea se lähtee sitten liikkeelle siitä, että verkkoyhtiöt hyväksyy, on keveät ilmoitusmenetelmät ja toinen asia, mikä on vielä tärkeämpi, niin sitten standardoni tehdään silleen, että se mahdollistaa tämmöisten asentamisen.
4: Taisi Venuksen harvinainen näytös olla ja mennä Helsingissä ainakin. Erikoinen tapaus taivaalla tämä, että Venus menee piiloon kuun sirpin taakse. Ja Helsingissä ainakin ennuste oli, että se tulee esiin taas 13.36. Ja sehän meni jo pari minuuttia sitten tuo kellon lyömä. Kirkkaat taivaat ihailla. Kuka mitäkin ihailee? Luulen kyllä, että useimpia on ilahduttanut toinen taivaan kappale. Tänäänhän on ollut poutainen päivä ja aurinkokin paistellut aika paljon. Shakira laulaa tässä kohtaa tangon Objection.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Tässä on toimittaja Kalle Schönberg päivää. Palataan vielä parvekeaurinkovoimaan, josta puhuin aiemmin LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Aholan kanssa. Kyse on siis pienistä ja halvoista, korkeintaan parin aurinkopaneelin aurinkovoimajärjestelmistä, jotka voi asentaa omatoimisesti ilman sähkömiehen apua esimerkiksi omalle parvekkeelle ja kytkeä itse suoraan asunnon sähköjärjestelmään tavallisen töpselin kautta. Muualla Euroopassa ja erityisesti Saksassa nämä ovat jo hyvin yleisiä. Viimeksi Iso-Britannia hyväksyi järjestelmien käyttöönoton. Suomessa tällaisen järjestelmän kytkeminen omaan asuntoon ilman lupaa ja sähkömiehen asennusapua on kielletty. Professori Jero Aholan mielestä Suomen olisi syytä harkita järjestelmien hyväksymistä. Keskeinen asia hänen mielestään on se, että järjestelmät säilyisivät halpoina ja niiden asentamisessa olisi mahdollisimman vähän byrokratiaa.
2: Siinä on se tunne siitä, että sinä itse tuotat sitä sähköä ja olet tietysti mielessä jossain määrin ehkä väärinkin ajateltuna oman energiantuotantosi herra.
3: Juuri näin, ja se on näin, että jos ei se tämä käytäntö onnistu, niin jos ajattelee näin, että jos on 500 euroa maksaa se paketti, vaikkapa se parvekesolaari, ja sitten tosiaan, jos se joudut sitten asentamaan niin kuin perinteisin tavoin sähköverkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että sitä voi tulla sitten tonni sitä byrokratiasta asennuksesta hintaa, että äkkiä vie sen niin kuin järkevyyden ja kannattavuuden, ja siitä jää se itse tekeminen sitten pois.
2: No jos ajatellaan sitä, mitkä ne ovat ne argumentit sitten esimerkiksi Tukesilla, ja varmaan tämä keskustelu ollaan käyty monessa maassa, eli mitkä ne on ne argumentit, jotka on niin kuin, tietysti mielessä ne turvallisuusargumentit?
3: Joo, eli se tulee ihan sähköturvallisuudesta, eli siellä on niin kuin kaksi sinänsä ihan validia argumenttia, eli ensimmäinen on se, että kun sitä verkkoa tehdään, niin verkkohan suunnitellaan aina niin, että kaikki virta kulkee sen sulakkeen läpi, ja se sulake suojaa sitten niitä kaapeleita, eli eräällä tavalla, kun me syödetään sitä virtaa monesta paikkaa, niin siellä voi kuormitus ylittyä niissä siinä kaapeleissa, mitkä on sen sulakkeen perässä, ja sitten se on tulipaloriski ja näin, ja se on niin kuin ensimmäinen huolenaihe, ja sitten oikeastaan toinen on se, että kun meillä on laitteita, mitkä eli eräällä tavalla kaikissa aurinkovoimalla pitää olla mekaaninen kytki, jotta verkkoyhtiö tai käyttäjä voi sen kytkeä pois päältä, jotta se ei syötä silloin, kun siellä ollaan asennustöissä. Eli tämmöinen niin kuin sähkö niin kuin iskulta suojautuminen, ettei tule takasyöttöä, niin se on se toinen argumentti. Nämä kaksi argumenttia on ne, mitkä niin kuin on nyt estänyt sitä.
2: Ja miten tämä asia on kohdattu tai niin kuin vasta-argumentit näissä maissa, joissa tämä on hyväksytty, esimerkiksi Saksassa?
3: No esimerkiksi Saksassa se on näin tehty, että siellä on tehty sillä tavalla, että siellä on todettu, että tämä teho on niin pieni, että modernissa sähköasennuksissa se ei ole niin kuin ongelma se ylikuormitus, ja sitten toisaalta toinen puoli on sitten siihen, että se laite itse tunnistaa, eli nämä laitteet, kuten nämä niin kuin normaalit aurinkovoimalat, ne ei käy, ne tarvitsee sen sähköverkon, jotta ne alkaa tuottamaan mitään. Eli on todettu, että on riittävä tämä suoja, että sillä estetään sähköiskut. Jos ei ole sähköä verkossa, niin ne ei työnnä sinne. Ja sitten kolmas on se, että on tehty sitten, että verkkoyhtiön pitää tietää, mitä siellä on, niin tehty hyvin kevyt ilmoitusmenettely, että kuluttaja voi itse ilmoittaa sen.
2: Mitä Suomessa nyt pitäisi sitten sinun mielestäsi tehdä?
3: Minun mielestäni tämän parvekesolaarin osalta tai plug-in solaarin osalta pitäisi tehdä se, että me selvitettäisiin millä edellytyksillä, onko edellytyksiä millä edellytyksillä tämä on mahdollista niin kuin Suomessa ottaa käyttöön. Ja sitten kysymys, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä mahdollistuisi. Eli ainakin standardia, sähköasennusstandardia pitäisi muuttaa ja päivittää siltä osin. Ja mun mielestä niin kuin, ja sitten tietenkin se, että miten se liitetään sähköverkkoon, eli miten verkkoyhtiöille ilmoitetaan ja niin edespäin. Ja kysymys, että voiko me soveltaa samoja standardeja kuin Saksassa, eli kopioida suoraan sieltä. Ja mun mielestä niin kuin se peruste, miksi näin, jos Saksassa on miljoona laitetta, niin me voitaisiin katsoa, että onko nämä mikään näistä riskeistä, eli tämä paloturvallisuusasia tai sähköturvallisuus, onko siitä tullut oikeasti ongelmia. Jos ei ole, niin ehkä meikään tarvitse olla siitä silloin kovin huolissaan, koska todennäköisesti. Ja sitten tietysti, jos siellä on jotain reunoehtoja, niin ne pitää ottaa sitten huomioon, eli jos on vanhat asennukset tai jotain muuta. Ja sitten oikeastaan se kysymys vielä yleistymisestä, jos tämä on parvekkeella, niin sitten on taloyhtiön rooli, eli taloyhtiöhän voi tarvittaessa estää sen. Ja sitten pitääkö sinnekin tehdä jotain myös muuta, että eräällä tavalla se mahdollistuisi paremmin, koska meillähän on samanlaisia ongelmia ollut vaikka latauspisteissä, eli et meinaa kerrostaloyhtiöihin saada niitä.
4: Kello on 13.47 ja Yle Areenassa live-lähetyksen kameran eteen asteli juuri muutama sekunti sitten tasavallan presidentti Alexander Stubb. Hän kertoo Suomen liittymisestä Ranskan ydinvoimaan.

ydinase pelotteeseen. Tuolla on nyt suora lähetys siis tiedotustilaisuudesta käynnissä. Tämä tulee Mäntyniemestä. Voidaan hetken päästä palailla siihen, että mitä kaikkea siellä on ehditty sanoa, mutta nyt toistaiseksi siellä sanotaan vasta tervehdyksiä. Pistetään soimaan Komiat. Minähän vien.

0: Minähän vielä olen komiat. Ranskan ja Suomen ulkoministerit allekirjoittavat tänään sopimuksen Suomen ja Ranskan strategisesta kumppanuudesta. Tasavallan presidentin tiedotustilaisuus Mäntyniemestä on käynnissä paraikaa. Puolustusministeriöhän aikaisemmin tänään tiedotti, että Suomi on päättänyt liittyä Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Ja tässä on nyt kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan ja Suomen välillä. Ministeriön tiedotteen mukaan Suomi on käynyt tästä aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Maaliskuussahan Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja 8 maata siihen aloitteeseen liittyi. Myöhemmin liittyi myös Norja ja Suomi ja Ranska ovat nyt julkaisseet yhteislausuman Suomen liittymisestä aloitteeseen. Presidentti Stubb äsken tuolla tiedotustilaisuudessa sanoi, että päätöksen kannalta ihan keskeistä oli se, että mukana on paljon muitakin maita, muun muassa Suomelle läheiset Norja ja Ruotsi ja Tanska ovat siinä nyt jo mukana. Presidentin mukaan tämän yhteistyön tarkempi luonne selviää myöhemmin. Kaikki osapuolet määrittelevät itse, miten siinä haluavat olla mukana, mutta tämä aloite ei siis korvaa Naton ydinpelotetta, eikä Ranska tarjoa ydinasesateen varjoa. Presidentin tiedotustilaisuus siis käynnissä, sitä voi halutessaan seurata tuolla Yle Areenan puolella. Ja sitten Ranskan ja Suomen ulkoministerit puolestaan pitävät oman tiedotustilaisuutensa myöhemmin iltapäivällä.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Vanhoja muistellaan, se oli kaukua. Median puolelta salia tuolla Mäntyniemessä juuri kyseltiin presidentti Stubbilta, että mitä tämä tänään julkistettu ydinasepelotteeseen liittyvä yhteistyö Ranskan kanssa ihan käytännössä tarkoittaa. Ja presidentin mukaan kyse on 10-15 vuoden prosessista. Ja Ranskan kanssa perustetaan työryhmä. Kyse voi olla esimerkiksi yhteisistä harjoituksista. Noita yhteistyön muotoja rakennetaan siis yhdessä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Käynnissä olevan tiedotustilaisuudenkin kirkastetuin kärki varmasti kuullaan hetken kuluttua kello 14 Yle Uutisissa. Siellä se yleensä uutisissa tiivistyy, mistä on puhe. Jannika B. ennen uutisia aamun takana.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Asiasta kertovat presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Suomen lähinaapurit Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana aloitteessa. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan turvallisuutta. Ranskan ydinpelote ei korvaa Naton ydinpelotetta. Sen takajana on ennen kaikkea Yhdysvallat. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Puolustusalan yhtiö Summa Defense varoittaa konkurssiuhasta. Summa Defense ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Tanskassa on evakuoitu 320 matkustajaa risteilyaluksesta tulipalon vuoksi. Palo syttyi aamulla MS Amadean liinavaatevarastossa Rönnen satamassa Bornholmin saarella Itämerellä. Poliisin mukaan palo saatiin sammumaan nopeasti, eikä evakuoiduille aiheutunut vammoja. Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli elokuussa 2,2%, kun taas vielä heinäkuussa se oli 2,1%. Hintoja nostivat eniten polttoaineiden ja lämmitysöljyn hintojen nousu. Nousua jarruttivat eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku.
1: Marko Tammi toimitti siinä uutiset. Otetaan pari liikennetiedotetta perään. Tilanne ohi. Tiedote tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Helsinkiin. Siellä välillä Hakamäentie Haagan liittymä oli Helsingin suuntaan onnettomuus, mutta nyt tilanne ohi. Erikoiskuljetus Kainuussa välillä Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja se liikkuu kello 14 ja 15 välillä tiellä 5 Kontiomäki-Suomussalmi. Maanantai menossa. Kello näyttää 14.02. Oikein mukavaa iltapäivää.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan ja pistetään PMMP:tä soimaan. Tämä on Pikkuveli.

PMMP ja pikkuveli. Varmaan joskus ennenkin on saattanut sanoa, että semmoista oikein söpöä, somaa, hyvän mielen uutista joskus täällä uutistyötä tehdessä sanotaan päivän pörröksi. Ja tänään on oikein sananmukaisesti semmoinen pörrö Yle Uutisten sivuilla tuosta kuvasta kilittää. Mitä söpöin pikkuinen kissanpentu, ja se onkin semmoinen kaveri, jolla on seikkailu takana. Sen takia se on uutisiin päätynyt. Tämä kissanpentu on pelastettu pakettiauton uumenista Haapajärvellä. Siellä oli poliisilaitoksen päivystykseen tullut mies, joka vähän epäili, että auton runkopalkissa saattaisi olla jumissa kissa. Reisjärven kohdalla oli alkanut kuulua naukua ja sitten kuski oli siitä ajanut Haapajärvelle poliisilaitokselle, minne kutsuttiin myös pelastuslaitos. Ja sen saapumista odotellessa poliisi alkoi pyydystää kissaa sieltä runkopalkin sisältä ja sieltä saatiin ulos kaveri jo ennen kuin pelastuslaitos pääsi paikalle ja tulokas oli hyvä kuntoinen, mutta nälkäinen pieni kissanpentu. Nyt on pikkukaveri saanut sapuskaa ja se on käynyt eläinlääkärillä ja sitten se on siirretty Pyhäjärvelle eläinhoitolaan, mutta vielä ei Ylen tietojen mukaan ole omistaja poliisin tiedossa. Eikä tietoa myöskään siitä, että miten ihmeessä

tilanne. Ohi Helsingissä Sörnäisten rantatiellä. Siellä oli kuorma levinnyt tielle, mutta nyt siis tilanne ohi. Helsinki Sörnäisten rantatie. Kuormat on saatu korjattua ja kissa on saatu syötettyä ja hoitoon. Kaikki on ihan kivasti. Ei muuta kuin saunaan.

saunaa. Bastu, se oli Kai. Saunassa on hikiotsalla ihan muista syistä, mutta kylmänä kannattaisi pitää pää siinä kohtaa, kun mietitään, miten itänaapuri reagoi. Tätä on kysytty hetki sitten presidentti Stubbilta tuolla suorassa tiedotustilaisuudessa, kun puhe on siis tästä Suomen ja Ranskan välisestä yhteistyöstä, siis ydinasepelotteeseen liitymme. Suomi liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen ja tästä tietysti sitten ymmärrettävä kysymys on se, että mitenkähän ajatellaan, että tuossa itänaapurissa reagoidaan tähän Suomen uuteen yhteistyöhön Ranskan kanssa. Venäjä on ilmoittanut suhtautuvansa kielteisesti Ranskan aloitteeseen, mutta presidentti Stubb sanoi, että ei ole tarvetta ylidramatisoida, pää on pidettävä kylmänä. Ja hän painotti tuossa vielä infon lopuksi, että Suomeen ei ole järkevää tuoda minkäänlaisia ydinaseita, eikä niitä olla myöskään tänne tuomassa. Tiedotustilaisuuden antia on avattu ihan hetki hetkeltä tuohon Ylen artikkeliin. Sieltä voi käydä vielä pääkohtia lukasemassa ja varmasti asiaa tässä nyt sitten vielä päivän mittaan käsitellään. Ja tosiaan Suomen ja Ranskan ulkoministereiden yhteinen tiedotustilaisuus on tuonnempana myös tämän asian tiimoilta luvassa.

Lilja Lundén, ketjupoltti siinä sillat. Kello näyttää 14.17, se tarkoittaa sitä, että tässä ei kovin montaa minuuttia ole, kun taas kilautetaan tunnari sen merkiksi, että siirrytään täältä studiosta maakuntiin. Sitä ennen Westlife, irlantilaispoppoa ja Mandy.

0: Pelastuslaitoksille tulee koko ajan enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista, eli asunnoista, joissa esimerkiksi tavaraa on lattiasta kattoon asti. Näiden taustalla on usein elämänhallintaongelmia, tavaraa esimerkiksi aletaan syystä tai toisesta hamstrata kotiin. Mä olen Kaisa Halme ja vieressä on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastaja Janne Vuorela. Mikä oikein tekee asunnosta riskiasunnon?
1: No, asunnossa tekee riskiasunnon esimerkiksi se, että sieltä puuttuu tai on epäkuntoiset palovarottimet, uloskäytävät tai poistumisreitit on esteelliset tai siellä asunnossa voi olla liian suuri tavaramäärä. Muita syitä voi olla esimerkiksi, että sähköliiden päällä säilytetään tavaraa tai sähkösaunassa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa.
0: No, miten paljon Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle tulee tämmöisistä riskiasunnoista ilmoituksia vuosittain?
1: No, Päijät-Hämeessä riskiasuntoilmoituksia tulee keskimäärin noin 100-200.
0: Ja onko siinä jotain muutoksia ollut viime vuosina?
1: Ehkä on vähän tämmöinen nouseva trendi, että jos nyt katsotaan viime vuosien keskiarvoa, niin ehkä ilmoitusmäärä on vähän siinä nousemaan päin. Se voi olla yksi syy, että siitä on ollut julkisuudessakin paljon puhetta tästä ilmoitusvelvollisuudesta. Ja tietysti mekin ollaan koulutettu erilaisia muun muassa kotihoidon toimijoita tästä paloriski-ilmoitusten tekemisestä.
0: Tässä tuli esille, että kotihoito esimerkiksi voi näitä ilmoituksia tehdä, niin minkälaisia muita viranomaisia, miltä muilta viranomaisilta tämmöisiä ilmoituksia tulee?
1: No, ilmoituksia tulee muun muassa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaisilta. Muita tahoja voi olla muun muassa isännöinti ja esimerkiksi poliisikin tekee ilmoituksia.
0: Eli tavallaan kun viranomainen jostain syystä tämmöiseen asuntoon menee ja huomaa siellä jotain semmoista, mistä voi riskiä tulla, niin sitten he sen ilmoituksen tekee.
1: Joo, kyllä näin.
0: No, mitä sitten tapahtuu, kun tämmöinen ilmoitus on teille tullut? Eli miten nämä asiat siinä käytännössä etenee ja mitä pelastuslaitos tekee ja ehkä kenen kanssa yhteistyötä teette?
1: No, kun se ilmoitus saapuu pelastuslaitokselle, niin pelastusviranomainen arvioi sen ilmoituksen kiireellisyyden. Ja erittäin todennäköisesti sen ilmoituksen perusteella tehdään sitten palotarkastus.
0: Ja mitä sitten sen palotarkastuksen jälkeen tapahtuu?
1: Kaikista parastahan on, että ennen palotarkastusta siellä asunnossa olisi kaikki asiat laitettu kuntoon ja käytännössä se asian käsittely päättyy siihen yhteen tarkastuskertaan.
0: No, jos ajatellaan, että tämä on tullut vaikka kotihoidolta tai jotain muulta viranomaiselta tämä, niin te todennäköisesti olette sitten yhteydessä myös näihin muihin tahoihin, jotka on siellä asunnossa käynyt, tai jos tämä asukas tarvitsee jotain apua, niin kenen kanssa tehdään yhteistyötä?
1: No, pelastusviranomainen erittäin harvoin menee tarkastukselle yksin. Lähes aina sinne otetaan joku yhteistoimintaviranomainen mukaan. Esimerkiksi sosiaalihuollon viranomainen, terveydenhuollon viranomainen, isännöitsijä tai kotihoidon tai muun kotiin tuotavien palveluiden edustaja.
0: Tietysti pelastustoimi ja pelastuslaitos sitten keskittyy siihen paloturvallisuuteen ja niihin asioihin ja sitten jos ihminen tarvitsee jotain muuta apua, niin silloin sitten tosiaan nämä muut toimijat tulee siinä apuun.
1: Joo, pelastusviranomainen keskittyy paloturvallisuuteen ja muut viranomaiset keskittyy oman toimialansa asioihin.
0: Erottuuko näissä riskiasunnoissa joku asia, eli sijoittuuko niitä johonkin tiettyyn paikkaan Päijät-Hämeessä tai onko siellä näkyvissä jotain ihmistyyppejä tai ihmisryhmiä tai jotain muita semmoisia määritteleviä asioita?
1: No, näitä riskiasuntoilmoituksia tulee Päijät-Hämeessä ihan kaikkialta, kaikista asuinmuodoista, mutta ehkä voisi sillä tavalla sanoa, että ikääntyneet hieman saattaa tässä korostua.
0: Mistä voi johtua se, että asunnosta tulee tämmöinen riskiasunto, että siellä esimerkiksi on ylimäärin tavaraa vaikka niin paljon, että siellä ei oikein pääse enää kulkemaan?
1: No, kyllä se varmaan se yleinen syy on semmoinen yleinen elämänhallinta, että voihan olla, että se tilanne on kehittynyt kymmenien vuosien kuluessa tai sitten tulee joku elämässä yllättävä asia, että se tilanne niin sanotusti eskaloituu aika nopeastikin siellä asunnossa.
0: No, miten Päijät-Häme sijoittuu tämmöisissä valtakunnallisessa vertailussa, jos verrataan muihin samankokoisiin kuntiin tai alueisiin, niin miten nämä ilmoitusmäärät täällä on?
1: No, valtakunnallisesti Päijät-Häme sijoittuu asukasluvultaan samankokoisiin hyvinvointialueisiin verrattuna ihan keskivaiheelle.
0: Kiitos palotarkastaja Janne Vuorela ja jatketaan tästä aiheesta vielä hetken päästä lisää.
2: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
3: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
4: Joo, nimen oli. Joo, että sitäkään ei ollut vielä selvitetty.
3: Joo.
4: Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
2: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
5: Ennen alueellisia uutisia Suvi Teräsniska laulaa vielä, että sinä olet kaunis.
6: Näytän sulle.

0: Yle Uutiset kantaa meistä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää päivää. Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista. Kantahämeessä vuonna 2023 ilmoituksia tuli noin 60, kun viime vuonna ilmoitusten määrä maakunnassa oli jo noin 190. Tänä vuonna tuokin luku ylittynee, sillä ilmoituksia on tähän mennessä tehty jo lähes 170. Ilmoitusten määrää on lisännyt myös eri viranomaisten aiempaa tehokkaampi riskien tunnistaminen. Kanta-Hämeen pelastuslaitos on siirtänyt paloriskikohteiden selvittämiseen lisää voimavaroja. Paloriskiasunnoissa tavaraa voi olla lattiasta kattoon ja poistumisreitit tukossa. Taustalla on usein ongelmia elämänhallinnassa. Ja nyt korjaus edellisiin uutislähetyksiin. Kerroimme kahdessa edellisessä uutislähetyksessä virheellisesti, että kirkollisvero nousee Riihimäellä 130% 140%. Todellisuudessa kirkollisvero nousee 1,3% 1,4%. Veronmaksajille kirkollisveron korotus 1,4% merkitsee keskimäärin noin 25–40 € vuodessa. Korotuksen taustalla on Riihimäen seurakunnan jäsenmäärän lasku. Myös valtion rahoituksen määrä vähenee. Kerrotaan vielä, että Janakkalassa Löyttymäen tie on katkaistu tänään aamulla Kansikkalan sillan kohdalta sillan betonikannen uusimisen vuoksi. Työt kestävät perjantai-iltaan asti.
1: Tänään on poutainen ja aurinkoinenkin päivä melkein koko maassa. Ainoastaan ihan Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Ja suhteellisen lämpöistäkin on etelässä jopa 17 astetta. Pohjoisessa noin 10, mutta kyllä tämä tästä tasottuu, tasapäistyy iltaa ja yötä kohti, nimittäin lämpötilat laskee voimakkaasti ja ensi yönä hallaa voi esiintyä melkein koko maassa, joten jos on herkkää kasvia pihamaalla, niin tämä kannattaa ehkä ottaa huomioon. Eerin ääneen seuraavaksi, niin kuin koko ajan.

0: Erilaisilla viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa asunnossa näkemistään paloriskeistä pelastuslaitokselle, ja tällä pyritään tietysti ehkäisemään tulipalon riskejä. Minä olen Kaisa Halme ja jatketaan keskustelua näistä niin sanotuista riskiasunnoista Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastaja Janne Vuorelan kanssa. Kertaatko vielä, että kenellä kaikilla on velvollisuus tehdä tämmöinen ilmoitus näkemistään paloriskeistä?
1: No, pelastuslain 42 pykälän mukaan viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus ilmoittaa pelastusviranomaiselle havaitsemastaan ilmeisestä palo- ja onnettomuusriskistä.
0: No mitä sitten, jos tämmöinen tavallinen ihminen, niin sanotusti vaikka läheinen tai joku ystävä tai omainen, huomaa, että oman tuttavan kodissa on semmoista vaaraa, että siellä on vaikka just kulkureitit tukkeutunut, kun on niin paljon tavaraa, tai on hellan päällä jotain hirveästi tavaraa tai sähkölaitteita tai muuta, niin mitä voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä?
1: No, kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen ilmeisestä palo- tai onnettomuusriskistä, mutta tietenkin sitä yleensä kannattaa ensin siinä lähipiirin kanssa pyrkiä ratkaisemaan sitä tilannetta ennen kuin otetaan viranomaisiin yhteyttä.
0: No mitä sitten, jos tämä ei ole mahdollista syystä tai toisesta, tai se puhe ei mene perille ja ei päästä semmoiseen ja huoli on kova ja voi olla vaikka muistisairautta tai jotain siellä taustalla, niin kuka tahansa ilmeisesti voi tehdä tämmöisen ilmoituksen myös pelastuslaitokselle?
1: Kyllä, kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen pelastuslaitokselle. Se voi tehdä sähköisen järjestelmän kautta, mikä on yleensä se ehkä suositeltavin tapa, mutta yhtä hyvin voi sen tehdä puhelimitse pelastuslaitokselle tai sitten tulla vaikka käymään pelastuslaitoksella.
0: Ja jos vielä tarkennetaan tosiaan sitä, kun puhutaan, että paloriski on se, että on vaikka tavaraa niin paljon, että ei pääse sieltä poistumaan tai on semmoista, mutta mitä sitten, jos on vaan paljon tavaraa, onko semmoinen sotkunen talo tai jotenkin tavarapaljous, niin onko se itsessään paloturvallisuusriski?
1: No, sotkuisuus tai tämmöinen epäjärjestys ei ole itsessään ilmoituksen peruste vielä, vaan enemmänkin se suuri tavaramäärä, joka vaikeuttaa sieltä asunnosta poistumista, on se ilmoituksen peruste.
0: Suuri tavaramäärä voi vaikeuttaa myös esimerkiksi ensihoidon toimintaa, jos baarit ja muut välineet eivät mahdu asuntoon tai jos asuntoon sisälle pääsy vaikeutuu. Tavaramäärän seassa voi olla myös sähkölaitteita, kuten pattereita tai telkkareita, ja ne voi siellä lehtien ja muun tavaran alla kuumentua ja pölyyntyä, ja sitten ne voi pahimmillaan jopa sytyttää tulipalon. Mitä meistä jokainen voi sitten tehdä, jos puhutaan ihan tavallisesta kodista ja omasta asunnosta ja elämisestä, niin mitä me kaikki voidaan tehdä sen eteen, että meillä on oma koti, paloturvallinen, ja siellä on turvallista elää ja olla?
1: No, ehkä semmoisia yksinkertaisia asioita, mitä jokainen voi tehdä, on esimerkiksi tarkastaa, että on toimivat palovaroittimet ja niitä on riittävästi siihen asuntoon, missä asutaan. Tietenkin vapaat poistumisreitit, turvallinen erilaisten sähkölaitteiden käyttö ja tämmöisiä asioita, mitä kaikki tehdään ihan normaalielämässä.
0: No mitä sitten ne pesukoneet ja astian pesukoneet, jotka jää pörräämään sinne, kun lähdetään äkkiä hoitamaan asioita, niin mitäs palotarkastaja siihen sanoo?
1: No, ehkä mä sanoisin niin, että itse mä en jättäisi niitä pesukoneita ja astianpesukoneita sinne päälle, jos mä lähden pois kotoa.
0: No, mitä sitten syksy tulee ja kynttiläkausi alkaa, niin mitäs meidän kaikkien pitää muistaa sitä kynttilän poltosta?
1: No, ei saa jättää tietenkään kynttilöitä valvomatta. Se on tietenkin tärkeää, että kynttilöillä olisi aina palamaton alusta, missä niitä poltetaan.
0: Nämä on hirveän hyviä muistutuksia meille kaikille, että ei tosiaan jätetä niitä, ei kynttilöitä palaamaan siihen huoneeseen, jos ei siellä itse olla, eikä kannata varmaan ihan verhon ääreen sitä laittaa. Hei, kiitos paljon palotarkastaja Janne Vuorela, ja minä olen Kaisa Halme.
2: Pelastuslaitosten saamien paloriski-ilmoitusten määrä on lisääntynyt koko Suomessa. Viime vuonna paloriski-ilmoituksia tehtiin yli 3000, mikä on vajaa 1000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Ilmoitukset ovat myös aiempaa aiheellisia, eli asunnoissa sitä tavaraa voi tosiaan olla katosta lattiaan asti. Ja näiden ongelmien taustallahan on usein elämänhallintaongelmia, kuten tavaroiden hamstraamista, ja ihmisillä voi olla myös mielenterveys- ja päihdeongelmia. Tämän tyyppisiin asuntoihin törmäävät entistä enemmän myös isännöitsijät ja esimerkiksi tuholaistorjuntaa tekevät yritykset. Kuullaan kohta vielä yhdestä esimerkkitapauksesta.
3: Nykyään kun puhutaan hittimittareista, niin katsotaan kappaleen saamien striimausten määrää. Kaupasta myytyjä levyjä ei enää sillä lailla lasketa, mutta striimauksia kyllä. Brittiartisti James Blunt tunnetaan erityisesti siitä, että hänen takavuosien hittinsä You're Beautiful on saanut melkein 2 miljardia striimiä. Sitä meilläkin useimmiten soi. Mutta nyt olisi James Bluntilta myös uutta musiikkia. Tastes like summer.

0: Tämä puru on tänne tullut tänne listalta.
1: Janne Sturlööppare ja LTP Lahti Oy tehdään tuholaistorjuntaa, pesupalveluita ja tämmöisissä kiinteistöissä, missä nytkin ollaan, niin myös näitä siivouspalveluita ja ravauksia.
2: Eli me ollaan nyt Lahdessa asunnossa, joka on aika lailla täynnä tavaraa ja täällä on aika vahva haju ja täältä on asukas lähtenyt. Miten paljon te törmäätte tämän tyyppisiin asuntoihin, että on asunto ihan tässä kunnossa?
1: Aika paljon kyllä, mutta ei ehkä ihan tämmöisessä kunnossa, mutta kyllä tämä on yleistymän päin. Ja usein oikeastaan aina kun me mennään tuholaistorjuntakohteeseen, niin kyllä siellä jotain sellaista sanomista ihmisille tulee, että voisi olla hyvä vähentää sitä tavaraa.
2: No miltä se tuntuu, kun tämmöiseen asuntoon törmää ja tulee sisälle, jossa näkee, että selvästi ei ole elämänhallinta ehkä kunnossa tai ihminen ei ole voinut hyvin, niin miltä se tuntuu?
1: No oikeastaan sanotaan ihan suoraan silleen, että eihän se hyvältä tunnu. Ja toki niin kuin aina siinä tulee vähän se, että olisi kiva yrittää jotenkin auttaa tai ohjata. Ja toisaalta esimerkiksi vanhemmassa väestössä niin me ollaan pyrittykin siihen, että jos me huomataan selkeästi, että siellä on jonkunnäköistä jaksamisessa tai elämänhallinnassa vähän haasteita, niin me pyritään ohjaamaan ihan vaikka jonkunnäköiseen asiakasohjaukseen. Että meillä on useitakin asukkaita, mitkä on ohjattu hakemaan kotihoidon palveluita, kun eivät ole esimerkiksi tiennyt tai ymmärtänyt, osannut hakea. Eikä ole tavoitonta, että meillä tulee ihan likiystävyyssuhteet asukkaiden kanssa, että kun me tehdään torjuntaa, niin me käydään heidän kauppareissuja tekemässä ja ollaan käyty hakemassa uusia imureitakin heille sitten siinä yhteydessä, kun vanhoja on jouduttu viemään pois. Aina se kohteeseen, kun tullaan, niin se ihmiselle on niin kuin hankala paikka. Se on häpeän paikka helposti, se on pelkopaikka siinä, että mitä tämä kustantaa, kuka tämän kustantaa, kauan tämä kestää ja sitten saako tästä jotkut muut tietää, että mulla on tällainen ongelma. Ja toisaalta se häpeä ja pelkokustannukset voi myös luoda sen paineen siinä, että ne hyönteisongelmat, tavaraongelmat tämmöisissä kasvaa ennen kuin ne realisoituu.
2: Mä olen Kaisa Halme ja me ollaan täällä erään lahtelaisen kerrostalon pihalla ja täällä juuri käytiin katsomassa yhtä asuntoa, joka on nyt tällä hetkellä tyhjä asukkaasta, mutta siellä on hirveä määrä tavaraa ja aika kova haju ja haitta siellä myös oli ja se nyt sitten joudutaan tyhjentämään ja siivoamaan kunnolla. Isännöitsijä Marko Arjoranta, Reim isännöinti Lahdesta. Kerrotko vähän, että mikä tämän asunnon tarina on?
3: Asunto on ollut hetken aikaa jo haastavassa kunnossa ja siellä on todella paljon ollut suhteessa näitä lemmikkejä, joista on sitten tullut erilaista haittaa ja palokuorma on kertynyt ja tässä on prosessi meneillään, että joudutaan sitten tekemään muita toimenpiteitä

0: taloyhtiön puolesta.
1: No, miten paljon tämmöisiä erilaisia ongelma-asuntoja tai paloriskiasuntoja on?
0: No, hyvin paljon nyt lisääntynyt muutaman vuoden sisään, ja pelastuslaitoksen kanssa on alettu hyvin aktiivisesti kiertämään näitä, mitä meille tulee ilmoituksia ja tarkistustarpeita näihin. Ja ne ovat valitettavasti, jos ei nyt kuukausitasolla, niin joka toinen kuukausi joudutaan ainakin reagoimaan näihin.
1: Ja minkä tyyppisiä ongelmia sitten on ihmisillä, että tilanne pääsee tähän?
0: Eli siellä on taloudellisia haasteita, vastikkeiden maksut päättyvät, eli tulee sitten sitä saatavia taloyhtiölle, toiseksi sitten palokuormaa. Erilaista tavaraa kertyy nurkkiin hyvin paljon, ja sitten on myös erilaisia häiriöitä. Voi olla mielenterveyshaasteita myös lisäksi.
1: No, miten sitten taloyhtiö tai isännöitsijä, mitä tämmöisen asian kanssa voidaan tehdä? Tietysti taloyhtiöillä on omat intressit, että talo pysyy kunnossa ja asunnot pysyy kunnossa, mutta miten näillä ihmisille tapahtuu ja mitä heidän kanssaan voidaan tehdä?
0: Eli pyritään ensin kartoittamaan se kokonaistilanne, että minkälaisesta asiasta on kyse. Puhutaanko pelkästään näistä häiriötilanteista vai onko muuta tarvetta eri viranomaisille ja eri yrityksille. Puhutaan sitten ihan kokonaisuudesta tuholaistorjunnasta, puhutaan sitten kierrätyspalveluista, pelastusviranomaista tai sote-palveluista. Että kartoitetaan se kokonaistilanne. Kokonaisvaltaista apua pyritään löytämään tähän tilanteeseen.
1: No, miten vaikeaa se on ylipäätään? Tässäkin asunnossa nämä ongelmat on kasaantunut vuosien aikana tai pitkän ajan aikana. Miten vaikeaa on päästä asuntoihin sisään, jos ei, tai ennen kuin on tavallaan vähän jo myöhäistä?
0: Se on erittäin hankalaa, koska ei ole mitään indikaatiota eikä signaalia siitä, että mitä voisi olla siellä edessä tai ei kuulu kenellekään, niin se on hyvin hankalaa, jos ei sitten tule muuta huoli-ilmoitusta muualta.
1: No, miten paljon palolaitoksille tämmöisen ilmoituksen, jos on tämmöistä paloriskiä, miten paljon tämmöisiä joudutaan tekemään?
0: No, niitäkin nyt tänä kesänä on ollut jo useampia itselläni, plus sitten kollegoilta, mitä tiedän, niin joudutaan tekemään tuon tuosta, ja pelastusviranomaisella on ruuhkaksi asti ollut.
2: Kello on 14.50 ja tässä ääneen pääsee Alvaro Soler, Sofia.

0: Sofia. Se oli Alvaro Soler siinä ja laulu soi Sofialle. Kesämmällä nämä yleensä tulee tämmöiset liekkisonnit tai karkulaishiehot tai kauas ehtineet kilpikonnat. Mutta nyt on pakko kertoa, että jos tulee Mäntyharjulla vastaan tuommoinen 150 senttinen ja 45 kiloinen lintu, niin kyseessä on todennäköisesti karkulainen, jota kaivattaisiin kotiin. Siellä on nimittäin sikäläiseltä emutilalta Kateissa 32-vuotias herra H. Emu, joka on traktoria säikähdettyä loikannut sen säikähdyksen voimalla ilmeisesti, tai sitten sillä on vaan tosi hyvät nivelet, niin tämmöisen yli 2-metrisen aidan yli ja sitten kadonnut sen siljäntiet. Ja vauhtiakin noissa nivelissä on niin, että ei ihminen kauaa perässä pysynyt, vaikka ilmeisesti yritetty oli. Tästä herra H:n karkumatkasta kirjoittaa Helsingin Sanomat. Herra H on siinä mielessä ihan merkittävä hahmo, että se on viimeinen niistä 16 emusta, jotka on aikoinaan Saksasta 90-luvulla muuttaneet Mäntyharjulle. Ja herra H on tässä nyt sitten yksin ollessaan toiminut kanojen ulkotarhan haukkavahtina. Ja homma menee kuulemma niin, että jos emu näkee haukan, niin se päästää urahdukseen ja kanat tietää sitten painella sisälle turvaa. Ja sitten herra H:lta uusi urahdus merkkaa sitä, että saa tulla takaisin ulos. Mutta nyt ei ole kanoilla urahtajaa ja siellä on omistajilla pieni pelko siitä, että olisiko noin vanha lintu nyt, tämmöinen emuksi pitkäikäinen lintu, päättänytkin katsoa itselleen rauhallisen paikan lähteä ihan kokonaan. Vähän tämmöistähän pelättiin tänäkin kesänä, kun Kateissa oli se lemmikki Lisko, mutta se sitten onneksi löytyi, vaikka olikin vanha ja ajateltiin, että se jonkinlaista paikkaa itselleen on lähtenyt hakemaan, niin sehän sitten kuitenkin kotiin pääsi. Sitä paitsi tämä herra H:kin on ollut karussa ennenkin. Tämän Hesarin jutun mukaan 4 vuotta sitten tilalla oli kanala palanut ja silloinkin herra H otti ritolat ja löytyi sitten tieltä istumasta 4 kilometrin päästä kotitilalta. Eli vinkkinä, jos siellä Mäntyharjulla tulee erikoisen näköistä luonnoneläjää vastaan, jos tulee vastaan emu kaikkien odotusten vastaisesti, niin anna tulla. Herra H on kuulemma kiltti ja utelias ja kaiken lisäksi sisäisesti sillä lailla harakka, että jos korvissa tai kaulassa sattuu olemaan kultakoruja ihmisellä, niin voi olla, että herra H tulee sitten aika lähellekin nokkimaan. Mutta jos näkyy, niin Kuvalan tilalle saisi varmaan ilmoitella.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Ennen uutisia ääneen ehtii vielä Miralla. Tässä soi Timantteja.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen vahvistaa Suomen puolustusta ja tuo lisää keinoja, kuten ydinase- ja ohjussuunnittelua. Tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö tiedottivat puolelta päivin, että Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Presidentti painottaa, että Suomen varsinainen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Mäntyniemessä puhunut Stubb uskoo ratkaisun aiheuttavan strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella. Ainakin 3 ihmisen kerrotaan kuolleen Venäjän iskussa maatalousvarastoon Ukrainan Chernihivin alueella. Alustavien tietojen mukaan iskussa haavoittui lisäksi 7 ihmistä. Venäjä on tehnyt kesäkuusta alkaen iskuja, jotka ovat kohdistuneet Ukrainan logistiikkaverkostoon. Iskuissa on tuhoutunut 10 varastoja ja jakelukeskuksia. Venäjän iskut ovat johtaneet joissakin kaupoissa tavarapulaan ja lisäksi on noussut huoli hintojen noususta. Sisäministeri Mari Rantanen on matkustanut vierailulle Kööpenhaminaan. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö, jonka mukaan ministerin vierailun tavoitteena on perehtyä Tanskan kotoutumispolitiikan käytännön toteutukseen sekä käydä ministeritason keskustelua maiden ajankohtaisista ratkaisuista kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Ministeri Rantanen tapaa vierailunsa aikana Tanskan maahanmuutto- ja integraatioministerin Morten Børskoun. Lisäksi vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa asiantuntijatapaamisia Tanskan viranomaisten kanssa.
1: Marko Tammi toimitti siinä uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan vielä tunnin verran ja tässä seuraavat vajaat 3 minuuttia kitaraan laulattaa Dave Lindholm.

Annan kitaran laulaa vaan, se oli Dave Lindholm siinä. Tässä elellään nyt syyskuun 14. päivää, ja jos tästä nyt kelaan pari viikkoa taaksepäin ajassa, niin jösses, että me oltiin täällä tarkkana, että se S-sana ei lirvahda suusta kertaakaan niin kauan, kun oli vielä elokuu. Vasta sitten, kun päästiin tämän kuun puolelle, niin oli lupa sanoa ehkä jossain kohtaa, että syksyn tuntua ilmassa, tai mitä nyt olikin syksyisiä jotain asioita, mutta ennen ei, tämä oli ainakin itselle hyvin tarkkaa, ja siitä myös täällä puhuttiin. Ja vähän ehkä inasen irvokkaa, tuntuu, että kun ollaan täällä keskenämme näin kunniakkaita, että ei taaskaan lipsautettu kenenkään kesälomakuukauden päälle mitään syksyjuttuja, niin kaupoissa nyt kuitenkin sitten heti syyskuun alusta on ihan rauhassa niin sanottu iso J, eli siellä on joulusuklaat tiskissä ihan pokalla vaan nyt jo. Ja tähän itse asiassa ärsyttää ihmeen paljon joka vuosi ja ihan oikeasti. Ottaa päähän sitä, kun joulupakko syötetään. Eikä sitten oikein joulun aikana enää tuu ainakaan itselleen sitä semmoista ilahdusta, että no nyt se on täällä tämäkin sesonki. Ei tuukku, suklaat ja servitit on olleet tiskissä siitä saakka, kun puissakin oli vielä lehdet, ja nyt siis tarkoitetaan vihreitä lehtiä tässä kohtaa. Vähän olen päätellyt, että en ole ainoa. Yllättävän paljon nämä tuntuu hermostuttavan joka vuosi. Someen ilmestyy heti kuvia, että täällä ne on taas. No tuttu ehdotti, että voisiko se olla niin, että joku ihan trollaa tarkoituksella, että tämähän on aivan hyvääkin markkinointia, kun tietää, että joulusuklaat kun laittaa sinne esille, niin välittömästi niiden kuva menee sinne someen. Että voisiko olla jouluasetelman takana tämmöinen kjäh, päästään tällä someen tyyppinen trollailu. En tiedä, vähän surullista, jos joulustakin tulisi yksi semmoinen asia, että me tiedetään, että tämä ärsyttää, mutta näin tämä nyt on. Kaikki mainos on mainosta. Mutta voihan se tietysti olla, että se on joillekin kauppiaillekin paha paikka, että kun tulee keskusliikkeestä viestiä, että nyt tehdas X lähettää joulusuklaansa syyskuun 5. päivä, niin sitten pistätte esille. Kauppiaspohjaisella liikkeellä tietysti varmaan on jonkin verran valtaa päättää koristeista. Ja sitten mitäpä minä tiedän mistään myyntiluvuista, voihan se olla, että kaneli ja kardemumma alkaa maittaa ja punaiset servetit tehdä kauppaansa jo tässä kohtaa näin niin kuin syyskesänkin aikana. Mutta täytyy sanoa, että jos joku kauppias keksisi tämmöisen someoperaation tehdä, että meidän kaupassa joulu alkaa vasta joulukuussa, tervetuloa meille, ei joululle ennen joulukuuta, niin itsepä lähtisin kyllä asiakkaaksi.

Justin Bieber ja Sorry. Suomen valtiojohto on tänään ilmoittanut, että me liitymme Ranskan ydinasepelotteeseen. Tästä löytyy useampikin artikkeli tuolta Yle Uutisten sivuilta. Tasavallan presidentti piti aiheesta tiedotustilaisuudenkin ja sitäkin on avattu. Hänen vastauksiaan noihin kysymyksiin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi sitten taas konkreettisia vaikutuksia, päätöksen konkreettisia vaikutuksia Ylen tuoreessa artikkelissa. Ja hän sanoo tässä, että vaikka päätöksellä ei välittömiä konkreettisia vaikutuksia olisikaan, niin se tulee lisäämään Suomen mahdollisten vihollisten epävarmuutta siitä, että minkälainen Suomen kokonaispelote sitten todellisuudessa on. Eli varmaan nyt kansankielellä suurin piirtein niin, että aiheuttaa päänvaivaa mahdollisesti vihamielisille tahoille. Matti Pesu sanoi tässä Ylen haastattelussa, että Ranska on tarkoituksella pitänyt ydinasepolitiikkansa epämääräisenä. Siellä tämä päätös ydinaseiden käytöstä on presidentin vallassa. Ja vaikka Suomi ei suoranaisesti nyt liity mihinkään Ranskan ydinasesateen varjoon, niin tässä nyt sitten pahassa skenaariossa vihollinen joutuisi pohtimaan, että miten Ranska suhtautuisi siinä kohtaa, jos Suomea uhattaisiin. Ranskan ydinasepelote muodostaa ikään kuin liikkuvan palasen eurooppalaiseen pelotekokonaisuuteen. Matti Pesu, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, sanoo tässä, että mahdollisten vihollisten kannalta se tuo epävarmuutta. Naton piirissä on hahmotettu asiaa sillä lailla, että ydinaseisiin liittyen on kolme eri päätöksentekokeskusta. On Washington ja Lontoo ja sitten on myös Pariisi. Ydinaseista puhuminen tietysti ja kuunteleminen saattaa kylmätä. Täältä löytyy nyt sitten aika paljon tietoa tosiaan useamman artikkelin verran. Tässä on presidentti esimerkiksi sanonut tänään, että ei ydinaseita Suomen maaperälle tuoda ja muutenkin tässä ei nyt mikään aiempi päätös ei kumoudu ja yhteistyön tavat tavallaan sitten tuossa selviävät vasta ajan mittaan. Kukin näissä sopimuksissa mukana oleva taho voi sitten itse päättää omasta mukana olonsa tavasta. Tästä voi käydä lukemassa lisää ja mainitaan sekin vielä tuossa uudemman kerran, että Suomen ja Ranskan ulkoministeriön tiedotustilaisuus aiheesta kuullaan sitten myös vielä tuonnempana. Taisi olla joskus varttia vaille viisi. Mainostellaan sitä sitten lähemmin.

0: Radio Suomi.
1: Joel Schumacher ohjasi vuonna 1987 kauhuelokuvan nimeltä The Lost Boys, jossa tapahtumat sijoittui tämmöiseen Santa Carla-nimiseen kaupunkiin Kaliforniassa. Sinne muutti äitinsä kanssa veljekset, jotka sitten päätyi paikalliseen moottoripyöräjengiin, ja siitä ei taas sitten seurannut mitään hyvää. No tästä puhun siksi, että tämä seuraava biisi kantaa itse asiassa samaa nimeä kuin tämä elokuva, eikä ihan vahingossa. Lost Boys, kun tätä kappaletta tehtiin, niin se oli tavallaan kuulemma mielikuvitusleikki, että jos Guns N' Roses ja Mötley Crüe ja Billy Idol tekisivät Lost Boys-elokuvaan yhdessä kappaleen, niin millaista jälkeä siitä sitten syntyisi. Näin tämä yhtye The 69 Eyes kertoi Soundi-lehdelle viime vuonna tämän kappaleen synnystä, ja tätä voisi nyt kuunnella sitten vaikka sillä korvalla, sillä elokuvakorvalla, että tämmöistä jälkeä tuommoisella porukalla olisi saattanut syntyä. Tämä on siis The 69 Eyes ja Lost Boys.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Euroopassa ja erityisesti Saksassa otetaan yhä enemmän käyttöön pieniä ja halpoja aurinkosähköjärjestelmiä, jotka voidaan kytkeä omatoimisesti kodin sähköjärjestelmään tavallisen sähköpistokkeen kautta. Näistä järjestelmistä käytetään erilaisia nimiä, kuten esimerkiksi pistokeaurinkovoima tai parvekeaurinkovoima. Suomessa tällaisten järjestelmien omatoiminen kytkeminen kodin sähköjärjestelmään on kuitenkin kielletty. Keskustelin LUT-yliopiston energiatehokkuuden professorin Jero Aholan kanssa siitä, että olisiko Suomen aika muuttaa kantaa tässä asiassa. Tässä on toimittaja Kalle Schönberg, hyvää päivää.
2: LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Euroopassa käydään nyt keskustelua niin sanotusta parvekeaurinkovoimasta. Voitko kertoa, että mistä oikeastaan on kysymys ja miten se liittyy Suomeen?
3: Tämä pistokeaurinkovoima on sillä, kyse on siinä, että kun meillä normaalisti aurinkovoimaa laitetaan, kytketään talon verkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sähkötöitä ja sinne tulee uusi lähtö, mikä sähkömies asentaa ja se hyväksytetään ja pyydetään lupaa sitten verkkoyhtiöltä, saako näin tehdä. Pistokevoimassa kyse on siinä, että itse asiassa tämmöinen aurinkovoimalla on tämmöinen töpselilaite, eli kuluttaja voi sen itse pystyttää ja tökätä suoraan sanoen sen töpselin pistokkeeseen ja se toimii.
2: Eli kysymys on esimerkiksi parista paneelista parvekkeella, jotka sitten inverterin kautta liitetään sitten tämän asunnon sähköverkkoon töpselin avulla.
3: Juuri näin. Kyse on tällaisesta hyvin pienimuotoisesta, eli siinä on yhdestä kahteen paneelia ja se voi olla, muistaakseni, oliko Saksassa noin 800 wattia se maksimiteho, mikä saa olla. Että se on niin kuin semmoinen kymmenesosa ehkä tämmöistä tämmöisen niin kuin omakotitalon aurinkovoimalasta koko luokka.
2: No, tämä on herättänyt sitten paljon keskustelua monessa maassa ja tässä on yleensä aina ollut semmoinen iso keskustelu siitä, että onko tämä turvallista. Mikä tämä tilanne nyt on näissä muissa maissa? Minkälaisiin ratkaisuihin siellä on sitten päädytty, jos ajatellaan semmoisia maita, joissa tämä on hyväksytty?
3: Eli karkeasti sanottuna 10 Euroopan maassa on hyväksyttynä ja ehkä suurin edelläkävijä näissä nyt on Saksa tällä hetkellä, missä on yli 1 000 000 laitetta. Jos laskee tälleen, niin siellä on noin gigawatti tai alle gigawatti teho on 5,5 gigawatin välillä. Ja jos vertaa Suomen aurinkosähköteho, mikä on 2, niin se on niin kuin 1/4 siitä. Ja siellä se on siitä tullut todella suosittua. Eli kerrostalojen asujat tällaiset laittaa parvekkeelleen niitä. Ja ilmeisesti ja Lidlistä voi ostaa ja se maksaa karkeasti jo se 500 000 € se paketti.
2: Eli se on aika huokea. Ja siinä on sitten se, että se voi korvata jonkun osan siitä huoneiston käyttämästä sähköstä. Se on ehkä osa jossain tapauksessa, jossain johonkin aikaan jopa kaikki.
3: Juuri näin, eli jos ajattelee kerrostalohuoneistoa, niin näin se on varmaa, että osan korvaa siitä sähköstä ja kuluttaa omasta ostamasta ja sikäli sitä ostettua sähköä, että sä pääset niinku pieneksi tuottajaksi siinä itseä helposti, eli oot osa energiamurrosta.
2: Ja sikäli kun olen ymmärtänyt, joskus näissä laitteistossa on jopa pieni akku.
3: Joo, voi olla pieni akku myös, en ole näihin perehtynyt, mutta on se mahdollista tietysti laittaa akkukin siihen suoraan siihen inverterin kylkeen.
2: Jossain määrin myöskin Suomessa nyt käydään tätä keskustelua, vaikkakaan ei vielä hirveän kovin. Mikä sinun mielipiteesi on? Sinä olet tämän alan ekspertti ja pitkään ollut nimenomaan tässä aurinkovoima-asioissa mukana. Ja itse asiassa juuri tuossa itse kerroit, että silloin lähtö, kun aurinkovoimaa tuotiin Suomeen, niin oli vähän niin kuin tämmöinen itsekin jonkinlainen uraurtaja tai kapinallinen tämän suhteen. Voitko kertoa vähän siitä?
3: Joo, ehkä sanoisin aktivisti siinä suhteessa, joo. Eli tämä on aika lailla samanlainen tilanne kuin silloin 2012-2013 aikoihin. Eli oli kyse, että voi kun katsottiin, että miten Saksassa aurinkovoima etenee ja sitten mietittiin sitä, että voiko sitä Suomeen kytkeä. Ja tietysti kanta oli, että verkot romahtaa ja aiheuttaa häiriöitä ja ei onnistu, ei ole mahdollista. Eli se on nyt ihan normaali toiminta ja toimii. Meillä on aika lailla Saksan niin kuin regulaatiot poimittu siellä. Ja nyt on sitten ehkä aika miettiä, sitten, jos me mietitään sitä, että Saksassa on 1 000 000 laitetta ja ottaa käyttökokemuksia sieltä ja katsoa, että onko ne riskit toteutunut, mitä kaavaillaan ja onko se myös mahdollista soveltaa Suomessa. Et ehkä sitä pitäisi harkita. Kysymys oikeastaan siitä, että jos meillä on 1 000 000 laitteen kanta siellä, niin mehän nähdään kyllä sitten tilastoista ja muista, että miten ne on toiminut ja onko siellä näitä riskejä. Ja sitten kysymys, että voidaanko soveltaa millä ehdoilla. Ennen kaikkea se lähtee sitten liikkeelle siitä, että verkkoyhtiöt hyväksyy, on keveät ilmoitusmenetelmät ja toinen asia, mikä on vielä tärkeämpi, niin sitten standardoni tehdään sille, että se mahdollistaa tämmöisten asentamisen.
4: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
5: 3,5 minuuttia. Sitten kello näyttääkin 3:30 ja Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä kuullaan Rautaisannos sitä lähelläsi asiaa tiivistettynä. Ne on ne alueelliset uutiset siis, jotka on luvassa. Uutiset on ehdottomasti asiallisia hommia. Tasapainon nimissä voidaan lähestyä niitä tällä lailla rappion kautta. Tämä on Hassisen kone.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Laas-Heikki. Hyvää iltapäivää. Valtion koulukotien johtaja Kaisa Tammi on joutunut rikostutkinnan kohteeksi. Tammea epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta. Tammeen kohdistuvat rikosepäilyt ovat tällä hetkellä syyteharkinnassa. Tammi kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Kaisa Tammi on aiemmin toiminut muun muassa Vanajan vankilan johtajana. Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista. Kanta-Hämeessä vuonna 2023 ilmoituksia tuli noin 60, kun viime vuonna ilmoitusten määrä maakunnassa oli jo noin 190. Tänä vuonna tuo luku ylittyneisillä ilmoituksia on tähän mennessä tehty jo lähes 170. Ilmoitusten määrää on lisännyt myös eri viranomaisten aiempaa tehokkaampi riskien tunnistaminen. Kanta-Hämeen pelastuslaitos on siirtänyt paloriskikohteiden selvittämiseen lisää voimavaroja. Paloriskiasunnoissa tavaraa voi olla lattiasta kattoon ja poistumisreitit tukossa. Taustalla on usein ongelmia elämän hallinnassa. Ja kerrotaan vielä, että Hämeenlinnassa Kolmostien tunnelin pesu vaikuttaa liikenteeseen kahtena seuraavana yönä. Tunnelin etelän suuntaan kulkeva putki suljetaan maanantai- ja tiistain väliseksi yöksi ilta 10:00 aamu 5:00. Seuraavana yönä on vuorossa pohjoisen suuntaan kulkevan putken pesu ja sulku. Liikenne ohjataan suljettavan tunnelin ohi katuverkon kautta. Seuraavat uutiset tunnin kuluttua.
1: Siinä alueuutisia. Tänään on ollut poutainen ja aurinkoinenkin päivä monin paikoin, mutta tässä kun mennään iltaa ja yötä kohti, niin lämpötila laskee voimakkaasti ja ensi yönä hallaa voi esiintyä lähes koko maassa. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos on jotakin suojaamisen tarpeista siellä omassa pihassa. Huomenna sää jatkuu sitten vielä yleisesti aurinkoisena ja lämpötilat pysyy tämän päivän kaltaisissa lukemissa, mutta huomisiltaa, kun lähestytään, niin sää alkaa pilvistyä ja tämä kuulemma ennakoi lännestä lähestyvää sadealuetta ja tuuletkin voimistuu ja lähestyvä säätyypin muutos siinä menossa. Mutta tämä koskee vasta huomisiltaa. Tässä on ihan nättiä päivää vielä jäljellä ja tosiaan Hallanvaarasta kerrottu ihan lähes koko maahan tulevaksi yöksi. Se korvan taakse siis. Tässä tulee Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Tässä on toimittaja Kalle Schönberg päivää. Palataan vielä parvekeaurinkovoimaan, josta puhuin aiemmin LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Aholan kanssa. Kyse on siis pienistä ja halvoista, korkeintaan parin aurinkopaneelin aurinkovoimajärjestelmistä, jotka voi asentaa omatoimisesti ilman sähkömiehen apua esimerkiksi omalle parvekkeelle ja kytkeä itse suoraan asunnon sähköjärjestelmään tavallisen töpselin kautta. Muualla Euroopassa ja erityisesti Saksassa nämä ovat jo hyvin yleisiä. Viimeksi Iso-Britannia hyväksyi järjestelmien käyttöönoton. Suomessa tällaisen järjestelmän kytkeminen omaan asuntoon ilman lupaa ja sähkömiehen asennusapua on kielletty. Professori Jero Aholan mielestä Suomen olisi syytä harkita järjestelmien hyväksymistä. Keskeinen asia hänen mielestään on se, että järjestelmät säilyisivät halpoina ja niiden asentamisessa olisi mahdollisimman vähän byrokratiaa.
2: Siinä on se tunne siitä, että sinä itse tuotat sitä sähköä ja olet tietysti mielessä jossain määrin ehkä väärinkin ajateltuna oman energiantuotantosi herra.
3: Juuri näin, ja se on näin, että jos ei se tämä käytäntö onnistu, niin jos ajattelee näin, että jos on 500 euroa maksaa se paketti, vaikkapa se parvekesolaari, ja sitten tosiaan, jos se joudut sitten asentamaan niin kuin perinteisin tavoin sähköverkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että sitä voi tulla sitten tonni sitä byrokratiasta asennuksesta hintaa, että äkkiä vie sen niin kuin järkevyyden ja kannattavuuden, ja siitä jää se itse tekeminen sitten pois.
2: No jos ajatellaan sitä, mitkä ne ovat ne argumentit sitten esimerkiksi Tukesilla, ja varmaan tämä keskustelu ollaan käyty monessa maassa, eli mitkä ne on ne argumentit, jotka on niin kuin, tietysti mielessä ne turvallisuusargumentit?
3: Joo, eli se tulee ihan sähköturvallisuudesta, eli siellä on niin kuin kaksi sinänsä ihan validia argumenttia, eli ensimmäinen on se, että kun sitä verkkoa tehdään, niin verkkohan suunnitellaan aina niin, että kaikki virta kulkee sen sulakkeen läpi, ja se sulake suojaa sitten niitä kaapeleita, eli eräällä tavalla, kun me syödetään sitä virtaa monesta paikkaa, niin siellä voi kuormitus ylittyä niissä siinä kaapeleissa, mitkä on sen sulakkeen perässä, ja sitten se on tulipaloriski ja näin. Ja se on niin kuin ensimmäinen huolenaihe. Ja sitten oikeastaan toinen on se, että kun meillä on laitteita, mitkä eli eräällä tavalla kaikissa aurinkovoimalla pitää olla mekaaninen kytkin, jotta verkkoyhtiö tai käyttäjä voi sen kytkeä pois päältä, jotta se ei syötä silloin, kun siellä ollaan asennustöissä. Eli tämmöinen niin kuin sähkö niin kuin iskulta suojautuminen, että ei tule takasyöttöä, niin se on se toinen arvo. Nämä kaksi argumenttia on ne, mitkä niin kuin on nyt estänyt sitä.
2: Ja miten tämä asia on kohdattu tai niin kuin vasta-argumentit näissä maissa, joissa tämä on hyväksytty, esimerkiksi Saksassa?
3: No esimerkiksi Saksassa se on näin tehty, että siellä on tehty sillä tavalla, että siellä on todettu, että tämä teho on niin pieni, että modernissa sähköasennuksissa se ei ole niin kuin ongelma se ylikuormitus, ja sitten toisaalta toinen puoli on sitten siihen, että se laite itse tunnistaa, eli nämä laitteet, kuten nämä niin kuin normaalit aurinkovoimalat, ne ei käy, ne tarvitsee sen sähköverkon, jotta ne alkaa tuottamaan mitään. Eli on todettu, että on riittävä tämä suoja, että sillä estetään sähköiskut. Jos ei ole sähköä verkossa, niin ne ei työnnä sinne. Ja sitten kolmas on se, että on tehty sitten, että verkkoyhtiön pitää tietää, mitä siellä on, niin tehty hyvin kevyt ilmoitusmenettely, että kuluttaja voi itse ilmoittaa sen.
2: Mitä Suomessa nyt pitäisi sitten sinun mielestäsi tehdä?
3: Minun mielestäni tämän parvekesolaarin osalta tai pien plug-in solaarin osalta pitäisi tehdä se, että me selvitettäisiin millä edellytyksillä, onko edellytyksiä, millä edellytyksillä tämä on mahdollista niin kuin Suomessa ottaa käyttöön. Ja sitten kysymys, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä mahdollistuisi. Eli ainakin standardia, sähköasennusstandardia pitäisi muuttaa ja päivittää siltä osin. Ja mun mielestä niin kuin, ja sitten tietenkin se, että miten se liitetään sähköverkkoon, eli miten verkkoyhtiöille ilmoitetaan ja niin edespäin. Ja kysymys, että voiko me soveltaa samoja standardeja kuin Saksassa, eli kopioi suoraan sieltä. Ja mun mielestä niin kuin se peruste, miksi näin, jos Saksassa on miljoona laitetta, niin me voitaisiin katsoa, että onko nämä mikään näistä riskeistä, eli tämä paloturvallisuusasia tai sähköturvallisuus, onko siitä tullut oikeasti ongelmia. Jos ei ole, niin ehkä meikään tarvitse olla siitä silloin kovin huolissaan, koska todennäköisesti. Ja sitten tietysti, jos siellä on jotain reunoehtoja, niin ne pitää ottaa sitten huomioon, eli jos on vanhat asennukset tai jotain muuta. Ja sitten oikeastaan se kysymys vielä yleistymisellä, jos tämä on parvekkeella, niin sitten on taloyhtiön rooli, eli taloyhtiöhän voi tarvittaessa estää sen. Ja sitten pitääkö sinnekin tehdä jotain myös muuta, että eräällä tavalla se mahdollistuisi paremmin, koska meillähän on samanlaisia ongelmia ollut esim. Vaikka latauspisteissä, eli et meinaa kerrostaloyhtiöihin saada niitä.
4: Tie 180 välillä Kaarina Korppoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kaarinaan. Tarkempi paikka välillä Uudenmaan tie Väntsin liittymä. Siis tie 180 Kaarina välillä Uudenmaan tie Väntsin liittymä. Onnettomuus. Tämä oli ensitiedote. Tässä aletaan pikkuhiljaa elää iltapäivän ruuhkan aikoja. Rovaniemellä varmaan vähän toisenlaisen ruuhkan aikoja kuin yleensä, koska nyt kun siellä on koolla yhteensä satoja arvovieraita joukossa Euroopan johtajia, niin tämä kyllä näkyy turvajärjestelyinä siellä liikenteessäkin. Siellä on European Arctic Summit huippukokous käynnissä, jossa haetaan Euroopan maille yhteistä tilannekuvaa ja toisaalta myös kaikenlaista yhteistyötä. Esimerkiksi on tänään toistettu meidän kiinnostusta rakentaa jäänmurtajia EU:lle. Katsotaan, miten käy. Ei tarkoituksella, mutta ehkä otsikkotasolla sopivasti tähän. Nyt sitten seuraavaksi soi suomalaisia unelmia Tuure Kilpeläiseltä.
5: Anna Ante.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Tervakosken paperitehtaalla Janakkalassa vietettiin tänään uuden 100 miljoonan euron tuotantolinjan rakennustöiden käynnistymistä ja voimalaitoksen avajaisia. Maailman suurin sähköllä käyvä höyryvoimakattila on toki ollut jo tovin toiminnassa ja tulevan tuotantolinjan rakennustyötkin ovat käytännössä jo pyörimässä. Olen toimittaja Miki Wallenius. Itävaltalaisen Delfor-konsernin omistama erikoispaperitehdas Janakkalassa valmistaa uudella tulevalla linjalla puristekuitulevyä eli muuntajapahvia sähkömuuntajiin. Samalla tehdas on muuttunut täysin hiilineutraaliksi höyrylämpöpumpun ansiosta. Paikalla oli myöskin ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala sekä todella iso itävaltalaisdelegaatio. Mutta kuullaan ensin Delfor-konsernin pääjohtaja Martin Salbrückneria.
2: This step that we are doing now is in two directions. The first is we have decided that we will be able to produce 100% carbon free.
1: Tämä askel, jonka me nyt otamme, on kaksisuuntainen. Olemme päättäneet, että pystymme tuottamaan hiilineutraalisti. Olemme täysin vihreää energiaa perustuva tehdas täällä Tervakoskella. Tällä on myös suuri vaikutus koko konsernille. Uusi tuotevalikoima on tulevaisuutta. Täällä meillä on keskus kaikenlaisille sähköeristepaperille ja tämä lanseerataan hallituksen toimesta. Tervakoskesta tulee keskus, jolla otamme vahvemman globaalin johtoaseman myös tällä tuotantoalueella. Uusi tuotantolinja tekee siis erilaisia sähköeristepapereita ja sähköeristepahveja. Niiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisen sähköistymisen myötä. Näitä erikoispapereita tarvitaan suurissa muuntajissa, joita rakennetaan tällä hetkellä kiivaasti ympäri maailmaa. Tervakoski on myynyt jo tuotantoa etukäteen, vaikka materiaalin tuottaminen alkaa itse asiassa vasta ensi vuoden syksynä. Koko linjasto on suunniteltu jo pari vuotta, mutta miltä se nyt näyttää? Tervakoski Oyn toimitusjohtaja Janne Hamari kertoo.
3: Pääasiassa ollaan aikataulussa. Totta kai näin iso investointi vanhoihin rakennuksiin tuo mukanaan yllätyksiä, mutta mä voisin sanoa ihan niin hyvällä luottamuksella, että ollaan aikataulussa. Starttitavoite siellä ensi vuoden syksyllä pitää edelleen paikkaansa.
4: Ja kuulin, että joitakin rekryjäkin on tällä talon sisällä jo tehty.
3: Joo, meillä on lähinnä tiettyihin tällaisiin pääpositioihin, joissa niin pitää saada koulutus alkuun mahdollisimman aikaisemmin, niin me rekrytään jo ja sitten itse rekryt tapahtuu asteittain ensi vuoden aikana sitten loppuun.
4: Entä tuo massiivinen höyrykattila, niin onko se käynyt juuri niin kuin pitääkin tällä hetkellä?
3: On käynyt, eli itse sähkökattila on toiminut ihan hyvin ja nyt meillä on itse asiassa lämpöpumppulaitokseen ensimmäinen vuosihuolto tulossa ihan muutaman viikon sisään. Toiminta on ollut odotettua, ehkä jopa hieman parempaa kuin odotettua, mutta aina pieniä lastentautejakin mahtuu joukkoon.
1: Uusi muuntajapahvin tuotantolinja starttaa siis vuoden 2027 syksyllä. Se tuo Tervakoskelle 20-30 uutta työpaikkaa. Investointi herättää myös kysymyksiä Suomen teollisuuspolitiikasta. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki kommentoi nykyisen Orpon hallituksen päätöstä lopettaa tehtaiden sähköistämistuki.
5: Sähköistämisen tuki on ollut yksi suomalainen yritystuen muoto, joka nyt on loppunut. Ja erityisesti tässä tilanteessa, jossa monet meidän eurooppalaiset

0: tällaisista kilpailijamaista tukevat omaa teollisuutta aika väkevästikin, niin näkisimme arvokkaana, että Suomessakin olisi pystytty tätä tukimuotoa jatkamaan, joka tähtää nimenomaan tämmöiseen sähköistämisinvestointeihin ja tukee näiden yksittäisten tehdaslaitosten kilpailukykyä eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa.
1: Onko tiedossa ne metsäteollisuudesta sellaisia hankkeita tulossa, jotka olisivat tällaisen tuen tarpeen? Kiittelitte puheessanne myöskin suomalaista ja itävaltalaista yhteistyötä. Miten se käytännössä näkyy?
0: Metsäteollisuuden sektorillahan on ollut nyt hyvin mielenkiintoinen kehityskulku käynnissä, jossa itävaltalaiset toimijat ja omistajat ovat tulleet väkevästi nyt viime aikoina erityisesti suomalaisen sahateollisuuden omistajiksi. Ja tässä syntyy selvästi kahden eurooppalaisen metsäisen maan niin kuin entistä vahvempi linkitys, ja toivomme tietysti, että se edesauttaa sitä, että saamme ääntä yhdessä kuuluviin entistä paremmin myös Euroopan tasolla.
1: Pitääkö olla huolissaan, että omistus valuu nyt sitten keski-eurooppalaisiin käsiin?
0: Me olemme tänään todistamassa uusinvestointia itävaltalaisomisteisella, suomalaisella, perinteisellä tehdaspaikkakunnalla, tehdassaitilla, joka on toiminut yli 200 vuotta. Ei tämä esimerkki ainakaan mitään niin kuin huolenaiheita anna, vaan osoittaa, että se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia.
1: Hyvä, kiitos. Kiitos.
2: Siinä oli Radio Suomen lähelläsi paikallispiipahdukset tämän päivän osalta. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 180 välillä Kaarina-Korppoo. Kaarinassa tarkempi paikka välillä Väntsin liittymä, Uudenmaantie. Väntsin liittymän suunnasta Uudenmaantien suuntaan eli Korppooseen päin. Onnettomuus. Ajokaistoja on kavennettu. Tie 180 Kaarina välillä Väntsin liittymä, Uudenmaantie. Sellainenkin kotimaan uutinen tuossa juuri tuli, että vankilaa pakoileva Aleksanteri Kivimäki on nyt etsintä kuulutettu ympäri Eurooppaa. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan vastaamon tietomurrosta ja kiristyksistä tuomitun miehen etsintäkuulutus on siis laajentunut ulkomaille. Aikaisemminhan hän oli täällä kotimaassa etsintä kuulutettu. Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet helmikuussa törkeästä tietomurrosta ja kiristyksistä 6 vuoden ja 11 kuukauden vankeuteen, mutta Aleksanteri Kivimäki ei ole saapunut suorittamaan tätä hovioikeuden vahvistamaa vankilatuomiotaan loppuun. Ja sen takia poliisi etsintä kuulutti hänet ensin Suomessa kesäkuussa ja nyt sitten etsintäkuulutus on laajentunut ympäri Eurooppaa. Tällä lailla päivittyy tämä saaga.

0: Ace of Base ja All That She Wants.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Alkaa olla Radio Suomi lähelläsi pikkuhiljaa paketointia vaille valmis. Hetken kuluttua kuullaan kello 16 Yle Uutisissa muun muassa tuosta Ranskan ja Suomen sopimuksesta. Tänään ulkoministerit allekirjoittavat sopimuksen Suomen ja Ranskan strategisesta kumppanuudesta, joka liittyy ydinasepelotteeseen. Ja tuossa uutisissa äänessä on tasavallan presidentti muun muassa. Kuullaan myös arktisen huippukokouksen Annista Rovaniemeltä ja tietysti noista Ruotsin supertasaisista vaaleista tilannepäivitystä. Myös siellä ollaan niin tiukoilla eroilla paremmuusjärjestyksessä eilisten vaalien jälkeen, että kukaan ei vielä uskalla nostaa kättä pystyyn, että me tämä voitettiin ja tästä se lähtee. Mutta sitten vastapainona kaikille maailman politiikalle kyllä uutisissa on myös taidetta. Se, mikä näyttäytyy nykyään paitsi taitavana kädenjälkenä, niin myös tärkeänä kuvana naisten elämästä ja mielenmaisemasta aikoinaan, niin se onkin saattanut olla aikoinaan tosi paheksuttua tavaraa. Muun muassa siitä uutisten päätteeksi. Kaikenlaista siis. Mutta ennen uutisia JVG ja tarkenee ja me tapaamme sitten taas huomenna. Heippa!

0: Yle Uutiset kello 16. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. EU-johtajat puolestaan ovat linjanneet turvallisuusasioita kokouksessaan Rovaniemellä. Elin Danielsson Kambodžin rohkeana pidetty taide esittäytyy paraikaa parissakin näyttelyssä. Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Suomi liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen. Suomen ja Ranskan ulkoministerit ovat allekirjoittaneet hetki sitten sopimuksen Suomen ja Ranskan strategisesta kumppanuudesta. Yhteistyö tarkoittaa yhteistä suunnittelua sekä harjoituksia tai Ranskan ilmavoimien strategisten osien tilapäistä läsnäoloa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tarjosi maaliskuussa Euroopan maille mahdollisuutta olla mukana Ranskan ydinasepelotteessa. Muut Pohjoismaat ovat jo yhteistyössä mukana. Presidentti Alexander Stubb painottaa, että yhteistyö Ranskan kanssa ei korvaa eikä ole päällekkäin Naton ydinpelotteen kanssa.
1: Tulemme vastaisuudessa varmasti harkitsemaan erilaisia yhteistyömuotoja, kuten suunnittelua ja harjoituksia. Ja ehkä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on myös se, että ilman että olisimme mukana tässä aloitteessa, niin emme varmaankaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Ja pidimme tässä myös tärkeänä sitä, että teemme tämän kaiken suunnittelun yhdessä Pohjoismaiden verkkomaiden kanssa. Mutta jos kysyt, mikä on meidän keskeinen ydinase-sateenvarjo, niin se tulee edelleen Natosta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa. Ja jos saa käyttää ihan suoraa termiä, niin varmasti se aiheuttaa erilaisia strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella.
0: Pääministeri Petteri Orpo on isännöinyt EU-maiden johtajien huippukokousta Rovaniemellä. Eilen käynnistyneessä kokouksessa on käsitelty muun muassa pohjoisen alueen turvallisuutta. Tuota huippukokousta on siellä Rovaniemellä seurannut toimittajamme Maria Stenroos. Lehdistötilaisuus siellä päättyi äsken. Millaisia tuloksia tämä tapaaminen tuotti?
2: No, päällimmäinen tulos on selvästi se, että Euroopalla on yhteinen näkemys siitä, millainen uhka Venäjä on. Petteri Orpo sanoi tuossa lehdistötilaisuuden päättyessä, että Venäjä on aggressiivisempi ja vaarallisempi ja se tulee koko ajan lähemmäs. Tästä todisteena ovat esimerkiksi tämä Leipzigin droni-isku ja aamulla täälläkin paljon puhuttanut eilen Puolan rajalla sattunut droni-isku junaan. Tämä yhteinen näkemys on siis tärkeää, että voidaan toimia yhdessä. Ja arktisella alueella suorin uhka kohdistuu vedenalaiseen infraan, eli esimerkiksi näihin tietoliikennekaapeleihin. Ja yksi konsti suojata näitä olisi esimerkiksi jäämurtajien hankkiminen, ja Suomi mielellään myisi niitä Euroopan unionille, jos semmoisia päätetään hankkia. Ja ylipäätään tosi paljon painetta kohdistuu nyt tässä Saksaan, joka on Euroopan vahva valtio, toisaalta sisäisesti tällä hetkellä vähän hajanainen. Ja liittokansleri Friedrich Merz täällä suorastaan jyrähti, että nyt on se hetki, jolloin Euroopan on tehtävä kaikki, mitä voidaan Euroopan vapauden turvaamiseksi. Vaikka sisäpolitiikassa sattuu ja tapahtuu, kuten Saksassa nyt populistin AfD, jopa äärioikeistolainen AfD on noussut osavaltiotasolla, niin Merz korosti, että ulkopolitiikka on joka tapauksessa olennaista. Jos Venäjä onnistuu, niin sillä tulee olemaan ennennäkemättömät seuraukset Euroopalle.
0: Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on äärimmäisen tiukka ja lopullista tulosta odotetaan vasta keskiviikkona. Ääntenlaskennan ollessa kesken vasemmistoblogilla on vain muutaman paikan etumatka. Hallituksen muodostamisesta ennakoidaan Ruotsissa vaikeaa, sillä molemmissa blokeissa on sisäisiä ristiriitoja puolueiden välillä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn Yhdysvalloissa. Yhtiö kertoo saaneensa menettelyn ajaksi 350 miljoonan dollarin rahoituksen. Talousvaikeuksiin ajautuneen Air Baltikin pääomistaja on Latvian valtio. Suomalaiset naistaiteilijat kiinnostavat nyt tutkijoita ja museoita. Elin Danielsson Kambodžin taidetta esitellään kahdessa näyttelyssä Helsingissä. Aikanaan hänen teostensa aiheita pidettiin liian rohkeina.
3: Suomalainen Elin Danielsson Kambodži maalasi aiheista, joita ei pidetty soveliaina hänen elinaikanaan 1800-luvun loppupuolella. Taidemaalari kuvasi naiseutta ja äitiyttä. Maalauksissa nainen polttaa tupakkaa, pelaa korttia ja imettää lastaan. Didrikseni taidemuseon johtaja ja kuraattori Anna-Maria Viljanen.
4: Varsin shokeeraavaa, niin kuin oli toinen teos Äidin huoli, jossa äiti etsii täitä lapsensa hiuksista, josta myöskin aikalaiskriitikot sanoivat, että hyvin toteutettu, mutta aika kauhea aihe.
3: Danielsson Kambodži oli valon ja tunnelman taitaja, boheemi, rohkea oman tiensä kulkija ja paljon maailmaa nähnyt kosmopoliitti.
4: Ja sitten hän meni ja avioitui 13 vuotta itseään nuoremman miehen kanssa, muutti Italiaan. Ja hän tykkäsi juhlia, tupakoida ja juoda viiniä. Hän maalasi niin kuin eli.
3: Didrikseni taidemuseon näyttelyssä on nyt teoksia, joita on ollut harvoin esillä yleisölle. Ateneumissa puolestaan avautuu ensimmäistä kertaa Danielsson Kambodžin laaja yksityisnäyttely ensi keväänä. Ajankohtainen taiteilija kiinnostaa museoiden lisäksi tutkijoita. Amanuenssi Petra Lehtoruusu Ateneumin taidemuseosta.
5: Varmasti se liittyy ylipäätään siihen naistaiteilijoita kohtaan tunnettuun kiinnostukseen, mutta myös siihen, että hän on ilman omaa syytään jäänyt pitkäksi aikaa vähän varjoon. Et nyt hän sitten todella saa sen ansaitsemansa huomion näillä näyttelyillä.
0: Toimittaja edellä oli Minna Rintatassi. Se on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yön alin lämpötila on -2 plus 7 astetta. Yöpakkasta voi olla paikoimaan eteläosaa myöten. Huomisen ydinlämpötila on 10-18 astetta. Yöllä voi paikoin muodostua kuuraamaan pohjoisosassa. Etelätuuli on tiistaina navakkaa merellä.
6: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on aloittanut EM-kisat Tampereella hienosti. Lohkon kärjessä oleva Suomi nujersi eilen ennakolta kovimman vastustajan Serbian suoraan erin 3-0. Näin ollen Suomi on voittanut kisojen kaikki 3 otteluaan. Lohkovoitto tai kakkosia tästä alkulohkosta olisi varsin tärkeää, sillä silloin pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Suomi todennäköisesti välttäisi huippumaan kohtaamisen. Joukkue on pelannut passari Santeri Välimaan mukaan kuin hurmiossa.
7: Se on semmoinen niin kuin helppous ja rauhallisuus paistaa siitä meidän pelaamisesta, mikä on nimenomaan sitä flow-tilaa. Et Fedorin kanssa ollaan tosi paljon puhuttu passihommia ja se välillä aina kysyy peliaikana, että no, mitä, että näetkö jotain. Mä sanoin, että annat mennä vaan, kun on tommonen flow, niin ei silloin tarvitse niin kuin miettiä mitään ylimääräistä. Jätkät näyttää siltä, että kaikki antaa mennä vaan ilman kauheasti semmoista ylimääräistä miettimistä. Ja mikä on ollut mun mielestä tosi hienoa, niin meidän ne huonot hetket on kestänyt tosi vähän. Ollaan päästy nopeasti niistä yli, ollaan unohdettu huonot pallot tai kavereiden hyvät suoritukset. Ne on niin kuin tosi lyhyitä ne hetket ja se on semmoinen, mikä meille pitää kestää lopputurnaukseen asti.
6: Ja Suomi pelaa vielä Tampereella huomenna Hollantia ja torstaina Viroa vastaan. Kuopion palloseuran kotiottelu turkkilaista Trabzonsporia on sen sijaan myyty loppuun. Tampereella konferenssiikan ottelu Tammelan stadionilla 15. lokakuuta myytiin loppuun. 8000 katsomapaikkaa on varattu ja ottelun vetovoima perustuu Trabzonsporin tähtipelaajaan Mohamed Salahiin, joka siirtyi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, että mitä aurinkoisinta ja valoisinta maanantaita ihan kaikille. Syyskuu on edennyt jo melkein puoleen väliin. Kuun sirppi on käynyt tänään peittämässä Veenuksen kirkkaalla päivätaivaalla. Ja Ruotsin lopullista vaalitulosta odotetaan kuin kuuta nousevaa. Jos muuten satuit näkemään tuon kuun sirpin Veenuksen tiellä, niin oliko se jotenkin hieno homma? Koska itse yritin vähän tiirailla, mutta en minä kyllä mitään nähnyt. No mutta, odotuksen arvoinen on jälleen kerran myöskin alkuilta, joka tästä starttaa. Tervetuloa mukaan. J. Karjalainen on vähän jo ehkä edellä aikaansa tässä kappaleessa, jonka meille tähän heti kärkeen esittää. Hän nimittäin ei ole ihan alkuillassa, vaan hän on jo ihan siellä varsinaisessa illassa, joka mahtaa olla varsin ihana. Ainakin tämän kappaleen mukaan. Oi mikä ihana ilta!

toivottavasti tämä oli enne tälle illalle, kun alkuilta päättyy, niin oi mikä ihana ilta siitä olisikaan. Mahtavaa, jos alkaisi. No, historiahan haluaa aina siipaista oman osansa tästä ohjelmasta ja niin on laita tänäänkin. Ja tänään meinaan puhua sellaisesta asiasta, joka tuntuu valtaosasta varmasti niin arkiselta ja itsestään selvältä, että sitä harvoin kyseenalaistaa niin kuin millään tavoin. Tovi sitten, se taisi olla viime viikolla, puhuin täällä H-päivästä, eli siitä päivästä, jolloin Ruotsissa siirryttiin vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen. Se oli vaan sovittu, että tietyllä päivämäärällä, tietyllä kellonlyömällä ja tietyssä järjestyksessä kaikki siirtyivät tien vasemmasta laidasta ajamaan tien oikeaan laitaan. Mutta toisenlaisiakin valtavia muutoksia on tehty historian saatossa, nimittäin jos eläisimme tällä hetkellä brittiläisen imperiumin hoivissa ja vuosi olisi 1752, niin tänään toden totta olisi 14. päivä syyskuuta. Mutta tiedättekö, mikä päivä olisi ollut eilen? Niin, eilen olisi ollutkin sitten toinen päivä syyskuuta, koska tuolloin 274 vuotta sitten brittiläinen imperiumi siirtyi käyttämään uutta lukua, eli gregoriaanista kalenteria vanhan juliaanisen kalenterin sijaan. Ihan uudesta keksinnöstä ei ollut kysymys siinä kohtaa, kun gregoriaaninen kalenteri, eli uusi luku, maailmalle esiteltiin. Silloin se oli tietysti ihan uusi juttu, kun se esiteltiin, mutta tämä esittely tapahtui vuonna 1582. Ja se oli paavi Gregorius 13, joka oli sillä lailla, että nyt kuulkaa, nyt loppuu tämä juliaanisen kalenterin tahtiin tanssiminen ja siirrytäänpäs vähän järkevämpään kalenteriin. No, ennenhän asiat eteni aika paljonkin hitaammin ja tässäkin sai sitten rauhassa kulua se 170 vuotta ennen kuin tuollaiseen aikanaan uuteen hapatukseen lähdettiin mukaan. Suomessa oltiin sillä lailla sähköitä, että jos brittiläinen imperiumi otti gregoriaanisen kalenterin käyttöön 1752 tällä nimenomaisella päivällä, niin Suomi tuli perässä sitten jo vuonna 1753. Jotkut pistehanttiin aika paljon pidempään. Esimerkiksi ortodoksinen väestö siirtyi gregoriaanisen kalenterin käyttäjäksi vasta 1920-luvulla täällä Suomessakin. No miksi tämmöinen gregoriaaninen kalenteri sitten piti ottaa mukaan, kun se juliaaninen oli toiminut ihan tosi hyvin 1500 vuoden ajan ja oli jotenkin nimeltänsäkin helpompi ääntää? No se johtui siitä, että vuosi oikeasti, tämmöinen kalenterivuosi, luonnonilmiöiden ja ajan vaihtumien mukaan on 365,2422 päivää. Ja sitten juliaanisessa kalenterissa se keskipituus oli 365,25 päivää. Ja tästähän aiheutui noin 8 päivän virhe tuhannessa vuodessa. Ja kun kalenteri oli ollut käytössä jo 1500 vuotta, niin siinähän oli sitten tullut jo sitä heittoa aika paljon enemmän. Esimerkiksi kevätpäivän tasaus oli siirtynyt maaliskuun loppupuolelta jo sinne maaliskuun 10. päivän tienoille. Siksi tehtiin myöskin tuo hyppy noissa päivämäärissä, eli kun oli 14. päivä, tai kun eilen olisi ollut tuona 1752 vuonna syyskuun toinen päivä, niin tämä päivä olikin sitten jo 14. päivä. Tähän liittyy vielä kuulkaa vaikka ja mitä ja aika mielenkiintoistakin settiä. Esimerkiksi tiesittekö sitä, että ihan oikeasti karkausvuosi ei ole aivan joka neljäs vuosi tämän gregoriaanisen kalenterin mukaan? Vaan miten se on? No sen kerron sitten ehkä tovin kuluttua. Tämä on Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Se oli Cher, If I Could Turn Back Time. Jos sinä siihen pystyisit, niin menisitkö takaisin juliaanisen kalenterin käyttöön vai olisitko ihan tyytyväinen tässä gregoriaanisen kalenterin ikeessä rimpuillessa?
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi, kuulkaa, iltavuorossa. Ilta on nyt vuorossa.

ilta. Se oli maaliskuuta tänä vuonna, kun ilmestyi Iltan uusi albumi Jokaisen hymyn takana. Tämä kappale oli siellä albumilla ja vaikka se ei ollut single-julkaisu missään kohtaa, niin kesän aikana siitä tuli tämmöinen aikamoinen hitti, varsinkin keikkojen kohdalla ja nousi tämmöiseksi yhdeksi keikkojen kohokohdaksi. Ja tämä kappalehan on omistettu jokaiselle heille, joita uudet sosiaaliset tilanteet jännittää tai on jonkunlaista esiintymiskammoa päällä. Kohta olisi vuorossa uutisia läheltäsi. Ennen sitä ehditään kuunnella vielä Anna Erikssonin Kaikista kasvoista, mutta en ehdi tässä välissä vielä kertoa tätä erittäin jännää faktaa karkausvuosista, jonka tänään opin, kun gregorianisen kalenterin saloihin tutustuin. Mutta uutisten jälkeen sitten.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä toimittaa Petri Lasheikki. Hyvää iltapäivää. Valtion Kolkotien johtaja Kaisa Tammi on joutunut rikostutkinnan kohteeksi. Tammea epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta. Tammeen kohdistuvat rikosepäilyt ovat tällä hetkellä syyteharkinnassa. Tammi kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Kaisa Tammi on aiemmin toiminut muun muassa Vanajan vankilan johtajana. Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia paloriskiasunnoista. Kanta-Hämeessä vuonna 2023 ilmoituksia tuli noin 60, kun viime vuonna ilmoitusten määrä maakunnassa oli jo noin 190. Tänä vuonna tuo luku ylittyneisillä ilmoituksia on tähän mennessä tehty jo lähes 170. Ilmoitusten määrää on lisännyt myös eri viranomaisten aiempaa tehokkaampi riskien tunnistaminen. Kanta-Hämeen pelastuslaitos on siirtänyt paloriskikohteiden selvittämiseen lisää voimavaroja. Paloriskiasunnoissa tavaraa voi olla lattiasta kattoon ja poistumisreitit tukossa. Taustalla on usein elämänhallintaongelmia. Ja Hämeenlinnassa Kolmostien tunnelin pesu vaikuttaa liikenteeseen kahtena tulevana yönä. Kuudmannin alittava moottoritietunneli etelän suuntaan suljetaan ensi yöksi ilta 10:stä aamu 5:een. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä on vuorossa pohjoisen suuntaan kulkevien tunnelikaistojen pesu ja sulku. Liikenne ohjataan pesujen ajan Hämeenlinnan katuverkon kautta tunnelin ohi.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja sitten pistetään Stigiä soimaan. Se on Nix ja Nax, tämä kappale. Herkkä se on, vaikka nimi on vähän hassu.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä?

0: Radio Suomi.
1: Nyt rakas kuulija käsi sydämellä, koska viimeksi olet jännittänyt yhtä paljon kuin nyt tämän kohta tarjottavan tiedon äärellä, eli siihen mitä erikoista karkausvuosiin tuli gregoriaanisen kalenterin mukaan. Karkausvuosi tuo jatkuvasti elämässämme läsnä oleva vuoden kierron kieroutuma. Siihen tartumme ihan hetken kuluttua, otetaan pari liikennetiedotetta tähän väliin. Tie 180 Kaarina, tämä on tilanne ohi kuittaus sinne. Eli tie 180 välillä Kaarina Korppoo. Kaarina, tarkempi paikka välillä Väntsin liittymä, Uudenmaan tie. Siellä on ollut onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi. Eli tie 180 Kaarina välillä Kaarina Korppoo, tarkempi paikka välillä Väntsin liittymä, Uudenmaan tie. Siellä on siis tilanne ohi. Ja toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45, eli Tuusulan väylä, Vantaa. Tarkempi paikka välillä Ilmakehän liittymä, Ruskeasannan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 45, eli Tuusulan väylä, Vantaa. Tarkempi paikka välillä Ilmakehän liittymä, Ruskeasannan liittymä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta sinne, suuntaa ei ole määritelty. No niin, nyt vihdoin kaiken tämän jälkeen pääsemme jälleen kalentereiden pariin. Tänään on veivattu niin juliaanista kalenteria kuin gregoriaanista kalenteria ja gregoriaanisen kalenterin pieneen hienouteen, joka esimerkiksi poisti tämän ongelman, mikä juliaanisessa kalenterissa oli, että tuhannessa vuodessa 8 päivää muuttui tämä kalenterin niin kuin meininki. Siinä tuli 8 päivän virhe tuhannessa vuodessa ja nyt sitten kun paavi Gregorius 13 pääsi kalentereita peukaloimaan ja itsensä mukaan uuden kalenterin nimeämään, niin eipä ole enää tämmöistä ongelmaa meillä jäljellä. Se mikä on nyt erikoista, mitä en ainakaan itse tiennyt ollenkaan, karkausvuosi. Ei ole ihan tarkasti joka neljäs vuosi, vaan aina aika ajoin karkausvuosi jää välistä. Ja milloin se sitten jää välistä? No pistäkääpä tämä korvan taakse, niin voitte tällä knoppailla jossain pubivisoissa tai missä sitten pääsettekään kysymyksiä esittämään. Mutta ette meidän kuulijoiden kysymyskohdassa tätä esitä. Tai saatte toki, jos siltä tuntuu. No niin, se menee sillä tavalla, että sadalla jaollisista vuosista vain 400 jaolliset vuodet ovat karkausvuosia. Ymmärsittekö? Eli 100 jaolliset vuodet, niistä ainoastaan 400 jaolliset vuodet on karkausvuosia. Jos tämän olisi halunnut tehdä jotenkin vähän niin kuin järkevämmin ja tarkemmin, niin se sääntö olisi ollut, että 128 jaolliset vuodet ei ole karkausvuosia, mutta ehkä tämä on helpompi muistaa, että 100 jaollisista vuosista vain 400 jaolliset vuodet ovat karkausvuosia. Ja tämähän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuodet 1700, 1800 ja 1900 ei olleet karkausvuosia, mutta esimerkiksi vuodet 1600 ja 2000 olivat. Ja seuraavan kerran tämmöinen karkausvuosivenkoilu olisi luvassa vuonna 2100, ja tässä kun kalenteria katsoin, niin hirmu epätodennäköistä, että olisin silloin itse paikalla juhlimassa tätä erityisvuotta ja erityishetkeä, jolloin karkauspäivä ei tulekaan silloin, kun sen kuuluisi tulla. Aika monen harmi ihmiselle. Tämä on Christina Aguilera. Kappale on Genie in a Bottle, eli henki pullossa.

0: Tämähän oli se kappale, jolla Christina Aguilera aikanaan niin sanotusti potin räjäytti. Genie in a bottle.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Knipi tässä tarjoilee Sivelin vetoja -nimisen kappaleensa ja sen jälkeen sitten puhutaan jostain muusta kuin karkausvuodesta tai karkauspäivästä. Ehdotus tuli teiltä, että jospa aiheeksi otettaisiin karkaussekunti.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta, tee se ilosta.
1: Uutta musiikkia Knipiltä, Sivellin vetoja oli tuo. Nyt minun tekisi mieli sanoa, että jaaha. Oikein silleen, tiettäkö, painokkaasti ja vähän närkästyneesti, että jaaha. Niin, minä yritän täällä hyvää hyvyyttäni, joskus jopa umpimieliseksikin luonnehdittua Suomen kansaa sivistää tämmöisillä hyvinkin tärkeillä karkausvuosifaktoilla. Ja esitin esimerkiksi tämmöisen ihan aidon murheen siitä, että en todennäköisesti ole näkemässä sitä seuraavaa hetkeä, jolloin karkausvuonna karkauspäivä jää tapahtumatta, niin aika tämmöinen mielestäni lakoninen viesti on tullut tänne, että jäämme varmasti paljosta paitsi. No jäädään yhdestä päivästä kokonaan paitsi, että on se nyt minusta aika iso juttu. Lasketut ovat päivämme. Ja sitten täällä ehdotetaan, että voitaisiko puhua karkaussekunnista, niin nyt just ei. Voidaanko puhua karkauspissistä? Ei. Ja ihan vaan myös pelkästä karkailusta ehdotetaan, että puhuttaisiin, että milloin esimerkiksi karkasit viimeksi. Niin ajattelin, että no ei, ei puhuta siitäkään. Vaan puhutaan aiheesta, joka on tänään ollut uutisissakin esillä aika paljon. Nimittäin siitä, että oikeastaan koko ihmiskunnan historian ajan me ollaan eletty niukkuuden aikaa. Vähän on ollut ruokaa, vähän on ollut maallista mammonaa, vähän on ollut ylipäätään minkäänlaista tavaraa. Ja nyt me eletään sitten ensimmäistä kertaa runsauden ja varsinkin ehkä vielä, no joo, tavaran ja ruoankin suhteen suoranaisen liikatarjonnan aikaa. Ja kuten uutissakin on tullut todettua, niin varsinkin niukkuuteen tottuneet ihmiset ei aina pärjää tavaravyöryn kanssa, vaan sitä alkaa kertyä ja kertyä. Ja sitten jos ollaan ihan rehellisiä, niin aika moni ikänsä tavarapaljouden kanssa eläneistä ei myöskään pärjää sen kanssa, vaan sitä tavaraa alkaa kertyä ja kertyä. Semmoinen havainto on tullut tehtyä aika monessakin kotitaloudessa, että jos nyt ei puhuta ihan tämmöisestä niin kuin sairauden puolelle menevästä hamstraamisesta, niin aika monessa taloudessa on tosi paljon helpompi

nakella mäkeen toisen tavaroita kuin omia. On tosi paljon helpompi karsia lasten vaatteita, niitä reikäisiä sukkia, vaikka joskus lapsikin pyytää, että äiti, älä heitä pois sukkaa, haluan säästää sen muistona. Jos se on siis siinä kohtaa, että enää on suunnilleen varsi jäljellä. Ja mitä tekee julma äiti, ei muuta kuin sukka pois ja roskikseen. Samaten puolison ne lempparivaatteet, niin semmoiset oikein kuluneet ja vähän kenties hitsauskipinöiden reijittämät verkkahousut, niin ne on tosi helppo nakata keräykseen, mutta niitä omia, niitä ihania lempparilököpöksyjä, jotka on haarosta hankautuneet aivan riettaiksi, niin ei niitä saa kukaan mennä heittämään pois. Ja nyt ajattelinkin kysästä teiltä, rakkaat kuulijat, että mitkä on teille semmosia tavaroita, joista teidän on kaikista vaikeinta luopua? Koska joskushan on sillä tavalla, että vähän kaikesta on vaikea luopua. Että esimerkiksi ylivuotiset marjat pakastimessa, niin kyllä minä joku vuosi vielä ne käytän. Tai semmoiset loputtomat kirjavuodet, että kyllä minä joku päivä vielä nämä luen. Mutta sitten on myös semmoisia esimerkiksi oikeasti jotenkin rakkaita ja tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi tiedän aika monia miehiä, jotka rakastaa keräillä työkaluja. Ja sitten kun jossain kohtaa niitä aletaan käydä läpi, niin siellä on aika monta samansorttista työkalua. Löytyy 7 aika samanlaista kirvestä tai löytyy aika monta tämmöistä jotain lenkkiavainsarjaa. Kun oli niin halvalla saanut, niin piti ostaa uusi, kun ei oikein tiennyt, missä se vanha oikein on. Mutta mistä tämmöisestä kotisitilojen tukkiasta sinun on kaikista vaikeinta luopua ja ootko jotenkin oppinut tekemään sen? Koska joskushan se on niin, että vähän kaikkea hamstraa ja sitten huomaa, että no kyllä mä näistä vanhoista vaatteista voin luopua ja kyllä mä näistä, ehkä nämä marjatkin voin tältä pakastimesta poistaa, mutta langoistani en luovu, vaikka kotitaloudestani noin 40% pinta-alasta on jollain lailla lankakerien peittämä. Niin, mikä se sinulla on semmoinen? WhatsAppilla voit laittaa viestiä 0401455666 ja ehkä vielä, että oletko näiden tavaroidesi kanssa sitä, mistä Pharrell Williams seuraavaksi laulaa, eli onnellinen.

Pharrell Williams, Happy oli tuo kappale. Aika moni varmaan siellä taputti tahdissa, koska niin hän komensi tekemään, jos on sellainen olo, että huvittaa niin tehdä. No, jos ei huvittanut, niin sitten tietysti jäi taputtelematta. Mutta aikamoisia tavaraan takertujia te kyllä olette siellä. Ei tarvitse täällä tuntea oloaan yhtään huonoksi. Masi laittoi viesti, että minullapa on pakastimien pohjalla rasia, jossa lukee Mansu 96. Ja on kai oikein vuosikerta mansikkaa. Joo, se on ehkä jo, voisi vaikka imeskellä semmoisena oman elämänsä kiinteänä liköörinä sieltä, jos se on vielä vähän päässyt käymään mukavasti. Varmasti aivan hyvä, eikä yhtään pakastimen makuinen ole tuommoinen 30 mansu. Sitten oli näitä viestejä, että tuli taas niin paljon. Kiitoksia niistä. Teija kommentoi, että vaikea on luopua lasten tekemistä askarteluista, käsitöistä ja piirustuksista. Lapset ovat nyt noin 30-vuotiaita. Teija, nyt on aika. Ihan oikeasti. Tämä on Viivi. Tämän jälkeen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Suomi liittyy Ranskan tarjoamaan ydinasepelotteeseen. Yhteistyötarjouksen Euroopan maille teki maaliskuussa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Muut Pohjoismaat ovat siihen sen jälkeen jo tarttuneet. Presidentti Alexander Stubb painottaa, että yhteistyö Ranskan kanssa ei korvaa NATO-pelotetta.
1: Tulemme vastaisuudessa varmasti harkitsemaan erilaisia yhteistyön muotoja, kuten suunnittelua ja harjoituksia. Ja ehkä yhtenä keskeisenä ulottuvuutena on myös se, että ilman että olisimme mukana tässä aloitteessa, niin emme varmaankaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Ja pidimme tässä myös tärkeänä sitä, että teemme tämän kaiken suunnittelun yhdessä Pohjoismaiden verkkomaiden kanssa.
0: Pelastuslaitokset saavat yhä enemmän ilmoituksia asunnoista, joissa tavarapaljous aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Viime vuonna näitä onnettomuusriski-ilmoituksia tehtiin jo yli 3000, mikä on lähes 1000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastaja Janne Vuorinen.
2: No, asunnossa tekee riskiasunnon esimerkiksi se, että sieltä puuttuu tai on epäkuntoiset palovarottimet, uloskäytävät tai poistumisreitit on esteelliset tai siellä asunnossa voi olla liian suuri tavaramäärä. Muita syitä voi olla esimerkiksi, että sähköliiden päällä säilytetään tavaraa tai sähkösaunassa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa.
3: Syyt tavaroiden hamstraukseen voivat olla moninaiset. Riski-ilmoituksia tehdään niin vuokra- kuin omistusasunnoissakin sekä kaikista ikäryhmistä. Toisaalta vanhusten asuntojen ilmoitusten määrä korostuu. Yhteinen nimittäjä tapauksissa kuitenkin on se, että elämänhallinta on syystä tai toisesta pettänyt. Helsingin kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Santeri Nikulainen.
4: Yleensä se asia tulee esille just kun vaikka ensihoito tai joku muu taho on käynyt tarkistamassa sitä asiakkaan kotia tai joku omainen. Nämä ihmiset, kenen tavallaan asioissa näitä käsitellään, niin on paljon mielenterveysongelmia, on päihdeongelmia ja on sosiaalisia ongelmia. Ja toisinaan on ollut havaittavissa sitä, että nämä ongelmat on ylisukupolvisia, että tämä on periaatteessa vähän kotota opittuun. Että se tulee esille siinä kohtaa, kun se on kaastunut sitten. Pahimmassa tapauksessa roskaa on ihan lattiasta kattoonkin asti.
0: Toimittaja edellä oli Marika Kataja. Ruotsissa eilisistä valtiopäivävaaleista kehkeytyi äärimmäisen tiukka taisto vasemmisto- ja oikeistoblokin kesken. Paikkaero vasemmiston hyväksi on tällä hetkellä vain 3. Paula Vileen.
5: Ruotsissa eilisen vaalipäivän tulosilta venyi yöhön asti. Vaalivoittajaksi ei ole julistautunut vielä kumpikaan blokeista. Vasemmistoblokin pääministeriehdokas sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi, että kaikki äänet pitää laskea.
6: Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
5: Nyt kun äänistä on laskettu 95%, sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on kärjessä. Andersson rohkeni varovaisesti illalla todeta, että jos johto pitää, Ruotsi saa uuden hallituksen.
6: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Oikeistoblogista maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson sanoi jo illalla, että vaikka vasemmiston johto pitäisi, myös hän alkaa tunnustella, onko mahdollista muodostaa ei-sosialistien hallitus.
7: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig.
5: Asiantuntijat veikkaavat hallitusneuvotteluista vaikeita, eikä uusia vaalejakaan ole suljettu pois. Kuninkaan tekijäksi on nousemassa keskustapuolue. Radion ykkösaamussa keskustan roolia arvioivat Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Grunman ja Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
8: Eilen maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, pääministeri, yritti jo eilen houkutella keskustaa omaan leiriinsä. Kyllä keskusta on ihan ydinasemassa näissä tulevissa hallitusneuvotteluissa.
9: Mutta kyllä keskusta vaatii varmaan aika kovan hinnan, jos he menevät vasemmistopuolen hallitukseen.
0: Sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Huomisen ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä, mutta yöllä voi olla pakkasta myös maan eteläosassa. Pohjoisessa tiet voivat olla yöllä kuuran takia liukkaita.
10: Ja nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Suomen taitoluisteluliitto vahvistaa, että venäläiset pariluistelijat Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski osallistuvat marraskuussa Helsingissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Kaksikko kilpailee Suomessa kansainvälisen luisteluliiton myöntämällä neutraalilla statuksella. M-pronssia ja EM-kultaa voittanut venäläispari korvaa Suomen GP-kisassa osallistumisensa peruneen ranskalaisparin Louis Erhardin ja Mathis Pellegrin. Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Joko Pitkänen sanoo, että venäläispari on noussut tällä kaudella maailmanlistalla kisakutsun oikeuttavalle paikalle.
11: Jos joku jo nimetty pari on peruuttanut tulemisensa esimerkiksi tähän Suomen Grand Prix-osakilpailuun, niin nyt sijaisena on ikään kuin voitu nimetä sitten näitä ain statuksella olevia urheilijoita. Ja nämä urheilijavalinnat ovat puhtaasti kansainvälisen luisteluliiton valintoja. Niihin meillä isäntämaana ja kilpailujärjestäjänä ei ole sinänsä mitään sanottavaa.
10: Kuopion palloseura kertoo myyneensä loppuun konferenssiliigan avausotteluunsa turkkilaista Trabzonsporia vastaan. KuPS kohtaa turkkilaisseuran 15. lokakuuta Tammelan stadionilla Tampereella. 8000 lippua myytiin KuPSin mukaan loppuun 4 päivässä. Trabzonsporin joukkuetta tähdittää Liverpoolista Turkkiin siirtynyt Mohamed Salah. Ja jalkapallon veikkausliigassa Turun Interillä on tänään mahdollisuus nousta tasapisteisiin sarjakärki KuPSin kanssa. Inter kohtaa illan ainoassa ottelussa Vaasan palloseuran ja ottelu alkaa kello 18 ja muun muassa tästä ottelusta sitten lisätunnelmia kello 21.02 Urheiluradiossa.
12: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 18 asti. Jee! Yeah.

0: Radio Suomi.
1: Turhasta tavarasta on puhuttu myöskin alkuillassa, kuten tänään on puhuttu paljon Ylessä ihan uutisia myöten. Ja jos haluat käydä asiasta jutun lukemassa, niin yle.fi-osoitteesta löytyy tämmöinen täyteen hamstrattu asunto otsikolla oleva juttu. Ja toki me puhutaan nyt täällä myöhään tämmöisestä lievemmästä hamstraamisesta. Uskon, että se on valtaosalle ihmisistä jollain lailla semmoinen perusasetus, että pistänpä säästöön. Ennemmin säästän tavaran, kun laitan sen saman tien pois. Vaikka sitä kuinka yrittäisi opetellakin, niin silti. Kyllä mä ymmärrän nämä tämmöiset, kun tänne on tullut kuva esimerkiksi tämmöistä hyllystä, missä on kaikki lapsien tekemät synttäri- ja isänpäiväkortit 30 vuoden ajalta on pakko säästää. Niin tästä tuli vaan sitten mieleen se, että ehkä näiden joidenkin asioiden säilytystapoja kannattaisi miettiä ehkä enemmän, ainakin itse juuri tätä, että kun on niitä lasten askarteluja ja piirustuksia ja just noita kortteja, että saisiko ne esimerkiksi johonkin kivaan albumiin, että niitä joskus tulisi katsottuakin. Tai jollain tavalla silleen, että ne ei olisi semmoisena epämääräisenä kasana jossain laatikossa ja sitten aina vähän aiheuttaa ahdistusta ja samaan aikaan helliä tunteita sydänalassa. Ja täällä kommentoidaan, että lapset täälläkin vanhin 50 ja hänenkin piirustuksensa ja kouluvihot tallessa. Varsinkin sitten, minäkin jossain kohtaa hamstrasin koulukirjoja ja kouluvihkoja. Siis koska olet viimeksi selannut lapsesi alakouluaikaisia kouluvihkoja? Nyt ihan sillain, niin kuin, vaikka joku matematiikka. Näin se siellä kuule, pluslaskua laski. Ai ai, pieleen meni. Tuleeko niitä koskaan katsottua? Miksi ne voi vaan nakata mäkeen? No sitten on tullut tämmöisiä viestejä, jotka saa oikeasti piston sydämeen tuntumaan oikein syvällä. Sari laittaa, että vaikea luopua, erikoisliikkeiden paperikassit, joulukassit sekä lomamatkolta tulleet muovikassit. Tiedän! Mitä järkeä on hamstrata niitä paperikasseja, jotka vielä usein on sen kokoisia tai sen

jollekin Sepolle kassin, missä lukee kyljessä Jenny. Tai sitten jotenkin epämääräisesti sotken sen siitä kivasti. Ja ei semmoista tehdä. Se on ikävää. Antaa kiva lahja rumassa kassissa. Nyt pois ne kaikki vanhat kassit. No sitten täällä oli, että vanhat joulupaperirullat sai vielä jäädä odottamaan käyttöä, vaikka ovatkin huonoja laadultaan. Ja käytän mieluummin lahjapusseja. No niin, no mutta kato. Jos joku päivä vielä tuleekin semmoinen, että lahjapusseja ei yhtäkkiä kiinnostelekaan, niin se on hyvä, että siellä on ne joulupaperirullat. Jollain on 40 Hard Rock Cafe-paitaa ympäri maailmaa hankittuna. Eihän niitä raaski pitää, etteivät kulu. Mutta ei mitään järkeä. Ei niistä kuitenkaan luopuakaan voi. Alat käyttää niitä. Nyt oikein lupaat tässä näin, että tällä viikolla pistät yhden päälle ja ensi viikolla jonkun toisen. Sitten puhuin tuosta siitä, kuinka tavaroita mieluummin heittää pois toisen tavaroita ja vaatteita kuin omia. Varsinkin, jos ne sattuu olemaan yhteisessä kodissa. Niin tänne on tullut viesti, että heitin kerran salaa edesmenneen mieheni lähes puhkikuluneen pyjaman roskiin, mutta otin siitä napit talteen. Mies huomasi pyjaman kadonneen, eikä siinä auttanut muu kuin dyykata pyjaman roskiksesta ja ommella napit takaisin. Se on kuule, se on niinku tarkkaa välillä noiden sellaistenkin tavaroiden ja vaatteiden kanssa, mitkä on omaan silmään ihan uskomatonta ryönää, mutta auta armias, kun sen pois laittaa, niin joku sen perään kyselee kyynel silmin. Sitten on oma tekemät käsityöt, joista on vaikea luopua. Ja 60 vuotta sitten isältäni saatu iso nukke. No eihän semmoisesta pidäkään luopua, mutta sitten noi oma tekemät käsityöt, siinä on syy, miksi en askartele. En kuitenkaan raskis heittää niitä pois, ja sitten kun on huono askartelemaan, niin olisi tupa täynnä semmoisia todella, todella rumia ja huonoja askarteluita, ja vierailijat ihmettelisivät, että miten täällä tämmöisiä on koko ajan lisää, eihän lapsetkaan enää ole edes asu kotona. Enkä siinä kuitenkaan kehtäisi sanoa, että no se on niin, minä itse tein. Kato, miten kiva tonttu, vessapaperirullaan päällystin. Etkö muka tykkää?

rakastan. Arttu Viskari ja Sirpa oli tuo kappale. No niin, on ollut monenlaisia asioita, joita te olette intoutuneet säästämään, ja jotkut vallan suivaantuivat siitä, että muka lasten asioita ja koulukirjoja voisi pois heittää. Ei tarvitse, ei ole pakko, jos ei halua, mutta kuten sanottu, niin koska viimeksi olet selannut niitä. No, ei se mitään. On tullut viestejä lisää. Jollain on pari Aeroflotin avaamatonta kosteuspyyhettä 10 vuoden takaa. Muisto ehkä, kun silloin vielä tällä yhtiöllä voi lentää. Tämä on myös semmoinen, mitä tulee hamstrattua, tämmöiset yksittäispakatut kosteuspyyhkeet, jos niitä saa jostain ravintolasta tai muualta. Niin niitä on taas, niin kun, ne ei sinänsä vie kotona tilaa, mutta käsilaukussa on vuosikerta kosteuspyyhkeitä. Sitten kun vihdoin tulee se tilanne, että nyt tarvitsen, ja sitten semmoisen avaan, niin se on aivan kuiva, koska se on ollut siellä niin pitkään. Niin se vähän aina välillä harmittaa. Joku kommentoi, että pikkukassit ja muut sellaiset käy oikein hyvin metallin ja muiden jätteiden lajitteluun sopivan kokoisia kotikeräysastioihin. Sitten ne hevataan pois, kun niiden aika on tullut päätökseen. Ei ongelma, mutta siis, no, tämmöisessäkin voi tavallaan jäädä vähän jumiin siihen, että tämä on nyt tämä meidän lasinkeräys pikkukassi, niin semmoinenkin löytyy vuosikertamallia, joka on jo aivan semmoinen joku rasvan tahrima ja puoleen väliin revennyt, mutta ei siitäkään voi luopua, kun se on niin hyvin hoitanut hommansa, niin sillehän tulisi paha mieli, jos sen sitten siinä kohtaa, kun se on jo vähän vanha ja kulunut, niin menisi ja heittäisi roskiin. Käy sääliksi, kassiparka. Hyvin palvellut. En tiedä, pitäisikö se päästä sitten eläkkeelle, mutta miten se sitten tehdään, että notta. No joo, joka tapauksessa kiitoksia viesteistä. Ihania asioita te hamstraatte ja säilytte ja ette niistä raskin millään luopua. Kuunnellaan tässä Helmi Marleenaa, uutta musiikkia häneltä, Älä kato mua noin, on tuo kappale nimeltään se. Sitten sen jälkeen lähdetään pikkuhiljaa kohti tämän päivän 5 visaa, joka maanantaisen tapaan on tietysti vain vääriä vastauksia.

0: Tämä oli Helmi Marleena, Älä kato mua noin. Jo 7-vuotiaana Sound of Music -musikaalissa Tampere-talolla esiintynyt Helmi Holström oikealta nimeltään on Helmi Marleena, joka on tässä nyt viimeisen vuoden aikana todella suureen suosioon ponnahtanut. Tämä oli kappale hänen elokuun lopulla julkaistulta debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan mattailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Se oli Sara Bareilles Love Song.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin starttaa kello 5 visa tässä kohtaa ja tänäänhän kysymyksessä on vain vääriä vastauksia kilpailu. Se menee sillä tavalla, että minä annan teille täältä sanan, kerron mikä sen oikea merkitys on ja sen jälkeen te saatte laittaa WhatsAppilla tulemaan teidän omia ajatuksianne, omia vaihtoehtoisia versioitanne siitä, mitä kyseinen sana tarkoittaa. Mutta vain siis niitä vääriä vastauksia. Emme hae sanan oikeaa tarkoitusta, vaan niitä teidän mielikuvituksenne tuotteita. Ja WhatsApp-numerohan on 0401455666, kuten aina. Ja tänään on ollut kyllä tiukka päivä sen suhteen, että täällä on niin kuin monta sanaa, mitkä haluaisin tänään käyttää, mutta ehkäpä otan täältä nyt aivan lennosta tulleen sanan, joka liittyy tähän äskeiseen aiheeseen, eli tavaroiden hamstraamiseen. Nimittäin sain tämmöisen viestin. Täkysalakat pakastimessa tekevät uistelijamiehen onnelliseksi vuodesta toiseen ja vaimon raivon partaalle. Ja näin ollen tänään vain vääriä vastauksia kilpailun sana on täkysalakka. Ja tämmöinen täkysalakka tai täkykala on siis elävä tai kuollut kalasyötti, jolla tavoitellaan useimmiten petokaloja, esimerkiksi haukea, kuhaa tai ahventa. Eli kalasyötti on tämmöinen täkysalakka oikeasti. Mutta mitä se sitten sinun mielestäsi on? Täkysalakka on tänään päivän sana. Vain vääriä vastauksia kilpailussa. 0401455666 on WhatsApp-numero, johon voit laittaa oman tulkintasi sanasta täkysalakka. Ja kuunnellaan Jore Marjarantaa tähän väliin. Haaveet kaatuu. Tällä lailla ne lähti kaatumaan tästä. Ja tämän kappaleen jälkeen ruvetaan katsomaan, että no mitä te nyt olette sitten keksineet. Tuleeko mitään mieleen sanasta täkysalakka?

0: Jorge Maria Ranta, eli Maria Rannan Jore, Haaveet kaatuu, oli tuo kappale.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No niin, me täällä kuulkaa tuottajani Kotovalko Keinosen kanssa. Ensin vähän pohdit, että onko tämä nyt jotenkin liian hankala sana, tämmöinen täkysalakka teille. Ja hetken se siltä näyttikin. Nimittäin kesti tovin ennen kuin alkoi viestejä tänne virrata. Ja nythän niitä sitten tulee semmoisena solkena, että me ollaan täällä taas aivan pulassa. Mutta nämä on niin hyviä. Hyvä te. Nonni. Täkysalakka on tietenkin legendaarisen kummelihahmo Timo Salakan alter ego, kun hän osallistuu ladamiesten pilkkikilpailuun. Aivan loistava. Täkysalakka tarkoittaa samaa kuin mörön syötti. Kun pölynimuri kauppias tulee ovelle, täkysalakka juoksee ovelle ja on olevinaan kiinnostunut. Täkysalakka pääsee nopeasti epätoivoisesta myyjästä eroon. Täkysalakka on naisten tansseihin lähtenyt tyrkkyrivissä seisova poikamies kolmannessa polvessa. Noin pieni täkysalakka siellä. Toivo ylhäällä. Ja mieli myös. Ainakin alkuillasta. Sitten kun ei käy flaksi, niin sitten tapahtuu jotain muuta. No niin, täkysalakka on vanha suomalainen nimitys ihmiselle, joka istuu pilkillä tuntikausia saamatta mitään, mutta väittää silti, että kyllä täällä kalaa on. Joo. Miten te olette noin hyviä? Mä en kestä, miten hyvälle mieleen voi tulla, kun te olette noin ihania. No niin, täkysalakka on se porukan komein ja supliikein herrasmies, jota käytetään viekottelemaan kauniita naisia ravintolapöytään. Pöydän muu seurue ei enää ole täkykuntoinen. Joo. Täkysalakka on tietenkin hieman vanhempi naisoletettu, joka etsii nuorempaa herraseuraa. Vertaa vaikka tämmöiseen puuma-termiin. Kyllä mä sanon nyt. Rakkaat Radio Suomen kuulijat, kyllä me tästä eteenpäin ruvetaan käyttämään tämmöisestä baarissa metsästäjästä, olipa hän sitten mies tai nainen, niin termiä täkysalakka. Eikö näin? Eikö näin? Niin, me ainakin sovittiin tuossa ja tuottajan kanssa, että lähdetään ihan muina täkysalakoina baariin pyörimään ja katsomaan käykö flaksi. Kiitos viesteistä, vieläkin saa laittaa, nyt kun ollaan David Bowien Heroes tähän väliin ja me täällä tuottajan kanssa yritetään setviä, että kuka teistä oli päivän paras, kun oli niin hyviä teidän viestit. Ai että. Täällä tulee ihan, kuulkaa, mieli liikuttuu, kun näkee, kuinka mahtava mielikuvitus teillä on.

Tämä se on David Bowie ja Heroes. Valtavasti viestejä tuli, kiitoksia. Tänään siis vain vääriä vastauksia kilpailuissa. Sana, johon haluaisimme täysin uusia merkityksiä, oli täkysalakka, joka siis oikeasti on tämmöinen kalasyötti. No, täkysalakkaa ehdotuksia teillä oli vielä esimerkiksi, että ravintolan baaritiskiltä saat yhtäkkiä katsekontaktin kiinnostavaan vastapuolen henkilöön ja se on sitten menoa. Tai täkysalakka on täyden kympin uimari, nopea ja taitava sukeltelija. Paten mielestä täkysalakka on aamuyön tunneilla yökerhossa purjehtiva seuraa etsivä naishenkilö. Ja myöskin tämmöinen viesti on tullut, että semmoinen salakka, joka käy vaan onkean ongen kohoa tökkäämässä, eli täky. Hei kaveri, ootko hereillä? Mutta teidän viestit oli mahtavia, niitä tuli paljon. Risto laittoi myöskin, että täkysalakka on lyhennys asiasta täkin alla salarakas. Joo, ja täkysalakka on Tokmannin ämpäriin piilotettu tarjous, houkutin. Se oli Paulan ehdotus, mutta meidän lähes yksimielinen voittaja viesti, eli siis tarkoittaa, että tuottaja yksinvaltiajasta määräsi, on tämä. Täkysalakkaan porukan komein ja supliikein herrasmies, jota käytetään viekoittelemaan kauniita naisia ravintolapöytään. Pöydän muu seurue ei enää ole täkykuntoinen. Eli Mia, sinä voitit tänään vain vääriä vastauksia kilpailun pääpalkinnon, joka on uskomaton Radio Suomen tuotepalkinto. Sen sinulle lähettää tuottajamme, kunhan saa yhteystietosi. Kiitos kaikille, että osallistutitte. Olipas mukava. Vain vääriä vastauksia kilpailu tänään.

0: Radio Suomi.
1: Tik-tak, sanoi kello, ja siitä sitten keksittiin nimi nuorten naisten muodostamalle bändille, joka teki kappaleen Sankaritar.

vuodelta 2005 oli tuo TikTokin kappale Sankaritar. Ja hieman uudempi on sitten tämä Pekka Nisun kappale, joka tästä lähti soimaan. Tämä kappale on nimeltänsä Tuolta se nyt kävelee.

0: Se oli Pekka Nisu. Tuolta se nyt kävelee.
1: No kyllä mä ehkä ton Hipit Rautaa -kappaleen laittasin jopa top 5. Siinä on niin se hienoja noi kielikko. Siis kuule mutsi, Flower Power, oli 100 vuotta sitten over.
2: Se on todella hyvä se teksti, ja sit siinä on vielä niinku semmonen pieni henkilökohtainen twisti mulla tuohon biisiin, koska mä oon vaan yhden Eppujen levyn niinku ite käynyt kaupasta ostamassa, ja se oli Studio Etana, jolla oli se Hipit Rautaa -albumi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Sitten päästetään puhaltamaan Levottomat tuulet. Tämä kappale on diskon.

Tämä oli disko ja kappale oli Levottomat tuulet. Nyt se alkaa, kuulkaa, pikkuhiljaa olla kello sen verran, että meikäläisen ja tuottajan täytyy poistua paikalta, koska tuossa kello 18 uutisten jälkeen Musiikki-ilta, Radio Suomen oma sellainen, saapuu studioon tällä kertaa. Sieltä tulee Hakasen Jyrki ja Laaksosen Toni ja vieraitakin tulee olemaan tässä illan mittaan. Sieltä tulee ensin Martti Servo, joka on Napander-yhtiönsä kanssa justiinsa julkaissut uransa 11. studioalbumin Osuu ja uppoa. Ja vielä myöhemmin sitten tulee vielä uusi artisti Jemina, joka julkaisi juurikin debyyttialbuminsa Tuskasta taidetta. Että semmoista olisi luvassa tuossa kello 18 uutisten jälkeen. On tässä meilläkin vielä aikaa vähintäänkin pari kappaletta kuunnella. Ensimmäinen niistä on tämmöinen. Tunnistatteko jo alkurytmeistä? Kyllä sen tästä moni jo tunnistaa. Se on vanhaa kunnon Michael Jacksonia vuodelta 1979. Tämä kappale on Rock With You.

Tämä on Michael Jackson, Rock With You on kappale ja Off The Wall oli albumi, joka vuonna 1979 julkaistiin. Tämä oli toka sinkkukappale siltä albumilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin se on, että kello on jo 17.56 ja se tarkoittaa sitä, että pistäpäs Lehtinen viimeinen kappale soimaan. No pistän. Se on tämmönen kuin Haloo Helsingin maailman toisella puolen ja sen myötä toivotan oikein mahtavaa viikon alkua kaikille teille. Moro!

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Suomi ja Ranska ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Ulkoministerien vahvistama kokonaisuus tuo Suomen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteeseen sekä tiivistää yhteistyötä muun muassa tekoälyssä ja kvanttiteknologiassa. Sopimus mahdollistaa yhteisen suunnittelun, harjoittelun ja Ranskan ilmavoimien tilapäisen läsnäolon Suomessa. Presidentti Alexander Stubb korostaa, että yhteistyö tuo puolustukseen lisäarvoa, vaikka pääsuoja nojaa NATOon.
1: Mutta jos kysyt, mikä on meidän keskeinen ydinase sateenvarjo, niin se tulee edelleen NATOsta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa. Ja jos saa käyttää ihan suoraa termiä, niin varmasti se aiheuttaa erilaisia strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella.
0: Saksan liittokansleri Friedrich Merz tukee EU:n yhteisten jäänmurtajien hankintaa. Merz sanoi Rovaniemellä arktisessa huippukokouksessa, että jäänmurtajia tarvitsee koko Eurooppa. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas perusteli tarvetta geopoliittisella tilanteella ja arktisten merireittien avautumisella. Kallaksen mukaan hankinta ei välttämättä tule kuitenkaan Suomeen. Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15 prosenttiyksikköä. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koronnousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto.
2: Yle Uutiset, kello 18, toimitti Marko Tammi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Onko nyt korkea aika soittaa uutta musiikkia?
2: Joo, me lähdetään semmoisella uutuutta kiiltävällä kappaleella kuin Kaksi lensi yli käänteessä.
1: Mikäs tää on? Onko tää joku uusi tulokas?
2: Ihan niin, tulokas artisti, joka täyttää tänään 75 vuotta.
1: No kyllä. Radio Suomen musiikki-ilta on tämä ohjelma ja uutta musiikkia soitetaan tänäänkin ihan hirvittävät määrät, mutta perinteisiin kuuluu, että aloitetaan tuommoisella vähän vanhemmalla kappaleella ja hyvää syytä tänään soittaa tämä biisi.
2: Joo, leikki sikseen. Freeman, lämpimät onnittelut 75 vuotta täyttävälle hienolle taiteilijalle. Tästä lähtee yksi niistä hienoista klassikoista.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: päivän sun synttärisankari Freeman kaksilinsylkäenpesän.
1: Nyt kun tässä Freeman on myös tuolla telkkarin puolella vaan elämää leirillä mukana, niin aina kiva niinku fiilistellä tämmöistä vanhemmista klassikkobiiseistä, että kukaan siellä leirillä sitten vetää tästä se uusio version, niin mitä veikkaalista, kenen tulkintana tullaan kuulemaan toi kaksilensi yli käenpesä uutena vain elämää versiona?
0: Mä sanoisin, että Jippu voisi olla yksi potentiaalinen.
1: Siinä voisi olla. Mä myös ehkä haluaisin Nelli Matulan kuulla vetävän jotain tämmöistä, tämän tyyppistä. Mutta saa nähdä, tuleeko siitä ylipäätänsä. En mä tiedä. Voihan se olla, että se on jätetty soittamatta.
0: 3 tuntia tuoretta musiikkia isketään tästä sitten eteenpäin. Pykälään hienot vieraat Martti Servo ja Napander -yhtyeeltä on tullut uusi levy.
1: Osuu ja uppoo on tuo uusi levy nimeltänsä, ja Martti Servo ja Napander ensi vuonna 30-vuotisjuhlia hekin viettää. Se on ihan älytön pätkä ja aika lailla tasaisesti noita levyjä pudoteltu.
0: Vieläkö sitä voi kysyä, että mikä on, kun ei taidot riitä?
1: No, ehkä siinä on jo jonkinnäköistä niin kuin osvihtaa ja tuommoista niin kuin todistusaineistoa siitä, että kyllä johonkin pisteeseen riittää, kun 30 vuotta on painettu hommi.
0: Kovassa nosteessa oleva Jemina on myös julkaissut tuskasta taidetta tai tuskaista taidetta nimisen uuden levyn, ja minkälaista tuskaa se sitten on tämän musiikin synnyttäminen?
1: Sitä kysellään Jeminalta tänään, ja paljon tosiaan uutta musiikkia soitossa. Jeminaa soitettiin tuossa viikonloppuna levylautakunta olemassa, niin soitettiin myös tätä kappaletta. Tämä on uutta musiikkia Ellie Goldingilta, For Your Entertainment.

0: Ellie Goulding, uutta musiikkia häneltä For Your Entertainment. Onko mä muuta kertonut, Jyrki, että mä oon tavannut Ellie Goldingin joskus?
1: Eikö me puhuttu tästä, että tähän liittyy jollain tavalla haju?
0: Kyllä.
1: Eikö liittynyt vai tuoksu?
0: Tuoksu, kyllä. Ellie Goulding totesi, että ai että tuoksutpa hyvälle. Toki ehkä hän tarkoitti nyt sitä aftershavea, mitä mulla oli päällä, eikä minun ominaistuoksua, mutta kuitenkin näin hän on todennut. Mutta en siitä halunnut oikeastaan tässä vaiheessa puhua, vaan halusin puhua tuon biisin kertsistä. Eikö se ollut jotenkin tutun kuulunen kertsi? Ihan älyttömän jotenkin. Mulla rupeaa heti soimaan, että onko tämä jotain appaa tai...
1: Mä aloin nyt tuota sun myskin tuoksua tässä miettiä.
0: Haistelemaan, että tuoksuuko se tänne. Mulla on ihan eri myskiä tänä päivänä, mitä niinä aikoina. Mutta siis viikonloppuna, kun toi biisi soi levylautakunnassa, niin Uniklubin Jussi Selokin otti kiinni tuohon kertsi, että rupesi joku biisi soimaan päässä, mutta hän ei millään saa siitä kiinni, että mikä biisi oli. Ja mäkin sitä olen kovasti miettinyt, mutta... Hyvä kuulija lähetti minulle viestiä X:ssä ja hän ainakin jonkinnäköisen lampun sai minun päässä syttymään. Joo, tää on se Ellie Goldingin biisi.
1: Mä ajattelin, että tämä on sama.

0: oli se Syrjä.
1: Kyllä.
0: Sen piti olla minä.
1: Näin on. Eikö se on muuten aika paljon sama?
0: Kyllä Alisa nyt vietän matsin ihan 10-0.
1: Joo, kiitoksia Jyrille, joka laittoi tuon X:n kautta tosiaan viestiä, että hei, olisiko se ollut se Alisa Syrjän kappale, joka tulee tuosta mieleen. En itse ajatellut sitä, mulla tuli joku Abba-biisi mieleen tai jotain muuta vastaavaa, mutta olihan tuossa kyllä aika paljon sama.
0: No kieltämättä, mutta no, nämä on makuasioita, sanoi. Eli Golding on Toni Laaksosta.
1: Haisteli.
0: Hashtag myski tuoksu. Otetaan tähän sitten uutta kotimaista musiikkia. Seuraavaksi uutta Suomi-lattaria nimittäin soimaan laitetaan seuraavaksi. Pitkän linjan harmonikan taitajana tunnettu ja Seinäjoen tangomarkkinoidenkin finaalista 2025. Eli Jonna Pirttijoki ja hänen tänä vuonna perustettu nelihenkinen yhtyeensä Pirttijoki.
2: Yhtye nimeltä Pirttijoki on juuri julkaissut toisen sinkkunsa ja kappaleen nimi on Ihana vaara. Tässä kappaleessa tarina on joko sellainen suloisen haikea tai sitten täysin maata mullistava. Kaikki perustukset vavahtaa paikoiltaan. Kuulija saa ihan itse päättää. Me tykätään kaikki meidän bändissä lattarimusiikista ja tässäkin kappaleessa kuuluu sellaiset vaikutteet. Ollaan puhuttu, että tää on vähän sellaista sad salsaa, surullista salsaa.

0: Pirttijoki-yhtyeen uusi kappale Ihana vaara, ja mä pyrin olemaan toni musiikin suhteen avoin ja utelias, niin kuin musiikkitoimittajana hyvä ollakin, mutta aika ajoin huomaan jääväni itselleni kiinni siitä, että ajattelen, että silloin vanhaan hyvään aikaan, kun tämä artisti kuulosti niin hyvältä, kuten vaikkapa James Blunt 15-20 vuotta sitten.
1: Joo.
0: Silloin kun oli You Are Beautiful, oli Goodbye My Lover, oli 1973. Mä ajattelin, että kyllähän James Blunt kuulosti hyvältä, mutta sen jälkeen on niin sanotusti resonointi rajapinnassa ollut hiljaisempaa. Mutta olisiko jälleen pikkusen viisarit alkanut väpättää siihen suuntaan, että pientä semmoista orastavaa uutta tulemista olisi James Blantin suhteen tapahtumassa?
1: No pakko itsekin myöntää, että olen lähinnä hänen somepresenssissä ollut viimeisinä vuosina fiiliksissä, koska hän on yksi maailman parhaimpia vastaamaan just kaikkeen niin kuin X:ssä esimerkiksi. Hän vastailee kaikkea, koska hän tietenkin myös tykätään kovasti haukkua, niin hän osaa vastata näille haukkuille todella hienosti päin pläsiä, niin musiikki on jäänyt vähän vähemmälle, mutta jos sä nyt noin sanot, että tässä on pientä jotain vanhaa liekin nostatusta, niin kyllä mä mielellään kuuntelen, että mitä se James on tällä kertaa sanonut aikaiseksi.
0: Siis palataan nyt ennen kuin laitetaan uusi kappale James Blantilla tältä brittikaverilta soimaan, niin siis hän X:ssä.
1: Joo.
0: Setämies somessa. Vastailee tavallisten kansalaisten kysymyksiin.
1: Kyllä, koska hän...
0: Eli miksi Oulun kärpät konttaa?
1: Voisi kysyä James Blantilta.
0: Hän vastaa.
1: Koska minä en pelaa sille. En tiedä, mitä vastaisi tuommoiseen kysymykseen. Mutta siis, koska hän aina vastailee silleen, niin kuin jos joku käy kommentoimassa hänen uutta biisiä, että on ihan kamalaa. Ja, niin hän osaa.
0: Eli
1: hän osaa
0: mennä härnää häntä.
1: Joo, käykää tsekkaamassa. Hyviä kommentteja. Weight of It All on tämä uusi James Blunt nimeltänsä. Kuunnellaan tämä biisi ensin ja sen jälkeen mennään katselemaan somea.

0: James Plantilta ihan uutta musiikkia.
1: Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
2: Aivan loistavaa tietämystä.
3: Hyvin haettu, Markus.
4: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
1: Kukas hän on?
4: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
1: Ei, mutta siis
2: puoliso.
4: Ei, kyllä siitä ei ole mitään.
5: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Kappale, kun lähti käyntimään, mietin, lähtikö Jonne Aaronilta uutta musiikkia soimaan. Hyvin samantyyppistä meininkiä, mutta sitten laulaja paljasti, että ei ollut Jonne.
1: On siinä vähän Jonne-maisuutta tuossa äänessäkin, mutta ei kyllä, emme olisi itsekään sitä Jonneksi laittanut. Hän on televisiosta tuttu ja radioaalilta tuttu Sami Kuronen, joka on hienoa, että hän on tämmöisen vanhoilla päivillä, vähän yli 50 kaveri, mutta kuitenkin vanhemmilla päivillä ottanut tämmöisen niin kuin musa-aspektin jälleen niin kuin elämäänsä ja ruvennut oikeasti julkaisemaan biisejä. Ja tämä nyt niin kuin herättää itsessäkin. Itsekin on tämmöinen niin kuin rokkarimies ja elätellyt koko urani tätä elämäni silleen niin kuin ajatusta siitä, että mustakin tulee joskus laulaja. Mutta sitten mä en ole koskaan päätynyt, koska mä oon ollut näissä radiohommissa. Ja tämä on todella inspiroiva tämä Kurosen tarina, koska hän on kanssa vielä pitempään tehnyt radiohommia. Nyt tuossa niin kuin vähän 50 yläpuolella, niin sitten ruvennut tekemään musaa. Niin mulla on tässä muutama vuosi aikaa vielä niin kuin viritellä tätä mun musauraa käyntiä.
0: Niin meinaat seuraavan kerran, kun tulee The Voice Senior.
1: Ehkä voi olla.
0: Laakson iskee.
1: Tai sitten mä vaan tuossa 50 jälkeen rupeen kanssa
0: pistää
1: biisejä pihalle. Ja varmasti samanlainen huomio, onko Sami Kurosella näiden biisien suhteen. Pääsisinköhän mä esimerkiksi Radio Suomen musiikilta soittaa mun biisille.
0: Niin, tuskin sun kanssa ainakaan temppareista puhuttaisiin, koska se on Sami Kuronen. Siis ihmisetkin, jotka koskaan, niin kuin minä en ainakaan tunnusta koskaan katsoneeni niin Temptation Island-ohjelmaa, niin kaikki tietää silti, että Sami Kuronen siellä nuotiotulen ääressä kysyy, että katseltaisiko vähän videoita.
1: Joo, mun on pakko myöntää, että se on oikeastaan ainoa tuommoinen reality-sarja, mitä on vaimoni pakottamana ruvennut katsomaan.
0: No tullaan että tähän, että vaimo.
1: Vaimo se pakotti. 7 päivääkin luen ihan vaan sen takia vaimo pakottaa lukemaan.
0: Minä luen edelleenkin siellä parturissa. Sami Kurosen uusi kappale oli siis nimeltään Romahda rauhassa ja sitten otetaan uutta musiikkia maailmantähdeltä, joka 20 vuotta sitten Disneyn Hannah Montana oli se sarja, josta kaikki lähti liikkeelle.
1: Hänestä on kasvanut aikuinen ja musiikkia julkaisee. Hienoa sellaista tasaisin väliajoin. Bass Persuades on tämä uusi Miley Cyrus-biisi nimeltänsä. Let's go.

0: musiikkialan kuuntelija laittoi viestiä, että ihan kun mentäisiin 80-luvun diskoon tässä.
1: No onhan tässä tämmöistä Madonnaa ja Lady Gagaa vähän tuoreemmalla poljennolla tässä biisissä. Jotenkin kanavoitu. Miley Cyrus, Bass Persuades, uusi kappale häneltä.
0: Mulla on ton jotenkin jännä fiilis.
1: Onko sulla jännä fiilis? No jännä fiilis oli myös tuossa viikonloppuna levylautakunnassa, kun kuunneltiin uutta musiikkia tietenkin Radio Suomessa ja laitettiin biisejä paremmuusjärjestykseen. Vieraana olivat Laloja Laulun tekijät Viivi Rättyä ja Kanerva sekä Uniklubi yhtye Jussi Selo. Ja tämmöisiä kommentteja heiltä irtosi tämän viikon voittajaka tai viime viikon voittajakappaleista.
2: Ihanaa tarinallisuutta. Tuossa on supersiistiä se, kun välillä joutuu keskittymään tosi paljon, että okei, mä nyt tietoisesti kuuntelen tätä kappaletta ja mitä kaikkia elementtejä mä otan huomioon. Kuuntelenko mä pääosin tekstiä vai kaikkea, mitä bändissä tapahtuu, niin tämmöisessä musassa ja tässä biisissä oli tosi kivaa se, että pystyi seuraamaan kaikkea samaan aikaan. Kaikki elementit mun mielestä tuki toisiaan ja teksti vei helposti mukaansa. Sitä oli kiva seurata.
3: En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Että, että ei nyt vähän tsemppiä tuohon. Mutta toi teksti on sisältää hauskasti tuollaista niinku vähän röyhkeyttä, tuollaista itsevarmuutta, että mä haluan paljon, mut takaisin yhtä paljon saa, että mä haluan koko maailman pidän varas. Se silleen jotenkin... Hyvä tämmöinen asenne.
4: Oli loistavaa tulkintaa laulajalta ja jotenkin uskottavaa sellaista. Ja bändis kuulas hemmeti hienosti. Että. Ja se oli kiva, kun siellä lopussa tuli vähäksi aikainen handsclapitkin messi. Tätä oli kiva kuunnella. Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää siellä.
3: Tehdä sähkötöitä.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Josen pimeä puoli on tämä yhtyä ja jännä fiilisbiisi, joka viime lauantaina Radio Suomen levylautakunnan voitti. Ja tosiaan tuossa kappaleessa hän laulaa, että en osannut sähkötyötä ihan kauhean hyvin, mutta jos se homma on vaan, että laittaa lamppu kattoon, niin on kyllä todella huonot sähkötyötaidot siinä vaiheessa.
1: Joo, kuinka monta radiosuomalaista vaaditaan vaihtamaan lamppu?
0: Kuinka monta Jose Mäenpäätä tarvitaan vaihtaa lamppu?
1: Seuraavaksi uuteen Kastehelmi-musiikkiin. Lähdetään kuuntelemaan pieni esittely.
2: Hei kaikki musiikki-illan kuuntelijat. Täällä on Kastehelmi. Seuraavaksi te ilmeisesti kuulette mun uusimman laulun Hiljaisuus. Mä julkaisin sen tuossa viikko sitten. Ja Hiljaisuus-biisi kertoo yhteyden kaipuusta. Siitä, että haluaa huomioon just siltä ihmiseltä, keneltä sitä ei valitettavasti saa. Sellaisesta kipeästä huomion kipeydestä, puhumattomuudesta ja siitä, että haluaa sen yhteyden takaisin. Joo, toivottavasti tykkäätte laulusta. Ja mä oon tekemässä tällä hetkellä mun esikoisalbumia, niin jos tykkäät mun musiikista, niin hyviä uutisia, koska sitä on tulossa kyllä lisää.

0: Kaastehelmiä hiljaisuus. Ja seuraavaksi monipuolisen musiikin taiteja Visa Luttisen uusimmainen kokoonpano. Tässä on ollut Visa ja valoilmiö, on ollut Visa ja villikissat, Visa ja vokaali.
1: Ja englanniksi Nat Newborn nimellä ja Gepardin yhtyeen keulilla ja jienne. Mutta monilla eri kuoseilla on päästä Visa Luttisen laulua kuulemaan ja nyt siis Visa ja valoilmiö nimellä.
0: Joo, ja tässä kappaleessa voi sanoa, että varsinainen tähtikappale, laskekaapa nimittäin kuinka monta kertaa tässä mainitaan tähti.

0: niin kuin merkki ollut ois. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja valoilmiö, sinä yönä lensi tähti.
2: 15 kertaa mainittiin.
1: Ollaan aika lähellä totuutta.
2: Se on, niin mä ainakin koitin olla mukana. Tietenkin sitä aina, tiedätkö, kun rupeat seuraamaan jotakin, niin sitä harhautuu. Jos se on huomasi, että hetki nyt mä en kuunnellut, oliko tässä laulettu tähtiä, mutta 15 kertaa ainakin laulettiin tähdestä. Onhan niitä biisejä, missä lauletaan ehkä jostain sanasta enemmänkin, mutta aika hyvässä roolissa oli tähti tuossa biisissä.
1: Tumppi Varonen juhlistaa tänä syksynä 70-vuotispäiväänsä kiertueella ja uusi EP julkaistu ja sieltä nyt vähän tämmöistä herkempää poljentoa.
2: Prinsessa on tämä biisi, joka Tumppi Varonen It's a Problems -yhtiötä nyt seuraavaksi kuullaan.
1: Ja messissä on myös Pelle Miljoona.
2: Tottahan toki.

0: prinsessa. Kello 18.50 säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Etelätuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Suomessa on korkeapaineen selänne. Huomenna matalapaine lähestyy lännestä merialueitamme. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1-4, aamusta alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamupäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla etelätuulta 4-8, iltapäivällä 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahden itäosa, etelänpuoleinen tuuli voimistuu päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelänpuoleinen tuuli voimistuu keskiviikkoaamusta alkaen kovan tuulen todennäköisyys 40%. Havainnut rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsiluode 3, selkeää 45. Orrengrund 16, luode 2, selkeää yli 20. Emäsalo 17, luode 3, Kalbodagrund 15, lounas 6. Itätoukki 16, lounas 5. Harmaja 16, lounas 4, selkeää 20. Mäkiluoto 15, lounas 4. Bogasjär 16, etelä 2, selkeää 38. Hanko-Tulliniemi 16, länsiluode 5. Russarö, vain lämpötilatieto 16 astetta. Muut tiedot puuttuvat. Venö 15, länsiluode 5. Utö 15, pohjoisluode 5, selkeää 39. Rajakari 15, luode 5. Fagerholm 14, luode 6. Vilsanti 15, eteläkaakko 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, itäkohdinen 2, näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 14, luode 4, selkeää yli 20. Nyhamn 15, länsi 4, selkeää 20. Märket 16, kaakko 3. Isokari 14, luode 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsiluode 5, selkeää 49. Selgrund 13, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Bredsjäret 13, länsilounas 6. Strömingsbodan 14, länsi 5. Valassaaret 13, lounas 6. Kallan 13, lounas 5. Tankkar 13, lounas 4. Selkeää 49. Ulkokalla 13, länsi 5. Nahkiainen 12, länsi 5. Raahe 12, länsilounas 5, selkeää 20. Oulu Vihreä Saari 12 länsi 6 yli 20. Marjaniemi 12 länsi 4 selkeää yli 20. Kemi 1 12 lounas 4 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet täyttää tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 18, Raahe plus 16, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 19, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 15, Turku plus 14, Föklö ja Hanko plus 16, Helsinki plus 18, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Martti Servo -yhtyeestä. Martti Servo ja Napander vieraana musiikki-illassa uutisten jälkeen. Mutta yksi kappale vielä tähän tuntuu. Mitä mä sanon?
2: Taisit sanoa, että Martti Servo -yhtyeestä. Martti Servo ja Napander ihan kohta vieraan.
0: Martti Servo -yhtyeestä. Martti Servo ja Napander.
2: Niin on, se voi ajatella toisella tavallakin. Joo.
0: Mikä nyt mulla meni
2: näin? Martti Servo -väliviiva -yhtyeestä. Että yhtyeen nimi olisi Martti Servo ja vieraana Napander.
0: Jätetään tähän nyt vaan tähän.
2: No mutta hei, kaikki tietää. Tuo upea, hieno artisti ihan kohta tuossa vieraana, mutta onhan tässä uutisia välissä ja Beyoncéta ja Pharrell Williamsakin kuunnella.
0: Joo, Beyoncélta uusi levy, vanhoista kappaleista uusia versioita, plus sitten muutamat ihan uudet kappaleet, kuten tämä.
2: Can I watch you?

Beyoncé juhlisti taannoin syntymäpäiviä julkaisemalla 20-vuotisjuhlaversion toisesta studioalbumistaan. Siellä myös uusia kappaleita, kuten tämä Can I Watch You, Pharrell Williamsin kanssa levytetty kappale. Ihan uutta Beyoncéta siis.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen vahvistaa Suomen puolustusta ja tuo lisää keinoja, kuten ydinase- ja ohjussuunnittelua. Tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö kertoivat päivällä, että Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Mäntyniemessä puhunut presidentti painottaa, että Suomen varsinainen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Ruotsissa parlamenttivaalit näyttävät päättyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostavaan oikeistoblokkiin on kuitenkin vain 0,4%. Lopullinen vaalitulos selvinnee vasta keskiviikkona. Kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio oli 2,2%, kun heinäkuussa luku oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä ja länsirannikolla tulee mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yölämpötila on -1 + 6, päivälämpötila 14-17 astetta. Pohjoisessa on selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä. Lämpötila yöllä -3 + 4 ja päivällä 10-15 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapin länsiosassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla kuuraisten teiden takia.
1: Yle Uutiset, kello 19, toimitti Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 7:00 kello ja parisen tuntia aikaa vielä uudelle musiikille musiikki-illassa. Paljon soitetaan uutta musiikkia, soitetaan nyt välillä muutama vanhempikin biisi ja näin aina tässä 7:00 jälkeen, kun studioon kohta saadaan studiovieras, niin otetaan siltä kyseisen yhtyeen kautta artistin joko synnyvuodelta tai bändin perustamisvuodelta joku kappale soittoon, joka on Suomessa ollut kova juttu sillä.
2: Martti Servo, että Napander-yhtyeen, eli seuraava vieraamme tapauksessa. Puhutaan vuodesta 1997 ja kyllä tämä menee niihin vuosiin, että minäkin muistan radiosta aika monta kertaa sen vuoden lista ykköstä kuunnelleeni.
1: Ai totta biisiä, mikä me nyt kohta suun.
3: No kyllä minä Matoakin olen kuunnellut.
1: Joo, mutta mä kyllä muistin, jos vielä Martti Servosta puhutaan sen verran, niin itsekin se oli kuule Yleisradion Radiomafia-kanava, josta ensimmäistä kertaa kavereiden kanssa, kun oltiin jossain illanvietossa, niin sieltä se pärähti soimaan Kyllösen Pentti-kappale ja me oltiin silleen, että mikä tämä on. Tämä on ihan maailman parasta ja meikäläisen matkassa se on kohta 30 vuotta kulkenut toi yhty. Ja kohta herra studios.
2: Eiköhän tämä lista ykkönen 97 Apulannan Matokin aika monta kertaa siellä Mafialla soinut.
1: Joo, ja meikäläisen omissa soittimissa kyllä on ihan omaehtoisesti soinut. Hieno biisi.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

Mato.

0: mato. Mato.
1: Martti Servo ja Napander-yhtyön perustamisvuoden 1997 lista ykkösiä Suomessa Apulannan Mato.
2: Joo, ja toi on hauska käsitettävänä niin kuin huumorimusiikki, koska kyllähän tuokin oli toi Mato-biisi hyvinkin humoristinen. Siinä on kyllä kieli ollut vahvastikin poskella, kun se on tehty. Mutta ei sitä sinänsä niin kuin huumorimusiikiksi lasketa, mutta aika helposti Martti Servo ja Napander-yhtyö niputetaan huumorimusiikin puolella. Mutta onko se rasite ollut yhtyölle jossain vaiheessa? Muun muassa tätä tiedostellaan ihan kohta Martti Servalta, kun hän pääsee studioon. Otetaan nyt soittoon yksi kappale, Osuu ja uppoo albumilta, Montreal 76, ja se on myös yksi semmoinen teema, mitä aika monessa Martti Servo et Napander -kappaleessa on, että urheilusta tehdään lauluja.
1: Ja tämä ei ole kyllä leikin asia sitten yhtä.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Martti Servo.
1: Kiitoksia.
2: Siinä kuultiin uudelta Osuu ja uppoaa -albumilta Montreal 76. Siinä ylistetään olympiakultamitalisti Pertti Karppista. Olitko itse television ääressä livenä katsomassa tuota?
1: Ei ole tuosta live-tilanteesta muistikuvaa, mutta kyllä olen niitä koosteita nähnyt sitten niin useitakin tuosta, että sinänsä tuttua, mutta en ollut Montrealissa valitettavasti silloin, olin estynyt silloin kesäkisojen aikaan, mutta hengessä mukana.
2: Joo, siinä oli pari seuraavakin kesää, 4 vuoden välein sitten mahdollista.
1: Joo, seurata. Kyllähän Pertin ura oli uskomaton.
2: No todellakin. Lähes jokaiselta Napander-albumilta löytyy urheiluaiheinen biisi, niitä on aika paljon syntynyt. Miten juuri urheilu on ollut tuommoista otollista maaperää lauluille?
1: No se on, täytyy sanoa, että meillähän orkesterissa ensinnäkin niin kuin pääasiallisen musantekovastuun jakaa minä ja sitten Jokke Pirhonen, joka ei ole esituottajamme, joka ei orkesterin musiikkissa varsinaisesti soita juuri paljonkaan muuta kuin perkkoja ja sen sellaisia, mutta hän tekee, onkohan melkein kaikki urheiluaiheiset kappaleet on niin kuin hänen kynästään lähtöisiä. Täällä pitäisi olla Jokke kyllä.

0: pallosta, jääkiekosta, koripallosta, laskettelusta, kaukolopallosta. Onko vielä varastossa lajeja, joista voisi laulaa?
1: Skiit ammunta.
2: Mutta on myös mahtavia semmoisia, niin kun ei välttämättä niin ilmiselviä, koska tämä Mika Helkiaro esimerkiksi päätyi yhteen kappaleeseen. Siis niin kuin divari, todellinen legenda, jääkiekkopelaaja.
1: Joo, kyllä. Näissä on mun mielestä, jos näitä meidän omia tuotteita, saadaan niitä täällä kehua, kun muita ei varmaan saa kehua, mutta omia saa täällä, niin juurikin tämä, että esimerkiksi juuri mainitsit Mika Helkiaron, niin hienoa, että hän rimmasi siihen ja että saatiin tällainen todellakin niin kuin merkittävä tekijä, jonka ura oli jo siinä kappaleen vaiheessa tehtynä, niin kuin taisi olla ohi kyllä hyvinkin, niin pystytään antamaan kunnioitusta tällaisille tekijöille, se on hienoa.
2: Niin onko siellä jossain muistioissa valmiina jotain niin kuin Mikael Jalman ja käsipallo tai Robin Hull ja snooker?
1: Ei voi kyllä tämä, no jollakin tavalla saattaahan sitä olla, että joutuu johonkin niin kuin kotikirjaston johonkin pikkujättiläiseen turvautumaan, mutta kyllä nämä pitää tulla sydämestä.
0: Joo, siellä jos miettii urheilun asiaa, Oulun Kärpillekin laulu. Mikä on, kun ei taidot riitä?
2: Ai että, Ilvesmies pääsi siitä sivaltamaan.
0: Ai ei mulla varaa puhua, 85 alkaa nopeasti tulla.
2: Osuu ja uppoa on siis uusi albumi. Ja mä tein semmoisen pikku huomioon, että aika monen, lähes kaikki albumin nimien perässä on huutomerkki, mutta on muutama levy jäänyt ilman huutomerkkiä. Siellä on Jälkijunassa, Pelisäännöt, Sydämen amiraali ja Teräsmylly jauha, jossa ainakaan levyn kannassa ei ole huutomerkki.
1: Joo, kyllä näin on. On se sellainen niin kuin ihmisen mieli ja miten albumien nimet kehitetään, niin se on varmaan oma tutkimuskohteensa, miten nämä syntyvät. Ja mä en tällä tavalla niin kuin ihan kiertokoulupohjalta uskalla tässä lähteä mitään sapluunaa julistamaan, että miten tämä tapahtuu, mutta useinhan Napanderilla on kyllä tavallaan, mihinkä päädytään, että se on, sen levyn nimi on jotenkin sellainen niin kuin julistus, että kyllä. Silloin siinä kuuluu jo heti se huutomerkki siinä keksimisvaiheessa, mutta tosiaan on hyvä kyllä, että ilman huutomerkkiäkin mennään, koska tavallaan otsikoinnissa ainakaan ennen muinoin ei journalismissa huutomerkeillä paljon mätsäilty ja nykyään saa.
2: Missä vaiheessa ne yleensä syntyy ne levyn nimet? Onko ne niinku, että ensin kattoikkuna ja sitten ruvetaan siihen?
1: Ne syntyvät siinä, ne on pakko olla silloin, kun levykannet alkaa olla valmiit,
2: niin
1: siinä vaiheessa jo, ja mutta usein onneksi kuitenkin meillä levykannet usein myöhästyvät niin paljon, että sitä joutaa vielä sitten miettimään.
2: Joo, ei keksitty nimeä.
0: Mites tämä uusin levyn nimi Osu ja uppoaa? Minkälainen tausta sinne kätkeytyy?
1: Sehän jälkeenpäin, kun tämä levy on toteutettu, niin voi niin kuin nähdä, sehän on mukava, että taaksepäin katsoen voi nähdä jotakin niin kuin syitä ja seurauksia. Tämä Osu ja uppoa -levy on kyllä huomattavan monipuolinen. Siellä on, niin kuin
2: on.
1: Kaikenlaisia, kaiken, niin kuin jotenkin se meininki on hyvin yllättävä useassa kohdassa. Ja sitä sitten voi, teillähän täällä, eikö Radio Suomessa ollut semmoinen ohjelma tässä, onko se vielä kuin hitti ja tai huti tai joku hitti huti?
2: Ehkä kaupallisia hommia.
1: Onko se joutaa olemaan, mutta, mutta kuitenkin Osu ja uppoa, niin se on just semmoinen, että mitenhän tässä käy, että vähän kikunkaa kun mennään mutta että sitten todetaan kuitenkin huutomerkin kanssa, että se todellakin osuu. Mutta uppoaako? Sitä en ihan sano, että uppoaako kansaan tai muuten. Mutta sinänsä niin kuin Napander ei uppoa, vaan pyrimme ainakin olemaan niin kuin snorkkelisyvyydessä koko ajan.
2: Vähintään. Mm. Yleisilme-bändillä on toki aika humoristinen ja siitä teidät tunnetaan, mutta löytyy bändin tuotannosta kyllä muunlaistakin ilmaisua. Ja sen vuoksi halusin tähän väliin ottaa tämmöisen biisin Kadotettu helmi. Tässä niin vahvasti se huumori olekaan läsnä, vaan tämä on ihan muunlaista osasta. Sydämen amiraali -albumilta löytyvä Odysseus-kappale.

0: musiikkiilassa soi vanhempi kappale Martti Servoit Napander yhtyeeltä Sydämen amiraalilevyltä vuodelta 2005. Tämmöinen mahtipontinen rakkauslaulu, josta huumori oikeastaan tuntuu puuttuvan kokonaan. Mikä on Martti tämän biisin taustatarina?
1: Rakkauslaulu, kappale on sen verran unkeellinen, että mä en tiedä, en itsekään välttämättä ihan tiedä, että mistä siinä on kysymys, mutta nyt kun tässä nyt soititte tuo nyt näppärästi tähän aikaan, kun tämä Odysseus-elokuva.
2: Kyllä.
1: Elokuva on meneillään, niin tämähän tietysti on hyvinkin ajankohtainen ja kyllähän se siinä semmoisesta harharetkestä on kysymys.
2: Just näin. No, huumori on se monesti, mikä teihin niin kuin liimataan, tommosen leimataan siihen päälle. Niin onko se huumorileima ollut joskus jonkinnäköinen rasite yhtyeelle?
1: En tiedä. Me tehdään sitä, mitä me osataan ja mitä syntyy. Ja sitten se on ihan hyvä, että löytyy sitten niin kuin määrittelijöitä muualta. Että toki vai... No... Musikologina totta kai, aivan niin kuin taas kiertokoulupohjalta musikologina, niin kyllä voisin todeta, että kyllä tämä meidän touhu on aika määrittelemätöntä. Että en mä kyllä uskaltaisi sitten ihan mihinkään kauhean tiukkaan semmoiseen karsinaan kuitenkaan ängetä, koska sitä lihaa on niin paljon ja jos se sitten sinne karsina on kovin kapea, niin se pursuaa sieltä sitten ulos sillä lailla ja tuota lihanlaatu heikkenee. Eli pyritään olemaan semmoinen määrittelemätön tapaus.
2: No, kyllä se monipuolista, muun muassa tällä uudellakin levyllä, että niin kuin mainittiin, niin löytyy monipuolista. Esimerkiksi niin kuin Kaunista lainaa-niminen kappale, niin sehän on niin kuin lähes tämmöistä Jamppa Tuominen, Reijo Kallio-osaston kaihoiskelma.
1: Erittäinkin, juuri näin. Se on karuudessaan ja siinä lajissa niin se on todella niin kuin, se on itkettävä kappale.
2: Todellakin. Kannattaa tsekata sekin. Ensi vuonna Martti Servoit Napander 30 vuotta tulee täyteen. 97 aloiteltiin ja
1: joo.
2: 30 aika vuotta. Uhet. Ja onko totisi sitten näin, että alkuperäinen kokoonpano on aika lailla koko ajan ollut?
1: Kyllä on sillä tavalla alkuperäinen, että meillä oli Antero Kyllästinen useampi vuosi kyllä oli niin kuin kakkoskitaristina, mutta hän ei enää ole. Ja nyt on, voin tässä nyt kertoa sillä tavalla, että meidän alkuperäinen ja kitaristimme Mauno Tiira, niin hän ei enää ole keikkailevassa kokoonpanossa, mutta on levyillä ja muutoin mukana toiminnassa. Ja että varsinaisesti niin kuin keikkakitaristina sitten meillä on nyt meidän uusi, varmaan 4 vuotta jo mukana ollut Seppo Salmi on sitten siinä niin kuin paikkaa sitten Maunon saappaita, hän siellä lompsuttelee menemään. Mutta muutoin täysin sama porukka.
0: Mites, onko 30-vuotisjuhlia suunniteltu? Minkälaista on ensi vuonna luvassa?
1: No, en tiedä, kun meillä oli 25-vuotisjuhlat. Meillä oli ja ihan, se olikin hienoa, kun oltiin ihan tuolla kulttuuritalolla, pidettiin juhlakonsertti, mutta en tiedä, näitä kaiken maailman nyt näitä, jos tässä nyt saa ihan tältä istumalta taas niin kuin todeta näitä kaiken maailman juhlia ja 10-vuotis, 15, 20, 25, Yle 100. Sitten tulee vielä tämä Yle 100 tähän, niin herra jeesta, sinne kärsii inflaatio. Te tiedätte, inflaatio se tavallaan piristää. Inflaatiohan piristää myös niin kuin taloutta ja musiikissakin. Se voi tietysti olla sellainen, että kun oikein pannaan paljon tarjontaa, niin sitten mukaan piristää, mutta se ei pidä paikkaansa. Jos pannaan oikein paljon juhlia, niin niin kukaan jaksat lähteä käymään. Katsotaan nyt. Ehkä kyllä me jotain keksitään ensi vuonna, mutta välttämättä mitään suurta pamausta. Jonkinlainen tussahdus.
2: Ei kuitenkaan lehteen tule sille, että Martti Servo, en juhli.
1: Ja toi voisi kyllä olla itse asiassa ihan Vander.
0: Olen matkoilla.
1: Niin nimenomaan.
2: Paljon olet ehtinyt tekemään pitkä ura on siis Martti Servoit Napanderista, mutta olet tuttu myös telkkarimainoksista ja mä itse muistan sut, haluan kiittää siitä, että 2000-luvun alussa pidit Yövirkulla seuraa, kun itse opiskelin tuolla Torniossa, niin opiskeluaikoina piti tietenkin öisin katsoa Martti Servoit Yösydän chat showta, millaisia muistoja tuosta ajasta?
1: Se oli ihmeellistä aikaa, se juurikin se, että sitä tehtiin, niin aina sen olen huomannut, että kun tekee on jotakin asiaa on keskellä jotain ja tekee jotakin, niin vasta jälkeenpäin tajuaa, että tämähän oli aika mahtavaa. Että se huomaa vasta myöhemmin ja kyllähän Yösydän oli mahtavaa aikaa ja outoa Ja nyt voin, no tuon radioaaltoille nyt kertoa siis tämän asian, että nyt on yllättäen, kun näitä yösydän, Martti Servoit yösydän ohjelmia koko perheen kontaktiohjelma, kun se nyt olikaan, niin niitä ei arkistoitu. Siis se oli SubTV, ne he eivät arkistoineet ollenkaan, mutta nyt on, sain tuossa just viime viikolla viestiä, että jollakin henkilöllä on 50 tuntia
3: Oho.
1: Yösydäntä olemassa ja nyt tässä kyllä täytyneet. Asialle täytyy tehdä jotain.
0: Yksi wow. Tonilla on 500.
1: Olitko se sinä, joka lähetti sen?
0: Jäi nolla vaan perästä.
2: Pitää tornioa aikaisia VHS-kasetteja ruveta tsekkaamaan, kuinka paljon sieltä löytyy sitä matskoa. Siellä sorteltiin Dorsin biisejä ja omia biisejä noissa lähetyksissä, joten musamies selkeästi olet ja se myös näkyy tässä uudella levyllä, koska Osu ja uppoa -albumilta löytyy Curtis Mayfieldin legendaarisesta Move on Up-kappaleesta oma versio. Miten tämä on päätynyt Napanderin käsittely?
1: No se on just, me esituottaja Jokke Pirhonen, hän on todella myös, että hän on urheilumiehiä, niin hän on myös soul-musiikin suuri tuntija. Ja se vaan rupesi toimimaan todella hyvin, että sitä on, se on kiva soittaa ja ei se nyt varmaan, kaikki eivät välttämättä sitä tunnista, ei. Että se on muu vuonna. Että kyllä melkein siitä keskusteltiin, että mitenhän toi Curtisin toi, pahastuiskohan se perikunta siellä Curtiksellä, että jos tämä laitettaisiin ihan omiin nimiin tämä kappale, mutta kyllä me totta kai sitten todettiin, että kyllä pitää myös mestaria, legendaa kunnioittaa ja laittaa sinne hänen nimensä kappaleen tekijäksi.
2: Se muuten täydentää Soul-trilogian siinä mielessä, että Good Soul Musicista ja George on My Mindista on tehty
1: kyllä.
2: aiemmin
1: kyllä.
2: versiot.
1: Kyllä.
2: Soul-trilogia.
1: Kyllä, löytyykö, onko Saulassa puita ja joulumielessä ja nyt tämä.
0: Lähdetään kuuntelemaan, tosuuko se ja uppoako se. Nimittäin hyppää pois kappaleen, no niin. Pistetään pyörimään. Kiitos Martti Servo.
1: Hei, kiitoksia teille.

0: Illan ensimmäinen vieramme Martti Servo. Martti Servo, Servo et Napander, hyppää pois oli tuo kappale. Illan seuraava vieramme Jemina, vähän reilun puolen tunnin päästä täällä. Ja se oli tuskasta taidetta, se ei ollut tuskaista taidetta, niin kuin mä sanoin lähetyksen alussa.
1: Joo, uusi nimenomaan. Levi. Siinä on vähän niin kuin tuommoinen kaksimerkityksellinen toi nimi, että niin kuin se on myös tuommoista niin kuin tuskasta taidetta, mutta sitten se on ollut vähän vaikea myös pusertaa sitä, niin siitä tulee sitä taidetta. Tämä on monitahoinen tämä nimi myös.
0: Eli tuskasta taidetta. Jemina, debyyttialbuminsa myötä meillä vieraana siis 8 jälkeen.
2: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni

0: reilu viikko sitten julkaistu uusi kappale Mikael Gabrielilta, siinä soi Illat. Ja seuraava australialainen artisti tunnetaan erityisesti tästä kappaleesta. Se oli vuosi 2002.
1: Näin Radio Suomen virallisena Euroviisu-asiantuntijan pitää nyt ottaa tähän kantaan, että kyllä hänet tunnetaan nyt Euroviisuissa soineesta Eclipse-kappaleesta enemmän.
0: Ei mitään hajumista puhua.
1: Tänä vuonna oli Euroviisussa Australia edustana Delta Goodrum.
0: No kyllä sitä Lost Without You, kuule 2002 vuoden poppi-biisi. Tämähän se on, mikä on Delta Goodrumin tuonut Suomessakin suhteellisen tutuksankin radion kuuntelijalle.
1: No näin on hieno upea artisti ja se tosiaan nähtiin tuossa keväällä, kun Australia edustajana Euroviisussa myös esiintyi. Todella tyylikäs lady ja laulaa niin hemmetin hyvä. Hyvin ihana kuulla sellaisia hyviä laulajia.
0: Tuore kappale häneltä nousee muuten tulevaisuudessa myös Radio Suomen soittolistalle.
1: Se on nimeltänsä Warrior.

0: No Johan oli naisella lauluääntä.
1: Joo, kyllä niin kuin tietenkin näinä päivinähän saa studiossa tekniikalla tehtyä jos jonkinnäköisiä hyviä laulajia, mutta kyllä se ihan oikeasti Delta Goodrem osaa laulaa ja se kuultiin tosiaan tuossa Euroviisussa, jossa vielä toistaiseksi niin kuin ei ole mitään autotuneja sallittu, että siellä kuuluu se oikea ääni, niin Eclipse-kappale, jonka hän siellä esitti, niin neljänneksi nousi siellä kisassa ja oli upeata laulamista. Warrior oli tuo uusi sinkku.
0: Eli jos haluatte todistaa laulutaitonne, menkää Viisuihin. Hakkaa Viisuihin. UMK-haku. Tämä ei ollut maksettu mainos. Kannattaa hakkea.
1: Lisää uutta musiikkia äänipostin kautta.
2: Lauri Mikkola tässä, moi. Mä oon artisti, joka on ehkä viime vuosina tullut tutuksi elämäni biisiohjelman kautta, mutta on tässä viimeiset reilu puolitoista vuotta aktiivisesti julkaissut omaa musiikkia. 5 sinkkua. Viimeisin niistä julkaistiin viime perjantaina, Älä unohda, kuka sä oot. Ja tässä kappaleessa on ehkä 3 semmoista tärkeää tasoa, jotka mä haluaisin nostaa esille. Yksi niistä on se, että monesti ne kaikista tärkeimmät sanat, jotka sä haluaisit sanoa toiselle ihmiselle, niin ne sanat jääkin sanomatta. Toinen, mikä varmasti koskettaa monia meistä, on se, että joskus sä yrität muuttaa itseäsi niin kovasti jonkun toisen ihmisen takia, että lopulta sä unohdatkin kokonaan sut itsesi. Ja kolmanneksi me haluttiin tehdä voimannuttava kappale, jossa ajetaan auringonlaskuun ja muistutetaan jokaista meistä, että me ollaan just niin hyviä sellaisina kuin me ollaan. Ei välitetä muiden mielipiteistä. Ei unohdeta, keitä me ollaan.

0: Lauri Mikkola ja uusi kappale Älä unohda kuka sä oot. Ja seuraava artisti on voinut musiikkilasta bongata jo useammankin kerran, monesti vierailijana toisten kappaleilla, mutta myös ihan itsenäisenä artistina.
1: Upea nousua suomalaisella musiikkikentällä tässä jo muutaman vuoden ajan tehnyt Emmi Haapaniemi oikealta nimeltä, mutta artisti nimeltään Asla jo on julkaissut hienoja biisejä ja nyt uusin kappale, se kantaa nimeä Baby Gay.
0: Kappale kertoo homofobiasta ja siitä, että miten itsensä oppimisen matka jatkuu läpi elämän. Asla jo sanoo toivovansa biisin tuovan lohtua ja kuuluvuuden tunnetta kaiken ikäisille sateenkaari väelle sekä sitten ymmärrystä ja koskettumista yleisesti kaikille musiikin ja tarinankerronnan rakastajille.
1: Pistähän biisi soimme.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Tesla jo kappaleella Baby Gay. Tässä on hienosti pidetty sukupuolivähemmistöjen sanomaa yllä just tuossa Vain elämää kaudellakin. Jippu versioi Benjaminin Gay-kappaletta. Se on hyvä, koska tekemistä riittää. Se huomattiin muun muassa siinä, kun Silja Kosonen tuossa voitti EM-kultaa, niin siinä vaiheessa, kun hän kertoi, että tyttöystävän kanssa, tai tyttöystävä onnetteli häntä, niin aika hirveätä kommenttia sai myös osakseen siinä vaiheessa. Niin hyvä, että näitä asioita pidetään yllä, koska vielä tekemistä riittää.
1: Oltaisiko vaikka ihmisiä toisille?
0: Juuri näin.
1: Tamperelaisen rockperinteen jatkumoa edustava Jorma Forttune seuraavaksi.
2: Terve, tässä on Emil Seppälä ja Veikka Kuittinen Jorma Forttune -yhtyeestä. Jorma Forttune on tällainen viishenkinen suomirock-yhtye Pirkanmaalta. Bändi on jo ollut toiminnassa reilun vuoden ja näin täysmääräisenä viime keväästä lähtien. Tämä uusi kappale nimeltään Juoksen luoksesi on julkaistu elokuussa osana meidän ensimmäistä EP:tä nimeltään EP1. Kappale sekä koko EP on äänitetty legendaarisella MSL-studiolla sekä myöskin tuolla Ylöjärvellä Junehill-studiolla. Isoin kiitos EP:stä kuuluu totta kai meille itsellemme, mutta ilman Kurosen Henkkaa ja Siraisjykää tämä kappale sekä koko EP olisi ollut aika hutaisu niin sanotusti. Käykääs muuten tuolta suoratoistopalvelusta vaikkapa nyt Spotifysta kuuntelemassa muitakin meidän EP:n kappaleita. Sitten ei muuta kuin juoksen luoksesi jynkimään.

0: Jorma Fortuna edustaa Mansarock perinteen jatkuma, ja oliko vähän niin kuin Pauli Hanhiniemeltä myös otettu lauluvaikutteita?
1: Joo, kyllä mä luulisin, että siinä on jonkinnäköisenä vaikuttajana Pauli Hanhiniemi ollut. Tai sitten ihan sattumalta fraseeraus on hyvin siellä päin, mutta ei ole huono paikka ottaa vaikutteita minun mielestä.
0: Pari uutuutta tässä vielä ennen uutisia kuunnellaan seuraavasta ääniposti.
2: Moikka, mä oon Ava ja Lohdin maagista poppia. Tässä on mun uusi biisi Sunkaan oon vapaa, Huokausten silta, joka on osa lokakuun lopussa julkaistavaa Ihoni alla EP:tä. Tämä biisi kertoo kielletystä rakkaudesta ja vangitusta elämästä. Se syntyi eräänä talvisena päivänä alkuvuodesta 2025, kun mä koin oman elämäni olevan vankila, enkä nähnyt oikein valoa tai ulospääsyä missään. Mä haluan osoittaa biisillä tukeni sateenkaariyhteisölle ja ihmissuhdeanarkisteille. Vaikka tämän tarinan kertojalle käy ikävästi, mä toivoisin, että biisi toimisi muistutuksena siitä, miten tärkeää on saada elää ja rakastaa vapaasti ilman jatkuvaa pelkoa.

0: Hän on nykyisestä kotikaupungistani Hyvinkäältä kotoisin oleva Ava. Sunkaa on vapaa huokausten silta.
1: Laulaja lauluntekijä Mika Rämän uudessa kappaleessa palataan hetkeksi 90-luvulle vuosikymmenelle, jota mies kutsuu kultaiseksi.
0: Silloin kun Ysäri FM.

0: Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15%. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koronousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta viestipalvelussaan. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi jälleen, että dieselin hinnannousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee Jemenin huthien iskut Saudi-Arabiaan. Von der Leyen sanoo viestipalvelu X:ssä EU:n pysyvän Persianlahden kumppaneidensa tukena näiden joutuessa armottomien hyökkäysten kohteeksi. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet laukaisseensa kymmeniä lennokkeja ja ballistisia ohjuksia Saudi-Arabian sotilaskohteisiin. Huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on puolestaan tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan.
1: Yle Uutiset kello 20 toimitti Markku Lehtimäki. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Yöllä on varsin selkeää ja kylmää. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen lännestä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä ja länsirannikolla mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila on -1 + 6 astetta, päivän ylin 14-17 astetta. Yöllä heikkoa tuulta, päivällä etelänpuolinen tuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy lännessä. Yön alin lämpötila on -3 + 4 astetta, päivän ylin 10-15 astetta. Yöllä heikkoa tuulta, päivällä etelänpuolinen tuuli voimistuu. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Lapin länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kuuraisten teiden vuoksi. Säätiedotuksesta merenkulkijoille löytyy huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Täällä ollaan vielä tuommoisen tunnin verran uutta musiikkia jälleen maanantai-illassa ollut soitossa ja niitähän riittää. Oma kohta saada myös vieraita jälleen studioon. Hieno artisti Jemin pääsee meidän kanssa jupastelemaan.
2: Tämän kolmannen tunnin aloittaa uutuudellaan Voice of Finlandin voittaja 2022 ja Tango Prinsessa 2025. Sussu on julkaissut perjantaina uutta musiikkia.
1: Joo, toinen myös muuten 2025 vuoden tangon finalisteista tässä, kun Pirtti oikeastaan tuossa aiemmin soiteltiin. Mutta nyt Sussua siis soimaan. Laulun lentoon tämä biisi.

0: Susunuuskappale on Jani Linnan säveltämä ja Juho Rintaruntalo on Rintarunsalan sanoittama kappale Laulun lento.
1: Ei kyllä pelkää musiikilla kilpailemista tämä Mimmi, koska on käynyt Idolsissa ja on käynyt The Voice of Finlandissa ja on käynyt tangomarkkinoilla, mutta sama kanssa on tuommoisella äänellä vähän kilpaillakin, koska ihan tolkuttoman hyvä laulaja on Sussu.
0: No monessa on ollut mukana ja maailmallakin on käynyt myös Kortesjärven oma poika Etelä-Pohjanmaalta. Kuunnellaan ääniposti Eemeliltä.
2: No se on Eemeli, moro. Mä oon Pohjanmaan poika. Nuori mies maakunnista. Kortesjärveltä tietenkin. Markkilaisille vaan terveiset. Mulla on mun kitara ja tosi tarinat Susirajan takaa. Ja taas olisi vähän kerrottavaa, nimittäin tässä taannoin piti mennä tyttöystävän kanssa treffeille huvipuistoon. Ei vaan jotenkin sano aikaiseksi, mulla oli aina jotain muka tärkeämpää tekemistä. No, ne treffit jäi pitämättä ja lopulta se koko suhde meni sitten lunastukseen. Tää tarina on nyt kuitenkin laitettu narulle ja uuden biisin nimi on Huvipuisto. Tää on tätä katumusta ja tyhjyyttä, kun hoksaa liian myöhään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Ei nyt jossitella liikoja, pistetään Huvipuisto soimaan.

0: Musiikkiuransa perässä Amerikkaan asti aikanaan päätynyt Eemeli palasi viime vuonna sitten kotiseuduilleen Etelä-Pohjanmaalle ja syrjäseutujen tarinat monissa lauluissa. Huvipuisto oli tämä uutuus.
1: Joo, se on hienoa, että herra sitten käyttää noita kokemuksia, vaikka ne välttämättä niin hyviä kokemuksia aina olisikin, niin käyttää polttoaineena sitten hyvälle musiikille. Se on tuskasta välillä tehdä tuota taidetta, vai mitä?
0: No nyt me päästään tähän levyyn, kun pohdin, että onko se tuskaista taidetta vai tuskasta taidetta, niin se oli tämä tuskasta taidetta.
1: Jemina on artisti, joka on juuri julkaissut tuon nimisen albumin ja sen piti ehkä alun alkaen olla tuommoinen niin kuin ison levyyhtiö hommia, mutta jossain vaiheessa pihelettiin peli poikki ja oma kustanteisena pistettiin levy pihalle. Mitä ihmettä?
0: Tästä kysymme Jeminalta ihan kohta. Kuunnellaan hieno kappale Ylpeä tähän alle ja kohta Jemina mukaan musiikkiillan suoraan lähetykseen.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Tuskasta taidetta debyyttialbuminsa julkaissut Jemina.
1: Hei, kiitos kutsusta. Ihana olla täällä.
0: Onko taidetta ilman tuskaa?
1: No, ei kyllä ainakaan mun musiikissa, että joo. Tai voi sitä olla muilla, mutta ei ainakaan itselleni.
2: Niitä aina pitää olla vähän silleen niin kuin jotain.
1: Ainakaan tämän albumin perusteella, joo. Pientä tuskaa pitää olla ainakin, pientä.
2: Joo, no tuskaa nyt, jos nyt ennen kuin mennään tuohon tuskaan sen tarkemmin, niin hyviä asioita otetaan tähän se, että tuossa Ylpeä biisikin äsken soi ja sitten fiilisteltiin sitä, että no onko sillä niin kuin paljon kuunteluita, niin 4,7 miljoonaa Spotifysta tällä hetkellä suurin piirtein, niin

0: Kuinka tarkkaan niitä tulee seurattua niitä lukemia?
1: No, kyllä niitä tulee katseltua aina silloin tällöin. Mutta en halua antaa liikaa niille silleen valtaa, että liikaa tuijottelisin. Palaute on tärkeämpää kuin luvut mulle.
2: Tästä palautteesta mä olin juuri kysymässä, koska sä oot sanonut, että on hyvin henkilökohtainen levy sulle. Miltä se artistista ja tekijästä tuntuu, kun henkilökohtaisille laulujen aiheille saa vastakaikua yleisöltä?
1: No kyllä se on aina tosi silleen liikuttavaa ja uskomatonta ja sitten tavallaan saa myös itse semmosia uusia näkökulmia niille teksteille, kun joku ihminen tulee kertoa jonkun tarinan, tosi henkilökohtaisen tarinan, miten vaikka joku biisi on vaikuttanut tai näin, niin ei siihen niinku totu. Että aina kun tulee semmonen, niin on kyllä silleen jotenkin hieno hetki.
0: Sä tuossa ihan muutama vuosi sitten lähit isosta levyyhtiöstä ja halusit julkaista debyyttialbumi itsenäisenä artistina ja julkaisit sen. Mikä se oli se suurin syy nyt tälle muutokselle?
1: No, mut sainattiin silloin, kun mä olin tosi niinku nuori ja silleen vasta-alkaja musa-alalla. Musta tuntui, että mä en ollut silleen löytänyt niinku omaa ääntäni. Ja tuntui, että mä olin tosi lukossa ja näin, ja se ei jotenkin sit niinku... Jotenkin tuntui, että oli sellainen niin kuin blokki päällä ja tuntui, että ei ehkä ihan niin kuin sitten ajatukset ja visiot kohdannut sen aikaisen tiimin kanssa ja päädyttiin sitten erilleen. Ja sitten niin kuin suora leikkaus, niin sitten semmoiset blokit aukesi ja jotenkin tuntui, että kun on itse päätäntävallassa, niin sitten se oli niin kuin itselle semmoinen pelastus niin kuin luovuuden kannalta.
0: Joo. Kyllähän näitä tarinoita Suomesta löytyy juuri, jos ette ole vielä kuunnelleet, Yle Areenasta löytyy maailman paras Elinora podcast, niin Elinoralla oli vähän samanlainen aloitus urallensa, että hänkin oli nuorena tyttönä siellä niin kuin levyyhtiössä, ei vaan lähtenyt alkuun ja sitten otettiin pikkusteppi taakse, ruvettiin tekemään eri tavalla ja sitten se lähtee. Niin.
1: Kyllä, ja mä olin just julkaisuviikolla moikkaamassa Samuli Sirviötä ja Elinoraa ja juteltiin tosi pitkät puheet ja oli siistiä ja inspiroivaa kuulla silleen ihailemaltaan artistilta sen omaa tarinaa ja olivat tosi kannustavia ja seuranneet ilolla munkin albumimatkaa.
2: No mitä siihen, Minna, millainen satsaus ja projekti se on tehdä levy ilman levyyhtiön, sitä valtavaa koneistoa siellä taustalla?
1: No kyllä mä uskon, että siihen tarvii silleen aika paljon niin kuin lisäpaukkoja, että tietenkin niin kuin se on iso taloudellinen investointi, mutta kyllä mä uskon, että sit kun on tarpeeksi tahtotilaa ja sellainen niin kuin pakko julkaista ja tehdä, niin kyllä aina niin kuin asiat järjestyy. Mutta joo, kyllä se vie paljon ja siis unettomia öitä on ollut kyllä niin kuin todella paljon tässä.
0: Just mennä sivuun, eikö se pelota nyt yhtään?
1: No joo, no en mä tiedä. Musta se on ollut niin kuin ihan mukava rehellisesti, mutta tää ja mä oon aina sanonut, että tää ei ole mitenkään niinku rankkaa ollut mulle. Että mun mielestä aina julkaisut on silleen mennyt aika helposti. Mutta nyt on kyllä pakko myöntää, että viimeinen kuukausi sitten, kun tää levy julkaistiin, niin kyllä siinä oli homma.
2: Minkälainen se on niinku taloudellisena satsauksena lähtee itsenäisesti julkaiseen albumia vuonna 2026?
1: No, se tietty. Riippuu ihan diileistä.
2: Sun kohdalla, tämän levyn kohdalla.
1: No en mä tiedä, miten tarkasti mä nyt haluan, mutta tehdään niin kuin yhteistyöllä, teen vaikka tuottajan kanssa, tehdään tosi tiiviisti ja sitten tietenkin on, tai mulla on sellainen tosi selkeä tiimi, kenen kanssa me tehdään tätä niin kuin yhdessä ja joo, mutta kyllä siihen saa niin kuin
0: niin paljon kuin haluaa.
1: Mä en tiedä, mä en halua nyt niin paljon kuin haluaa.
0: Joo, Jyrki on rahamiehi.
2: Eikö mä olisin, että onko sua pelottanut siis se missään vaiheessa?
1: No ei. Mutta kyllä mä siis sitä mietin, kun mä kävin katsoa mun kaveria pitkästä aikaa ja sitten se oli ostanut aika ihana omakotitalo, perustanut perheen ja mä olin silleen, että no joo, että mulla menee vähän eri juttuihin mun nämä sijoitukset, mutta tapansa niin kullakin.
0: Mutta hei, mitä sitten laittamaan intohimolle niin kuin niin rahamäärät tai niin kuin hintaa siinä. Mutta kyllä sä muutenkin musabisneksessä oot onnistunut nimeäsi saamaan, koska kirjoitat myös biisejä muille. Mm. Ja yksi esimerkki on Suvi Teräsniskan muun muassa esittämä Rikki mutta riittävä biisi. Oot yksi tekijöistä siinä biisissä ja ihan palkittu kappale.
1: Kyllä.
0: Se on millaisia sessioita noin on niin kuin tehdä muille biisejä siinä vaiheessa? Onko siinä ihan eri aivot sitten käytössä?
1: Mm, no on joo. Että sitten paljon niin kuin tulee inspiraatio siltä artistilta siihen biisin tekemiseen. Ja yleensä ne on semmoisia biisileiritilanteita, missä on tarkat briefit. Tai nyt tarkat, mutta siis silleen, niin kuin, että annetaan suuntaa, että mitä me nyt etsitään tälle artistille. Ja niin, siinä ei ole ehkä niin semmoista painetta, tai tavallaan itsellä.
0: Niin, lyö itselle. Omien biisien kohdalla lyö enemmän painetta. Silleen.
1: Niin, tai niin, en mä tiedä, ehkä se on jotenkin sille syvällisempää, tai siis niin, silleen niin, menee niin kuin enemmän menee omiin tuskiin.
0: Niin, sä tasan tarkkaan tiedät, mitä sä haluat. Ei välttämättä toisen, vaikka kuinka kertoo, että mitä se haluaa, niin se ei välttämättä aina mene läpi. Mutta sä tiedät, mitä sä haluat sillä biisillä sanoa.
1: Että niin, en aina tiedä sitäkään.
2: Niin, millaista on se yhteistyö? Mietin, Vilma Alinan, Kaisa Korhosen, Hanna Johteen kanssa muun muassa yhteistyössä on syntynyt uudelle tuskasta taidetta sun debyyttialbumille kappaleita. Niin millaisia ne on ne syntyhetket? Millaista se yhteistyö on?
1: No nämä kaikki on ensinnäkin tosi mahtavia konkari-biisin kirjoittajia, mutta myös jokainen mun hyvä ystävä, joten niin kuin, he tuntee mut tosi hyvin. Jokainen biisi on syntynyt tosi luontevasti ja tosiaan siihen on kyllä niin kuin, vaikuttanut tosi paljon se, että he tuntee tosi hyvin mut. Et on, ja on tosi otettu, että on saanut tommosia niin kuin konkareita tekemään mun kanssa, että heiltä oppii tosi paljon kyllä. Ja tehtiin hienoja biisejä tälle levylle mun mielestä yhteistyössä.
0: No yksi nimi, mitä ei ole vielä tässä mainittu, on Tomi Tamminen, joka on kohtalaisen isossa roolissa myös.
1: Joo, todella iso. Kyllä, ennen kaikkea.
0: Niin, miten teidän yhteistyö on saanut alkunsa ja miten se toimii?
1: No me ollaan tutustuttu HMC:llä. Mutta on silloin säännattu ensin biisin kirjoittajaksi ja sitten me alettiin tekemään yhdessä mun musaa ja kauan me sitä haettiinkin sitä mun soundia. Mutta sitten yhteinen rakkaus Adelea ja Siaa ja Fousiaa kohtaan, se on meidän uusi tämmöinen fanituksen kohde, niin en mä tiedä. Jotenkin meillä sitten on aina synkannut tosi hyvin ja silleen ollut samat semmoiset mielenkiinnon kohteet artisteina.
0: No, se on ihan äärimmäisen tärkeää löytää semmoinen luottokumppani, jonka kanssa pystyy niitä biisiä kynäilemään sitten.
1: Kyllä.
2: Mites teemmin, jos kappaleen nimi on Sisko en tahdo jäädä? Alkaa välittömästi tulla tämmöistä Pelle Miljoona mieleyhtymät. Ollaanko me yhtään jäljillä?
1: Joo. Musta se oli hauska. Musta se on ihan nerokas. Vaikka se ei ole kirtsissä se lause, mutta mä olin silleen, että se ei se voi olla mikään muu.
0: Niinpä. Siis ei voi jättää käyttämättä tuommoista niin tilaisuutta. Kyllä. Mahtavaa myös tämmöistä niin kuin huomiota suomalaiselle pop-klassikoille.
1: Kyllä.
0: Se varmaan kuullaan tähän loppuun, eikö niin?
2: Jes, Sisko en tahdo jäädä kappale soimaan. Suuri kiitos Jemina, että pääsit vieraksi musiikki-iltaan.
1: Kiitos paljon.

0: Studiossa vieraille Jemina Nuudelta Tuskasta taidetta-albumilta kappale Sisko en tahdo jäädä.
1: Illat pimenevät, putkellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta myöskin kuvallisena.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Eittailumaailman koukeroita tässä musiikki-illassakin taannoin vierailleen Sauli Vuotin Auringonlapset -yhtyeen uusi kappale nimeltään Tyhmät pojat.
1: Iso-Britannia on semmoinen iso markkina-alue, josta tulee tasaisesti uusia hienoja artisteja, ja yksi tällä hetkellä kovimmassa huudossa olevista tekijöistä on Dylan-niminen artisti. Tämä biisi To Love and To Lose, Dylan kertoo siitä, että tämä kappale ei kerro minulle sydänsurusta tai vihasta, vaan jostain hiljemmasta ja levottavammasta siitä, ettei kivun surun menetyksen jälkeen pysty enää tuntemaan mitään aidosti.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Onko tämä nyt semmoinen tilanne, että painan nimi mieleen ja lapa lehteen? Mitäs se meni? Lapa jäähän nimi lehteen.
1: Se on just semmoinen.
0: Dylan.
1: Ei Bob, mutta ilman Bobia. Dylan.

0: Hän on Dylan, joka tuossa muutama vuosi sitten myös Suomessakin vieraili Ilosaari Rockissa. Tämä on uusi biisi häneltä, To Love and To Lose.
1: Seuraavasta kotimaisesta uutuudesta, Ääniposti.
2: Moi, mä oon Terri. Mä oon indie-poppari Jyväskylästä. Mä oon julkaissut omaa musaa vuodesta 2017, eli kohta 10 vuotta jo. Mä oon semmoinen tarinankertoja. Mä tykkään kirjoittaa biisejä, jotka pohjautuu vahvasti mun omaan elämään. Ja jos on joku story tai tunne, mikä on semmoinen tärkeän tuntunen, että tää biisi pitää tehdä. Pikkusisko on eka sinkku mun tulevalta EP:ltä. Ja se on semmoinen biisi, minkä mä oon kirjoittanut nuorelle itselleni sellaisesta kuvitteellisesta isosiskon roolista. Ja mä ajattelen, että tää biisi toimii ihan hyvänä muistutuksena nuorille ja kaikille ikinuorille siitä, että elämä tapahtuu just nyt ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti.

0: Terri ja kappale Pikkusisko ja Kuusamossa 78 perustettu raskaamman rockmusiikin edustaja seuraavaksi.
1: Ja tää on tämmönen yhtye, joka mulla on ehkä, tää voi olla valemuisto, mutta mulla on semmonen muisto olemassa, että olisin aikoinaan Oulunsalon työväentalolla käynyt katsomassa Zeronana ja Nainia silloin, kun meikäläinen on ollut teini-ikäinen, mutta mä en ole ihan varma. En ole pystynyt tätä mistään todistamaan, mutta semmoinen muisto mulla nyt tuolla takarakossa joka tapauksessa on.
0: Ja tämä on Zeronainin comeback, uutta musiikkia.
1: Dreaming.

0: 09, kappale Dreamin, ja jos haluat tämän yhtyeen tarinaan vähän paremmin tutustua, niin torstaina siihen oiva tilaisuus aukenee, koska silloin julkaistaan Tero Karjalaisen kirjoittama 09 kirja.
1: Maanantain musiikkiilusta voi omille soittolistoilleen tehdä ihan uusia artistilöytöjä. Seuraavaksi Helmikuu-niminen artisti.
2: Heippa, mä oon Helmit Herman. Mä teen musaa nimellä Helmikuu. Mä oon 28-vuotias ja nyt tulee itse asiassa just 10 vuotta mun ensimmäisestä julkaisusta. Tänä 10 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Esimerkiksi mä oon saanut 2 lasta ja niiden aikana musajutut on jäänyt aika lailla taka-alalle. Ja mä huomasin, että jossain vaiheessa mulla tuli semmoinen tunne, että mä en tuu enää ikinä tekemään musiikkia ja että se ei enää ole yhtään osa mua. Mutta oikeastaan se oli vaan sitä, että mulla ei ollut aikaa sille ja nyt tuntuu, että mä oon vihdoin löytänyt sitä enemmän takas mun elämään ja jopa ehkä vielä paremmassa muodossa mitä aikaisemmin. Tuntuu, että oon menossa koko ajan kohti omaa ääntä enemmän ja enemmän. Mä teen musaa mun veljen kanssa niin, että mä sävelen ja sanotan ja mun veli Eetu Hämäläinen tuottaa biisit. Tää uusi biisi on nimeltään Sinivalas ja tää kertoo syntymän hetkestä, vanhemmaksi tulemisesta ja niiden kaikkien tunteiden ja myllerrysten keskellä navigoimisesta. Tää on ensimmäinen julkaisu mun tulevalta EP:ltä, joka käsittelee nimenomaan tätä vanhemmuusteemaa ja on aika lailla semmoinen nopea läpileikkaus mun matkasta äidiksi. Tämä on mulle tosi tärkeä julkaisu, koska musta tuntuu, että tämä on semmoista autenttista, aitoa, rehellistä puhetta kokonaisuudessaan. Ei mitään kaunisteltua, vaan ihan raan rehellistä kuvausta.

mietitkö nyt kun saavuit, silmissä se viisaus isoäideltäs perittyä. Teit matkasi mun kautta, on aval merellä suunnistava lautta.

0: Punkin ja punkrockin nimeen vannova Aino et hajonneet -yhtye versioi uudestaan tässä Marko Haavisto ja Poutohaukat -klassikkoa Paha vaani.
1: Ja ei ole mikään yllätys, että toi Paha vaani on yksi ollut soitetumpia biisejä suomalaisilla keikkabändeillä, koska se on niin hyvä, että se taipuu mihin vaan.
0: Sitten äänipostia Iisa ja Aleksi kaksikolta.
2: Moi, me ollaan Iisa ja Aleksi.
3: Meidän uusi biisi Etärakastaa lähti siitä ajatuksesta, kun me tajuttiin, että me ei ehitty tapaamaan toistemme mummeja, eikä se ole enää mahdollista.
2: Tämä biisi kertoo ikävästä, jota on kaikille, jotka on menettänyt jonkun liian aikaisin. Me ollaan helsinkiläinen duo ja me tehdään meidän biisit meidän 10-neliöisessä ikkunattomassa studiossa.
3: Seuraava unelma olisikin päästä sitten muuttaa vähän isompaa studioa, missä on ikkuna. Mulla on

0: siellä Iida Paulin ja Kalle Lindroodin jalanjäljissä kulkeva hieno kaksikko Isa ja Aleksi tässä. Samoilla apailla mennään. Etärakasta on tää uusi biisi heiltä. Ensi viikolla jatketaan tällä poppolla ja musaillan vieraksi saadaan silloin Aki Tykki Happoradiosta ja Moonshot-yhtye Ville Maalia.
1: Tämä maanantai laitetaan nippuun pitkän linjan laulu- ja lauluntekijän Ali Alikosken uudella kappaleella, jossa kertoja minä palaa nuoruutensa päiviin hetkiin aikuisuuden kynnyksellä tapahtumapaikkana eteläinen 60-luvun merellinen Helsinki.
0: Moi moi!
1: Tässä tulee hetket ennen pimeää.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Sumuinen ilta elokuvan jälkeen. Rampareittiä ajellaan. Suomenlinnan kirkon tornista.

0: Ukraina on valmis pysäyttämään iskut Venäjälle, jos Moskova pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainan energialaitoksiin, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Ukrainan presidentti kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Ukrainan ja Venäjän sopineen, etteivät ne hyökkää toistensa energiakohteisiin. Zelenskin mukaan Ukraina ei ole vakuuttunut siitä, että Venäjä on halukas noudattamaan mitään sopimusta. Naton pääsihteeri Mark Rutte pitää Venäjän junaiskua osoituksena siitä, että Venäjä on ajautunut ahtaalle Ukrainan hyökkäyssodassa. Venäjän drooni-isku osui matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa eilen. Rutten mukaan Venäjä toimii entistä holtittomammin, kun sota Ukrainaa vastaan jatkuu. EU:n korkea-arvoinen edustaja Kaja Kallas arvioi aiemmin, että Venäjä teki iskun pelotellakseen Ukrainan tukijoita. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. Lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Saksan liittokansleri Friedrich Merz tukee EU:n yhteisten jäänmurtajien hankintaa. Merz sanoi Rovaniemellä arktisessa huippukokouksessa, että jäänmurtajia tarvitsee koko Eurooppa. EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas perusteli tarvetta geopoliittisella tilanteella ja arktisten merireittien avautumisella. Kallaksen mukaan hankinta ei silti välttämättä tule Suomeen.
1: Inter nousi Veikkausliigan jaetulle kärkipaikalle venäläisparin mukaan taitoluistelun Finlandia Trofiin ja Extreme-urheilun suurtapahtuma X Games Suomeen. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. FC Inter nousi siis jalkapalloveikkausliigassa jaetulle kärkipaikalle Kupsin kanssa. Inter kaatoi tänään kotonaan Vaasan palloseuran 1-0. Interin maalista vastasi vapaa potkusta tuore ruotsalaishankinta Herman Sjögren. Näin tästä sarjan jaetusta kärkipaikasta tuumii Interin Jussi Niska.
2: Hyvältä tuntuu, että tänään oli silleen varmasti joukkojen sisällä pientä painetta siitä, että tänään pitää tulla tulos. Et kun nyt on taas annettu uusi mahdollisuus ottaa Kupsi kiinni, niin nyt saatiin kiinni ja nyt sai se viime viikon HJK-matsi täysin unohdettua tällä voitolla. Niin tosi hyvä ja helpottanut fiilis.
1: Kups Inter molemmat 45 pisteessä, HJK:lla 41 pistettä, Knistanilla 48 ottelua jäljellä tuota mestaruussarjaa. Suomen taitoluisteluliitto vahvistaa, että venäläiset pariluistelijat Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski osallistuvat marraskuussa Helsingissä järjestettävään Finlandia Trofiin. Kaksikko kilpailee Suomessa kansainvälisen luisteluliiton myöntämällä neutraalilla statuksella. M-pronssia ja EM-kultaa voittanut venäläispari korvaa Suomen GP-kisassa osallistumisensa peruneen ranskalaisparin Louis Erhardin ja Mathis Pellegrin. Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen sanoo, että venäläispari on noussut tällä kaudella maailmanlistalla kisakutsun oikeuttavalle paikalle.
3: Jos joku jo nimetty pari on peruuttanut tulemisensa esimerkiksi tähän Suomen Grand Prix-osakilpailuun, niin nyt sijaisena on ikään kuin voitu nimetä sitten näitä ain statuksella olevia urheilijoita. Ja nämä urheilijavalinnat ovat puhtaasti kansainvälisen luisteluliiton valintoja. Niihin meillä isäntä, maana ja kilpailujärjestäjänä ei ole sinänsä mitään sanottavaa.
1: Ja yleisurheilua. 100 ja 200 metrin hallitseva Suomen mestari Riku Illukka muuttaa Jyväskylästä Vantaalle ja hän siirtyy Mikael Ylöstalon valmennukseen. Myös 100 Suomen ennätysmies Samuli Samuelsson on mukana Illukan projektissa, jonka päätavoitteena on EM-mitalli. Illukka jäi 100 metrillä viime kesänä Birminghamin EM-finaalista vain 400 osaa ja 200 metrilläkin vain 200 osaa.
4: EM-kisoissa nyt jäi finaalipaikat niin lähelle, niin kyllä mä haluan finaaleihin mennä ja miksei se ihan mitaleille astikin, jos kaikki menee ihan nappiin. Et mulla on nyt aika kovat tavoitteet kyllä, että kyllä puhutaan, että ottaisiin mitalin suomalainen mies pikavuoksi ja sileällä matkalla ne on se aika kova juttu, mutta kyllä mä uskon, että se on ihan mahdollista kyllä 2 vuoden päästä.
1: Ja aiheesta lisää yleurheilun verkkosivuilla. Suomen miesten lentopallomaajoukkue on aloittanut EM-kilpailut hienosti Tampereella. Lohkon kärjessä oleva Suomi nujersi eilen ennakolta kovimman vastustajan Serbian suoraan erin 3-0. Suomi on nyt voittanut kisojen kaikki 3 otteluaan. Severi Savonsalmi muistuttaa, että Suomi on kuitenkin pelannut jo aika pitkään hyvällä tasolla.
5: Joo, varmasti me pelataan tällä hetkellä hyvin, mutta sitten kun me katsotaan, me on pelattu 2 vuotta näin hyvin. Periaatteessa ainut sellainen huonompi virallinen peli, mikä me ollaan pelattu, on se Belgia MM-kisoissa. Eka kierroksella playoffissa hävittiin 3-0. Että tämä vaan nyt toimii tämä homma ja jätkät on tosi sitoutuneita tähän. Että mä niin kuin näen, että se sellainen flow-tila ja muutenkin toi niin kuin hyvä pelaaminen, se tulee siitä, että meillä on 14 äijää, ketkä on valmiina antaa niin kuin paljon muutenkin kuin sen pelillisen panoksen tälle joukkueelle. Ja kaikki heittää persoonansa likoon ja antaa tälle tosi paljon aikaa ja kaikkea, niin se luo semmoista ilmapiiriä, että sitten kun pelataan, niin ollaan tosissa.
1: Ja Suomi kohtaa Tampereella vielä huomenna Hollannin ja torstaina Viron. Tänään Serbia-Hollanti ottelu 3-2 Serbialle. Serbia nousi siellä 0-2 tilanteesta koko ottelun voittoon. Näin huominen vastustaja Hollanti, heillä 3 ottelua, 3 tappiota. Ja lumilautailuun ja freeskiin maailmantähtiä nähdään huhtikuussa Rukalla, kun uuden X Games -liigan finaalit lasketaan Suomessa. Aiemmin kutsukilpailuna toiminut X Games laajenee tulevana talvena 3 osakilpailusta koostuvaksi liigaksi. Kisapaikkoina ovat Aspen Yhdysvalloissa, Calgary Kanadassa sekä finaalipaikkana Ruka Kuusamossa. Kauden aikana on jaossa yli $2 miljoonaa palkintorahaa. X Games -talvikilpailuita on aiemmin järjestetty Euroopan maista vain Ranskassa ja Norjassa. Ja urheilua vielä kertaalleen kello 22 uutisten jälkeen.
6: Yle Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 21.07 ja nyt useampikin liikennetiedote. Tie 12 Tampere. Tarkemmin Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä alkaen kello 22 ja kestään huomiseen aamukuuteen saakka. A-tunneli itään suljettu huolto töiden vuoksi kello 22. Kiertoreitti katuverkon kautta. Eli tie 12 Tampereen ja Lahden välillä Tampereella ja tarkemmin Tampereen rantatunneli haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. A-tunneli itään suljettu huolto töiden vuoksi kello 22 ja kestään aamukuuteen saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kiertoreitti katuverkon kautta. Tie 3 Hämeenlinna, tunnelin huoltotyö. Eli tie 3 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä Hämeenlinnassa ja tarkemmin Hämeenlinnan tunneli. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kello 22 ja kestään huomiseen aamu 5 saakka. Haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Tunnelin huoltotyö, liikenne ohjataan etelän suuntaan kaupungin katuverkon kautta. Eli Hämeenlinnan tunneli, liikenne ohjataan etelän suuntaan kaupungin katuverkon kautta. Tunnelin huoltotyö kello 22 ja kestään aamu 5 saakka. Ja lauttaliikennetiedote menee tielle 16344 Vaajasalo-Kuopio ja Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 22 ja kestään 2 tuntia. Eli tänä iltana kello 22 tie 16344 Vaajasalo-Kuopio, Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 22 ja kestään 2 tuntia. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Savon ja Etelä-Savon, Leppävirran ja Kokkolan välille. Erikoiskuljetus kello 23 saakka reitillä tie 534 Leppävirta, tie 5 välillä Leppävirta-Varkaus ja tie 23 välillä Varkaus-Pieksämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 7,3 metriä ja korkeus 7,5 metriä.

0: Radio Suomi.
1: Kello tulee kohta 10 minuuttia yli 21. Mukavaa maanantaita Radio Suomen studiosta toivottaa Jyrki Hakanen. Täällä vielä 50 minuuttia seurassanne. Yöradiossa on sitten Salmisen Vellu. Kello 22. Uutisten ja urheilun jälkeen alkaa Yöradio. Eric Clapton, upea Tears in Heaven, ihan kohta soimaa. Tässä seuraavaksi Anna Puu. Ota minut tällaisena kuin on.

0: kappale, joka on syntynyt isän surusta menehtyneen lapsen vuoksi. Eric Clapton, Tears in Heaven. Upea kappale.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Tuossa vähän reilu 10 minuuttia sitten Urheiluradiossa Simo Leinonen kertoi jalkapallon jännittävästä veikkausliiga-illasta. Siis turkulainen FC Inter nousi jalkapallon veikkausliigassa jaetulle kärkipaikalle kuopiolaisten Kupsin kanssa voittamalla Vaasan palloseuran 1-0 Turussa pelatussa ottelussa. Ja todellakin jännittäväksi menee tuo taistelu Suomen mestaruudesta. Kups ja Inter tasapisteissä, siis kärjessä 45 pistettä, 4 pisteen päässä kolmantena HJK 41 pistettä ja IFK Nistan 40 pistettä, eli pisteen päässä klubista ja 5 pistettä sitten tuosta jaetusta kärkitilasta. Jännäksi menee. Mä tainnut joskus radiossa käyksemmin puhua siitä, että olen tänä kesänä hurahtanut tähän pesäpallon seuraamiseen ja eilenkin monta monituista tuntia ensin kattelin, kun naisten superpesiksen finaaliottelua pelattiin Tampereella ja siitä sitten kattelin tuota pronssiottelua, josta Kouvolaan meni pronssimitalit miesten pronssiottelussa, kun siinä sitten Manse taipui. Ja sitten siihen vielä Sotkamon Jymyn ja Vimpelin vedon välistä miesten finaaliottelua, jonka Vimpelin veto vakuuttavassa vireessä koko kauden ollut. Siis aivan ällistyttävän hienossa vireessä ollut Vimpelin veto voitti. Sotkamossa myös tuon toisen osaottelun ja tarkoittaa sitä, että Vimpeli johtaa finaalisarjaa Sotkamoa vastaan 2-0. Ja näin ollen veto voi ratkaista mestaruuden tulevana perjantaina kotikentällä Vimpelissä. Ja jos kävisi niin, että Sotkamo onnistuisi ottamaan perjantaina voiton, niin sitten neljäs finaali pelattaisi sunnuntaina Sotkamossa. Kyllä se vaan jännäksi menee. Nyt mä melkein jo tiedän, mitä se kumura tarkoittaa. Mira Luoti. Tässä tulee jonkun oma.

Ne on kaksi ja tässä talossa ja Mira Luodin uusimman kappale Jonkun oma soi tuossa ennen. Kello on 21.28 ihan näillä hetkillä. Jyrki tässä, tervehdys ja ensimmäistä kertaa tähän sesonkiin on tänään radiossa saanut lukea liikennesää päätteellä lähivuorokauden aikana siis ajokelivaroituksen. Ajokeli on Lapin länsiosassa huono lähivuorokauden aikana sekä Pohjois-Pohjanmaalla lukuunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia ja syynä ovat kuuraiset teidän pinnat. Semmoinen kappale, joka sulattaa sitten isommatkin kuurat tien pinnasta. Tässä on Samantha Fox.

0: The Fox. Se on Radio Suomen illassa. That's me.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Yle Areenasta ja musiikista puheen ollen, niin sieltä löytyy myös päivän paikka auringossa. Lähetyskuuntelija nimittäin juuri tuossa laittoi kysymyksen, että mikä oli se Pave Maijasen kappale, jonka ohjelmassa tänään soitit. No sehän oli Palava sydän. 80-luvun puolivälistä löytynyt kappale saman nimiseltä Pave Maijasen kolmannelta lokakuussa 1985 ilmestyneeltä studioalbumilta löytynyt kappale ja levy, jonka suurin hittihän oli Jano. Ihan kiistatta Jano oli kova juttu. Kulta ja hopeaa tuolta levyltä myös paljon soi. Ja tuo Palava sydän kappale, joka varsinkin tähän syksytunnelmaan niin hienosti. Paitsi että siinä on semmoista kaihoa, niin myös semmoista voimaa ja vimmaa ja myös roihua ja sitä kautta tulevaisuuden uskoa. Sanoisin, että aika hoitava kappale, Pave Maijasen Palava sydän. Se soi siis tänään paikka-auringossa lähetyksessä. Jakso löytyy Yle Areenasta tai kuulet sen yöradiossa. Jos oot meidän kyydissä tässä vielä lähimmät tunnit, niin yöradiossa kello 23 jälkeen uusitaan tämän päivänen paikka-auringossa jaksoja. Yöradion vellu aloittelee tuossa jo 22.05 uutisten urheilun jälkeen. Ja onpa siellä toiveetkin tulossa. 2 tuntia kuuntelijoiden toivekappaleita heti puolen yön jälkeen, eli tuonne 2 saakka vellu painaa. Toivekappaleita eetteriin, toiveiden yöhön pääsee osallistumaan vaikka kirjoittamalla tekstiviestin. Kirjoita siihen viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Eli toive, välilyönti ja toivekappale ja viestinumeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sähköpostilla levy.toiveet@yle.fi, eli levy.toiveet@yle.fi, tai sitten tuossa kohtapuoliin mä siirrän yöradioon WhatsApp-puhelinta vellulle, niin sitä kautta voi myös oman toivekappaleensa jättää. Tehosekoitin. Hetken tie on kevyt. Kohta kuunnellaan Kaija Koolta Mun sydän-niminen kappale. Mukavaa maanantaita.

Kaija K. ja mun sydän. 21.42 napsahtaa ihan kohta kellotauluun. Stigiltä uusimmasta musiikkia Kuurosade.

0: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orvat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Juuri odottelen, että milloin päivittyy tuo Radio Suomen musiikki-illan 3 tunnin uuden musiikin kattaus Yle Areenaan tältä maanantailta. Biisilista sieltä jo löytyy, tuosta mittaan juuri laittoi meille kuuntelija viestiä Juhani täällä WhatsAppissa, että mitkä oli Jyrki 3 viimeisintä biisiä, jotka musiikki-illassa soi. No minähän Juhanille tähän täräytän vastauksen. Ainoat hajonneet, paha vaani, Iisa ja Aleksi, etärakastaja Ali Alikoski, hetket ennen pimeää. Kappalelista löytyy tuolta Yle Areenasta, ja eiköhän sinne tuo itse lähetyskin ihan näillä hetkillä. Se on 3 tunnin melkein satsi, niin se kestää pikkusen tuolla putkessa. Putkessa mennä läpi, ennen kuin se päivittyy jälkikuunneltavaksi. Ensi maanantaina musiikki-illassa sitten Happoradio ja Moonshot. Happoradion Aki Tykki. Siellä sitten kello 19 jälkeen ja Moonshot kello 20 jälkeen meillä vieraina. Tina Turner, Steamy Windows. Ennen illan säätiedotusta meren kulkijoille.

Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Suomessa on korkeapaineen selänne, huomenna matalapaine lähestyy lännestä merialueitamme. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamu yöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-7, aamupäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla etelätuulta 4-8, illalla 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamupäivällä 5-9, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta

0: Keskiviikkoiltaan Suomenlahden itäosa, etelänpuoleinen tuuli voimistuu päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu keskiviikkoaamusta alkaen kovan tuulen todennäköisyys 40%. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 11, luode 2, selkeää 36. Orrengrund 15, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Emäsalo 13, pohjoinen 2, Kalboidagrund 15, länsilounas 6. Itätoukki 15, länsiluode 2. Harmaja 14, luode 1, selkeää 20. Mäkiluoto 12, länsilounas 2. Bogaskär 13, länsiluode 1, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 14, luode 5. Russärö 13, luode 6. Venö 13, luode 6. Utö 13, pohjoisluode 4, selkeää 28. Rajakari 13, luode 5. Fagerholm 12, luode 3. Vilsanti 14, pohjoiskoillinen 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 11, kaakko 2, näkyvyys 45 kilometriä. Kumlinge 12, luode 2, selkeää yli 20. Nyhamn 14, etelä-lounas 4, selkeää 20. Märket 15, etelä-kaakko 6. Isokari 13, luode 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, luode 3, selkeää 20. Tahkoluoto 13, länsiluode 2, selkeää 50. Selgrund 10, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 13, länsilounas 5. Strömmingsbodan 13, länsilounas 5. Valassaaret 11, lounas 7. Kallan 13, länsilounas 8. Tankkar 12, lounas 5, selkeää 50. Ulkokalla 13, lounas 7. Nahkiainen 12, länsi 6. Raahe 12, länsi 4, selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 11, länsi 3, yli 20. Marjaniemi 11, länsi 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, länsi lounas 5. Jaajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Herra ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Se on tämä kappale. Yöradio uutisten ja urheilun jälkeen Vellu Salminen jatkaa. Jyrkin puolesta kiitoksia tilasta ja hyvää yötä tässä kohtaa.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomi ja Ranska ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Ulkoministerien vahvistama kokonaisuus tuo Suomen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteeseen sekä tiivistää yhteistyötä muun muassa tekoälyssä ja kvanttiteknologiassa. Sopimus mahdollistaa yhteisen suunnittelun, harjoittelun ja Ranskan ilmavoimien tilapäisen läsnäolon Suomessa. Presidentti Alexander Stubb korostaa, että yhteistyö tuo puolustukseen lisäarvoa, vaikka pääsuoja nojaa NATOon.
1: Mutta jos kysyt, mikä on meidän keskeinen ydinase sateenvarjo, niin se tulee edelleen NATOsta ja nimenomaan Yhdysvalloilta. Eli tämä antaa meille lisäarvoa meidän omassa puolustussuunnittelussa. Ja jos saa käyttää ihan suoraa termiä, niin varmasti se aiheuttaa erilaisia strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella.
0: Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15%. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koron nousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee Jemenin huthien iskut Saudi-Arabiaan. Von der Leyen sanoo viestipalvelu X:ssä EU:n pysyvän Persianlahden kumppaneidensa tukena näiden joutuessa armottomien hyökkäysten kohteeksi. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet laukaisseensa kymmeniä lennokkeja ja ballistisia ohjuksia Saudi-Arabian sotilaskohteisiin. Huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on puolestaan tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Yölämpötila on -2 ja +7 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 10 ja 18 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä Lapin länsiosassa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla kuuraisten teiden vuoksi.
2: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. FC Inter nousi jalkapalloveikkausliigassa jaetulle kärkipaikalle KuPSin kanssa. Inter kaatoi tänään kotonaan Vaasan palloseuran 1-0. Interin ainoa maali nähtiin vapaa potkusta. Asialla tuore ruotsalaishankinta Herman Sjögrell. Sjögrell siirtyi siirtoajan loppuhetkillä Jarosta Interiin ja nyt ruotsalaisille ensimmäinen maali Interin paidassa. Näin Interin Jussi Niska tästä sarjatilanteesta.
3: No, todella hyvältä tuntuu, että tänään oli silleen varmasti joukkueen sisällä pientä painetta siitä, että tänään pitää tulla tulos. Et kun nyt on taas annettava uusi mahdollisuus ottaa KuPS kiinni, niin nyt saatiin kiinni ja nyt sai se viime viikon HJK-matsi täysin unohdettua tällä voitolla. Niin tosi hyvä ja helpottanut fiilis.
2: Ja tuossa mestaruussarjassa tilanne siis se, että KuPS Inter molemmat 45 pisteessä, HJK 41 pistettä, Knistan 40, Vaasan palloseura 36, AC Oulu 34 pistettä, 8 ottelua kaikilla vielä jäljellä. Lumilautailun ja freeskin maailman tähtiä nähdään huhtikuussa Rukalla, kun uuden X-Games-liigan finaalit lasketaan Suomessa. Aiemmin kutsukilpailuna toiminut X-Games laajenee tulevana talvena 3 osakilpailusta koostuvaksi liigaksi. Kisapaikkoina ovat Aspen Yhdysvalloissa, Calgary Kanadassa sekä finaalipaikkana Ruka Kuusamossa. Kauden aikana on jaossa yli $2 miljoonaa palkintorahaa. Aiemmin X-Games-talvikilpailuita on järjestetty Euroopan maista vain Ranskassa ja Norjassa. Ja EM-lentopalloa Tampereelta tuosta Suomen lohkosta tänään Serbia ja Suomen huominen vastustaja Hollanti vastakkain. Hollanti johti Serbia vastaan jo 2-0, sillä oli peräti 3 ottelupalloa, mutta Serbia venytti ottelun 5. erään ja vei pelin nimiinsä lukemin 17-15 5. erässä. Ja huomenna sitten kello 8 illalla Suomi-Hollanti.

0: Radio Suomen iltaa jatkaa yöradio ja Vellu Salminen täällä päässä. Moi!
1: Yöradio.

Anssi Kela, miten sydämet toimii? Se oli ensimmäinen kappale tälle yölle Yöradiossa. Anssi Kelasta tuli mieleen lauantai-ilta, toissa iltana siis. Silloin hän alkoi elämäni biisi. Ja se alkoi sillä lailla, että olin kutakuinkin töihin lähdössä. Kuuntelin sitä, vaimoni sitä katseli kyseistä ohjelmaa ja sitten aloin kuuntelemaan, että hetkinen, siellähän tulee Michael Jacksonin biisiä lauletaan ja ei ollut ihan se ilmiselvin valinta niitä suurimpia hittejä, vaan kyseessä oli Off the Wall-levyn nimiraita, Off the Wall, joka tuli 1979, enpä, ja aloin pohtia, että hetkinen, kukas ihme, että tämän on voinut valita ja sitten katsoin, että siellä hän on Anssi Kela yleisössä, ei yleisössä, vaan yksi näistä vieraista siis kappaleita valinnut. Ja jostain oli jäänyt mieleen varmaan joku Anssi Kelan haastattelu, missä hän on kertonut, että nimenomaan tuo kyseinen levy on ollut hänelle tärkeä jo nuorempana. Ja sieltähän sen sitten kaivoin tiedon, että varma tieto Anssi Kela. No, tämmöiset asiat minulle jää jostain syystä mieleen. Joku sanoo joskus, että tietty artisti on hänelle tärkeä. Ja varsinkin, jos se kyseinen sama artisti on myös itselleni tärkeä, niin sitten saatan sen muistaa, että tämä asia yhdistää. Elämäni biisi -ohjelmassa tuli siis tämä. Senhän näkee vielä tuolta Yle Areenasta, jos nyt jäi sitten lauantai-iltana katsomatta kyseinen ohjelma. Hieno. Telkkariohjelma. Joskushan sitä voi näin radioihminenkin katsoa telkkaria.

0: Sisu.
1: Suomineidon Sisu-niminen kappale Anni Snellman lauloi ja mukana oli Runo. Kaksi eri liikennetiedotetta. Tilanne jatkuu tiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna. Tarkempi paikka Hämeenlinnan tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tunnelin huoltotyö kyseessä ja liikenne ohjataan etelän suuntaan sitten kaupungin katuverkon kautta tämä aamu 5 saakka. Siis tilanne jatkuu tiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna. Hämeenlinnassa kyseessä Hämeenlinnan tunneli. Siellä on toinen ajorata suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla kiertotie käytössä, koska tunnelin huoltotyö kyseessä ja liikenne ohjataan etelän suuntaan sieltä kaupungin katuverkon kautta tämän yön ja aamu 5 asti. Ja sitten Helsingissä Teollisuuskatu, Teollisuuskadun tunneli, tuttu homma, tie suljettuna liikenteeltä ja sielläkin tapahtumapaikalla käytössä kiertotie aamuun saakka. Siis Teollisuuskatu, Helsinki ja Teollisuuskadun tunneli, tie on suljettuna liikenteeltä, siis Teollisuuskadun tunneli ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
0: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Ai ai, kyllä vain. Toiveiden yö tulossa tänäkin yönä vajaan 2 tunnin kuluttua heti siis. Puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Ja se WhatsApp-numero, johon niitä voi jo nyt lähettää noita toiveita, niin sehän on 0401455666. Otetaan vielä yksi liikennetiedote.

Tilanne jatkuu teillä 12 välillä Tampere-Lahti ja siellä kyseessä Tampereen rantatunneli. Toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä Lahteen päin ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. A-tunneli itään suljettu huoltotöiden vuoksi aamukello 6 asti ja kiertoreitti menee katuverkon kautta. Siis tilanne jatkuu tiellä 12 välillä Tampere-Lahti ja Tampereen rantatunneli kyseessä. Siellä toinen ajorata suljettuna liikenteeltä, tapahtumapaikalla kiertotie, joka menee katuverkon kautta ja siis A-tunneli itään suljettuna huoltotöiden vuoksi aamu 6 asti. Näin liikennetiedotteissa. Otetaan seuraavaksi musiikkia artistilta, jonka muistan nähdeeni livenä Helsingissä ulkokeikalla vuonna 1999.

No sehän oli Bryan Adams ja Cloud Number 9-niminen biisi. Se oli siis kesä 1999 ja näköjään heinäkuun viimeinen päivä ollut, kun Helsingin Hietaniemen rannassa eli Hietsussa kyseinen artisti esiintyi ja Hesarin mukaan näköjään 20,000 ihmistä ollut siellä paikalla. Enpä olisi äkkiä muistanut kuinka paljon siellä oli, mutta. No, hyvää musiikkiahan Bryan Adams tekee ja tuossa kappaleen aikana pohdiskelen, että eihän tuo nyt kaukana ole countrysta, mutta ei se countrya ole, eikä se ole ihan poppiakaan. Ehkä se on sitten jotain semmoista omaanlaistaan musiikkia ja sehän on hyvä asia, jos pystyy tekemään sellaista.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Elli-Noora ja Samuli Putro esitti kappaleen nimeltä Osuma. Satuinpa lueskelemaan Yle Uutisten verkkosivuilta löytyvää juttua täyteen hamstrattusta asunnosta. Ja kuulemma se, että tavaraa on paljon, niin se ei ole vielä hamstrausta. Ja se on helpotus minulle, koska en edes tiedä, kuinka monta CD-levyä siellä hyllyssä on. Niitä on tuhansia. Mutta koska ne on aakkosjärjestyksessä, niin ehkä se ei ole sitten hamstrausta. Ne ovat löytäneet sen oman paikkansa. Eikä vaikka minkälaisia suoratoistopalveluita nykyään löytyy, niin ei ne sieltä lähde pois. Pois ainakaan minun elinaikana, koska siellä on paljon semmoista musiikkia, mitä ei muualta löydy. No, aikamoisia kuvia nämä on täältä hamstrausasunnoista ja kyse on jutun mukaan siitä, että siinä vaiheessa kun aletaan puhumaan paloturvallisuudesta ja siitä, että kulkureiteillä ei pääse kulkemaan, niin sitten mennään hankalissa tilanteissa tuolla. No, se löytyy tuolta yle.fi osoitteesta tuo homma, jos hamstraus kiinnostaa.

Queen-yhtyeen sitä 80-luvun lopun tuotantoa siinä The Miracle-levyn nimibiisi. Se oli 70-luvun alkua, kun bändi kävi keikalla Suomessa ja sehän oli Kulttuuritalo se paikka. Ei ollut silloin ihan vielä niin iso bändi Queen, mihin sitten mittasuhteisiin kasvoi myöhemmin. Kultsalla on keikkaillut tämäkin seuraava bändi. Kotimainen orkesteri.

0: Se oli Kuumaa niminen orkesteri, todella suosittu tällä hetkellä Suomessa. Tuun vielä himaan niminen biisi. Hei, tässä käy nyt seuraavien viikkojen aikana niin, että osaan teidän huudosta ja toiveista on vastattu meinaan. Minä jään pienille vapaille, voisiko jopa kutsua bassovapaille, ettei tarvitse ihmetellä, että miksi ääntä ei kuulu muutamaan viikkoon täällä, tai itse asiassa tuonne marraskuun alkuun saakka. Ja lähdenpä kiertueelle mukaan. Diandra pyysi soittamaan hymnin rakkaudelle kiertueelle, ja kyllähän sitten, jos Diandra kysyy, niin onhan se lähdettävä. Eli kerätään ympäri Suomen niemää, jos satut olemaan keikoilla, niin tuuhan moikkaamaan sitten sinne päin. Ja jos haluat seurata, missä se vellu oikein luuraa ja missä menee, niin somessa Vellu Salminen nimellä ihan aikuisena miehenä mennään omalla nimellä eikä muilla nimillä, niin Facebookissa ja Instagramissa ainakin löytyy sitten seurattavaa satunnaisesti, mitä nyt ehtii päivittämään. Eli tässä tämä yö on sitten pitkään aikaan minulla vähän niin kuin ennen taukoa viimeinen yö, mutta eihän sitä näitä hommia jätetä huonoihin käsiin, vaan Lauri Koivisto on sitten tuuraamassa täällä päässä, eli tuossa varsinkin lokakuussa Lauria kuulee enemmän yöradiossa.
1: Illat pimenevät, putkellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta myöskin kuvallisena.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tähän lähetykseen toivotaan toiveita. Ei mitä tahansa toiveita, vaan biisi toiveita, kappale toiveita. Toiveiden yö alkaa heti puolen yön Yle Uutisten perään, eli reilun tunnin kuluttua. Nyt on hyvä vaihe ainakin alkaa sitä omaa toivetta jo miettimään, ja sitten sen voi myös lähettää tässä kohtaa tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Kimi, Kimi, Kimi, toiveittaa.

0: Abba, Kimi, Kimi, Kimi. Ja sehän meinas lipsahtaa Abbalta funkin puolelle. Siellä oli aika pitkä jakso, missä ei laulettu ja basisti ja rumpali pääsi siinä. Ja kitaristi myös vähän esittelemään omia taitoja. Hyvä, hyvä. Mennään Etelärannan kanssa seuraavaksi.
1: Minä mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

0: Eteläranta ja heidän kappale oli Kauan kaivattuni. Erikoiskuljetus, joka liikkuu Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan 2 tunnin aikana tiellä 12715 Tanokkaan tiellä Huittisissa ja sen jälkeen menee tielle 2101 Sallilan tielle Huittisissa myös ja sieltä sitten tielle 41 Huittinen Aura välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen pituus on 45 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana ensin tiellä 12715 Tanokkaan tie Huittinen ja sieltä kuljetus menee tielle 2101. Se on Sallilan tie Huittisissa ja sieltä sitten kuljetus jatkaa tielle 41 Huittinen Aura välille. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että oravat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
2: Yöradio.

Hector yhtenä iltana. Kello 5:23. Tasalta tulee uutiset, ihan tutusti Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen palataan Radio Suomen keskipäivään. Paikka auringossahan tulee aina keskipäivällä ja Jyrki Hakanen on Paikka auringossa -ohjelman toimittaja. Kohta sitten uusintana tuo ohjelma tutusti. Vielä ennen uutisia kuullaan duetto Samuli Edelmanin ja Sanin Vanha hyvä tuhatyötä. Ja ai niin, niitä toiveita, niitä tulee sitten reilun tunnin kuluttua, eli nyt vaan tänne päin antaa tulla. Toivetta, toivetta.

0: Naton pääsihteeri Mark Rutte pitää Venäjän junaiskua osoituksena siitä, että Venäjä on ajautunut ahtaalle Ukrainan hyökkäyssodassa. Venäjän drooni-isku osui matkustajajunaan lähellä Puolan rajaa eilen. Rutten mukaan Venäjä toimii entistä holtittomammin, kun sota Ukrainaa vastaan jatkuu. EU:n korkea-arvoinen edustaja Kaja Kallas arvioi aiemmin, että Venäjä teki iskun pelotellakseen Ukrainan tukijoita. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. Lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ruotsin parlamenttivaalit näyttävät päätyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostavaan oikeistoblokkiin on kuitenkin vain 0,4%. Lopullinen vaalitulos selvinnee vasta keskiviikkona. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen. Trump kommentoi Suomen historian suurinta ulkomaista investointia viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Google on äskettäin ilmoittanut haluavansa rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen, koska yhtiö kokee lupaprosessin liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Trumpin mukaan teknologiayhtiöihin kohdistuu Yhdysvalloissa liikaa säätelyä, joka hyödyttää vain Kiinaa.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Seuraavana paikka auringossa uusinta.
2: Erinomaisen mukavaa maanantaita, uutta iskelmäviikkoa jälleen pukkaa, kun taajuuksille temmeltää paikka auringossa. Viime viikolla 10 vuotta nykymuodossaan täyttänyt radio-ohjelma. Perjantain 10-vuotisjuhlalähetys, lähes 2-tuntinen nostalgisen iskelmän musiikkiretki, on muuten kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Juhlalähetykseen perjantaille 100 päin saapuneista toivekappaleista päästään tässä lähiviikkoina nauttimaan myös lisää, eli sellaisia kappaleita, jotka ei perjantain lähetykseen mahtuneet, niin niitä soitetaan aina siellä täällä, tästä kun alkava pimeä vuoden aika etenee. Tässä ensimmäisenä alkava pimeä vuoden aika ja Liisa Akimov.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Vuosi 1987 ja niin alkava pimeä vuoden aika. Hurmaava Liisa Akimov ja Akimovskaja Sisters and Pros yhtye siinä. Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen seuraavassa. Vielä vähän aikaa.

0: Eero Raittinen ja Mikko Kuustonen myös mukana kappaleessa vielä vähän aikaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Sattuman sanelemaa, niin monet jutut tässä meidän ihmispoloisten poluilla tapahtuipa muutama vuosi sitten sillä tavalla, että virtuoso lauluyhtyeen Roope Pelo ja laulaja Milana Misic kohtasivat samassa kesäteatteriproduktiossa. Ja jo ensisävelistä lähtien oli selvää, että heidän välillään oli poikkeuksellinen musiikillinen yhteys. Sellainen, joka syntyy harvoin ja tuntuu jokaisessa säkeessä. No, yhteinen matka jatkui saman vuoden joulukuussa, kun virtuoso ja Milana Misic lähtivät konserttikiertueelle ja levyttivät yhteisen Taivas sylissäni kauniin joululaulun. Ajatus uudesta yhteisestä kappaleesta alkoi sitten kasvaa tänä vuonna ja ihan loppukesästä kappale vihdoin julkaistiin. Virtuoson Juhana Sunisen säveltämä ja Halavasta tutun Minna Miettisen tekemä teksti on tässä kappaleessa Haavetta vain. Kauniisti kertova kappale kertoo rakkauden kaipuusta, yhteisistä unelmista ja uskosta siihen, että kaikkein suurimmatkin haaveet voivat toteutua. Eli Milana Misic ja virtuoso, Haavetta vain.

0: Viikon ensimmäisenä paikka-auringossa uutuuskappaleena soi Milana Misits ja Virtuoso oli tuo yhtye. Haavetta vain.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Sitten soimaan yksi semmoinen kappale, joka jäi perjantain 10-vuotisjuhlalähetyksestä soittamatta. Tapani on meille kirjoittanut, että seuraan lintujen kevät- ja syksymuuttoa. Asun järven rannalla, josta löytyy myös viljelyksiä. Kurjet ja joutsenet ovat miltei jokapäiväisiä vieraita pihallamme. Olemme menneet jopa joutsenten kanssa maalta järveen uimaan. Minä toiselta puolen laituria ja joutsenet, 4 kappaletta joutsenia toiselta puolen. Tämä laulu on juuri sopiva. 12 kurkea. Lasse Hoik.

metsä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa,

sangen viisasta elämänmenon hiljaista hyväksymistä siinä Lasse Hoikka ja Souvarit 12 kurkia. Ja alkaneen pimeän vuoden ajan kappaleita on myös seuraava Pave Maijasen vähän vähemmän soitettu kappale 80-luvun puolivälistä. Palava sydän, myös Pave Maijasen soolouran 3. lokakuussa 1985 julkaistu levy.

0: Päivi Paunun upea kuulas tulkinta oli niitä aikoja kappaleesta käännös iskelmän pyörteissä vuonna 1968 Reino Beckmanin suomenkielisellä tekstillä, siis Päivi Paunu oli niitä aikoja.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Seuraavaksi laitetaan matkaan 75-vuotis syntymäpäivä onnittelut Freemanille. Jos mentäisiin kysymään kansalaisilta vaikka Helsingin kauppatorilla tai Tammelan torilla Tampereella tai Muailman navalla Kuopiossa, että mikä kappale Freemanista tulee ensimmäisenä mieleen, niin veikkaisinpä, että se ajetaan tandemilla sieltä nousisi. Tai kaksi lensi yli Kämpesän. Mutta tuolla 50 vuotta sitten ilmestyneeltä Freemanin ensialbumilta, 1976 ilmestyneeltä pitkäsoitolta, niin ajetaan tandemilla ja kaksi lensi yli Käenpesän kappaleiden lisäksi, niin isoksi hitiksi nousi myös tämä seuraavaksi soimaan lähtevä kappale. Osuuskaupan Jane.

Hyvää syntymäpäivää Freeman. Osuuskaupan Jane soi tässä ja Freemanhan on vuodesta 1991 lähtien vaikuttanut Menneisyyden vangit -yhtyeessä seuraavaksi laulavan artistin kanssa.

Viki Rosti tässä, aamuinen tähden lento Virvelle. Tämän kappaleen sävelsi Petri Laaksonen, Kassu Halonen vastasi sovituksesta ja Heikki Hector Harman sanat oli tässä 1987 ilmestyneessä kappaleessa. Näin on uusi iskelmää kevyen musiikin viikko saatu paikka auringossohjelmassa käyntiin. Huomenna 12.07 jatketaan iltauusinta Yöradiossa kello 23 ja Yle Areenaan nämä lähetykset jälkikäteen tai tallentuvat jälkikuuntelu on kuukauden ajan aina mahdollista suoran lähetyksen jälkeen. Vuoden 1997 tango kuningas Matti Korkiala ja Uusi aamu maailman tämän kappaleen myötä. Huomiseen!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana. Ensin tiellä 23 välillä Pieksämäki-Hankasalmi ja selkeä kuljetus menee tielle 9 Hankasalmi-Lievestuore välille. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän kuljetuksen korkeus on 7,5 metriä ja leveys 7,3 metriä. Tämä on siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueella tässä seuraavien noin 1,5 tunnin aikana. Ja ensin tiellä 23 välillä Pieksämäki-Hankasalmi ja sitten tiellä 9 välillä Hankasalmi-Lievestuore. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus se on 7,5 metriä ja leveys 7,3 metriä. Leveää kuljetusta menossa siis vähän siellä täällä muun muassa tiellä 23 ja tiellä 9 ja sitten tuolla Huittisissa päin myös menee tiellä 41. Tiedoksi autoilijoille nämä.

Westerinen nyhtyeneen ja nuori herra. Mitäs siellä yksin joutuisi sänkyy kömpimään ja mitä muuta siellä nyt sitten laulettiinkaan. Kyllä. Hei, kello on 16 minuuttia vaille puolen yön. Tasan sitten noin 18 minuutin kuluttua alkaa soimaan toiveet heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen siis. Toiveita. Niitä saa lähettää tänne päin nyt tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Mutta äläpäs toivo Beyoncea, koska nyt kun on Beyoncen vanha hitti jostain, oliko 2000-luvun alusta tämä, Crazy in Love.

Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.

johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Minä nojaan tällä hetkellä tämän illan ja alkavan yön viimeiseen kahvikuppiin. Se on saletisti siinä sitten tämän kupin jälkeen tämän yön kahvittelut, eli vielä yksi ja 10 minuutin kuluttua toiveita toiveiden yössä.

Yöradiossa kello on 4 minuuttia vaille puolen yön. Uutisia tulossa tasalta. Kyllä vain, ja ennen uutislähetystä Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Niminen kappale tässä.

0: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen vahvistaa Suomen puolustusta ja tuo lisää keinoja, kuten ydinase- ja ohjussuunnittelua. Tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö kertoivat päivällä, että Suomi liittyy Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Mäntyniemessä puhunut presidentti painottaa, että Suomen varsinainen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Stubb uskoo ratkaisun aiheuttavan strategisia dilemmoja Suomen ulkopuolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta viestipalvelussaan. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan esittäneen kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infraan kohdistuvien iskujen lopettamisesta. Zelenskin mukaan sopimuksen syntyessä Ukraina olisi valmis osaltaan lopettamaan iskut Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenski sanoi, että Ukraina ei ole vakuuttunut siitä, että Venäjä olisi valmis noudattamaan sopimusta. Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on hypännyt yli 3,3%. Korko nousi kerralla reilut 0,15%. OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kuvailee nousua yhdeksi historian suurimmista päivänousuista. Koronnousun taustalla vaikuttavat euroalueen kiihtynyt inflaatio sekä Euroopan keskuspankin tekemä ohjauskoron nosto.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset. Radio Suomi, Yöradio ja seuraavaksi Toiveiden yö. Vellu Salminen täällä soittamassa tänä yönä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
1: Näillä ohjeilla voi lähettää tänne päin toivetta. WhatsApp-numero on 040 14 55 666. Ja tulee viesti, että moro, Irvin Goodman täyttäisi tänään vuosia ja toiveena olisi hänen tuotannostaan aina niin ajankohtainen kappale Ostoskeskus ja Crowvi. Terveisin Sörnäinen. Ja toden totta, 14. syyskuuta 1943 syntyi Antti Yrjö Hammarberg eli Irvin Goodman.
3: Ensin oli pelto, sitten 10 taloa. Ostoskeskus ja sen keskellä Crowvi.

No niin, se kuulostaa hienolta paikalta tuo paikka, mistä Irvin Goodman lauloi Ostoskeskus ja Grove. Ensimmäinen toivebiisi tälle yölle. Ja tosiaan Irvin olisi täyttänyt eilisen puolella 14. syyskuuta vuosia. Moi, Lady Gagan Always Remember Us With This Way. Se olisi kiva kuulla. Mimmi on ammattilainen, se riittänee toiveeni syyksi. Kiitos ja kumarrus, Merja.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way, niminen biisi, elokuvamusiikkia.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: No nyt, kukat ja kysyit, heitit suoran kysymyksen, että mikä voisi olla parempaa kuin elämäni biisi, niin tietenkin Toiveiden yö, mutta heti seuraavana tulee sitten ehkä jo elämäni biisi. Joo, no nyt seuraava toivetta. Se on Pirkka-Pekka Peteliuksen kappale nimeltä Lemmen tunneliin. Ja toivoja kirjoittaa, että muistot kaukaa kouluajoilta.

Pirkka-Pekka Petelius johdatteli Lemmen tunneliin. Heikki laittaa viesti, että haluaisin kuulla biisin Kaalimato Kaalissa. Sitä tuli kuultua kauan sitten lasten toivekonsertissa ja sen 6/8 rytmi, se toimi vähän isompaankin ihmisiin ja Esa Helasvuon hienoa tuotantoa ja ihan viattomuuden ajassa elettiin.

0: Näin, siinä Esa Halasvuo, Marjo Moilanen ja kumppanit, Kaalimato.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Tämän yön toiveena olisi uskomattoman hienoa musaa, aivan tähdellisen, täydellisen kaunis biisi nimeltä A Place Where We Used to Live, Mark Knopfler, hänen mestariteos vuodelta 2002, ja tällaista ei radiosta joka päivä kuule, niin luulen. Ja toivottavasti edes yöradiosta nyt kuullaan, kirjoittaa Simo.

Näin leppoisissa merkeissä mentiin toiveiden yössä. Mark Knopfler siinä ja A Place Where We Used to Live niminen biisi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani. Kokkolassa tarkempi paikka välillä Haaviston-Kangas-Kälviä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, se menee tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani. Ja Kokkolassa tarkempi paikka välillä Haaviston-Kangas-Kälviä. Tuo liikennetiedote siis tiede 28. Seuraavana toivebiisinä, voisitko soittaa Blues Brothersin Everybody Needs Somebody to Love? Tarvitsisi siis vähän menoa.

0: Blues Brothers Band, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan lisää Areenaan merisäästä. Hyvää iltaa. Haluttais kuulla Mikko Löytyn kappale Hymy vain. Tämä on meidän hääpäivän tärkeä laulu, joka soitettiin meille vuonna 2008 ja se tuo edelleen hyvän mielen. Terveisin Eikku ja Esa.

0: Näin siinä paremmin basistina tunnettu Mikko Löyty, Hymy vain, niminen biisi. Ja tien päältä tulee viesti, että ajelen rekkaa, pistä mulle matkamusaa, Lärvätsalo, go go.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iskivasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

0: favor, please.
1: Please, please. Lärvät salo, go, go. Se oli Kari Kuuva. No, nyt voisi soittaa Don McLeanin kappaleen Crying, koska mä kävin kuunteleen luennon 72 tunnin varautumisesta. Ja multa puuttuu vesi, käteinen ja se patteriradio. Pitänee ryhdistäytyä. Kirjoittelee Pike Iitis.

Don McLean ja kappale nimeltä Crying. Erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana. Tiellä 41 välillä Pöytyä Aura, sitten tiellä 9 välillä Aura Lieto. Sieltä kuljetus menee tielle 2224 Lietoon ja sen jälkeen kuljetus liikkuu tiellä 222 Lieto-Turku välillä ja sitten tie 40 Turussa Turku-Oriketo Kärsämäki välillä. Ja sieltä tämä erikoiskuljetus menee sitten tielle 9 Tampereen valtatielle Turussa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Tämä siis erikoiskuljetus Varsinais-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana ensitiellä 41 Pöytyä Auran välillä sitten tie 9, tie 2224, tie 222 ja tie 40 ja sitten vielä tie 9 Tampereen valtatiellä Turussa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen pituus on 45 metriä. Näin, Varsinais-Suomen erikoiskuljetus. Ja Tarja laittelee toivetta, että moi. Nyt olisi toiveena varsin mielikuvitukseton ja kliseinenkin biisi, nimittäin Earth, Wind and Fire -yhtyeen September. Mutta kun siitä tulee aina hyvälle ja iloiselle mielelle. No soitetaan.

0: Juuri tarkasti kalenterista ja onhan se syyskuu nyt. Kyllä se on. Ei vielä ihan syyskuun 21. mistä tuossa kappaleessa lauletaan, mutta syyskuun 15. kuitenkin Earth, Wind and Fire ja September soi siinä.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, diggailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvä Olli. Hieno ohjelma, tekstin käsittelijä. Iltaa. Miten olisi Ventus Blues-bändin Bob Dylanin 75-vuotissynttäreiden kunniaksi tehdyltä albumilta nimeltä Dylan suomeksi kappale Sokea McTella? Mainio biisi ja tunnelma. Tätä levyä ei taida juurikaan radiossa kuulua, kirjoittelee Mark.

Ventus Blues Band ja Sokea McTell. Ennen kello yhden Yle Uutisia täällä Annan toive ja toiveena hienosta elokuvasta Round Midnight. Samanniminen biisi ja se on Herbie Hancockin esitys. Herbie Hancock piano, Ron Carter basso, Johnny Williams rummut ja Bobby McFerrin laulaa. Tämän jälkeen siis Yle Uutiset sitten vuorossa. Round Midnight.

0: Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhuttelun tapauksen vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen. Trump kommentoi Suomen historian suurinta ulkomaista investointia viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Google on äskettäin ilmoittanut haluavansa rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen, koska yhtiö kokee lupaprosessin liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Trump sanoi haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Suomen ja Ruotsin välisessä Vennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Suomen yllä on korkeapaineen selänne. Sää on selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Yöllä muodostuu paikoin sumua, jotka hälmenevät aamupäivän aikana. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Ajokeli voi olla aluksi huono Pohjois-Pohjanmaalta käsivarteen ulottuvalla alueella.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä. Vellu Salminen soittamassa Yöradiossa toiveita. Ja laitetaan Karin toive. Se on Edu Kettusen matkalla tapaamaan Dalai Lamaa. Hienot sanat. Soit.

0: Matkalla tapaamaan Dalai Lamaa. Se oli Edu Kettunen se. Tilanne ohitiellä 1 välillä Helsinki-Turku Lohjan kohdalla. Siellä Pitkämäen tunnelissa nyt siis tilanne ohi. Tiellä 1 välillä Helsinki-Turku ja Lohja. Toiveiden yössä soitetaan toiveita vielä 2 asti.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin se onnistuu se toivominen tänne päin. Petteriltä tuli viesti, että moikka, harvemmin jos koskaan kuultua Kate Bushia on Houdini vuodelta 1982. Aika rankka, melkein pelottava biisi.

0: Kate Bush. Ja Toiveiden yössä soi kappale nimeltä Houdini.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Älkää nyt hyvänen aika polttako niitä kirkkoja. Ei. No nyt kuunnellaan Riikan toive seuraavana. Toivoisin Pepe Wilberin Ihana aamu. En muista oikeaa nimeä. Tästä tulee mieleen Vesku, kun vitsissä heräsi putkassa poliisikoiran vieressä.

Pepe Wilberi ja klassikko biisi Aamu soi siinä. Heipä hei, siitä kauan kun Jarkko ja Laura oli pinnalla, löytyisikö heidän levytys laulusta nimeltä Kuin silloin ennen? Olisi kiva kuulla. Kiitos jos onnistaisi, Sirkka.

kuin silloin ennen. Se oli vuodelta 1969 asialla Jarkko ja Laura. Hei, haluaisin kuulla Kim Wildin kappaleen nimeltä You Came. Tämä biisi vie minut kultaiselle 80-luvulle. Terveisin Mari.

You Came, Kim Wilde. Näin ensimmäisen kerran Neil Youngin livenä Ruisrockissa vuonna 1996, kirjoittaa Marja, ja koko konserttimatka oli ikimuistoinen. Hän esitti lopuksi kappaleen nimeltä Rocking in the Free World, joka jäi soimaan korviini koko kotimatkan ajaksi. Voisitko soittaa tuon mahtavan kappaleen nyt?

0: Neil Young, Rocking in the Free World.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Ja toiveiden yössä. Seuraava toivebiisi on nimeltään Ensitreffit alttarilla. Simo Naapuria toivotaan.

Simo Naapuri. Ensi treffit alttarilla. Hei, saiskohan kuulla heviä vuodelta 1934. Toivoisin Tauno Palon ja Dallape-yhtyeen kappaletta Tuohinen sormus. Hyvä on Jytke orkesterilla 92 vuoden takaa, ja Taunohan on aina Tauno, kirjoittaa Rami.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten tulee toivetta, että toivon kuulevani Jack Brucen Morning Story. Ja sehän me kuunnellaan seuraavana.

basistina tunnettu Jack Brucein Morning Story. Ja seuraavaksi tulee toivetta, että Tom Jonesia halutaan. Soitatko kappaleen Delilah?

Tom Jones ja kappale nimeltä Delilah soi. Hei, olisi toiveena kasevaa, yksinkertaista taattua 70-lukua ja kappale nimeltä Tyhjää.

Kasevaa. Ja kappale oli Tyhjää. Sitten toivotaan Markku Aroa. Ollaan lähekkäin. Ehkä tämä on se syyshitti. Ja saa minut laulamaan, kun karaokea omaan tyyliin kirjoittaa Juri.

Markku Aro, me ollaan lähekkäin toiveiden yössä. Ja seuraavana tulee viesti, että moi, saisko John Denverin kappaleen Take Me Home, Country Roads?

Take Me Home, Country Roads, se oli John Denver, joka siinä lauloi. Toivoisin kuulevani upean Glenn Millerin orkesterin soittaman Moonlight Serenade, josko sen ihana swingin tahdissa uni tulisi. Hyvää ja upeita säveliä ja unia kaikille kuuntelijoille, toivottelee tämän myötä Mauk.

Glenn Miller Orchestra ja Moonlight Serenade. Kohta kello 2 Yle Uutiset. Uutisiin päättyy sitten Toiveiden yö. Ja viimeisenä Eijan toive. Se on Olavi Virran, ei vähempää eikä enempää kuin Hopeinen kuu.

0: Sotilasliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoivat viranomaiset varhain tänään. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Alueelle annettiin droonivaroitus. Sekä Venäjä että Ukraina käyttävät runsaasti droneja hyökkäyksissään yli 4 vuotta kestäneessä Venäjän hyökkäyssodassa. Ruotsissa parlamenttivaalit näyttävät päätyvän sosiaalidemokraattien johtaman opposition niukkaan voittoon. Opposition ero nykyisen hallituksen muodostamaan oikeistoblokkiin on kuitenkin alle 0,5 prosenttiyksikköä. Tukholmasta Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Jos katsotaan sitten puoluetasolla tätä vaalitulosta, niin suurin häviäjä on laitaoikeistolainen maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit. Se menetti kannatustaan tänne perinteisempään porvaristoon, mutta myös jonkun verran vasemmalle. Toinen häviäjä on sosiaalidemokraatit, vaikka se säilytti edelleen suurimman puolueen paikkansa, niin jos nämä numerot pitävät, niin sen tulos tulee olemaan huonoin 100 vuoteen. Ja siellä voidaan sitten katsoa peilin, että käännyttiinkö jossain vaiheessa esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa liian oikealle, koska vuotamista on tapahtunut vasemmistoon ja ympäristöpuolueeseen.
0: Vaalituloksesta puuttuvat vielä ennakkoäänet ja ulkomailla annetut äänet, jotka lasketaan huomenna. Pörssisähkön hinta on edelleen koholla tänään. Aamujen lyhyen hintapiikin jälkeen pörssisähkö on kalleimmillaan 7 ja 8 välillä. Varttihinta kipua tuolloin ylimmillään 42 senttiin kilowattitunnilta. Vuorokauden keskihinnaksi muodostuu noin 16 senttiä kilowattitunnilta.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 2. Ja uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö. Viimeinen laulu oli Hopeinen kuu Olavi Virralta.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kaksi liikennetiedotetta. Tilanne ohitiellä 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna. Siellä Hämeenlinnan tunnelissa nyt siis tilanne ohitie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna ja Hämeenlinnan tunneli. Sitten erikoiskuljetus Keski-Suomen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 9 välillä Hankasalmi-Jyväskylä. Sen jälkeen kuljetus menee tielle 638 Jyväskylä-Laukaa välille ja sieltä tielle 637 Laukaaseen ja vielä tielle 6375 Laukaassa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän kuljetuksen korkeus on 7,5 metriä ja leveys 7,3 metriä. Siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Keski-Suomen alueella seuraavien tuntien aikana. Ensin tiellä 9 välillä Hankasalmi-Jyväskylä, sitten tiellä 638 Jyväskylä-Laukaa välillä. Sen jälkeen tie 637 Laukaassa ja vielä tie 6375 ja Laukaa. Liikenne pysäytetään ajoittain.

pop-pop-pop-pop-pop-pop-musiikkia. 4 baritonia. Kello on 2:08. Terve, terve ja hyvää yötä, mikä se nyt sitten onkaan. Kyllä, yöhän se tässä, mutta ei mennä nukkumaan, koska yöradio käynnissä. Vellu täällä studiossa seuran asia 15. päivä syyskuuta. Sirpa muuten viettää tänään nimipäivää. Onnea Sirpalle!

Hienoa suuren bändin musiikkia, Rikki Tikki Big Band ja Sattuu ja tapahtuu niminen kappale siinä. Seuraavan biisin jälkeen palataan Radio Suomen musiikki-iltaan. Siellä piipahti vieraana sinivalkoisten sointujen ja tuntojen tulkki Martti Servo. Tästä kohta lisää sitten. Irina seuraavassa kappale nimeltä Hiljaisuus.

0: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Aika helposti Martti Servo ja Napander-yhtye niputetaan huumorimusiikin puolella, mutta onko se rasite ollut yhtyeelle jossain vaiheessa? Muun muassa tätä tiedostellaan ihan kohta Martti Servolta, kun hän pääsee studioon. Otetaan nyt soittoon yksi kappale Osuu ja uppoo -albumilta Montreal 76, ja se on myös yksi semmoinen teema, mitä aika monessa Martti Servo ja Napander-kappaleessa on, että urheilusta tehdään lauluja.
2: Ja tämä ei ole kyllä leikin asiasta yhtä.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Martti Servo.
1: Kiitoksia.
2: Siinä kuultiin uudelta Osuu ja uppoaa -albumilta Montreal 76. Siinä ylistetään olympiakultamitalisti Pertti Karppista. Olitko itse television ääressä livenä katsomassa tuota?
1: Ei ole tuosta live-tilanteesta muistikuvaa, mutta kyllä olen niitä koosteita nähnyt sitten niin useitakin tuosta, että sinänsä tuttua, mutta en ollut Montrealissa valitettavasti silloin, olin estynyt silloin

0: kesäkisojen aikaa, mutta, mutta hengessä mukana.
1: Joo, siinä oli pari seuraavakin kesää, 4 vuoden välein sitten mahdollista
0: seurata. Joo, kyllähän Pertin ura oli uskomaton.
1: No todellakin. Lähes jokaiselta Napander-albumilta löytyy urheiluaiheinen biisi. Niitä on aika paljon syntynyt. Miten juuri urheilu on ollut tuommoista otollista maaperää lauluille?
0: No se on, täytyy sanoa, että meillähän orkesterissa ensinnäkin niin kuin pääasiallisen musantekovastuun jakaa minä ja sitten Jokke Pirhonen, joka ei ole esituottajamme, joka ei orkesterin musiikkissa varsinaisesti soita juuri paljonkaan muuta kuin perkkoja ja sen sellaisia, mutta hän tekee, onkohan melkein kaikki urheiluaiheiset kappaleet on niin kuin hänen kynästään lähtöisiä. Täällä pitäisi olla Jokke kyllä vastaamassa tähän, mutta on niin, että kyllä Napanderissa niin kuin koko porukka on intohimoisia penkkiurheilijoita, että se on luonteva maasto tämä, missä ihminen pannaan koville ja laitetaan vähän kovemmalle se musa ja myös kuulijat koville.
2: Niin sä oot laulunut formuloista, jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, laskettelusta, kaukalopallosta. Onko vielä varastossa lajeja, joista voisi laulaa?
0: Skiitä ammunta.
1: Mutta on myös mahtavia semmoisia, niin kun ei välttämättä niin ilmiselviä, koska tämä Mika Helkiaro esimerkiksi päätyi yhteen kappaleeseen. Siis niin kun divari, todellinen legenda, jääkiekkopelaaja.
0: Joo, kyllä. Näissä on mun mielestä, jos näitä meidän omia tuotteita, saahan niitä täällä kehua, kun muita ei varmaan saa kehua, mutta omia saa täällä, niin juurikin tämä, että esimerkiksi juuri mainitsit Mika Helkiaron, niin hienoa, että hän rimmasi siihen ja että saatiin tällainen todellakin niin kuin merkittävä tekijä, jonka ura oli jo siinä kappaleen vaiheessa tehtynä, niin kuin taisi olla ohi kyllä hyvinkin, niin pystytään antamaan kunnioitusta tällaisille tekijöille, se on hienoa.
1: Niin onko siellä jossain muistiossa valmiina jotain niin kuin Mikael Jalman ja käsipallo tai Robin Hull ja snooker?
0: Ei voi kyllä tämä, no jollakin tavalla saattaahan sitä olla, että joutuu johonkin niin kuin kotikirjaston johonkin pikkujättiläiseen turvautumaan, mutta kyllä nämä pitää tulla, niin kuin, nämä pitää tulla sydämestä.
2: Johon siellä, jos miettii urheilun asia, Oulun Kärpillekin laulu. Mikä on, kun ei taidot riitä?
1: Ai että, Ilvesmies pääsi siitä sivaltamaan.
2: Ei mullakaan varaa puhua, 85 alkaa nopeasti.
1: Osuu ja uppoa on siis uusi albumi. Ja mä tein semmoisen pikku huomioon, että aika monen, lähes kaikki albumin nimien perässä on huutomerkki, mutta on muutama levy jäänyt ilman huutomerkkiä. Siellä on Jälkijunassa, Pelisäännöt, Sydämen amiraali ja Teräsmylly jauhaa, jossa ainakaan levyn kannessa ei ole huutomerkki.
0: Joo, kyllä näin on. No nämä on näitä, on se sellainen niin kuin ihmisen mieli ja miten albumien nimet kehitetään, niin se on varmaan oma tutkimuskohteensa, miten nämä syntyvät. Ja mä en tällä tavalla niin kuin ihan kiertokoulupohjalta uskalla tässä lähteä mitään sapluunaa julistamaan, että miten tämä tapahtuu, mutta useinhan Napanderilla on kyllä tavallaan, mihinkä päädytään, että se on, sen levyn nimi on jotenkin sellainen niin kuin julistus, että kyllä. Silloin siinä kuuluu jo heti se huutomerkki siinä keksimisvaiheessa, mutta tosiaan on hyvä kyllä, että ilman huutomerkkiäkin mennään, koska tavallaan otsikoinnissa ainakaan ennen muinoin ei journalismissa huutomerkeillä paljon mätsäilty ja nykyään saa.
1: Missä vaiheessa ne yleensä syntyy ne levyn nimet? Onko ne niinku, että ensin kattoikkuna ja sitten ruvetaan siihen?
0: Ne syntyvät siinä, ne on pakko olla silloin, kun levykannet alkaa olla valmiit.
1: Mitäs niin
0: siinä vaiheessa jo, ja mutta usein onneksi kuitenkin meillä levykannet usein myöhästyvät niin paljon, että sitä joutaa vielä sitten miettimään.
1: Joo, ei keksitty nimeä.
2: Mites tää uusin levyn nimi Osu ja uppoaa? Minkälainen tausta sinne kätkeytyy?
0: Eihän jälkeenpäin, kun tämä levy on toteutettu, niin voi niin kuin nähdä, se on mukava, että taaksepäin katsoen voi nähdä jotakin niin kuin syitä ja seurauksia. Tämä Osu ja uppoa -levy on kyllä huomattavan monipuolinen. Siellä on, niin kuin,
1: on.
0: Kaikenlaisia, niin kuin jotenkin se se on meininki on hyvin yllättävä useassa kohdassa ja sitä sitten voi, teillähän täällä, eikö Radio Suomessa ollut semmoinen ohjelma tässä, onko se vielä kuin Hitti ja, tai Huti tai joku Hitti? Tihuti.
1: Ei se ole varmaan ehkä kaupallisia hommia.
0: Onko sekaan, no niin joutaa olemaan, mutta, mutta kuitenkin Osuu ja uppoaa, niin se on just semmoinen, että mitenhän tässä käy, että vähän kikunkaa kun mennään ja tota, ja mutta että sitten todetaan kuitenkin huutomerkin kanssa, että se todellakin osuu, mutta uppoaako? Sitä en ihan sano, että uppoako kansaan tai muuten, mutta sinänsä niin kuin Napander ei uppoa, vaan pyrimme ainakin olemaan niin kuin tota snorkkelisyvyydessä koko ajan.
1: Vähintään. Mm. Tätä yleisilme bändillä on toki aika humoristinen ja siitä teidät tunnetaan, mutta löytyy bändin tuotannosta kyllä muunlaistakin ilmaisua. Ja sen vuoksi halusin tähän väliin ottaa tämmöisen biisin Kadotettu helmi. Tässä niin vahvasti se huumori olekaan läsnä, vaan tämä on ihan tota noin niin muunlaista osasta. Sydämen amiraali -albumilta löytyvä Odysseus-kappale.

0: Musiikkiillassa soi vanhempi kappale Martti Servoit Napander yhtyeeltä Sydämen amiraalilevyltä vuodelta 2005. Tämmöinen mahtipontinen rakkauslaulu, josta huumori oikeastaan tuntuu puuttuvan kokonaan. Mikä on Martti tämän biisin taustatarina?
1: Kappale on sen verran unkeellinen, että mä en tiedä, en itsekään välttämättä ihan tiedä, että mistä siinä on kysymys. Mutta nyt kun tässä nyt soititte tuo nyt näppärästi tähän aikaan, kun tämä Odysseus-elokuva.
2: Kyllä.
1: Elokuva on meneillään, niin tämähän tietysti on hyvinkin ajankohtainen ja kyllähän se siinä semmoisesta harharetkestä on kysymys.
2: Just näin. Mm. Huumori on se monesti, mikä teihin niin kuin leimataan siihen päälle. Niin onko se huumorileima ollut joskus jonkinnäköinen rasite yhtyeelle?
1: En tiedä. Me tehdään sitä, mitä me osataan ja mitä syntyy. Ja sitten se on ihan hyvä, että löytyy sitten niin kuin määrittelijöitä muualta. Että toki vai... No... Musikologina totta kai, aivan niin kuin taas kiertokoulupohjalta musikologina, niin kyllä voisin todeta, että kyllähän tämä meidän touhu on aika määrittelemätöntä. Että en mä kyllä uskaltaisi sitten ihan mihinkään kauhean tiukkaan semmoiseen karsinaan kuitenkaan ängetä, koska sitä lihaa on niin paljon ja jos se sitten sinne karsinaan on kovin kapea, niin se pursuaa sieltä sitten ulos sillä lailla ja lihanlaatu heikkenee. Eli pyritään olemaan semmoinen määrittelemätön tapaus.
2: No, kyllä se monipuolista, muun muassa tällä uudellakin levyllä, että niin kuin mainittiin, niin löytyy monipuolista. Esimerkiksi niin kuin Kaunista lainaa-niminen kappale, niin sehän on niin kuin lähes tämmöistä Jamppa Tuominen Reijo Kallio-osaston kaihoiskelma.
1: Erittäinkin, juuri näin. Se on karuudessaan ja siinä lajissa niin se on todella niin kuin, se on itkettävä kappale.
2: Todellakin. Kannattaa tsekata sekin. Ensi vuonna Martti Servoit Napander 30 vuotta tulee täyteen. 97 aloiteltiin ja 30 vuotta. Ja onko totisesti näin, että alkuperäinen kokoonpano on aika lailla koko ajan?
1: Kyllä on sillä tavalla alkuperäinen, että meillä oli Antero Kyllästinen lyhyen aikaa, tai useampi vuosi kyllä oli niin kuin kakkoskitaristina, mutta hän ei enää ole. Ja nyt voin tässä nyt kertoa sillä tavalla, että meidän alkuperäinen ja kitaristimme Mauno Tiira, niin hän ei enää ole keikkailevassa kokoonpanossa, mutta on levyillä ja muutoin mukana toiminnassa. Ja että varsinaisesti niin kuin keikkakitaristina sitten meillä on nyt meidän uusi, varmaan 4 vuotta jo mukana ollut Seppo Salmi on sitten siinä niin kuin paikkaa sitten Maunon saappaita, hän siellä lompsuttelee menemään. Mutta muutoin täysin sama porukka.
0: Mites, onko 30-vuotisjuhlia suunniteltu? Minkälaista on ensi vuonna luvassa?
1: No, en tiedä, kun meillä oli 25-vuotisjuhlat. Meillä oli ja ihan, se olikin hienoa, kun oltiin ihan tuolla kulttuuritalolla, pidettiin juhlakonsertti, mutta en tiedä, näitä kaiken maailman nyt näitä, jos tässä nyt saa ihan tältä istumalta taas niin kuin todeta näitä kaiken maailman juhlia ja 10-vuotis, 15, 20, 25, Yle 100. Sitten tulee vielä tämä Yle 100 tähän, niin herra jeestä, ne kärsii inflaatio. Te tiedätte, inflaation, se tavallaan piristää, inflaatiohan piristää myös niin kuin taloutta ja musiikissakin. Se voi tietysti olla sellainen, että kun oikein pannaan paljon tarjontaa, niin sitten mukaan piristää, mutta se ei pidä paikkaansa. Jos pannaan oikein paljon juhlia, niin ääni, niin kukaan jaksat lähteä käymään. Katsotaan nyt. Ehkä kyllä me jotain keksitään ensi vuonna, mutta välttämättä mitään suurta pamausta. Jonkinlainen tussahdus.
2: Ei kuitenkaan lehteen tule sille, että Martti Servo en juhli.
1: Ja toi voisi kyllä olla itse asiassa ihan Vander.
0: Olen matkoilla.
1: Niin nimenomaan.
2: Paljon olet ehtinyt tekemään pitkä ura on siis Martti Servo Napanderista, mutta olet tuttu myös telkkarimainoksista ja mä itse muistan sut. Haluan kiittää siitä, että 2000-luvun alussa pidit yövirkulla seuraa, kun itse opiskelin tuolla Torniossa, niin opiskeluaikoina piti tietenkin öisin katsoa Martti Servo Yösydän chat-showta. Millaisia muistoja tuosta ajasta?
1: Se oli ihmeellistä aikaa. Se juurikin se, että sitä tehtiin, niin aina sen olen huomannut, että kun tekee on jotakin asiaa on keskellä jotain ja tekee jotakin, niin vasta jälkeenpäin tajuaa, että tämähän oli aika mahtavaa. Että se huomaa vasta myöhemmin ja kyllähän Yösydän oli mahtavaa aikaa ja outoa. Ja nyt voin, no tuon radioaaltoille nyt kertoa siis tämän asian, että nyt on yllättäen, kun näitä yösydän, Martti Servoit yösydän ohjelmia koko perheen kontaktiohjelma, kun se nyt olikaan, niin, niin niitä ei arkistoitu. Siis se oli SubTV, ne he eivät arkistoineet ollenkaan, mutta nyt on, sain tuossa just viime viikolla viestiä, että jollakin henkilöllä on 50 tuntia
2: Oho.
1: Yösydäntä olemassa ja nyt tässä kyllä täytyy, asialle täytyy tehdä jotain.
0: Wow. Eikö Tonilla on 500?
1: Olitko se sinä, joka lähetti sen?
0: Jäi nolla vaan perästä.
2: Pitää Tornion aikaisia VHS-kasetteja ruveta tsekkaa, että kuinka paljon sieltä löytyy sitä matskoa. Siellä sorteltiin Dorsin biisejä ja omia biisejä noissa lähetyksissä, joten musamies selkeästi olet ja se myös näkyy tässä uudella levyllä, koska Osu ja uppua -albumilta löytyy Curtis Mayfieldin legendaarisesta Move On Up-kappaleesta oma versio. Miten tämä on päätynyt Napanderin käsittely?
1: No se on just, me just esituottaja Jokke Pirhonen, hän on todella myös, että hän on urheilumiehiä, niin hän on myös soul-musiikin suuri tuntija. Ja se vaan rupesi toimimaan todella hyvin, että sitä on, se on kiva soittaa ja ei se nyt varmaan, kaikki eivät välttämättä sitä tunnista, ei. Että se on muu vuonna, että kyllä melkein siitä keskusteltiin, että mitenhän toi Curtisin toi, pahastuiskohan se perikunta siellä Curtiksellä, että jos tää laitettaisiin ihan omiin nimiin tää kappale, mutta kyllä me totta kai sitten todettiin, että kyllä pitää myös mestaria, legendaa kunnioittaa ja laittaa sinne hänen nimensä kappaleen tekijäksi.
2: Se muuten täydentää Soul-trilogian siinä mielessä, että Good Soul Musicista ja Georgia on My Mindista on tehty aiemmin versiot.
1: Kyllä.
2: Soul-trilogia siinä.
1: Kyllä, löytyykö, onko saulassa puita ja joulumielessä? Just ei näin. Nyt tämä.
0: Lähdetään kuuntelemaan tosuuko se uppoako se. Nimittäin hyppää pois kappale, no niin. Pistetään pyörimään. Kiitos Martti Servo.
1: Hei, kiitoksia teille.

0: Illan ensimmäinen vieramme Martti Servo. Martti Servo, Servo et Napander, hyppää pois, oli tuo kappale.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Näin Radio Suomen musiikki-illassa, sillä Martti Servo oli vieraana.

0: Apulanta ja kappale nimeltä Hiekka.
1: Eipä olisi uskonut, millainen luontoretki syntyy, kun huomasin, että orat ovat kähveltäneet istuttamani päärynäpuun kaikki hedelmät. Aluksi ajattelin, että se on jotenkin katkeranmakuinen retki. Mutta ei hätää. Paavo Helstedt pohti ohjelmassa, millainen makuaisti oravilla on, ja saman tien tuli käsiteltyä myös kaikki muut oravan aistit. Ja varastettujen päärynöiden myötä paljastui, että orava on punavihervärisokea, eikä edes näe punaista väriä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
2: Yöradio.

Siinä Toto-yhtyeen musiikkia 40 vuoden takaa, kappale nimeltä These Chains. Yöradiossa jatkaa Scissor Sisters.

Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ja aivan kohta sitten vuoron saa kello 3 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen levylautakunta. Pellu kiittää tässä kohtaa. Pieni tauko muutama.

on viikon tauko siis FM-aalloilla. Marraskuun alussa palataan sitten Yöradion seurassa. Nyt ennen kello 3 uutisia Meiju Suvas ja Pure Mua.

Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisillä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Suomi ja Ranska ovat solmineet eilen sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Ulkoministerin vahvistama kokous.